朝食食べたところでっていうのもあったので、ちょっと温かい飲み物を飲んで、コーンスープとか飲んで体ちょっと起こして、で移動して、まあ、集合してっていう感じなんですよ。もうもはや夜中ですよね、真夜中ですよね、うん。なんならやってるラジオ番組も普通の深夜番組がやってるので、まあ朝起きてどうにかしたっていうよりは本当に夜中に起きて、でそうなるとやっぱり睡眠時間ある程度確保していかないと野球に影響するからしね、試合に影響するので、うん、逆算して考えたらもうそうですね、私はそこまで早くはなかったんですけど、家族は何時ぐらい寝たかな、7時前にはもう寝てましたね。6時台にベッドに入ってっていう感じだったので、本当に慌ただしいゴールデンウィークの5月2日幕開けだったっていう、そこからスタートだったので、その後はずっと朝4時起きとか、うん、ちょっと遅いなっていう時は5時起きとかっていう日が続いたという感じで6日まで過ごしてました。なのでようやく平日になって私は普通の時間に起きていいんだっていうところで、また明日週末がやってくるっていう感じです。皆さんはね、どうですかね、平日の方が朝早く起きてお仕事行くんだよっていう方の方が多いのかなとは思いますね。だけどまあまあ休みの日にいろんな趣味をやったりとか、例えばね山登りが好きな方とかのドライブが好きな方だったら、一日早く起きて一日をね、お日様が出てる間に楽しみたいっていう方もいっぱいいると思うので、そういう方はもしかしたら週末の方が早起きなのかもしれないですよね。でも予定を入れなければゆっくり寝ていられるっていうのもあるじゃないですか。そう、そこがやっぱり週末にそういうスポーツをやってるって方とかね、そういう大会に出たりとかしてるっていう方とかは、なかなか週末もそれはそれで、目まぐるしく過ぎていくんじゃないかなとは思います。どちらかというと私は平日の方がのんびりしてます。はい。なので今日はまあ週末に向けて、週末は石狩レッドフェニックスの試合もありますんでね、その試合の準備もしながら、そしてまあ息子も野球の練習試合があったりとかするので、まあまあやっぱり朝が早いわけですよ。こういう生活をあと何年続けるのかなっていう感じもするんですけど、うん、まあ上手に体もね、いつまでも若いわけでもないので、上手に付き合いながらやっていきたいなと思います。はい、では今日のモーニングサンドイッチのラインナップご紹介します。9時台モニさん、この後モニさんピックアップです。山下愛が今気になる話題をピックアップしてお届けいたします。今週はね、石狩レッドフェニックス情報ということで、5月3日に開幕した石狩レッドフェニックスの話、そして今週末の試合情報などをお届けいたします。でそれからですね、9時30分頃からはモニさんミュージックグルーヴ、はい、こちらは今週はもうゴールデンウィーク明けで疲れたよねということで、癒しの曲をピックアップしてお届けしたいなと思っています。10時台は株式会社ほの風プレゼンツ、山下細井のあでもこうでもです。ゲスト登場するんです。初めてですね、ほの風に通っていらっしゃる利用者さんがお見えになります。すごいですよね。ほの風の B 型支援事業所、ね、就労支援事業所で、お仕事をされている方が、利用者さんがゲストとして、ほの風の毎日の様子お話しいただこうかなというふうに思っております。そして10時台後半はモニさんフリートーク、今週はゲストがいらっしゃいます。建設機械等リース会社ということで、建設機械とか医療機器のリースを行っていらっしゃいます株式会社ノーバリースさんから岩永さん、野島さんゲストインの予定となっております。今日は本当に10時台はたくさん人が来て賑やかな時間になりそうなので、ぜひラジオ、ね、配信とか聞きながら一緒にお付き合いいただければと思います。番組中リクエストもメッセージもお待ちしております。ラジオネームを添えてお寄せください。メッセージの送り方、ラジオの聞き方です。 E メールは asa@776.fm です。 asa@776.fm、 モニさん金曜日宛てにお願いいたします。そして FM ドラマシティのホームページからメッセージを

送るで番組表の朝の情報番組モーニングサンドイッチ金曜版のところにありますメッセージを送るタブ、リクエスト送るタブを、タップしていただきますと、もうメッセージフォームが出てきますので、そちらの方もご活用ください。そしてスマートフォンでしたらリッスンラジオというアプリで全国に配信をしておりますので、こちらから聞くことも可能です。それからサイマルラジオにて動画配信も行っておりますので、こちらもどうぞお付き合いください。ではいろんなね聞き方がありますので、その中からあったこう聞き方を選んでいただいてですね、朝からモーニングサンドイッチお付き合いください。では今週も金曜日の朝はモーニングサンドイッチにお付き合いください。曲と CM の後はモニさんピックアップです。

今シーズン石狩レッドフェニックスも活躍することになりました中谷内寛選手の登場曲になります JO1 でフォービア。

ラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障。

0: 保証のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573 814-3573 北韓警備保証。物と心のセキュリティ。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

時刻は9時15分を回っています。モニさんピックアップのコーナーです。本日はですね、いよいよ開幕いたしました北海道フロンティアリーグ石狩レッドフェニックスの開幕戦の話、そして今週末の試合情報なんかもお伝えしたいなと思います。石狩レッドフェニックスはですね、5月3日に開幕戦を迎えました。で、開幕なんでたくさんの人に来てほしい、たくさんの人に見てほしいということで、球団というか選手挙げて、地元石狩の方ではそれこそビッグとかね、ラルズとかああいう、こうスーパーのところでビラ配りをしたりとか、たくさんそういう活動をして、結果その当日は1283人のお客さんがご来場いただいたということで、本当に、いや、だんだんその石狩の野球も地域に根付いてきてるんだなという印象がありました。で、この石狩レッドフェニックス、別海パイロットスピリッツとの対戦になりました。どんな試合になるんだろう今シーズンはというふうに思っていましたけれども、5回までに6対0ということで別海パイロットスピリッツの方が優勢、だったわけですね。ビファインドがずっと続いていた中で、5回までにね、そういう状態がずっと続いていたんですけれども、中谷内寛選手がね、球団今在籍最年長になるんですかね、4年5年目とかになるのかな、はいね、その選手が2打席連続ホームランを放ちまして、そして清水俊平選手のホームランなどもあって1点差に詰め寄ったところで内野ゴロの間にランナー生還ということで8回に同点になりました。6対6、そして最終回には高卒ルーキーの雨宮志郎選手のサヨナラタイムリーヒットでゲームセットということで、なんとねルーキーが、しかもね、新入団で本当にそういう新卒の選手っていうのが石狩レッドフェニックス今シーズン結構いるんですけれども、雨宮選手が、サヨナラタイムリーということで、見事勝利を飾ったということになりました。なんともね劇的な勝利だったわけですよ。で、投手陣もね、たくさん先発が平田伊吹選手だったわけですけれども、その後継投が続きまして、6回以降ね、1年ぶりに帰ってきたベンジャミン・マイヤー選手、そして、ガリシア選手の継投で別海打線をシャットアウト

しっかりオフシーズンに準備をしてきて、選手を集めて去年とは全く違う戦い方をしてきた、そんな印象もありました。今年の北海道フロンティアリーグは熱い戦い、さらにさらに熱い戦い見れるんじゃないかなっていうのがね、この5月ってますので、はい。そして、その次の日ですね、5月5日5月3日って1日空いてか、そうだ雨だったんですよね。雨でその PY ブラックダイヤモンドとベッツカイパイロットスピリッツの開幕戦が1日ずれてしまって、5月5日の開催になりましたけれども、もうね、なんだって PY 本当に 強そうですよ、強そうですよって言ったらあれなんですけど、うん、10対3で、8回コールドですね、8回で、点差コールドということで7点差のコールドゲームとなりました。勝利投手グラグト選手、敗戦投手が西坂投手ということになっておりますけれども、ここもまたすごい試合やったんじゃないのね、それでもスコアを見ている限りでは、初回の裏にビバイが2点を先制した後、4回に6点を追加して、別会が5回に1点、6回に2点というふうに、反撃したところではあるんですけれども、結果、7回の裏のところでビバイが2点を追加して、7点差の8回コールドというふうになっています。こうなるとやっぱり強いのかなと思ったら、5月の6日の開幕戦は、市別不動球場での開幕戦になりました。上川市別サムライブレイズ対ビバイブラックダイヤモンズの一戦、こちらはですねビバイの圧勝でしたね。5対0でビバイブラックダイヤモンズの勝利でした。勝利投手小林投手、敗戦投手が、岩瀬投手というふうになっております。この 2連戦を勝利したっていうね、開幕ダッシュ、そのビバイを今週末、迎え撃つのが石狩レッドフェニックスというふうになります。これもまた土曜日がダブルヘッダーの2試合になります。でそして日曜日が1試合シングルの試合になりますので、この3戦がどんな風になるかによってで、また来週以降の戦い方とかいろいろ考えるところが出てくるんだろうなというふうには思います。石狩レッドフェニックスの試合は明日5月9日土曜日、会場が9時です。試合開始第1試合が10時、第2試合が14時試合開始予定となっております。ビバイブラックダイヤモンズとの、戦いになります。でそして5月10日日曜日もビワイブラックダイヤモンズとの一戦、こちらは会場9時で、試合開始は11時となっております。試合開始11時で1試合のみの開催となります。なので5月9日と5月10日はちょっとチケットの様子、お値段が違います。通常のチケットですと、ちょっと受付でね、チケット当日券がありますので、その場合は1試合1500円、2試合が2700円、2試合、これは2試合開催の日ですね。でそして、前売り券チケットというサイトで前売り券発売しています。で1試合観戦の場合は1000円、2試合観戦の場合は1800円ということで非常にお得になっておりますので、もし行く予定が最初からあるよという方は、このチゲットで購入していただいた方が圧倒的に得です。そして5月の10日の方の1試合開催の場合は通常チケットは1500円、そして前売り券に関しては1000円で発売しています。で球団の公式 SNS、X、Instagram、 そしてホームページからですね、そのチゲットのサイトに行くことができますので、こちらでぜひご購入をしてください。で高校生以下は基本的に無料です。シーズン通してね、なので高校生以下の方はそれこそ例えばチームでね、今日はちょっと試合見に行こうかとか、そんなのあったらぜひ来てください。チーム名をねご紹介したいと思いますよ、私アナウンスでね、今日はどこどこのチームが来てくれてますとか、例えば新入団募集ね、団員募集してるんですなんていう、そういう学童野球のチームなんかあったら一言声かけて、受付で声をかけていただけたら、放送席の方にこういうアナウンスをしてほしいっていうのがおそらくお知らせが

ると思いますので、そしたらもう漏れなく私はそのチーム名をねご紹介して、で選手のみんなを紹介したいなというふうに思ってますので、来てぜひそういうふうに予定が空いたらもう青葉公園に行こうって、石狩市青葉公園野球場に行こうっていうふうに、思ってもらえたらいいなと思います。で石狩の支援が青葉球場である場合はキッチンカーとかそういう食品の販売なんかも行ってますので、お昼ご飯食べがてらとかね、そういった感じで寄っていただけるのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、お待ちしてます。はい。で、今シーズンからですね、石狩市役所の方から無料シャトルバス運行しています。朝の開場時間に合わせてですね、朝2便走っています。1便が8時30分から、そして2便が9時出発という風になっています。これが5月9日です。そして5月10日の方の1試合の開催の日は1便が9時30分発、そして2便が10時発ということで、石狩市役所のところから発車という風になっておりますので、石狩市役所までは札幌からも公共交通機関のアクセスありますので、ぜひそこまで行っていただければ青葉公園野球場、車じゃなくても行くことができます。で、帰りの発車に関しては試合の終了時刻に合わせてという風になっておりますので、それは試合の開催の状況を見てアナウンスをさせていただきますので、帰りの心配もなくバスに乗ってお帰りいただけることができるようになったというふうにね、少しずつ球団のそういう運営というかね、そういう部分もより来てくれるお客さんのためにということで、いろんなことが変わってきてるなというふうに思いますので、ぜひこのシャトルバスもね利用していただけたらなと思います。シャトルバスがあったりとかねするっていうことは、例えば普段はビールの販売とかはないんですけれどもね、そういったこうアルコール飲んでもで楽しくこう野球観戦したいっていう人にもぴったりなんじゃないかなって思いますので、青空の中でビールを飲みながら試合を観戦するっていうのはね、これはもうこの上なく楽しい野球観戦なんじゃないかなと思います。ただ青葉公園野球場は非常にファールボールが飛んできやすい球場ですので、打球の行方には本当に十分に気をつけていただきたいなと思います。さあね、5月9日この後の9時50分過ぎからの天気情報でもお伝えしますが、明日の天気がねちょっと心配なんですよ、石狩もね、今見た限りでは雨の予報が 60% というふうになってますかね。石狩市も 60% の予報で、3時ぐらいまでちょっと雨が降る予報が多少出ているかなと、まあ、0.5 ミリから 0.3 ミリぐらいの雨が、それを降るかなという予報にはなっています。ただねって野球で多少の雨ならやります。雷とか土砂降りとか、それこそ地面から水が湧き出てくる砂地なんでね、そういう土から水が湧き出てくるぐらいになると試合できなくなってしまうんですけれども、多少の雨だと非常に水はけよく作られているので、球場ってある程度試合をすることは可能です。はい。なので実際に球場に足を運んでくださる方はもちろんなんですが、配信も行っておりますのでね、その配信をぜひ、見ていただいたりしてもいいんじゃないかなって、天候に合わせてね、そのお出かけの予定はぜひ決めていただきたいなと。ただよっぽどのことがない限り試合が中止になることはおそらくないだろうと今までの経験上思います。さまざまな野球でね、いろんな球場で雨に当たってきましたけれども、今までの経験上よっぽどのことがない限りもうね、できないときは朝からもう見るからにできないっていう感じの方が多いですね。試合がしっかりで雨で雨天コールドゲームになったことが私は、アナウンスを始めてから実は一回もないです。そうなんですよ。あと試合が朝から中止になったことも実はないです。不思議ですよね。結構な雨降った記憶もあるんですよ。本当に窓開けたらもう本部席がべちゃべちゃになっちゃうので窓閉めて、アナウンスしたりしたこともあったんです。

0: です。で、それこそ雨のせいで試合が見えないっていうぐらい雨降ってたのに、雨その中でも試合できちゃったってことも過去にありました。あれはびっくりしましたね。そんなこともあるので、ぜひやっぱり外のでやってる競技なので天候変わりやすいですから、突然雨雲発達して降ってくるっていうこともありますので、雨具の用意だけはどうかお忘れなくお越しください。どんなに天気が良くても突然なんか最近はやっぱりゲリラ豪雨みたいなのが降ってきたりとかすることもありますので、傘もそうなんですけれども、雨がっぱを1枚用意してお持ちになっていただいた方が安全かなと思います。でやっぱりベンチが濡れますので、その濡れたところでも座れるようなちっちゃいお尻を乗せるクッションとかね、ありますよね、ビニール素材の、そういったものもお持ちいただけると野球最後までね見れるかなと思います。なんかすごいいいところなのに雨でちょっともう撤退しなきゃいけないとかっていうのもね、あったりする、泣く泣く撤退っていうのもあったりするので、ぜひそこら辺は雨具の用意をしていただけると安全かなというふうに思います。明日ちょっと雨模様になりそうなので、そういった雨具の用意を忘れなくお越しください。はい、ではモニさんピックアップ、本日は石狩レッドフェニックス開幕情報、そして今週末の試合情報をお届けいたしました。
1: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。
2: 小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れた、すっきりとした酸味の飲むヨーグルト、500グラムと180グラムのボトル入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずにおいしい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。

0: 7.6.
1: モニさんミュージックグルーヴのコーナーです。今年のねゴールデンウィーク、今日のオープニングでも話しましたけれども、皆さんは今シーズン、今シーズンってまた野球じゃないんだからね、どんな思い出がありましたでしょうか。今年は桜前線があっという間にもうね北海道を駆け抜けていって、今はもう本当に北の方で満開という感じになってますよね。札幌の開花も早かったのもあって葉桜に、なっていく姿をゴールデンウィーク中は眺めていたような感じなんですが、まあ私幕別までね、東の方は一番遠くは幕別まで行ったんですけれども、そっちもしっかり咲いてましたからね。で何日かな、昨日一昨日かな、一昨日三笠のあたりに行ったんですけど、三笠も綺麗に咲いてましたね。でも札幌はやっぱりもうほとんど葉桜っていう感じですかね。なので桜をこう追いかけていろんなドライブ行かれた方もいるかもしれないですし、やっぱり今年は旅行代も高いし宿泊代も高いしっていうね、そんなところもあって近場で済ませたとか、そういう庭先でバーベキューしてみたとか、そういう方も多かったのかなとは思いますね。ただそういう普段と違う生活をすると、このやっぱりゴールデンウィーク明け7日8日のこの平日2日間っていうのはものすごく体重かったんじゃないかな。つらくね、仕事モードに切り替える、その気持ちの切り替えもなかなかうまくいかなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。そんなちょっぴり重たい金曜日の朝をお迎えの方も多いかもしれません。そこで今日はですね、最近のヒットチャートからは少し離れて大人の方にね、40代以上の大人の方にはちょっと懐かしい、そして若い世代の方には新鮮に響きそうな、心に余白を作ってくれるような少し古めの邦楽ね、私はもうドンピシャだったりとか懐かしいなと思う曲が多いんですけれども、それを4曲ピックアップしてお届けいたします。耳なじみのあるメロディーでまずは頭の中を空っぽにしてみてください。では1曲目はアンリです。オリビアを聴きながら。

お送りしたのはオリビアを聴きながらです。もうシティポップの名曲中の名曲ですね。尾崎亜美さんが作詞作曲を手掛けた杏里さんのデビュー曲、1978年の作品でした。もうね、なんか連休中にフル回転したこの体と心をね、一旦クールダウンさせてくれるような透明感とか、ピアノのイントロとかがね流れた瞬間に空気がスーッと澄んでいくような、そんな感覚になる曲だなぁと私はいつも思っています。なんかね、疲れ果てた私っていう、そういう歌詞があるんですけど、そんなね私に寄り添って優しく次のステップに送り出してくれるような朝にぴったりの浄化ソングだったかなと思います。では2曲目にご紹介するのは大貫妙子さんです。都会。

お送りした2曲目は大貫妙子さんで都会、1977年の楽曲でした。独特のボーカルスタイルが心地よい大貫さんの代表曲です。坂本龍一さんのアレンジが光る洗練された一曲となっています。なんかね、こうドライなんだけどあったかい空気感っていうこの歌声がね、連休明けだから頑張らなくちゃっていうね、そういう気負いを自分のペースでいいんだよっていう風に緩めてくれるような、そんな一曲でした。さあ3曲目はですね、穏やかな日常の愛おしさをこう歌った曲ですね。荒井由実で優しさに包まれたな。

お送りした3曲目は荒井由実で優しさに包まれたならお届けしました。まあユーミンではなくあえて荒井由実時代のこの曲をお届けしたという感じなんですけれども、映画の主題歌として後に再注目されましたけど、発表から50年以上もう経ってる。そうだよねそうだよねと思いましたはい、その魔法はねまだ解けてないですね。小さい頃は神様がいてという歌詞を聞くと、慌ただしい日常で見落としていた幸せ、身近なね幸せを思い出させてくれるような、そんな感じもします。連休の疲れでなんとなく心がギスギスしてしまっているあなたにもね、文字通り優しさのベールをかけてくれるような究極のデトックスソングじゃないかなと思います。ではモニさん、ミュージックグルーヴ今日最後の曲は週末への静かなエネルギーになったらいいなとチョイスいたしました。モニさん、ミュージックグルーヴ今日ラストの曲は玉置浩二でメロディー。

連休明けの心にしみる少し古めの邦楽4選お届けいたしました。時代を超えて愛されるメロディーには今の私たちを癒してくれる確かな力あると思います。少しだけ心が軽くなっていただけたら嬉しいなと思います。

さて時刻は間もなくもう9時55分を過ぎましたね、続いては CM の後は天気情報をお届けいたします。モニサーミュージックグルーヴ、私はこの曲に救われましたなんていうリクエスト曲も引き続きお待ちしております。 CM の後は天気情報をお届けします。

北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 行こうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

FM ドラマシティ天気情報です。現在発表されている天気概況です。北海道付近は8日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、9日は低気圧が通過するでしょう。このため9日にかけ気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の札幌の天気は曇り一時雨、最高気温が18度、最低気温11度、降水確率がお昼まで 60%、 お昼12時から夕方の6時までが 40%、 夕方の6時以降は 70% の見込みになっています。石狩地方現在濃霧注意報を発表されています。そして週末の天気なんですが、明日9日土曜日の天気、曇り一時雨の予報です。最高気温プラス14度、最低気温プラス7度、降水確率は朝の6時から12時ぐらいが 60%、 12時以降が 50% ということで、日中ちょっと雨、が降るかもしれない予報が高くなっています。そして5月10日日曜日は晴れの予報になっています。最高気温がプラス22度と非常に暖かくなる予報になっています。降水確率 10% です。そして今時期ですね、ちょっと花粉症に悩まされている方も結構いらっしゃって、で自然が豊かなところに行くとものすごく喉がイガイガしてるとか鼻水涙が止まらないっていう方も結構見かけますので、そういう花粉対策も十分にして週末のお出かけも楽しんでいただければと思います。時刻は、9時59分、まもなく10時になります。新札幌サンピアザ、まもなく開店のお時間でございます。10時からは山下細井のあーでもこうでも株式会社ほのかぜプレゼンツでお届けいたします。

うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

0: はい、時刻は10時5分になりました。株式会社ほの風プレゼンツ山下細井のあでもこうでものお時間でございます。先週は細井さんがいなかったんですけれどもね、今週は研修から長い研修から帰ってきてくださったのであれ緑間違ったごめんなさい
1: マイクが、
0: うん、はい、いつもじゃなかったそういつも赤の、は
1: い、いつも赤です
0: 今日緑
1: で、緑で
0: そうだ
1: はい
0: 、はい、今週もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どうでした？1週間ぐらい箱詰めだったんでしょ？なんか
1: そうですね、う
0: ん、
1: 東京で
0: 東京で、はい、どうですか、あの心腐りましたか？
1: いやなかなか大変でしたねもう毎日同じフードコートでご飯を食べる
0: とあー、ね、あーちょっとあれだね、うん、なんかちょっと辛くなってくるやつですね、
1: はい、観光は一切してないっていう感じで、うん、まあまあためにはなりましたけど、
0: ね、ためにはなりました
1: ためにはなりましたけど、うんうんうん、疲れましたね。
0: 疲れますよね、うん、でそのな疲れてきた中帰ってきてゴールデンウィークでした、
1: うん、あそうですね、う
0: ん、お仕事はお休みされましたか？
1: あしっかり休みました今回は。
0: よかった。はい、ねえそこに仕事詰まってたらちょっと大変だった
1: から。いやそうですね、相当ネットフリックス見ましたね
0: えあのネットフリは、はい、何見ました？
1: まずあの、うん、地獄に落ちるわよ。
0: 地獄に落ちるわよ見たの？
1: 見ました。
0: あの細木和子さん の、はい、あのオムニバス映画みたいなやつですね。
1: そうそうそう面白かったですよ、
0: はい、ハードなかなかハードだって
1: なかなかハードでした、ね、こんな人だったんだみたいな。
0: ねえなんかいろんな欲と、ね、そうそう愛情が渦巻いてるっていう、そういうね、
1: え見たんですか？
0: いやそういう宣伝を見たんですよ。
1: あなるほど、
0: うん、見たんです。
1: さすがもう宣伝だけで、う
0: ん、宣伝だけ
1: どこまで。
0: いやそういうふうになんかそんな感じの宣伝だったんで、まあ、なんか
1: 本当にそんな感じです、
0: ね、いいですね、ドロドロした感じで、
1: はい、見方が変わりましたね。ああこんな人だったんだ、ただの占い師じゃないんだなっていう。
0: でも結果どうですか、その細木和子さんのに対するイメージってどんなふうに着地しました？
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやそうですねなんかちょっとマイナスかもしれない
0: マイナスだったか
1: こんな人だ
0: った、なるほどねっていうね、うん、いやまあお強そうな感じの人もありましたけれども、
1: はいはい
0: うん、本当に強く生きた女性だったのかな。
1: いやそうですね、なんかこう時代背景とかもあるのかなって、うん、
0: 確かに確かに、
1: うん、戦争を経験してみたいなところがあるんで、まあ、なんかこう納得感はありましたけどね。
0: うん、そんな感じであの趣味の、ね、映画鑑賞を、はい、こう堪能した細井さんは、はい、充電いっぱいで、
1: 充電いっぱいですよ。
0: お、
1: はい、もう元気です、
0: うん、元気いっぱいで昨日のね、はい、あのいきなり医療者さん連れてきますおやる気だな、
1: 勢い余って
0: やる気だな、はい、ということでね、はい、今日は利用者さんが来てるんですよ。
1: はい、
0: ご紹介ください、お願いします。
1: うちで、ほの風でこう働いてくださってるメンバーの笠さんです。
0: はい、笠、はい、さんどうぞ
1: よろしくお願いします。
2: あよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。なんか全然緊張しないタイプなんですっていう前振りだったんですけど、
1: はいはい、
0: あのもう死ぬほど緊張してるっていう、なんか震えながら
1: 胸が痛い
0: 胸が痛いそれはまずいって
1: 言って
0: それは体に悪いからまずいって話だったんですけど、
1: はい、
0: 今日は本当に来てくださってありがとうございます、
1: はい、
0: ねえ、笠さんはいつ頃からほの風でお仕事されてるんですか？
1: いつ頃ですか？
2: 2022だいたい
1: 22年だから今4年前。
0: あもう結構ベテランさんでいらっしゃいます
1: ね。ベテランですね、うちではね、
0: うんうんうん、
2: そうですよね、
1: うんうん、
0: ねえ、ほの風では普段はどういったお仕事をされてるんですか？
2: 普段は動画編集とか、
0: うんうんうん、
2: あとはまあ写真撮ったりとか、まあいろいろやってますね。
0: じゃあ結構現場に行って撮影したりとかそういうのもされてる？
1: 基本はあの撮影されたものを編集するっていうチームの一員
0: で、ね、あなるほどね。うーん、結構そういう動画編集のお仕事とかもあるんですか？
1: ありますね、今多いですね。
0: 多いですか、
1: はい、
0: なんかその撮りっぱなしのものをこんな風に編集してほしいみたいな感じで、
1: はい、
0: 預かったやつを編集するのが笠さんみたいな。
1: そうです、そうですね、こういう形で着地してほしいっていうのが、
0: うんうんうん、
1: まあ、大体構成決まっていてっていうものを

0: こうパッパッパッパとやってくれるみたいな。
1: へ
0: え。なんで笑ってるの。
1: パッパッパやってくれてるっていうね、そういうあのいい評価いただいてますけど、笠さんいかがですか。
2: 全然そんなできてないんですけど。
0: パッパッパッパしてない。
2: 全然やってないって言ったらそうになりますけど、うんうん、そんなパッパッパッパできてない。うんとは思う。
0: ここはできるって言っとくんだって。
1: できますから、できます、お任せください、あの待ってますって。
2: どんどん案件取ってきてくださいよ。
1: 本当ですよね、うんうんうん、でもあの自分のペースでできるっていうのがほのかずのいいところなのかなってお話、はい、皆さんから聞いてて思うんですけど、はいね、あの仕事のペース的にはいかがですか。笠さんは自分のペースでできてます。
2: そうですね、まあ自分のペースではできてるかなとは思いますね。
1: ね、結構長所のところ、あの事前にね、質問シートをね、寄せていただいたんですけれども、その中で長所が集中力っていう、はい、書いてある。結構こうしっかり集中してお仕事してくれる、
0: うん、はい。そうですね。好きな仕事、好きな編集だったらすごい集中力なんですよ。で。めちゃくちゃめんどくさい編集とかもあったり
1: するんですね。いや、ありますよね。
0: そう、うん、注文が多いとか、
1: そうね、うん、
0: その時はちょっと逃げ出しそうになってる場面もたまにある。
1: 逃げ出しそうになってる時の様子見て撮れるんですか。その多分パソコンに向かっていろいろねカチャカチャこう作業されてると思うんですけど、はい、背中なんか語ってたりします。
0: まあ付き合い長いので分かりますよね、うん、これは好きな案件だ嫌いな案件だ。
1: そうかそうか、もうあのこれお願いしますって言う前からなんとなくこれは嫌いだろうなって思いながら、うんうん、
0: 分かりますね。
1: 分かる。
2: いや多分バレてるんだろうなと。
1: バレてる。そうか。いやでもそういう、 こう好きな仕事もそうじゃない仕事もやっぱりお仕事だからやらなきゃいけないっていう時あるじゃないですか。
2: そうですね、
1: ね、そういう時はこう自分の中でなんかこういう風に頑張ろうとかっていうのなんかあります。
2: いやどうだろう、
1: もうすっと受け入れることにします。
2: まあそうですね。
1: いやでもそういうのをねやっぱり上手にできるようになるといいですよね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: でもだいぶその仕事を選ばずにっていうのはこの何年間でもできるようにはなってきてるんで、うんうん、鍛えられてきたなと思うんですよ。
1: あ最初はあったんですか。いや僕これ専門じゃないんでとかって
0: 最初はすごいもうぼやいてましたね。
1: ぼやいちゃったの。笠さんのぼやき
2: 癖ですよね。やっぱ
0: ぼやき癖がある。
2: あります。
1: そうなんだ、じゃあこのほのかぜをこう見つけてご自身でもし、うん、こう見学にいらっしゃったような感じですか。実際最初はどんなきっかけがあったんでしょう。
2: そうですね、最初は何ですか、パンフレットとかで見つけて、うんうんうんうん、そこで見学をしたのかな、
0: うんうんうん、
2: で見学して面接して、うん、っていう流れだったかなと思う、うんうん、
0: まあ、仕事を確かしたことがなくてっていう状況だったんですよね、
1: はいはい、
0: で一般でね確か落とされてみたいな感じ、
2: うんうん、あそうですね、
1: あそうなんだ。
0: でそれでも頑張って仕事したいんですっていう話、うん、こう思いを伝えてくれて、
1: うんうん、
0: なんか僕覚えてるのがその場でもう採用したんですよね。思いがあるなと思って、もう面接の段階で確か。
2: そうですね、
0: そうだよね、
2: そうですね。
1: めちゃくちゃ素敵な話じゃないですか、はい、思いちゃんと受け取れるぐらいの思いを伝えてくれたってことですよ、
0: ね、伝えてくれて、ね、あもう採用っていう話をして、
1: は
0: あ、その場ですごい喜んでくれたの
1: を、
0: 記憶してますね、おっしゃーみたいな。
1: あやっぱりお仕事決まらないとなかなかこうへこみますよね、うん、
2: そうです ね一般が3社とか4社ぐらい、まあ、それぐらい落とされたんで、
1: うんうんうん、
2: その場で決まったのはやっぱり嬉しかったかなっていうのはありましたね、
1: うんうん、
0: めっちゃ頑張ってくれてますよそれから。
1: ね、多分人とのお付き合いとかもお仕事しながらだとあるとは思うんですけれども、うん、そういった部分もほのかぜに来てからは深澤さんはどんな風に感じてますか。
2: まあ、最初というか、まあ、来てからよりはまあだいぶ、
1: うん
2: まあ、良くなったかなっていうのはありますかね、
1: うんうん、
2: やっぱり
0: だいぶ柔らかくこう人と接することができるようにはなってきたなと。最初はもう他人は関係ないっていうタイプだったんで。
1: なるほどね、なるほど、
0: 孤高の存在だった
1: なるほど、結構一匹狼だったのね。
0: 一匹狼系の感じだったんですけど、
1: うん、
0: 最近は結構談笑してくれるようになったりとか、
1: うんうんうん、
0: いろんな話をしてくれる

0: あの利用者さん同士とかそれこそ管理者のね細井さんみたいな方とかとお話ししてる中で、なんか面白いこと、最近面白いことありました？
1: 最近面白いことは何ですかね。
0: いや細井さんなんかやらかしたとかね。実はこんなところもあるんですよ細井さんみたいな。
2: 放送できる範囲で頼む。
0: 大丈夫、大体大丈夫だと思います。
1: 細井さんがやらかしたとかないっす。
0: ないんだ。
2: やっぱりね、管理者だからね。
1: ない
0: そうな、そんな完璧な一面しか見せてないんですね。
2: いやいやいやいや、あのバレないようにやらかしてるってだけ。
0: あ、なるほど、はい、あ、じゃあスッと切り替えて ね、バレないようにしてるんだ、はい、やったなと思っても、
2: はい、
0: そこは見せないように、ね、
2: 見せないで落ち着いたふりを、素振りを見せて裏で冷や汗かくっていうタイプ。
0: 実はね、背中からダラダラって書いてるのがあるかもしれないですよね。
2: そうですね。
0: でもこの4年とかお仕事してきたら、もうあのかなりその編集の腕も上がってるんじゃないですか。
2: いや結構上がってると思うんですけど、どうですか。
1: いや最初と比べたらやっぱり自分でも上がってるなとはやっぱり思いますね。
2: あの未経験だったんで。
0: あ、全くやったことなくて。そうなんだ。え、動画のそういうパソコンの何かそういうお仕事してみたいなと思っていらっしゃったですか。最初はどんな感じでお仕事探されてたんですか。
1: パソコン、まあそうですね、最初はもう何か、うん、まあ、本当に仕事ができればいいやみたいな感じでやってたんですけど、でそっから動画編集に細井さんが移してくれたのかな。
0: へえ。じゃあ細井さん的にはどんなお仕事がこうね、笠田さんに合ってるかなとかっていうのを考えた、そんな記憶もありますか。
2: ありますね。動画編集の仕事自体最初はしてなかったんですけど。
0: あ、ほの風自体がね、
2: はい、うん、やっぱみんなのこういいとことかを見つけるために仕事の種類って必要だなと思って動画編集とかも始めて、で結構動画を見る機会が、あの笠さん多かったっていう話で、馴染みがあってやってみたいっていう、こう気持ちがやっぱ一番大事かなと思って、じゃあやってみっかっていう話をして、そしたらまあ本人も乗ってくれて、そこからはもう普通に編集して、あの企業の案件をやってますから。
0: すごいですね。
2: すごいと思いますよ。
0: あのご自身では自覚ないかもしれないですけど、なかなかだと思いますよそれって、うん、どうですか。
1: そうなんですか。
0: あのじゃあそういうあの案件をいただいてお仕事する中で何を気をつけてやってらっしゃいますか。
1: やっぱ、まあ、チェックバックとかはそうなんですけど、そんなにやっぱ、まあ、時間かけたりとかもそうなんですけど、まあ、気をつけることって言ったら、まあ、雑にやらないとか、まあ、そういうところも、まあ、基礎にはなるんですけど。
0: そうですよね。
2: 丁寧に納期を守るっていう、
1: まあ、そういう感じにはなりますよね。
0: 何回かきっとチェックを重ねてからの納期には、ね、あの納品とかにはなると思うんですけど、はい、そうなると何回かこうリテイクとかそういうのがあるだろうなってこう考えてやらなきゃいけないですもんね、うん、
1: そうですね、今の案件とかがやっぱ難しくて、修正箇所がもう本当に数十箇所とかあったりするので、まあ、その辺の修正箇所とかも減らしつつっていうのが、まあ、ありますね。
0: そうですよね。でも仕上げてみないことにはそこが出てこないっていうのもありますもんね。
2: そうですね、
0: 修正箇所ってね、
2: はい、
0: そうなるとここもあそこもっていうリクエストも出てきたりとかっていうのは、
2: そう、自分の思ってないところが修正入ったりとかってなると結構大変だったり、
0: え、ここかっていうとこやっぱりありますよね、
1: はい、あります、あります。
0: なんか見た目は多分何があれなん違うのかわからないけど

0: そうね、そこに対するこうなんかこうプロ意識みたいなのってだんだん芽生えてきました？
1: そうですね、まあ、だんだん、まあ、やらなきゃいけないよなっていうのは、
2: うん、
1: まあ、芽生えてきているのかなとは、
0: うん、ね、そんなね、あの笠さんなんですけど、まあ、長所は集中力って言ってたんですが、なんかね短所がね、なかなかあのみんなわかると思うんですけどね、うん、物によるけど続かない飽き性って、
2: うんうん、
0: まあ、さっきね細井さんも教えてくれてたんですけど、うん、最初は全然興味ないやつには全く興味示さないって言ってましたけど、
2: そうですね、
0: うん、これは自分でも短所だなっていうふうには思います、そういうところは。
1: そうですね、うん、まあ、今本当に動画が合ってるんで、うん、まあ、そういう場面にはあんまり合ってないのかなっていうのは思うんですけど、あ、まあ、やっぱいざ仕事とかそういう場面あったら、うん、まあ、やっぱなんていうんですかね、あの、まあ、短所にはなっちゃうのかなっていうのは思いますね、
0: う
1: ん
0: うんうん、そうですね。いやでもこれ誰でもあることだと思うんですよ、
2: はい、
0: 興味ないことは。
2: そうですね、僕もそうですね、
0: ね、右から左ですよね、完全に、ね、
2: いや本当に
0: スルーしてしまって、
2: やりたくない仕事ってありますから、
0: ね、ありますよねでもそれをやらないとこっちの仕事が成り立たないから仕方なくやるってことはあるじゃないですか、
2: うんうんうん、ありますね、ね、なんかこう、まあ、自分がやらなきゃ進まないなってこととかもありますね、
0: うん、そうそこはね、やっぱりあのみんなそれぞれ課題なところかなとは思いますよね、うん、
2: はい、
0: そしてあの目標とか挑戦したいみたいことっていうことに関しては、
2: うん、
0: なんなら思いつかないんで、はい、細井さんに逆に持ってって言われてるって書いてあるんですけどそうなんですか？
2: そうですね、
0: うん、
1: どう、まあ、正確には、まあ、なんていうんですかね、まあ、ないわけじゃなくて、
0: はい、
1: その、まあ、でかい目標みたいなのを持って達成しちゃうと、まあ、満足しちゃうんで、あんまり持たないようにしてるというか、
2: うんうんうん、
0: なるほどね。これはでも性格の問題もありますよね、うんうん、だからそれぞれ人それぞれですよね。
2: そうですね、なんか、うん、あ、そういう視点もあるんだなって、うんうん、そういう話を聞いて思いますけどね。まあ、なんか飽き性がゆえに目標達成したらもう何もしなくなっちゃう自分がいるみたいな、うん、そういうところになんかこう危険視していて、とりあえず日々を過ごすっていう方にあのエネルギーを振ってるみたいですね。
0: でもね、その仕事の中とか今日一日ここまでやろうみたいな、そういう小さな目標ってきっと、
2: うんうん、
0: ね、日々あると思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、まあ、小さい目標ぐらいだったら、まあ、
2: うん、
1: まあ、これだったらこれぐらいやろうみたいな、
2: うんうんうん、
1: っていうのはまあ持とうかなみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: っていうのはありますね。
0: ね、なんかそういうコツコツタイプなんですね。
2: うんうん、
0: ね、
2: うん、そうですね。なんか今やってる案件にこう全集中しようみたいなタイプではあるので、今日は結構いつもと違う流れなんですごい緊張してるんですけど、これから帰ったら案件が、
0: ね、仕事が待ってる。でももうどーっと疲れるかもしれない今日こう一発目の仕事というかね、ラジオに出てみるっていうね、仕事がまさか降ってくると思わなかったでしょでも嫌な予感してたんじゃないですか、いつかもしかしたら自分呼ばれんじゃないかって
1: 最初もう細井さんに出ていいよって言っただけ、もう出すわって言われたんで、
2: うん、
1: あ、もうこれ出るんだなっていう
0: 出るフラグはね立ってたんだよね
2: 結構ノリノリだったんですよ最初あ、いいよ細井が言うなら出てやるわぐらいの感じだったんですけど、
0: のにな
2: んかすごい今日緊張してる、
0: 連れてきたらもう胸が痛い
2: そうそうそうい
0: やでもあのね、そうやってこう出てくださって、このあのほのかぜのね、
2: うん、
0: 仕事の様子とかをね、ぜひあの利用者さんの中からでもお話聞きたいと思っていたので、
2: はい、
0: 今日はすごくいい機会だなと思ってます。でね、あのほのかぜについてどう思うかっていう質問も、
2: うんうん
0: うんうん、投げてくださってたんですけど、
2: もし、ね、僕からしたらドキドキだね、
0: ドキドキな質問ですけど、すごいいいこと言ってくれてるんですよ仕事の幅が広いなと思いますって、
2: うん、
1: いやなんか一般就労って、うん、まあ言っちゃえば、まあ、就職みたいな感じじゃないですか、
0: はい、
1: なんで、まあ、B 型とか、まあ、そういうのって、うん、まあ、なんていうんですか、まあ、体験って言ったらあれですけど、
0: うんうん、
1: まあ、いろんな仕事をできるっていうので、
0: うん、
1: まあ、そういうのが、うん、まあ、いいのかなっていうふうには思いますね。
2: なんかこうチャレンジの幅が広い、うん、まあ、結局就職したらこの仕事をやりなさいですけど、うん、まあ、チャレンジの幅、その自分、うん

0: 分のやってみたいこととかそういうものを選べるのがいいところだなっていうのは結構言ってくれて。
1: おー、いいですね。なんかそして細井さんへ一言お願いしますって言ったら一言って書いてあるんですけど、
0: いやこれちょっとさっき僕も確認してふざけてんのかっていう。
1: いやでもまあ細井さんってまあどんな人かこう笠さんから見て思う細井さんってどんな人かちょっと聞いてみたいです。
2: どんな人か
0: 、うん、もうなんか忌憚なく言ってくれ。
1: 大丈夫です、あの後でつねられるとかないですか。大丈夫ですか。
0: 大丈夫です。
1: ないです。ないです。ないです。
0: ないないない、
2: うん、いやーちょっと、いやどうなんですかね
1: でも一緒にお仕事してるまあね、うん、あの同僚であり上司であり、いろんなそういう立場ではあると思うんです。そんな中で、まあ、いい先輩だなとか、なんかまあいやでも意外と意地悪だなとか、なんかあります？そういうの。
2: すごく接しやすいとは思ってますね。接しやすくて、まあいろんな話聞いてくれてみたいな。
1: はい、
2: なんで、まあうん、まあ上司としてはまあ、うん、すごいありがたいなとは思ってます。う
1: ん、はい、
0: こんな話してもらったことないです。
1: あの帰りなんかコンビニで
0: お。そうですね。嬉しいもんですね。
1: 嬉しいもんですね。でもこういう場だからこそ言えることも多分あると思うんですね。
0: 確かに確かに。
1: 細井さんもそれをこう、はい、あの糧にしてまた。
0: そうですね。
1: うん、あのたくさんお仕事持ってきてください。
0: はい。はい、そうですね。これはちょっと一言じゃなくて細井さんのいいところにしようかなって。
1: いいところ。そうです
0: ね。あえて言わせる。細井さ
1: ん。うん、そうですね。なんてことだ。はい、そんな感じでね、質問にもねいろいろ答えていただきまして、
0: うん、
1: あのほのかぜ、じゃあもうあの結局ほのかぜに来たら、うん、あの例えば他の人におすすめするとしたら、
0: うん、
1: こんなところがいいから一回やってて、あの入ってみたらいいよとか、そういうのなんか笠さんからあったら聞かせてもらいたいんですけど。
2: あ、そうですね、まあ、うん、仕事を、まあ、いろんな仕事やってるんで、
1: はい、
2: まあまあそうですね、まあ、まあ入りやすいのかなとは思いますね。やりたい仕事とか、まあ、見つけやすいと思うんで、うんうん、そういう方にはおすすめなのかなっていうふうには思いますね。
1: はい、ね、あの非常にあの長年いるからこそ言ってもらえるそういったところがあると思います。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、これからもあの動画の案件もたくさん、ね、忙しいと思うんですけれども、うん、無理せずね、でも納期守ってっていう、これは難しい塩梅ですねそういうところのサポートをきっと細井さんも全力サポートをしてるということなんで、
0: はい、
1: ではでは、最後になりますけど、ほのかぜでね、過ごしている、多分利用者さんもこのラジオを聞いてると思いますので、この後行くよって一言メッセージ、
0: はい、この後出勤します、
1: うん、出勤しますって
2: あ、この後出勤するので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますはい、ではね、本当にお時間いっぱいまでいろいろ話してくれて、
0: はい、あっという間
1: っ
0: すね。
1: あっという間ですよ、もう、うん、ね、また来てくれますか笠さん。
2: あ、ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます、ね、ほのかぜも多分1年その中でいろんなこともあったりとかすると思うので、うん、ね、そんな話もまたいろいろ聞かせてもらえたらなと思います。
0: はい、
1: はい、ではね、今度来た時は笠さんの趣味の話とかもね。
0: あ、そうですね、もうちょっと深掘りして、
1: 深掘りして、
0: うん、大丈夫、
1: かさぼりします、かさぼりさせていただき
0: ます、かさぼりしましょう、
1: かさぼりしますはい、では今日の山下細井のあでもこうでもは、ゲストほのかぜ利用者の笠さんにお越しいただいてお話を聞かせていただきました。笠、はい、さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、そして細井さんは来週は、
0: 来週はお休みです。
1: お休みなんですね。
0: 出張になります、
1: はい、なので、来週は私が山下のあでもこうでもということで、
0: 山下
1: でもこうでもで、ね、お届けしたいと思います。はい、はい、山下細井のあでもこうでもでした。

うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につけます。

見つける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ、見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

0: はい、時刻は10時34分になっております。ここからは、モニさんフリートークのコーナーをお届けいたします。今日はフリートークのコーナーゲストをお見えになっておりますので早速ご紹介したいと思います。株式会社ノーバリースから岩永さん、そして野島さんです。お二方よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっとカラオケぐらいマイク近づいて喋ってもらえると、はい、ありがたいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、岩永さん、あのノーバリースっていうのはどういった会社でいらっしゃるんですか？
1: はい、ノーバリースは、1992年、はい、平成4年の4月に白石区の葛

0: 川下の地に設立いたしまして、今年でちょうど35周年になります。
1: 35周年、
0: はい、
1: なんと記念すべき。
0: そうなんです、
1: 35年目っていう、
0: はい、
1: でもそれだけ長く続いてきたっていうことは、はい、ね、様々なお客様とも、
0: そうなんです、
1: ね、いろんな商品のやり取りがあったりとか、
0: は
1: い、
0: そうなんです、
1: ね、あの業種的にはどういった業種になるんですか。
0: はい、私どもは主なお仕事は建設機械のレンタルをやっております。で建設機械のレンタルといいましても、うん、まあ、幅が広くて、はい、その中でもアスファルトフィニッシャーといいまして、
1: うん、
0: 道路のアスファルトを引く機械があるんです、その機械をメインとしまして、
1: はい、
0: それに関わる主ないろんな研究をローラーであったりですとか、
1: うん
0: うん、そういったものを扱っております。
1: その中で岩永さんはどういったはい、ご担当されていらっしゃるんですか。
0: 私はちょっと研究の方とはちょっと離れまして、商品開発部というところに所属しておりまして、
1: はい、
0: 建設機械以外の健康機器であったり、
1: うん、
0: まあ、その建設に関わる仕事の中でも、まあ、今人が少ない、
1: はい、
0: それと高齢化が進んでいるっていう部分で、うん、まあ、仕事を楽にこなせるような、
1: うん、
0: 機械を見つけてきては、それを販売したりレンタルしたりしております。
1: なるほど、
0: はい、
1: 建設現場とか、まあ、いろんな現場でやっぱり人が少ないっていうのはね、
0: はい、
1: 本当に結構な問題になってる。その、ね、作業してくれる方もかなり減ってっていうのもありますもんね。
0: はい、そうなんです。
1: で
0: 今日はその中でも、うん、その健康に関わる電波ヘルスという商品を、
1: はい、ご紹介していただけるということでね。
0: と
1: はい、じゃあ野島さんは会社ではどういったお仕事されてるんですか。
2: 岩永の下で同じ部署として。
1: あ、そうなんですね、
0: はい
1: はい、ではそのノーバリーズさんが今一押しの商品を今日はできればリスナーの皆さんにも知っていただきたいということでね、ご紹介いただけるということなので、
0: はい、
1: なんかすごい商品なんですってこれ。
0: そうなんです魔法のマットと言われてるぐらいすごい商品で、
1: はあ、
0: 一応健康機器の分類になるんですけども、その健康機器の中でも、まあ、従来のものですと体に何かを貼って元気を与えたりとか、
1: はい、うんうん、
0: まあ、あとマッサージ機器というのが、まあ、いわゆる一般的な健康機器だったんですけども、それとはまた一線を画す、これは電波マットという魔法のマットと呼ばれてるんですけども、
1: はい、
0: そのマットの空間にいるだけで、うん、体を治癒してしまうっていうか健康を、促進させてくれると。で健康機器ですので、うん、こういった症状にいいですとかっていうのは断言はできないんですけど、
1: うんうん、
0: 基本となるのが血液の流れをこう良くしてくれる、改善してくれるのと、一番はこの自律神経を整えてくれるという効果が期待できる。で自律神経って目に見えないですし分からないですよ、
1: はいはい、分からないですね。
0: 何がその乱れてるのかどうなのかっていうのははっきりしません、でも万病の元と言われてるんです、この
1: 乱れがですね。
0: そうですね、
1: ストレスの原因だったりとかもしますもんね。
0: そうなんです、ね、ですから原因不明の病状ですとか、うん、そういったものって、はい、結構その自律神経が関与していると言われております。それをそのマットの空間にいるだけで整えてくれるという素晴らしい商品なんです。
1: この電波っていうネーミングがやっぱり、はい、電気の磁場みたいなイメージで合ってますか、はい、これは。
0: そうなんです、
1: そういうネーミングなの。
0: そうなんです、会社名は英語名でアルファベット表記で電波って言うんですけども、はいはい、まあ、漢字で書くと電気の電に、場所の場、
1: はい、
0: それで電波。
1: あ、やっぱりそうなんだ。
0: そうなんです、
1: 電気を流すことでその体に血流の促進をしたりとか、そういう自律神経をこう、
0: はい、
1: いい感じに促してくれるっていう、
0: そうなんです、
1: そういう効果も認められるといったような 商品ということになりますかね、
0: はい、おっしゃる通り
1: でございます。はい、ありがとうございます。その場所にいるだけで、じゃあそう その電気を人は感じることはできるんですか？は
0: い、そうですね、水分量、まあ、人それぞれなんですけども、まあ、人は体の 70% が水分だって言われてるんですけども、はいはい、その水分量がちょっとこう多めの方ですとかそういった方も若干いらっしゃるかと思うんですけど、はい、その方なんかはこのその空間の中で、携帯なんかこういじってると、ちょっとピリッと感じるかな。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。

0: であとそのマットを、お布団の上に敷いて寝ていて、行く時なんか、うん、こう目をつぶるとこうなんかこうパチパチとこうなんか光がこう、なみたいな方もいらっしゃいました。
1: 体験したことあります？
2: あります。あの私はあの空間外の母 と手をつないだりすると、はいはい、うーってこう振動する感じを感じたり、あとあの犬を飼ってるんですけど、はい、犬の耳とかって結構皮膚が薄いんですよ、あと肉球とか、うんうん、で触るとこうジー
1: ンジーってくるんですか、はい、電気って体に、まあ、あのいろんなその腰の治療と か、なんか、ね、そういうのにも整骨院とかでもいろいろ使われたりとかしてますけど、その電気をこう感電してるよう な、なんかそんな気分に想像するんですけど、実際はどうなんですか？それは
0: そうですね、あのそんなにビリッときたりとかっていうのはないです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、本当に低微弱な電流で、はい、あの携帯電話よりも低いんですよ。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうなんです。ですから皆さんも携帯電話こう持ってらっしゃるかと思うんですけども、うん、それよりももっと低い電磁波なので、うん、全くもって体にも影響が少ないですし、逆に健康にを促進していただける商品になっております。
1: なんか電気ってプラスとマイナスがあってとかってよく言いますけど、
0: はい、
1: それってそのこうつながっちゃうとなんかそれこそ感電じゃないですけど、
0: そうですね、
1: なんかありそうな感じするんですけど、
0: はい、
1: この電気の流れってどういう感じで流れていくんですか？
0: は
1: い、
0: これ、電波の特許技術なんですけども、
1: は
0: い、1曲だけでその電波空間を作ってしまうと、
1: はあ、
0: これはもう秘密になってるんですけども、はい、1曲だけなんです。プラスマイナスじゃなくて、
1: 違
0: う、マイナスっていう部分でのその電極を作ってしまう。
1: なるほどね、
0: はい、
1: じゃあその場所にいるとその1極の電気が周りにも、
0: はい、そうなんです、
1: 流れていく。
0: あのマットにそばにあの触れてマットに触れてなくても、はい、そのマットの範囲 1.5 メートル範囲であれば、こう電波空間っていう形で、あの影響を及ぼしてくれると。
1: へー、
0: はい、
1: なるほど。あの最初からこれって人体に向けて作られたものだったんですか？
0: いえ、違うんですよ。
1: 違うの？
0: これはもともと品質保持、食品ですとかの、
1: ほう、
0: 長期寿命ですから、通常ですと、まあ、リンゴが例えばあるとします、
1: うんうん、
0: まあ、そのまんまお部屋に放置してると、まあ、3日ぐらいでこうしなっとなっちゃうんですけども、はい、それを電波空間に置いとくだけで日持ちさせてしまう、う
1: ん、へー、
0: ですからそのリンゴの水分をこの電波の力で振動させてるんですね、
1: はい、
0: それによって劣化を防ぐと、そういった食品の品質保持から始まった商品なんですよ。
1: じゃあ生鮮食品のその保持、はい、その鮮度の保持のための機械として先に、はい、
0: そうなんです、
1: 世に出たのが。
0: そうなんです。あの一番が、あの一番ご利用されているのが、
1: はい、
0: あの海外へ行く船舶、
1: うんうんうん、
0: 輸出ですとか輸入ですとかする大型のタンカーですとか、はい、そういったところの、食品を保管する倉庫ですとか、うんうん、冷蔵庫の中にこの電波を置いてその食品の劣化を防いでいたと。そもそもはそこなんです。ですからその長く寿命を持たせる、はい、それを人にも使おうと言いまして、この電波ヘルスができたわけなんです、う
1: ん、実際今は例えばスポーツの現場であったりとか、
0: はい、
1: そういう医療の現場であったりとかで使用されていることが多いんでしょうか？
0: は
1: い、
0: そうですね、あの病院なんかではまだまだなんですけども、はい、実際にはあのこれ電波ジャパンさんの、パンフレットなんですけども、はい、あの特集会の体操クラブの岡選手、うん、
1: はい、
0: この方が、フランスの、オリンピックで、うん、金メダル取りました。でその際に、まあ、あのいろいろあったんですけども、大会前に前十字靭帯を断絶してしまったんですね、
1: うんうん、
0: でその時に間に合わないんじゃないかと、はい、オリンピックに、で電波を使ったわけなんです、
1: うん、
0: まあ、手術後なんですけども、
1: うんうんうん、
0: そうしましたら早い段階でそれが治ってしまったと。
1: へー、
0: でオリンピックに間に合って金メダルを取ってしまったと、うん、で岡選手はそれに非常に感謝しまして、
1: うん、
0: 無償で、うん、広告塔になっていただいてると。
1: なるほどね。
0: そうなん
1: だ。じゃあやっぱりその体の中の水分をちゃんとこう循環させられるっていうことは、
0: そうですね、
1: 細胞とかのそういう修復とか活性化とかにもいい影響がある。
0: はい、おっしゃる通

0: そうなんだ。
1: ですからやはりあの血液の巡りを良くするということが、はい、あの治癒に関与したんではないか。
0: あの実際お二人も多分試したりとかお使いになったりとかっていうのあると思うんですけど、どうですか野島さんなんかは、なんかこういうなんか効果が、効果っていうとちょっと良くないかもしれないけど、なんか感じたものとかありました？実際に
2: 私自身すごく頭痛持ちで、ええ、肩こりから来るんですけど、はい、すっごいもう肩ガチガチなんですけど、うん、これ使うとやっぱり楽になって、あの頭痛薬、うん、飲む回数が減るんですよ。
0: やっぱり血流が悪いんでしょうね、はい、肩こりってね。
2: あとちょっと、うん、またちょっと人とは違うんですけど、はい、さっきもお話しさせてもらったんですけど、うちにダックスフンドがいまして、うん、で15歳なんですけど、まあ、人間でいうと76とか80歳ぐらいのシニアのおじいちゃんなんですけども、うんうんうん、あの7歳の時にダックスに多いヘルニアをちょっと患ってしまって、うんはい、2度の手術を経験してて、うんうんうん、そのせいで結構ソファーにも登らなくなってたんですけど、電波を持ち帰って、うん、人に使えるようにと思ってソファーに設置したら、うん、おいでとか言ってなくても、うん、勝手に登ってきて、でそこで休んで熟睡して、今電波なくてもソファーに登れるようになりました。
0: あらね、ソファーに登るっていう作業も犬にとってはなかなか負担だったりとかね、しますもんね、はい、でも元気に年を取ってほしいっていうのがやっぱりね、はい、あの愛犬家の願うところでありますもんね。そういった形でそういう愛犬とか動物でもいい影響があるっていうね、はい、ところも
2: 水分を含んでると、うんうん、大丈夫なので、植物とかにも、
0: 植物も、はい、あ、そうか、そうですよね、食品とかもいけるってこと、はい、じゃあ切り花とかも長持ちするの、もしかして、
2: はい、
0: すごい、
2: その通りでございます
0: あのお花ね、せっかくいただいたりとかしても、はい、意外と長持ちさせることができなかったりとかしますもんね。
2: 結構そのぐいぐいお水を吸ってくれるようになるので、長く綺麗に咲いて、うんうん、保管とかもできるようになってます。
0: なるほどね、はい、じゃあそういう製菓業界なんかでもこの商品使われてたりもするんですかね、はい、どうなんでしょうね。
1: はい、
0: おすすめしたいですよね。
1: 私もする限りはまだちょっと、うん、でも、私どもの知らない部分で、うん、もう採用されてるかもしれないんですけども、
0: ね、一部ではもしかしたらそこにつけて、はい、ね、長く保持できるようにっていう ね市場に出回る前にとか、はい、そういうのもあるかもしれないですよね、はい、そうなるとでも流通のルートがこうちょっとゆったりになると、
1: はい、
0: ね、生産する方も流通する方ももしかしたらしたら、はい、ね、
1: そうなんです、
0: いい影響あるかもしれない、
1: はい、ね、それで農家さんなんかは、このデンバーを用いて、はいはい、その生産を出荷をちょっと遅らせて出すような形で、うんうん、コンテナ式のタイプもありまして、
0: うん、
1: それを活用してるっていうことは聞いております。
0: はい、ね、そんな人にも物にも植物にも、ね、動物にも優しいこのデンバー、
1: はい、
0: ね、ぜひいろんな方に手に取っていただきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 何か体験できる場所とか、
1: はい、
0: ノーバリスさんでこうやられてたりとかするんですか？
1: はい、そうですね、私どもは今現在は、うん、従来お取引あるお客様に、
0: はい、
1: レンタル販売をやっておりますが、うん、まあ、将来的には、うん、まあ、一般の方にもっていう形で目を向けておりますので、まあ、それはまた大きな、いろんな方からのこのお電話ですとか、はい、リクエストがあれば、はい、これはもう対応していかなければならないかなとは思ってはおります。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひいろんな方に使っていただいて。
1: そうですね、
0: これは例えばその商品として販売の形を取られてたりとか、リースとか何か貸し出しであったりとか、そういう、
1: はい、レンタルもやっておりますし、
0: はい、
1: 販売もやっておりますし、
0: あ、なるほど、
1: あと、まあ、1週間の無償貸し出しっていう形での対応も一応やっております、
0: はい、あ、体験していただいて、はい、その効果を実感してから、
1: はい、
0: ご購入で、
1: はい、
0: に至っていただいたりすることも可能ということなんですね、
1: はい
0: は
1: い、
0: ではその商品の問い合わせ先といいますか、ノバリスさんのご連絡先などもお知らせいただけますでしょうか？
1: はい、ノーバリース、
0: はい、
1: 電話番号を言います、
0: はい、
1: 011-873-7617、はい、もう一度言います、
0: はい、
1: 011-873-7617 8、7

0: 7376617ノーバリース商品開発課、岩永野島までご連絡いただければ対応させていただきます。
1: はい、お電話して電波という商品を聞いたんですけどって、なんか電気ビリビリの商品があるみたいなんですけどって言ってもらえればね、
0: そうです
1: ね、すぐお取り次ぎしていただけると思いますんで、ぜひ、はい、気になる方を問い合わせしてみてください、はい、体験していただいてからのご購入であったりリースだったり、まあ、合わなければ返却という形が、はい、取れるということなので、はい、お気軽に、はい、お問い合わせいただければと思います。今日は本当にね素敵な商品をご紹介いただきまして、その他にもまだまだ他にもねいろんな商品があるっていうふうに伺いましたので、
0: はい、
1: また機会がありましたらぜひ、
0: はい
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、来ていただければと思います、はい、本日のゲストは株式会社ノーバリースから岩永さんと野島さんにお越しいただきました、そしてですね今日、リクエスト曲いただいておりますので、それ聞きながら、はい、お別れしたいと思います。ではこれは野島さんのリクエスト曲になりますか。
2: はい、
1: はい、では曲紹介の方をお願いいたします。
2: はい、それではミルクで好きすぎてメツ。
1: はい、ノーバリースのお二方本日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。

折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。

0: 笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。
1: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

モーニングサンドイッチ金曜版、お付き合いいただきましてありがとうございました。いや今日は10時台は本当にほのかぜの、ね、利用者の笠さんから始まり、株式会社ノーバリーズの、ね、野島さんと岩永さん来ていただいたりとかしていろんなお話聞かせていただきました。賑やかな金曜日になりました。ゴールデンウィーク の休み疲れもそこそこにですね、また週末がやってきますね。うん、ここでもうちょっと週末はのんびりしようなんていう方もね、たくさんいらっしゃると思います。本当に季節の変わり目で体調も崩しがちな時期になりますんでね、のんびりできる方はのんびりしながらね、ご予定がある方はまあ程よくね、ご予定をこなしつつということでね、過ごしてもらえたらなと思います。私は、明日5月9日10日は石狩レッドフェニックス の試合がありますので、こちらの方もね、もしお出かけがてらね、その青葉公園野球場の方に、石狩青葉公園野球場の方に観戦に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。この後11時からはドラマシティミュージックセレクションです。今週のちょっと戸井さんのね、金利集あるかないか確認してなかったんですけれども、この後も引き続きレディオ山ショー FM ドラマシティでお楽しみください。はい、ではお相手は山下愛でございました。また来週お届けいたします。来週はほのかぜの細井さんはお休みになっておりますので、また告知の方でご確認ください。よろしくお願いいたします。ではまた来週お会いいたしましょう。バイバイ。

障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ、見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は、健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目、地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスを厚別でご提供いたします。住み慣れた町厚別区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会 011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。
2: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811 011-895-8811 ホテルエミシア札幌。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
3: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
2: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
3: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
2: 今夜もどこまで行くのやら。
4: メッセージお待ちしています。

0: レイディオ山ショー FM ドラマシティ、美しい地球を子供たちに。
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: こんにちは、お元気ですか。5月8日金曜日午後4時を回りました。美しい地球を子どもたちに、札幌市厚別区新札幌サンピアザ3階のラジオスタジオからひろみが生放送でお送りします。ゴールデンウィークが終わりましたね。皆さん無事に日常に戻られましたか。どんな時間過ごしたのか教えてくださいね。今週はね、大きな自然災害もなくて事件もなくてよかったなと思っています。私はね、このゴールデンウィーク祝日ばかりっていうのはね、ちょっと苦手でしたね。いつも通っているバレエのレッスンも続けてお休みになっちゃったので、何が何だか今日が何日だか分かんなくなっちゃいましたね。暖かかったり寒かったり、雨が降ったり、今日もちょっと小雨模様かな。お天気はいろいろでした。暦の上ではもう立夏、夏が始まったんですよ。けれど気温は安定していません。そういえばね、最近はストーブつけていないかも。太陽の光が当たる外の方が暖かくて、家の中の方が寒かったりするんですよね。ご近所さんも言ってました。でもね、ストーブつけてないって言ってるけども、がっつり厚着してセーターにドテラ着て膝掛けかけて頑張ってます。

今のご時世を見ると当たり前に燃料を使う時代は終わったのかもしれませんね。人間にはすっごい力があるんですよ。自分でね、発熱することもできるしね、歩くことも登ることもできるんですよ。使わないと衰えちゃうから宝の持ち腐れになっちゃいますよ。もったいないですよ、そんなのね。電気、灯油、ガス、ガソリン、何でも思い通りにしてくれるんですよね。電化製品、リモコン、エアコン、ヒーター、ストーブ、車、エレベーター、エスカレーター、自動ドア。でもね、何でも思い通りになると思っていることが問題になってきますね。ちょっとでもね、機械が動かないと怒るんですよね。自分で動けばいいのに。うちの自然の力はすごいです。庭のお花たちも元気に咲いてくれています。まずね、わさわさ出てるのが雪の下。もうだいぶ前から咲いてくれていますね。雪の下、水仙、チューリップ、そしてタンポポ、忘れな草、ムスカリ。鉢植えのお花たちも元気です。ハイビスカスも玄関のクンシランも元気に咲いています。先に咲いたクンシランやシャコバサボテン、シンビジウムはそろそろ終わりな感じかな。クジャクサボテンがね、大きな大きなつぼみをいくつもつけてて、そんなにいっぱいつけて大丈夫なのあなたっていうぐらいなんですよね。ブーゲンビリアも頬の色が濃くなってきました。お花たちみんなみんなありがとう。いちごの葉っぱも元気に育っています。これからお花をつけて実をつけてくれるのかな。そうなったら毎朝ヨーグルトに入れる分だけちょうだいね、食べさせてね。そうだ、虫が出てくる季節になったんですよね。今一番多いのはアリさん。家の中を歩いているのを見ると、指でつまんで、ごめんね、怖いね、外に行こうね、外の方が暖かいよ、ジャンプするから着地よろしくねって言って窓を開けて外に出しています。夜になると黒くて大きなゆっくりさんも来るんですよ。前うちに来た中学生はギャーギャー言ってたので、あれがジーっていう虫なのかもしれないなと思ってるけど、北海道では見たことがないのでよくわかんないですね。なんであんなに嫌われるのかわかんないですね。私のことを心配して見に来てくれてるのかななんて思っていました。その来ていたね、女子中学生はアリを掴むのもギャーギャー騒いでたけど、そうなんだ。私はね、自然のまんまがいいと思って、家の中も虫は自由で決して殺すことはないんですよ。木たちも切らないし、冬囲いもしないし、それでいいはず、自然のまんまと思ってますと思っていたら、この前富良野の倉本壮先生がテレビで自然のままがいいと話されていて、あ、この先生の影響かと思いました。でもね、先生のお宅の中ではね、虫は自由ではないんですよね。テレビの番組では人間は五感があるけど、植物たちは20感あります。木たちは話し合いをしていますという話をしていました。なんかね、先生のお宅に泊まっていろんな話を聞かせてもらったことを思い出しました。自分に、人に、自然に、地球に愛を取り戻しましょう。マイケル・ジャクソン、ヒール・ザ・ワールド、世界を癒そうに乗せて美しい地球を子どもたちにがスタートしました。今日も5時までの1時間どうぞよろしくお付き合いください。今日も皆さんのがっしりメッセージお送りして、ご案内ご紹介しますね。はい、まずはイッシーさんから。こんにちは、イッシーです。こんにちは、イッシーさん。今日の福井は今は曇りですが、この後雨になりそうです。へえ。気温は最高気温20度、最低気温11度です。昨日は26度まで上がり暑かったのですが、今日はこの時期らしい

暖かさです、もう札幌では夏の気温ですね。これね、今日の日の出は4時56分、日の入りは1時間47分。あ、日の入りは18時47分。お昼の時間は先週に比べ12分長くなって13時間51分になりました。ごめんなさい、間違えました。夜明けが早くなってお昼の時間が本当に長くなったなぁと感じます。本当ですよね。明るい時間がね、長いなぁって思っていますね。前はね、冬の時間はね、この4時今8分真っ暗でしたからねなんかね、暗くなると1日が終わったみたいでね、何していいか分かんなくなっちゃってましたね。ゴールデンウィークが終わって日常に戻りました。休みの間は特に出かけず、田んぼや畑仕事をしながら孫たちと賑やかに過ごしました。ああ、いいですね。私の田んぼの田植えは来週末に行うので、それに向けて準備しています。では今日もいい日になりますようにという石井さん、ありがとうございます。田植えってみんな手伝いに来てくれるんでしょうかね、それとも一人でやるのかな。大変ですね。いや、素晴らしいお仕事だと思います。お疲れ様です。そしてマサさんから、今日の奈良市は曇りのち晴れ、一時雨が降るかも、札幌も雨ですという天気予報です。最高気温は24度予想、昨日は28度で暑かった。ゴールデンウィークが終わりましたが、6日は何の日かわからなかったので調べてみると、祝日法に定められて振り替え休日の制度で、今年は3日の憲法記念日が日曜日なので、6日が振り替え休日の日となっていたのでした。今年は憲法記念日が2日間でした。大事な日なので2日間にしました。時代が変わったから、押し付けられたからなどと言って、自民党などは憲法を変えようとしています。変えようと言っています。憲法の話をすると、憲法は理想を書いているとか、憲法は政府を縛るものとか、いろんなことが言われますので、憲法にどのように書いているのか調べました。そしたら、憲法全文前の文の最後に、日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うと歌っています。知らなかった。素直に読めば、日本国憲法は理想と書いてあるで、この理想を達成すると誓うと書いてある。日本国憲法は理想と書いてあるので、この理想を達成すると誓うと書いてあるっていう意味かな。理想であり、政府も国民を縛るもの、政府を国民を縛るもの、どっちも正しいと思いました。

そして政府を縛るものを政府が変えるということは、泥棒を縛る法律を泥棒が変えると言っているのと同じ、おかしいと思いました。また時代が変わったら理想も変わった、私には分かりません。年に1回の記念日、年に1回は憲法を読んで忘れないようにと思いました。そうですね、今日はね、憲法のことをね、考えるために時間を作りたいと思っています。リクエストは5月のバラをお願いします。お隣さんはバラを1年間世話して、毎年 5月はバラ御殿です。あ、そっか、いいですね。窓から見えるのかな、見事なバラ写真、バラ御殿の写真もありがとうございます。石井さん、マサさん、リクエストも添えてメッセージありがとうございました。

0: 恋のぼりに続けて塚田君雄さんの5月のバラをお送りしました。マサさんリクエストありがとうございました。5月5日は端午の節句、子供の日でしたね。みんな楽しい時間過ごしましたか？そして今度の日曜日は母の日、カーネーションを買って帰らなくちゃね。マリちゃん元気にしてますか？音沙汰なくて心配してますよ。トーム、来週の水曜日には会えるでしょうかね。よろしくお願いします。ヨコさんもよろしくお願いしますね。チズチン、早く元気になりますように。顔を見たら元気になるよ、きっと。アキちゃん、ミルミルちゃん、ノブちゃん、マサコちゃん、これからもよろしくお願いします。ナオちゃん、今日も楽しみに待っていますよ。アットマークサトさん、サイマルラジオの視聴確認ありがとうございます。メッセージもね、すごい嬉しい、ありがとうございます。今日も聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。皆さんからのメッセージお待ちしています。メールの宛先は fm776@hana-sapporo.net、FM776@hana-sapporo.net。 花の N も札幌の P も2つですね。どちらも2つと覚えてください。 FM776@hana-sapporo.net、こちらまでどんどんお送りください。思っていること、伝えたいこと、どんなことでも大歓迎です。楽しみにお待ちしています。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク

しい地球を子どもたちに、ひろみが生放送でお送りしています。5月2日から6日までの5連休が終わりました。皆さんどんなお休みでしたか？何だったんだろうっていう方のために、私のために、4月29日水曜日は昭和の日、4月30日の木曜日は平日、5月1日金曜日はメーデーでお休みの会社もあったかも、5月2日は土曜日で土日お休みの人は休みですね。そして5月3日日曜日が憲法記念日、5月4日は緑の日。この緑の日、自然に親しみその恩恵に感謝する日とされる、豊かな心を育むことを目的とした国民の祝日。

5月5日火曜日は子どもの日、そして5月6日の水曜日、おとといになるのかな、が

った4、5、2日挟んでですよね。振り替休日6日でしたね。祝日に挟まれた平日は国民の休日として休みになるんですって。へー、そうなんだ。今回あったのかな。ないですよね。そしてそもそも4月29日っていうのは私たち昭和の人間にとっては天皇誕生日でした。でもこれが緑の日になってね、2007年から昭和の日になったんですよ。そして5月4日が緑の日になったんですよ。なんかもうね、私祝日苦手、わけわかんないんですよね。もともとね、あの会社にしっかり勤めてたわけではないから、もう遠い記憶で嬉しかったのかな。会社勤めしてた時は祝日ゴールデンウィーク。そして今日は5月3日の憲法記念日にフォーカスをしてみたいと思います。5月3日憲法記念日、憲法が公布された日。いえいえ、これは施行された日なんですよね。1946年の11月3日に日本国憲法が公布されて、文化の日となっていますね。そして翌47年の5月3日に施行されたんです。日本国憲法は国の在り方を定めた基本的なルール、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則を柱としています。憲法ってなんだっけ、何のためにあるんだっけっていう人のために、憲法は国民の権利、自由を守るために、国がやってはいけないこと、またはやるべきことについて国民が定めた決まり、最高法規。国民、私たちが定めたんですね。危ない危ない。そしてこの国がやってはいけないことについて国民が定めたっていう国って誰なんだろうってなっていきますよね。この国っていうのは国家権力ですね。なので憲法とは国家権力を縛るためのルールです。憲法第10章99条には、この憲法を守る義務は天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員、国の政治を行う権力者にあるとされています。では確認ですよ。私たちが守らなくてはいけないのは法律、国家権力が守らなくてはいけないのは憲法。この憲法は私たちが守られるためにあるんです。守らなくてはいけない法律と守られるために作った憲法、大きく違いますよね。これね、私たちが定めたものであり、本当は私たちにとって身近なものなのに、ちゃんと理解してないですね、私をはじめとして。もっとちゃんと分かってなくちゃいけないなっていうふうには思うんですけれども、読むとね、難しい。なので全てではなくて、前に書かれているまとめのような文章、日本のルールの根本にあるスピリットが凝縮された文章を読んでみたいと思います。日本国憲法全文。日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。なんかもう難しい言葉がね。そもそも国民は国民の厳粛な信託によるものであって、あ、そもそも国政はですね、ごめんなさい、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令及び省勅を排除する。少し分かってきた。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と霊獣、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。難しい。これね、宿題でしばらく続けなきゃダメですね。そして声で読むよりも文を目にした方が理解が進むかもしれないので、日本国憲法全文と言って検索すると必ずヒットするので読んでみてください。私の中でね、あ、いいなと思ったの、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。我らはこれに反する一切の憲法、法令及び省勅を排除する。というのがいいですね。国民主権なんですよね。これね、分かりやすく言うと、私たちみんなが国のことを決める権利を持っている。その私たちの代表が国の仕事を行います。そして私たちみんなの生活がもっと良くなるようにしますという意味みたいですね。いや、日本国憲法難しいんですけどもね、ちょっとプリントアウトしてみたんですよね。衆議院のホームページにがっしり出てたのがね。で、日本国憲法全文から第一章天皇、第二章戦争の放棄、第三章国民の権利及び義務、第四章国会、第五章内閣、第六章司法、第7章財政、第8章地方自治、第9章

章改正、第10章最高法規、第11章補足となってるんですよ。いやーもうね、なんかこういう文章が苦手ですね。そしてみんなが大好きな憲法第2章の第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする、国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するっていうのがいいですね。そして第3章、国民の権利および義務っていうのもね、分かってなくちゃいけないなって思いますね。この国民の権利と義務の中で、第25条には生存権を保障し、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとなっています。けれどね、私が前に言ったキューバでは、国は国民に最高の保障とサービスを提供する義務があるっていうふうに歌われてるんですよね。最低限度の生活を営む権利と最高の保障とサービスを提供するっていうのがね、大きく違うなって思いますね。そして憲法の第96条改正について書かれているんですけれども、この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とするということなんですよ。いやー、私たちのことですよね。もうね、しっかりしなくちゃいけない、分かってなくちゃいけないっていうふうに思いました。

0: リトルグリーンモンスター一輪お聞きいただきました。憲法はね、いろんな解釈の仕方があって読み解くのは難しいですね。こうだって決めてかかることもできないように思います。自分が正しいという気持ちを捨てて、みんなのために何がいいのかという気持ちで向き合うのがいいのかもしれませんね。ディベートとか勝ち負けみたいな小さなことをやっていてはダメですよ。自分が相手に勝つとか負けるとかではなくって、国民全体で世界に誓うことなんですから。1億人いればいろんな考えがあると思います。それを受け入れられる自分になりましょう。まずは違いを認められるように、相手の気持ちも分かった上で考えていかなくちゃいけないと思います。私もね、そのために今日の MM に参加します。皆さんからのメッセージお待ちしています。どんなことでも大歓迎です。FM776@hana-sapporo.net こちらまでどんどんお送りください。楽しみにお待ちしています。
1: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子どもたちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
2: 松別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング、あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

0: FM 101.6。
1: 美しい地球を子どもたちに、ひろみが生放送でお送りしています。皆さん、空見ていますか？顔の角度をね、一度上げるだけでも気持ちが変わりますよ。思い切って30度ぐらいググッと顔を上げてね、空を見上げてみましょう。5月2日がフラワームーンの満月でした。そして10日日曜日が下弦の月ですね。あ、間違えた。今度の10日が、あれ、母の日って10日でいいんだっけ。母の日ですね、10日ですね。はい、ごめんなさい。10日が下弦の月、 C の半月ですね。そしてそこから1週間、17日が新月です。ではなおちゃん大丈夫かな。なんかトラブってるみたいだけど、みんなで明るく10回ゲームに行きたいと思います。間違うくらいなら黙っていいよという風潮をやめていきますよ。いいですか？花嫁って10回言ってください。
2: 花嫁、花嫁、花嫁、花嫁、花嫁、花嫁、花嫁、花嫁、花嫁、花嫁、花嫁。
1: はい。結婚は何色？

0: 白、
1: 花嫁白いウェディングドレス着るもんね、白無垢だったりね。でも結婚だから血の跡は赤でした。赤、結婚になるともう茶色になるのかな。
0: あ、
1: はい、そして結婚したらニシン、
0: ニシン
1: 間違ったちょっと間違え、ニシンを10回言ってください。
0: ニシン、ニシン、ニシン、ニシン、ニシン、ニシン、ニシン、ニシン、ニシン、ニシン、
1: はい、結婚したら赤ちゃんが生まれますね。それは何というでしょう。
0: ニシン、
1: 出産でした。ごめんなさい、私が。はい、じゃあニシンつながりで、
0: はい、
1: あ、これもまたシャレと10回言ってください。
0: シャレ、シャレ、シャレ、シャレ、シャレ、シャレ、シャレ、シャレ、シャレ、シャレ、
1: はい、はい、数の子は誰の卵。
0: シャレ、鮭、
1: 鮭、ニシン、
0: シン。
1: いやー、なんかもういっぱい間違ってます、ごめんなさいね。はい、すんまっそん。
0: はい、
1: はい、じゃあニシンを食べるときのことを考えながら大根と10回言ってください。
0: 大根、大根、大根、大根、大根、大根、大根、大根、大根、大根、大根。
1: はい、ニシンたちお魚を食べるときに上にかけるのは、
0: ニシン、大根、
1: おろし、
0: 醤油、
1: 大根おろしで正解が醤油だからいけた、考えちゃったね。はい、ありがとうございます。続いては上から読んでも下から読んでも同じ音のトマト、子猫、新聞紙、竹やぶ焼けたの回文。今日もゲストはほんまにぎまおほのほんまなおちゃんです。はい、ありがとうございます。よく聞くよ、
0: よく聞くよ、
1: うん
0: うんうん、
1: これ大丈夫だよね、うん、
0: よく聞くよ。
1: 足しました、
0: 足しました、
1: はい、
0: お、
1: バカなカバ
0: バカな
1: カバ好きバカが好き。まさか逆さま、
0: お、まさか逆さま。
1: 寝息大きいね、
0: 寝息大きいね、
1: はい、
0: お、あるある。
1: 寝つきいいキツネ、
0: あ、健康的だ
1: いいね、ね、キツネいいね。かっこいい県、国家、
0: あ、いいな、かっこいい国家。
1: 君が読むいいさ。では関係ない喧嘩
0: 関係ない喧嘩、
1: はい、
0: なんだろう
1: 全部関係ある、
0: はい、
1: はい、私負けましたわ、
0: あ、私負けましたわ、
1: はい、悪い鉄柵が腐っているわ、
0: 悪い鉄柵が
1: 腐っているわ、
0: へえ、
1: 鉄柵が腐ったので、うん、庭にワニ
0: 庭にどうして、あ、腐って入ってきちゃった、
1: 鉄柵が腐ってたから入ってきちゃった、
0: 庭にワニ、
1: 庭にワニ来ました。そして飛び込む小人、
0: 飛び込む小人、
1: はい、
0: 繋がってる
1: なんですよね、うん、はい、ではラジオでじゃんけんに行きます。後出しじゃんけんなので、勝ったら OK とか負けたら OK に合わせて元気いっぱい声と手でじゃんけんをしてくださいね。はい、後出しなので慌てないでいいですよ。後出しじゃんけん、負けたら OK、 最初はグーじゃんけん、グー
0: パー、あチョキ、
1: いや、この顔をね、皆さんに 見せてあげたい。なおちゃんが困惑して、あっとだしじゃんけん、負けたら OK、 最初はグーじゃんけん、グー
0: チョキ
1: これが苦手なのかな、テンポの問題。あっとだしじゃんけん、負けたら OK、 最初はグーじゃんけん、グー
0: パ
1: ー、勝って言ったけど負けたらって言ったから、
0: ね、勝っちゃった、
1: 勝っちゃったね、チョキ、はい、グーに負けるのはチョキでした。
0: はい、
1: はい、次の番組の音旅エボリューションの本間奈緒ちゃん、元気にご参加いただきましてありがとうございましたではでは、今日もお、なんだ、なんか曲の頭出しが失敗しました。間違えました、ごめんなさいはい、間違っても仕方ないさ、
0: 元気よく、
1: はい、
0: はい、
1: 久しぶりにキツネダンス行ってみよう。イルビス What the Fox says

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

しい地球を子どもたちに。皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの宛先は fm776@hana-sapporo.net fm776@hana-sapporo.net こちらまでどんどんお送りください。どんなことでも大歓迎ですよ。今日はこの後6時半から NPO 法人花主催の MM があります。5月8日金曜日午後6時半から8時半まで、会場は札幌市中央区北一条西1丁目の金本ホール2階第5会議室です。テーマは思い出。参加費は500円。今日も書籍の無料プレゼントがあるようですよ。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。私もね、ここ新札幌から駆けつけますからね、お会いしましょうね。美しい地球を子どもたちに。今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。そうそう、大事なこと言っとかなきゃ。会議室、今日の MM 会場の会議室に行くには、事務室と会議室の入り口っていうところから入ってきてくださいね。2階なので大丈夫な人は階段を上ってきてください。角のホールの入り口から入ると、多分一生たどり着けません。はい。美しい地球を子どもたちに。この後は本間奈緒ちゃんの音旅エボリューションがスタートします。続けてお楽しみください。今日お別れの曲は中島みゆき一樹。お相手はひろみでした。では皆さん、また来週。さようなら。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお客様

軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために土屋ホーム不動産。

0: 望から立ち上がり、カラオケを取り戻す戦いが始まった。希望を武器に歌え、ピロスクル
1: ー。カラオケピロス発進だ。オールバックヒロ
2: ー、チーム
3: ピロス、
1: ガッチャン、
4: そそそ。
5: 最大30名収容の巨大ルーム、スイーツコンシェルジュ監修のパフェでほっと一息、落語会やカラオケパーティーなど毎月のイベントも盛りだくさん。名物のピロザンギはテイクアウトも OK、 メディアも注目、札幌で話題のカラオケ店。
6: ご予約お問い合わせは札幌011-895-4040、 895-4040、 厚別区厚別中央2条5丁目2-30、ジェムシティビル。

2026年5月8日金曜日午後5時を回りました。金曜5時は音旅エボリューションのお時間です。今日はですね、急遽めいちゃんお休みということで、また今日もワンオペでございます。沖縄のオムリン賞も仕事が4時からだったかな、あるということで無理ということで、まあ読谷の方はご自身のね、おもおもワイド、沖縄観光情報おもおもワイドっていうのはやってましたね。今日はなんかうまくいってないって愚痴ってましたね。なんかちょうど僕が先月行った時から道路情報、渋滞とかの情報だとかね、沖縄県主要道路でしょうかね、そのラジオを必ずやるということで、今日も張り切ってたんですけどね、なんかカミカミでございましたね。はい、ということで今日も一人で行ってみたいと思います。本日のテーマは週明けって疲れが取れない。まあ実はね、僕もそうだったんですね。僕もっていうか私がそうだったんですよね。特に何かしたっていうわけじゃないんですけどね、なんか連休って疲れるというか、回復のコツとか方法あんのかななんて思うので、ありましたらぜひ教えてください。で今日はね、めいちゃんお休みなんで旅日記もお休みとなりますが、まあいろんな情報を発信していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。この放送はレディオ山ショー FM ドラマシティ 77.6 メガヘルツ新札幌サンピアザ3階にあるオープンスタジオより生放送で音旅エボリューションをお送りしております。またこの番組では皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは nao@776.fm nao@776.fm でございます。メッセージお待ちしております。この番組はおかげさまで創業30年鈴木自動車販売店と税金も車検も込み込み定額カーリースコアラクラブ厚別店のカーオフィスエボリューション、北海道運輸局認証の自動車整備工場 G ステージ、経営に役立つ情報の提供および地域社会への貢献活動、そして子どもたちへの租税教育活動を行っている公益社団法人札幌東法人会の提供でお送りいたします。それでは今週の音旅エボリューションスタートです。

0: 札幌東法人会青年部会顧問の熊清人です。札幌東法人会は白石、厚別、江別市の経営者や後継者が集まり、学びや交流、そして地域貢献を通じて成長する団体です。
1: 札幌東法人会青年部会部会長の池田康子です。特に力を入れているのが小学校へ出向いての租税教室、税金の仕組みや大切さを子どもたちに伝える活動で次の世代を育てる大切な取り組みです。
2: 札幌東法人会青年部会副部会長の山崎武則です。そして今一緒に活動してくれる仲間を大募集。異業種の出会い、学び、そして仲間とのつながりがあなたの経営にもきっとプラスになります。
3: 地域と未来のために札幌東法人会。

はい、新札幌サンピアザさんがです。オープンスタジオより音旅エボリューションをお送りしております。時刻は5時6分になったところです。さて今日も一人でなんですけれどもね、めいちゃんはちょっと今日体調崩したということでお休み急遽となってしまいました。残念。旅日記もねちょっと楽しみだったんですけどね、今日はないということになりますので、最後まで私一人で、放送していきますので、最後までお付き合いください。はい、今日のテーマは連休明けて疲れが…取れない。まあ皆さん様々なゴールデンウィーク過ごされたかと思いますが、まあもちろんお仕事の方もいるでしょうね。はい、当然なんですけど、ただ私はですね、職業柄まあお休み、大体暦通りですね、祝日というものはお休みで、見事に4連休ですよね、3、4、5、6とお休みさせていただきました。特に何をしたというわけではないし、もちろん遠出したわけではないです。まあ4日の日ね、おのちんの一曲でおなじみの、まあ、おのちんと十勝スピードウェイに、ノーマルカーで走りに行ってみないかいということで誘われたんですけどね、まあその車はフィットハイブリッドなんですけどもね、フィット EHEV ってやつですね。まあ普段おのちんが通勤快速仕様に使っている、当店が販売した車なんですけれどもね、ノーマルカーのいいところというかですね、分かりやすいんですよ、ノーマルカーの方が。車の動きというのがですね、実は速い遅いで言うとやはり遅いんですよ。タイムを狙うとかそういうことではないです。非常に車の動きっていうのがゆったりとしてるんですが、分かりやすいんですよ。そして無謀なというかですね、そこまで速度を上げなくてもしっかり体感できるということなんですね。それで十勝スピードウェイをノーマルカーで走ってみようよということで誘われて、じゃあ行こう行こうなんて言ってたんですけどね、見事に全土的に雨でしたね。なんとオホーツクの方は雪が、ね、積雪して、マイナス気温にもなったという日でした。なのでね、ちょっと4日の日はもう前々日か2日の土曜日にはやめましょうということで中止をしました。その通り

札幌も天候悪く気温も低く、まあ、雨だったので外に出て何かするということも当然しておりません。まあ大体家にいましたね。何してたかな、まあネットフリックスなどでねちょっと面白そうなドラマ番組連載ものをちらっと見ておりましたね。まあその他何かとなんかやることあるんですよね家にいても。まあそんなこんなで少し、体を動かすというより家の中にで体を動かすやることをやっていたという感じなんですね。で5日の日は天気が良かったですよね。はい、回復して気温もぐっと上がってきて、まあ、若干肌寒く晴れと出てたんですけど、まあ、やや曇りという感じでしたね。私もですね、110cc のツーストのスクーターを、まあ、某優口さんからですね入手しましてですね、去年からコツコツと直しておりまして今年の春登録して試運転ということで市内をぐるっと回ったんですけどちょっと肌寒かったですよね。はい、まあ30分1時間走ったかなぐらいなんですけどもね、まだまだちょっと修理のいるところがありそうな気配でございますが、まあまあ、フラッと風に当たれたのは良かったなと思っています。6日の日はさらに暖かくなり、天気もよく、まあ、ね、海岸全沿いを走ってたバイクなんかも多いかと思うんですけども、まあ、6日の日はですね、ちょっとバーベキューをしたいなと思ってましたのでバーベキューの準備に、ね、私は追われていました。まあ今のようになんやかんやと家に行ってもやることがあり、そしてフラッと出かけたり、やはり特にっていうことはしてないんだけどもなぜか6日の日の夕方はなんか疲れがどっと出て、まあ、バーベキューの準備で追われてて、まあ、よくあるあるなんですけどね炭に火がつかない、なかなかつかない、やっとついたら頑張ってうちわでバタバタ仰いでいるうちにもう手も疲れてきて、それで意気消沈したのか、肉が焼ける頃にはああなんかやっとかっていう感じでね。まあそれでもまあレジャーといえばレジャーなんですけどね、ただなんか疲れるんですよね。でなんでなんだろうって自分なりに考えてたんですけどもね、普段ってやはり月曜日から金曜日、まあ私もそうだけど土曜日までそうなんですけどね、だいたい仕事をしますよね。それがまあ定着してるんですね、ルーティーンとして当たり前になり、もちろん仕事をして、まあ、疲れる日なんかも当然あります。まあしっかり休んで就寝して、そして次の日もまたお仕事ということのそのルーティーンが当たり前になって、それが定着しているせいか、それがどうなんだろう、崩れちゃうっていうんでしょうかね。連休になると毎日休みで、ただしやること、やりたいことをあるので、それをしなきゃあれをしなきゃってやってるうちに1日が過ぎる、いつものルーティンと違うパターンなので余計疲れるんじゃないかなって思ったんですよね。これならいっそのことをドーンと外出してでクタクタっとなってパタンと就寝した方がかえって疲れないのかもしれないのですが、私なりに疲れる原因は多分普段のルーティンと違うからなんだろうなと思いました。まあ、疲れを取る方法というのはなかなか難しいというかね、まあ、ないんですよね。まあ、ゆっくり寝るぐらいしかないんですけどもね。皆さんどうでしょうかね。ちょっとメールをいただいているのでね、メールをちょっと確認させていただこうかなと思っております。ではおちょうど今到着したメールがありますね。森村さんですね。はい、なおさん、ラジオ山ショーを聞きの皆様、石垣島の森村ですということで、はい、久しぶり、久しぶりかな、はい、メールは久しぶりかもしれませんね。ありがとうございます。今日は竹富町を含めた大事な会議があり先ほど終わりました。あららら、お苦労様でございます。明日の新聞にどう載るか、新聞お乗るか楽しみですということなんですけどね。竹富町長を含めた大事な会議ということであってね、行政的なもんでしょうかね、観光的なものかな、はい、でしょうね。でも新聞にどう乗るか楽しみということなんですね。はい、まあ、新聞全国紙かな、琉球新報とか、沖縄県の新聞なのかなと思いますが、
今週

のゴールデンウィークは那覇でオムリン賞と飲んでました。飲んでましたね。散々酔っ払ってから電話来ましたからね、オムリン賞からね飲んでるよって、いや分かるわっていう感じだったはい、まあ楽し一瞬ですけどね、楽しく会話させていただきましたけど、はい、飲んでましたね。最近は長期間の旅から戻ると3日ほど疲れが取れない日がよくありました。やっぱりそうなのか。で、旅から戻ったら当然疲れると思うんですけど、1日じゃ元に戻らないんでしょうね。3日ほどは疲れが取れない、年齢的なもの、まあ徐々にそうなりますよね。わかるわかる気がする、うん、今回石垣に戻る飛行機は、昼前に着く便にしまして、朝そうね、朝乗るって言ってましたね。昼から自宅でずっと寝てました。翌日からの仕事は少し楽でしたよということでね、まあ、今回は那覇までの、ね、石垣から那覇までの飛行機だったので、那覇から石垣の飛行機から帰ればね、だったので正味1時間20分ぐらいなのかな。なのでそんなに乗り物に乗って疲れるっていうほどの距離ではないのかなとは思いますね。まあ、私が沖縄行くときはね、まあ、ご存知の通り新千歳から乗り換えて、東京で乗り換えて、那覇まで行くのでね、ほぼほぼ半日、いやほぼ1日に移動にかかっちゃうんですね。早く行ってもやっぱり着くのはお昼過ぎですね、朝一の便で行っても。で結局中途半端なんで、僕はいつも昼過ぎに出て夜に着くようにしてます。で夜に着いたらもうそのままね、一杯飲んですぐ寝るということをしておりますね。はい、少し楽だったということでね、まあ、3日ほど取れない日があったということなんだけど、それよりはずっとずっと良かったということですね。まあ、森村さんもね、長期間の旅出るとね、本当に1週間とか10日間ぐらい出ますからね。しかも毎月ですからね、趣味というかもうある意味仕事ですよねはい、来月の上旬札幌来られるということでね、6月の12日ですね、はい、聞いております。スタジオにも来るということで楽しみにしておりますのでね、はい、森村さんのメールでございました。ありがとうございます。さてもう1通来ておりますのでご紹介します、ね、ゴールデンウィークは疲れ取る方法なんかあったら教えてくださいということなんですけどね。なさめいちゃん、ラジオ機の皆さん、こんばんは、ますみねえねえです。ありがとうございますね。ゴールデンウィークの5日間ですね、5日か、5日は我らがなおさんお誕生日でした。ありがとうございます。ねえねえだけ、ねえねえだけですね、連絡が LINE で入りまして、お誕生日おめでとうございますということでですね、はい、お恥ずかしながら、5月5日に55歳だった、5並びでございましたね、おめでとうございましたと北海道弁らしく過去形でということで、北海道弁なんだ、おめでとうございましたっていう、もう普通に使っちゃいますよね、まあ、北海道人だから。ゴールデンウィークはあっという間に終わってしまいましたね。桜や梅が満開でどこに行っても春を満喫できたのではって、確かに確かに、1日だけですよね、天気がちょっと崩れた寒いっていう日はですね。まあさっきも言ったけど、ホーツクの雪降ってね、桜に雪ががっちり積もってましたよね。チューリップとかチューリップ畑にも積雪してたし、タイヤ交換した現地の人はちょっとね、戦々恐々、まあでも道路は昼になれば安全に走ればそこまで雪積雪で冬タイヤにしなきゃいけないってことはないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとドキッとしますよね、白いものを降ってくるとね。はい、さてねえねえは普段通り連休でしたよ、暦通りということですね、はい、最終日の6日には北広島市を満喫、農家レストランでランチ、お朝取りグリーンアスパラが美味しかった、そして温泉を満喫ですね、コーヒー色のお湯でお肌しっとり、おーコーヒー色のお湯、あそうかモール系かな、うん、この温泉はちょっと隠れ家的なので訪れる人が少ないです、おーん竹丸竹なんとか高原温泉ではないということですが、はいゆったりまったりした後はクルルの森か

で地元お野菜のお買い物、エスコンじゃない北広島市の良いところを満喫してきました。まあ春ですよね。春っぽいんですよね。アスパラだとか農家ランチとかくるるの森とかでね、まあもちろん冬もやってるんでしょうけどね。はい、疲れてる、ゴールデンウィークの疲れはないよ、普段通りだからと。ああなるほどですね。はい、いやーなんか自分だけなのかなとも思ってるんですけどもね、まあもちろん疲れる人もいるしリフレッシュしたという人もいるんでしょうね。まあ温泉入ったりして、ね、リフレッシュするのもありかもしれないですけどね。あまり長湯するとね、かえって疲れるっていう部分もあるじゃないかなと思うんですけどね。でもいいな温泉、少し涼しい時、季節の方が温泉なんか気持ちいいですよね。暑い夏にっていうのはちょっと温泉もどうかなって思っちゃう時もあるんでね、今頃だとちょうどいいのかもしれないですね。寒すぎず暑すぎずということで、スミネネからのメールでございました。ありがとうございます。ネネは疲れていないということでしたよね。よかったよかった、はい、ということで、回復のコツっていうのは、よく寝るということなんでしょうね。休むということ、まあ早めに就寝するということで、最終日は早めの方がいいのかなとは思うんですけれどもね。僕の場合はね、先ほど言ったように休み中は何かちょっとルーティンがずれてるのか、なんか軽い疲労感があったんですけどね。まあ昨日からか、木曜日からね、昨日から通常の仕事ルーティンに戻ったんですけども、なんか元気というかですね、なんか普通になったというか、はい、まあ目に言うように休みやってあっという間なんですね。4日間あって、始まった時はああまだ長いなと思うんですけどね、終わったらあれってもうかっていうぐらい、まあ旅行なんかもそうですよね。1週間旅行行ってきますって言っても、終わった時はあれもうすぐに終わっちゃった感じがしますよね、はい、行くまでが楽しみ、行くまでの時間が割と楽しみだったりもするんじゃないでしょうかね、はい。それではここで1曲聴いてもらいましょう。最近ね、サカナクション、小樽出身のバンドですよね。サカナクションさんのね、まあ今、新曲っていうかね、もうだいぶ放送されてるというかなってる曲なんですけどね、なんか妙に気に入ってですね。そうです、あの歌です、怪獣という歌、これ何度も聴いちゃうんですよね。YouTube ではね、替え歌なんかもあってですね、ちょっとプップって笑っちゃう替え歌なんですけどもね、今回は替え歌でなく、本家サカナクションのね怪獣聞いていただきましょう。どうぞ。

0: 札幌東法人会青年部会顧問の熊清人です。札幌東法人会は白石、厚別、江別市の経営者や後継者が集まり、学びや交流、そして地域貢献を通じて成長する団体です。
1: 札幌東法人会青年部会部会長の池田康子です。特に力を入れているのが小学校へ出向いての租税教室、税金の仕組みや大切さを子どもたちに伝える活動で、次の世代を育てる大切な取り組みです。
2: 札幌東法人会青年部会副部会長の山崎武則です。そして今一緒に活動してくれる仲間を大募集。異業種の出会い、学び、そして仲間とのつながりがあなたの経営にもきっとプラスになります。
3: 地域と未来のために札幌東法人会。

0: 107.6。
1: おのちんの選んだ今週の一曲の一曲。はい、じゃあおのちんのコーナーに行ってみたいと思います。さて、今週の一曲は何でしょうか。はい、おのちんです。ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。そうなんですよ。疲れてないのかな。今回私は5連休でしたが、何かとやることもあり、私にとってちょうど良かったのかもしれません。そうそう、5月4日は雨となってしまい、本間さんと十勝スピードウェイに走りに行くことができず残念でございました。先ほどねお話しした通りそうなんですよ。唯一の遠出だったんですけどね、まあ雨ということでね、まあ危険というかですね、つまんないんですよ雨降るとね、サーキット走行ってね。もちろん外で準備したりいろんなことをゼッケン貼ったりねしなきゃいけないの、土砂降りなんてね、場合によってびしょ濡れになってしまうのでね、はい、やはり雨は避けたいってことでございますしね、寒いし、まあこの季節雨となると、ただはい、私いても立ってもいられずに、そう言ってましたね、連休最終日の5月6日にお一人様で走りに行ってまいりました。はい、ご苦労様です。いやー、なんかね準備をね着々と整えてたんですって。アクションカメラも買い直して、なのでね、いや雨だからやめて、またいつかなんていうのはちょっとねなんなかった

でしょうね、はい、気持ちの中ではもうすでにトカチスピードウェイだったんでしょう。ということで6日いい日ですよね。いい日というか晴れましたよね。全道的に晴れで気温も高めですからね。帯広なんて言ったら結構もう夏日行ったんじゃないですかね。あ、そっかそっか、書いてる書いてる、はいはい、トカチ地方は25度程度まで上がって、上がるという予報でしたので、朝早く出発し午前中には帰路に着いたので、あら、ございました、早い早い早いそうなんだ、うん、天気は良かったんですが、あ、風が非常に強く、トカチスピードウェイ周辺は砂嵐状態になってましたね。そんなに風強かったんだ。あれ、札幌の方でもなかったような気がしたんだけどな。いや、そっか、それなりに吹いてたかな、うん、走行をやめて片付け中に砂嵐を浴びる状況でしたので、早めに引き上げてよかったのかもしれませんという。あ、そういうことね、うん、帰りは目黒に寄りまして、お、帯広といえばのインディアンカレーをいただきました。おー、いいなーいいなー、うんうんうん、いやー、やっぱり美味しかったですね。いや、そうだよね、間違いないよね。売ってないからね、こっちでね、食べれないからね、お店ないというかね、当たり前だけど、なんか食べたくなるんですよねってわかる札幌方面の人間にとってはたまにしか食べれないので余計感じるんでしょうねって。うん、いや、そうなんだろうね。インディアンカレー、まあ帯広といえばね、インディアンカレーだし、ほらほらほら、ね、函館に行けばやっぱりラッキーピエロとかなるしね。まあ僕はね、焼き鳥はビバイが大好きなんで、ビバイ焼き鳥、まあビバイ焼き鳥の場合は札幌市内でもお店出したりしてるのでね、なんかそういう意味では行かなきゃ絶対っていうのはないんですけどもね。でもね、正直言うとね、やっぱり現地で食べた方が美味しい。これね、どうしてなのかな、雰囲気なのかなと思うんですけどね。僕は味の違いがあると信じておりますしね。で、札幌で食べるとね、やっぱちょっと高いんだよね。商売代なんでしょうね。はい。あ、余計な話ですね。じゃあ続けましょう。私の愛車、おのちの愛車ですね。フィット4は、壊れずに無事でした。おー、まあ、壊れてたら大変ですね。多分今頃、当整備工場に修理って言ってたんでしょうけど、まあそういった連絡がなかったんで、無事ということですね。大事な通勤車両なので壊さないように無理しないようにして、タイムアタックの走行は5ラップ程度しか走りませんでしたが、普通にサーキット走行することができましたね。貴重な体験をさせていただきました。そうなんですよね、通勤車両ですからね、まあ、さっき言ったノーマルカーなんですよね。まあ壊してしまうとね、まあ、通勤車両じゃなくてもね、愛車が壊れるとね、悲しいものではございますがね、余計無理しないようにということで、初めてですしね、はい、普段はね、ホンダのね、VTEC マシン S2000 という、めちゃめちゃコーナーリングマシンでですね、ガンガンと攻めてるのちんですからね。まあ、それにしてみればフィットは穏やかな感じなんでしょうね。だけどね、動画見させていただいたんですよ。まあ、速度は当然そんなに出てないし、無理してる感じはしないんですけど、でもやはりしっかりとラインを取ってですね、安定した走りで走ってましたよね。まあさすがだなっていうふうに、ちょっと本当に思いましたね。まあね、何度か言ってると、こう車の特性だとかね、癖だとか、何でしょう、ここ削れるところっていうのかな、うん、遊び心も出るんじゃないかなとは思うんですけれどもね、たまに行ってみるのはいいんじゃないかなと思います。ノーマルカーで壊さない程度、はい、ではでは今週の1曲行かせていただきます。今回久々に、外国人のロックバンドでございますと。おー、ヨーロッパさんでファイナルカウントダウン行かせていただきます。お、かなり懐かしい感じの曲ですね。確か私が中学生ぐらいの頃に流行っていたかと記憶しており、結構好きな曲だったもんですね。あんまりヨーロッパさんのことはあまり詳しくないのですが、その名の通り出身はアメリカでもイギリスでもなく、スウェーデン出身とのことで、北欧メタルというヘビーメタジャンルの先駆けだったとのことですね。だいぶ古いんだ、まあ、中学生ぐらいっていうことね、まあ、ね、40年近くですよね、前ですね

浮き調べでございます。ウィキペディアで調べたようでございますね。笑いということで。はい。ではでは、今晩も放送頑張ってくださいね。生ら千葉リオ、生らけっぱれということで、今週のおのちの曲、ヨーロッパっていうから、えって、バンドの名前なのかな、どうなんだろうと思ったけど、その通りバンドの名前でしたね。はい。じゃあ紹介し、改めて紹介しますね。ヨーロッパさんで、ね、ファイナルカウントダウンという曲です。ではどうぞ、今週のおのちの曲です。

0: 札幌東法人会青年部会顧問の熊清人です。札幌東法人会は白石、厚別、江別市の経営者や後継者が集まり、学びや交流、そして地域貢献を通じて成長する団体です。
1: 札幌東法人会青年部会部会長の池田康子です。特に力を入れているのが小学校へ出向いての租税教室、税金の仕組みや大切さを子どもたちに伝える活動で、次の世代を育てる大切な取り組みです。
2: 札幌東法人会青年部会副部会長の山崎武則です。そして今一緒に活動してくれる仲間を大募集。異業種の出会い、学び、そして仲間とのつながりがあなたの経営にもきっとプラスになります。
3: 地域と未来のために札幌東法人会。

今日の旅日記はお休みです。でも旅日記の時間なんでね、この曲をバックに、違う話をさせていただきます。はい、今日は第2金曜日でございます。実はいつもエンディングで話するんですけど、今日は時間あるんでね、この時間利用してご紹介したいと思います。何をご紹介というと、ご存知オールナイト新札幌のお話でございます。この後ね、7時からなんですけども、湯口文康さんの番組金曜モーターショーの方でですね、私引き続きミキシング PA を担当しまして、レギュラーメンバー悟り湯口さんリーダーとして私3人のスタジオを利用し、第2金曜日は金曜モーターショーの中ではオールナイト新札幌特集の日なんですね。毎月第2金曜日がで、まあ7時からですね、オールナイト新札幌の話で盛り上がることになっております。はい、ただですね、次、放送が来週なんですね。この曲での放送は来週第3金曜日と決まっておりますのでね、5月は15日が放送日なんですけども、まあ、いつもお話ご紹介するときに言うんですけれども、15日の深夜25時、まあ、実は日付が変わって16日の土曜日の朝午前1時なんですよね。まあ、15日第3金曜日の25時から、約1時間の放送となっているんですけども、ラジオでなかなか生で聞くっていうのは難しいのかなという時間帯でございますがね、お好きな方はぜひ聞いていただければフルで見れますのでね、フルで聞くのはやはりラジオじゃないと聞けないです。で、私が担当しまして YouTube の方動画上げさせていただいてるんですけども、あくまでも10分程度に、縮尺しておりますのでね、ラジオで話していることが全て入っているわけではないんですよ。なので全部内容を聞きたい方はぜひ第3金曜日深夜25時からラジオ放送を

0: リスラジなどでお聞きいただければなと思います。アーカイブの方は確かゆうぐちさんのインスタかなの方でアーカイブで残るんじゃなかったかなとは思うんですけれども、はい、私が担当しております YouTube のお話なんですけども、前回は、すすきの鈴名ですね、ちょっと尺が長かったんで前半後半と分けたんですけども、なんと後半の尺が逆に少なくなりすぎてですね、2件目行った話なんですけども、あまり取れたかもなかったせいか、わずか 3,4 分で本編が終わるというショートかっていうぐらいの短さなんですけれどもね、散々飲んだ後で、3人ともですね相当酔ってる状態ですね。だけど話はしっかりとしておりましたね。帰ったのは2時過ぎということだったんですけれどもね、もしよかったらオールナイト新札幌先月の分ですね、YouTube ではいつでも見れますのでよかったら見てください。そして、この後ね7時からはレギュラーメンバーが揃ってオールナイト新札幌のお話するんですけども、ちょっと先走って、今月ね5月の15日なんですけども、15日に放送する分ショートの動画作ってみましたのでこちらの方ねちょっとだけご紹介したいと思います。まあ動画なんでこの放送で流しても声しか聞こえないのは当然なんですけどもね、まあちょっとした予告だと思って聞いていただければと思います。こんな感じですよ。
1: だって短大の時の同級生男の子にザルじゃなくてお前枠だなって言われて、
2: もうザル取り越して
1: ん、言われましたもん。その男子たちに相変わらずみたいな言われされたから、私ね大丈夫アルコールモンスターって言われてギラギラ笑ってそれぴったりちゃんとか言われて失礼やなっつって、
2: やっぱり全国共通なんですよ、
3: 全国共通
2: ANS は。間
1: 違ってるだから言った、間違ってるあなたたち。お出汁もうまいです。
3: お出汁ほらお出汁
1: どうぞ。これ
3: 始まった始まったよ。
2: あ、それいいな。
1: いいでしょ。次ね。
0: ということで、ショートなのでね、約 1,2 分程度なんですけども、行ったお店はですね、丸山浦参道の方ですね。地下鉄は西18丁目駅で降りたかな。はい、ちょうど札幌保険所のところですよね。はい、そこから歩いて10分ぐらいなんですけどもね、牛カツとだしバランというお店ですね。実はここ2回目で、記念すべき YouTube 第1作を収録したところなんですよ。まあ、1作目はね、画像も荒いし編集も下手くそで、なんかいまいちっていう風に自分では思うんですけれども、まあ懐かしさを見るには後で見返すのもありかなとは思ってるんですけども、そこから YouTube が始まったんですよ。そして、まあ来週の放送なんですけどもね、2回目の収録ということだったんですね。なぜかというとここのおでんが最高ということでね、また来ましょうというふうに言ってたんですよ。でおでん狙ってきたんですけども、おでんは食べれなかったという、季節がやっぱりちょっと遅かったんですね。収録したのは3月だったかな、でやっぱり1月2月行かないとおでんにありつけれなかったんですけどね。でもねお店の名前が牛カツとだしバランということですね。このだしのしゃぶしゃぶが最高に美味しいんですよ。しゃぶしゃぶというと肉をねお湯にくぐらせて、いい具合になったらところで、箸を上げ、そしてタレをつけて食べるのが一般的ですね。ここのだし全然タレいらないんですよ。もうお湯でねしゃぶしゃぶっとしていい感じになったらそのままなんかふうふうと冷ましてねパクッと食べてしまえば、そのだしがしっかりとね肉に染み込んで、ああ美味しったらあれしないって。だからね余計ねおでんがね食べたかったんですよ。レギュラーのサトリはねよく言ってるようでね、おでん何度か食べたことあるようですけどね、私と湯口さんは食べたことないんですね。しゃぶしゃぶでこんなに美味しいんだったらおでんはもう最高だなと思うんですけれどね。はい、残念ながらこの時も食べれなかったんで

ですけれども、まあ、その他にいろいろなものが出てきましてですね、それは放送や、YouTube 後ほどねアップしますのでご覧いただければなとは思います。たまたまこの日ですね、実は札幌に嵐がやってきてて、まあ、ファイナルコンサートですかね、はい、もう終わったのかな、一番最初が札幌フレミスト大和ドームか、でいわゆる札幌ドームでね、一発目ファイナルライブということで嵐の5人が集まってたようで、どこもかしこも嵐のカラーでしたね。YouTube の方でもちらっと紹介するんですけど、このショートの方でも紹介してるんですけども、最後の方にテレビ塔がなんと嵐カラー5色の色に染まってたんですよね。ほう、そこまでやる影響あるんだなって、まあさすがだなとは思いましたよね、はい、このお店も嵐の、カラー風船をですね入り口につけてたり、あとちょっとネタバレになっちゃうけども嵐丼っていうのもねいただいたんですよ。まあその名の通りね、その5色の色が入っている丼といってもですね、まあ、お刺身なんですけどもね、はい、チラシ丼に近いのかな、そんな感じでございます。まあ、あまり言っちゃうとネタバレしちゃうのでね、この後7時からも少し触れるとも思いますし、来週15日の25時からは、フルでラジオで放送しますので、ぜひそちらもご覧になってください。そしてその後に YouTube の方をアップはします。今制作中でございます。間に合うとは思うんですけれども、15日に流すわけにはいかないので、ラジオの放送があくまでも先です。その後で、YouTube の方はアップします。数日遅れる場合もありますがご了承ください。詳しくはねオールナイト新札幌で、YouTube で検索してください。そしてチャンネル登録していただければ、多分新作アップしたらアップしましたよっていうお知らせが届くはずでございますので、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。はい、以上オールナイト新札幌からのお知らせでございました。メインの旅日記は来週のお楽しみということになります。ではエンディングです。

0: 旅エボリューション、
1: はい、あっという間の55分間、今日は第280回目の放送でございました。お聞きいただいた皆さんありがとうございます。今日も一人で放送させていただきました、はい、そしてこのあと6時からは岩尾さん高井さんコンビのトーキングラボ、そして7時からは元ドラッグプロレーサーの湯口文也さんの番組ですね、金曜モーターショー、それがオールナイト新札幌特集の日でございます楽しみにしててください、はい、私はそのままミキシングに、入ります、そして、レギュラーのサトリですね、日曜日のね、サンデーグランドスラム担当しております、もうプロフェッショナルですね、20年以上パーソナリティやってますからね、サトリと、そしてリーダー湯口文也さんと3人でお届けします。今日の金曜モーターショー、ぜひお楽しみにしてください。インスタの方でもですね、ライブするはずですので、金曜モーターショー、フライデーモーターショーですねの方で、インスタグラムの方を検索していただければ、この後7時からの放送もそのままライブで見え、インスタライブで見たり聞いたりすることができますので、ぜひお願いいたします。この番組はおかげさまで創業30年鈴木自動車販売店と税金も車検も込み込み定額カーリース、コアラクラブ厚別店のカーオフィスエボリューション、北海道運輸局認証の自動車整備工場 G ステージ、経営に役立つ情報の提供及び地域社会への貢献活動、そして子どもたちへの租税教育活動を行っている公益社団法人札幌東法人会の提供でお送りいたしました。また来週この時間、おとたびエボリューションでお会いしましょう。来週はめいちゃん来れると思いますので、お楽しみ。本日

番組をお届けしました。パーソナリティは私本間直でございました。それでは皆さん良い週末をお迎えください。なばらちばりよー。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985ピッコラフォレスタへ。

0: はい、6時になりました。ここからはトーキングラボにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたしまーす。
1: よろしくお願いしまーす。
0: よいしょー。いやー、まあね、皆様は本当に、あれですか、はい、大型連休にもなりますとね。
1: うん。
0: やれ海外だと。ね。やれ海外だ。うん、やれ国内だということで、うん、皆さん、まあ、それはね、うん、旅行にお出かけになられたことでしょうに。ね。
1: まあね、まあね。うん、僕もね、函館行きましたから。
0: 函館行ったんですか？
1: 函館行きました。もうそれはやっぱりゴールデンウィークですからね。
0: ゴールデンウィークだけにね、やっぱりこう、ね、最後。ええー、やっぱり土方歳三のね、最後をしっかりと見届けにね。
1: そうね。うん、そうですよ。もちろん。
0: もうでしょ
1: う、ね。どうですよ。歴史研究家の僕としてはね。
0: そうでしょ
1: う。うん、そうですよ。
0: ええー、五稜郭でも最後はね。
1: そうです。歳ちゃんね。
0: 歳ちゃんですよ。
1: 歳ちゃんが
0: 。ええーね。
1: そうです。
0: まあ、見事にね、散りましたけれども。
1: うん、ねえ。ね、散ってないかもしれないでしょ。
0: 可能性ありますよね。
1: どっかにね、もしかして
0: 逃げたっていう。
1: どうでしょう。
0: うん。
1: ねえ。
0: どうなんですかね。
1: 可能性はありますから。ねえ。
0: その後はあれでしょ、ジンギスカンになったっていうね。
1: もう何でもね、逃げ延びたらジンギスカンになります。
0: ジンギスカンになりますよね。
1: なります、なります。そうそうそうそう。
0: 美味しいですからね、ジンギスカンね。
1: そっちの方ですか、食べ物ね。まあ、そうですよね。
0: お肉になってね、みんなに食べてもらってね。
1: 食べ
0: て。
1: ね。そうですよ。
0: 皆さんもね、ぜひ、うん、北海道来た時はですね、ジンギスカン、今本当に美味しいね、ラムがね、ありますから。
1: そうです
0: ね。食べていただきたいと思いますけど。
1: まあ、そうでしょう。食べましょうよ。ね。
0: ね、うん。いいですね。でも函館行ってたんですね、あなた。
1: 行きました。
0: うん、おお。親戚いたっけ、あなた。
1: いないです。本当の、だから観光です。
0: あら、本当に、どこ行ったの？どういったの？
1: 湯の川ホテルにね。
0: 湯の川の。ああ、いいですね。
1: そうですよ。行って。ね、うん。
0: はい、はいはい。
1: お風呂に一風呂浴びてね。
0: いいですね。ああ。湯の川温泉も結構厚めじゃないお湯。
1: そうなの。
0: 結構厚くない？
1: ね、うん。結構ね、うん。びっくりしました。
0: そう。
1: ね、
0: そうなんですよ。
1: うん。俺、函館しか行ってなかったからさ。じゃなくて違うところ、うん、函館まで行くんだけども、その周り。新北斗駅とかね。
0: もう。
1: 湯の川行ったり、そうです、行きました。
0: あら、いいね。
1: あとは、たちまち岬も初めて行きました。
0: たちまち岬、ああ、そこね。
1: そう、函館山の、そう、ふもとのね。
0: ふもとのとこね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそ
0: う。うん。なんか面白かったですか？あそこ。
1: いやいや、
0: あなた。岬だなっていう、岬だなってい
1: う
0: 感じでしょ？
1: そうですよ。あなただって函館は第二の故郷でしょ？
0: いや、そうですよ。
1: そうでしょ？
0: ええ。
1: もっと
0: 愛を持って私は今、愛を持って言ってますから。なんかありましたっけあそこね。
1: いいとこたくさんありましたよ、ほん
0: と。そうですか。
1: うん、
0: いや、でもね、ちょっと羨ましいんですよね、函館は。まあ、私も去年、ちょっとだけ、一泊、うん、一泊じゃない、日帰りだ。日帰りで帰りましたけども。
1: うん、あ、そうですか。
0: 帰ってね、ちょっと、司会の仕事してきましたけども。うん、本当に最後の最後で、五稜郭の、ほら、五稜郭にラッキーピエロがあるんですけどね。
1: ああ、はいはい。
0: ね。うん、あそこで、でね、うん、30分待たされて、うん、チャイニーズチキンバーガーを買って、帰り車の中でもう食べながら、なんですか、マヨネーズこぼしちゃってね、もう、えらいことになりながら帰ったんですよ。
1: ね、デロンデロンになりますよね、あれは。
0: なりますからね。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: いや、あれですか、じゃあ、美味しいものも食べて、ね。
1: もちろん、まあ、食べ物に関してはね、オーソドックスですよ。ラッキーピエロのチャイニーズチンバーガーを食べました。
0: でしょ？
1: 長谷川弁当のね、
0: 長谷ストね。
1: 長谷ストね。食べました。
0: 焼き鳥弁当ね。
1: 焼き鳥弁当。うん。そうそう。
0: あ、いいじゃないですか。
1: ね。でもね、湯の川のホテルでね。
0: うん。
1: 海鮮物も結構出ましたんで。
0: 出ますね。そうでしょ。
1: うん。美味しかった。函館って何？アワビが取れんのかい？
0: いや、アワビも取れますよ。
1: うん。びっくりしました。アワビ出てきたからね。あ、こんなとこでアワビ食べれると思わなかったから。
0: あ、そう？だからもう海の幸何だってまあ、手に入りますからね。
1: ねえ。美味しかったし、イカも、はい、イカ最高。
0: イカもね。
1: イカ
0: やっぱりね。
1: 函館のイカね。あれ函館で取れてんの？本当に。イカは。
0: イカは多分ね、近くでは取れてると思いますけど。ね、でもまあ、量は少ないんですよ。
1: え、多い。
0: あ
1: うん。
0: でもね、取れてる時は本当に美味しい浅いかって言ってね。
1: ね。
0: そう。あの、函館っ子ならわかると思うんですけど、あの、朝にね、うん、売り肉来てたんですよ、く。意外がーっつって。あの、放送で。そう。石焼き芋みたいな感じで。
1: お
0: う。そう。あのね、車じゃなくてね、本当にリヤカーで押してくるんですよ。
1: え、本当？
0: おじいちゃんが。そう。で、意外がーっつって、意外いらねがーなんつって。
1: あ、浜口。
0: で、うん、そう。で、か、あの、買って、だからその場でですよ、新鮮な取れたての浅いか。本当に何杯だあれ、一杯、本当にいくらだ、
1: ええ、
0: なんかもう100円とかそういう世界だと思いますよ。もう何杯買ってもなんかもう2、300円で。毎朝。うん。新鮮なもうイカそうめんをね。
1: うん。
0: 食べてですよ。
1: はあ、なるほど。
0: そうやって育っちゃってますからね、私も。
1: あ、そうですか。ねえ、
0: うん。いや、ね、美味しいですよね。
1: 北大水産学部の前も通りましたよ。う
0: ん、通りました。
1: うん、通りました。
0: 我が母校でございます。
1: ね、すごいね、あれもね、
0: うん。あそこのすぐ前にね、あの、港食堂っていう食堂があったんですよ。あそ、定食屋さんがあるんで。
1: あ
0: そこもちょっとおすすめだったな。今度行ってみてください。そう。
1: なるほど。うん、行ってみよう。
0: あの、美味しいんですよ。もう多分ね、代替わりしちゃってると思うんですけど、うん、でもね、相変わらずやっぱりこう学生たちのお腹を満たしてくれる、うん、ね、非常にいい食堂でございます、
1: うん。ね、すごい周りにたくさんそういうのありましたからね。
0: あったでしょ？そうなんだ。
1: ありました、ありました。なるほど。
0: いいなぁ、ちょっと、ね。ゴールデンウィークらしいことしてるじゃない、あなた。
1: いいでしょう。僕はそういうことしてきましたよ。
0: どうですか？ね、私はね、うん、あの、だから先週、金曜日までお仕事してね。うん、で、土曜日からでしょ、皆さんも、やっぱり。5月2日から、2、3、4、5、6と。
1: そう
0: ね。
1: そうそう
0: そう、お休みがあったっていうのが、まあ普通だと思うんですけれども。
1: うん、
0: 私ね、うん、2日の土曜日の朝に、あの、記憶がありますと。うん、そして、気づいた、はっ！って気づいたら、
1: うんうん、
0: 昨日、6日の、うん、午後5時でしたね。
1: どういうことですか、あなた。
0: あの、それまでの記憶は、うん、はい、ほぼ、1個か2個の作業の記憶しかないですね。
1: いや、そうですか。作業の記憶。ほう
0: ほう、私ね、うん、あの、このゴールデンウィーク、うん、2、3、4、5、6、だから5日間ですか。
1: はい、はい、はい。
0: 5日間、うん、ほとんど、丸のこで、木材を切るか、
1: うん、
0: ボンドで木材を貼るか、
1: うん、
0: そして、釘で、木材を打ち付けるか、この3

0: 点に集約されると思います。
1: そう。
0: 寝る、おしっこする、作業するというね。
1: うん、
0: もうこれだけをずーっとやってまして。
1: ご飯は食べれてるんです。食べたんですか？
0: ご飯ね、もう食べましたね。もう。
1: 食べました。よかったよかった。
0: そう。ご飯だけはもう、なんですか。食べに行きました。それはもう。だって、作ったりとかできないからね。
1: ああ、なるほど。おお、ね、そうですか。
0: そうなんですよ。もう、作る時間も欲しいということで、
1: はい、
0: 近くの丸亀製麺とかですね、そういったところを利用させていただきましてね。
1: なるほど。
0: そう、何してたかって言いますとですね、
1: 何してたか。うん、
0: リビングの、床を、張り替えておりまして。
1: はあ、すごい。
0: いやーね、うん、見事に、昨日完成いたしました。ありがとうございます。
1: おー、すごいすごい。
0: ああ、そうだ。じゃあね、今日はちょっとハイブリッド放送ということで、今ほら、動画、でね、ちょっとご覧いただいていると思うんですけれども、
1: はい、
0: そうなぁ、ちょっと、ごめん、ちょっとさ、わかりづらいんだけどさ、これ、どうしたらいい？ああ、消えちゃう。
1: 消えちゃうね。
0: わかる？これ、わかる？これ、ほら。
1: すごい。
0: これ、私んちの今、リビングなんですけども、この下のちょっとこの床の具合がね、少しだけ、ヒロシ君には今見えてるかと思うんですけども。
1: これ、すごいわ。
0: そうなんですよ。
1: へぇー。よく見えてますよ。
0: 見えてる？
1: 素晴らしい床です。
0: ええー、無垢材を全部貼らせていただきまして。
1: DIY で、こんなに綺麗な床が貼れるって、これ、本当に、ね、よく YouTube でね、ビフォーアフターで見せてくれるようなものと、もう、同じじゃないですか。
0: 何の遜色もないと思いますよ、私も。頑張りましたから。
1: すごい。
0: 本当に集中してた、5日間。あっという間に5日間過ぎました。
1: これ、すごい思い出に残るゴールデンウィークだね。
0: だしね、だからもう、死ぬまで多分変えることないと思うんで、だから次は。もう ね、そう。だから、一生に一度だなぁと思った。もうね、大変すぎて。と、
1: 何が一番大変だったんですか？
0: やっぱね、精度っていうか、まっすぐ張っていくとか、まっすぐはめ込むとか、まっすぐちゃんと斜めに釘を打つとか、そういうさ、当たり前のことなんか、やっぱね、どんだけ難しいか。この集中力が切れると、まあ、もうね、適当な指叩いてみたりね、しちゃうんです。でさ、木材だから木だからさ、間違ってこう、トンカチトントンやってたらもうさ、釘を外してその、ね、木材の方叩いちゃうと、もうそれ気づいちゃうんですよ。
1: ああ。
0: 木材だから、もうそのままベゴって凹んじゃうのね。
1: ああ、なるほど。
0: そう、
1: うん。
0: 何枚もダメにしました、そういうので。あっと思って。一瞬の一回パンあっこれでもう終わりです。
1: そう。あ、そう。
0: そう。もうそれにイライラしてみたりさ、もうさ、いろいろ大変だから、こう、いろいろこうなんですか？精神的にも、マインドコントロールをしながらですね。
1: おうおうお
0: う。そう、もうね、冷静に、そして、かつ、先のことを考えながらですね、少しずつ少しずつこう、集中しながら作業して、だからね、終わる気がしなかったの、全然。
1: あ、そう。もうじゃあ、一度はめたはいいけども、もう一回外してみたりとか。
0: そう。そう。一回はめれて、よし、はまった。ね。一回チェックしよう。はめて、はまりました。外すと、今度、なんつうのかな、その木が柔らかいから、ちょっと癖ついて外れちゃったりすると、二回目はまんなかったりすんのよ。
1: へえ。
0: そう。だから、事前にちゃんとこうなんかね、その曲がったりしてるところ、ちゃんとはまるかどうかを、目で確認していけるってなったら、もう一発で決めなきゃいけないと思って。
1: なるほど。
0: そう、そういうのも学んだ。なんかね、ちょっと怖がりで一回はめてみて、もう一回トントントンって外してってやってると、意外と次はまんなかったりするから。
1: へ
0: え。難しかった。なんでだよと、さっきハマったのに、つったら、さっきやった時に力を入れすぎてしまって、結局、その木に癖がついてしまったりとか。難しかった、もう。

0: い作業だね。うん。
1: い
0: あれ、
1: やーでもね、
0: 最初
1: 勉強になった。
0: 何日間でできるっつって、最初なんか4日、3日、4日ぐらいでできるかなって言ってたよね。
1: 言ってましたけど
0: 3、
1: も、
0: 4、
1: もう、
0: 5、6、そう。
1: 全然でしたね。全然無理でしたね。だってさ、そう。でも一日はほとんどあれよ。リビングから物を出すっていう、
0: あ、そっ
1: もう
0: か。
1: その作業に追われましたね。
0: なる
1: 一
0: ほど。
1: 日目は。リビングってさ、皆さん、意外とやっぱ物ありますよ。皆さん、やっぱり。
0: そうだね。そうだね。
1: テ
0: あ
1: レ
0: る
1: ビ
0: ね。
1: だ。テレビの台だ。ね。あと、チェストみたいなのね、あったりとかして。で、そこになんかいろんな書類をいつも入れてたりとかしませんか？リビ
0: し
1: ングっ
0: ま
1: て
0: す
1: 言うと。
0: ね。
1: そうでしょ？そういう、それもほら、小さいものでもないじゃない？そういう棚系とかって。
0: そうだね。
1: ね。それで、うちはね、三人掛けのソファーがあるんですけども。で、それも、足を一回外さないとなかなかその奥の方に持っていけないとかさ、いろいろあって。
0: なるほ
1: で、
0: ど、
1: う
0: なる
1: ち、
0: ほど。
1: 隣がもう台所なんですけども、その、台所に全部を移すので、台所にもダイニングテーブルとかあるじゃないですか。だ、それをちょっとどかして、なんだ、その、ソファーを縦にして入れて、みたいな。で、ソファーってなんかこう、L 字になってたりするじゃん、こう、縦にしたっ
0: そう
1: て
0: ださ
1: 。
0: ね。そう
1: ね、
0: だ、
1: 背
0: そう
1: も
0: だ。
1: たれと座面があるから。で、その L をちょっとずつ曲げながらこうやって、もうテトリスですよ。うち、だからもうほんと台所がもう、なんですか、冷蔵庫開けんのももう3分ぐらいかかるぐらい。もう、もうこんなになってぐにゃぐにゃになりながらこう、迷路を通って。ええ。
0: いやー、それはすごいわ。本当に。
1: その
0: い
1: 作業にやっぱ1日かかったんですよね。
0: やー、
1: うん。
0: そう。い
1: い
0: や
1: や。
0: ー、大変だったけど、よくやったな、本当に。
1: う
0: こ
1: ん。
0: れは素晴らしい。すごいわ。
1: ちょっと見てもらいたいぐらい。もう本当にうまくいった。そう。いやーねー、やればできるなーっていう感じがしましたね。でね、トータルね、木材を自分で買って、ああいう、ね、し、何？シリコン。コーキング材とか、そのウレタンの接着剤とか、釘とか、あと工具も結構買いましたね。丸ノコ。丸ノコはね、弟からマキタのいいやつをもらってたんで、刃をね、刃を買ったりとか、そう、いろいろ揃えて、多分、10万で足りたんじゃないですかね。無垢材でですよ。うん。
0: すごいね。これはすっごい安かったね。
1: 安かったわ。そうね、木材だけで、6000円の、12枚のだから、6だから、6636。うん、そうね。木材だけでも4万ぐらいか。72枚分
0: な
1: 買っ
0: るほ
1: て。
0: ど。
1: そう。だから、まあ、それもだから安い B 級品ってやつを買っ
0: まあ
1: て。
0: でも、このくらいの幅のでしょ？このくらいの幅ので、こう。
1: うん。
0: いや、すごい
1: 貼
0: わ。
1: り続けていくの、ずっとちょっと、格子状というかね、阿弥陀くじみたいにさ、そう、レンガ張りみたいなのして、いくんだ。だから、まあ、必ずこうなんかさ、ロスが出るわけよね。ね、一枚まんま全部は使えないからね。そうなの。それを計算しながら、もういろいろ、もうパズルを解くように、ずっとこう貼って。
0: 色の具合とかね。
1: そう。
0: そういうのもちょっとだけ考えたりしながらでしょ？やっ
1: そう。
0: ぱ。
1: で、うちは杉の木を使ったので、節がめちゃくちゃあるんですよ。
0: そうだね。
1: で、その節にはほらもう穴が開いちゃったりとかしてるから、それを今度埋めるパテ埋め作業っていうのも、並行し
0: そう
1: て、
0: だ。
1: そう、それは奥さんにやってもらって、そうなんですよ。自分は組み立てて、奥さんはその穴開いてるところを全部埋めて、固めて、みたいな。で、それに丸一日かかるから。で、今度は、ワックスを塗りましてね。ええー。そう、木の質感をね、出すために、あるじゃん、いろいろワックス剤。ワトコオイルとかさ。そう。ああいうやつを買ってきて、塗って、そこから24時間ですよ。立ち入り禁止期間を。
0: そう
1: そう。あ、
0: ね。
1: それがあるから。
0: そう
1: そ
0: だ。
1: う。塗っ
0: そうだ、
1: て、
0: そうだ。

0: らい丸一日、そ
1: そうだよね。
0: う、置いとかなきゃいけないってんでね。
1: うん。
0: ただ眺めるだけの日もありました。
1: うん、でもほら、眺めててもよ、このさ、艶。

0: 風呂がやってみ
1: る。何にもしてないもんね。うん、そう。全振りしましたからね、このゴールデンウィークね。うん、だから、娘に申し訳なくてね、もう何にも連れてってもあげられないし、
0: うん、
1: ね、いつも家でなんか楽しくビデオ、イッテQのビデオとかなんか言ってたけども、そんなテレビもないからね。
2: うん。
0: まあね。
1: いや、ちょっとかわいそうでしたけど。
0: いやいや、でもこれ多分さ、大きくなってからさ、床見た時にさ、うん、この床張ったんだよなって絶対思うでしょ？
1: うん。
0: この思い出はもうね、変えがたいものだよね。
1: うん。
0: 絶対そう。
1: いや、そうでしたね、本当に。まあね。
0: 素晴らしい。
1: ねえ。
0: はい。
1: さあ、ヒロシ君、今何分ぐらい喋ったんですか、私たち。
0: うん、何分ぐらい喋った ?20 分ぐらい、いや、もう。
1: ね、大変なことですよ、これは。
0: ね。
1: ね。
0: ですね。20
1: 分喋りましたね。
0: 20分喋りました
1: 。CM に行きたいので、早いとこもう、ちょっとテーマ発表してもらっていいですか。
0: あ、そうか、そうか。やっぱり言った方がいいから、テーマ発表ね。
1: 言った方がいいですよ、これ。
0: はい、はい、
1: ね、
0: 行きましょうか。
1: じゃ、ヒロシ君、今日のテーマ発表お願いいたします。
0: 今日のテーマー、私、最近、〇〇を頑張っていまーす。
1: はい、はい、ということでございます、はい、ね、うん、まあゴールデンウィークも明けましてね、何しようかなと思ったんですけども、私が今回頑張ったんでね、いろいろと、まあ皆さんもね頑張ってるとは思いますけれど、
0: はい、
1: ということで、皆さん最近〇〇を頑張っていますということありましたら、ぜひ送っていただきたいんでございますよ、はい、なんかね、最近ですとあれですね、やっぱスマホでお勉強するっていう方が結構増えてるようでしてね、
0: う
1: ん、例えば何ですか、語学ね、うん、韓国語とか、英語だとか、そういったものをですね、アプリを使って楽しくこう遊びながら学べるなんていうのね、非常に多いんだそうですよ、ということで、なんかそういう軽い感じでも結構ですから、皆さんね、〇〇を頑張ってますっていうことありましたら、ぜひぜひ送っていただければと思いますね、
0: はい、
1: はい、ということで、最近〇〇を頑張っています、今日のテーマでございます、うん、はい、Eメールでお便りを受け付けております。 Eメールアドレス labo@776.fm、labo@776.fm、こちらでございます。はい。もうね、お便りいただいてもいるんでね、後ほど紹介もさせていただこうと思っておりますね。
0: はい。
1: はい。ということで、1時間ハイブリッド放送でお送りする、トーキングラボでございます。私、岩尾と、
0: 私、高井が1時間生放送、いや、ハイブリッド放送でお届けいたします。
1: はい。ということで、一旦コマーシャル行きましてね。
0: はい。
1: 今週の、今週のもないですけどね。
0: ね。
1: 我々の最近の近況報告なんかもしていきたいと思っております。はい、では一旦コマーシャルに参りましょう。
3: 自然派ワインのお店、オーガリ。オーガニックとこだわりでオーガリ。他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したぶどう畑の魅力や生産者のストーリーなど、お伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西五丁目第四富士ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは 207-5200 207-5200。
4: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500、JR 白石駅そば、バーリアン。

0: はい、FM77.6MHz、レディオ山ショー、FM ドラマシティ、トーキングラボをお送りしております。私、岩尾とこの方。
1: 私、高井がお送りいたします。
0: はい、何、あんた、何、函館でカニも食べたんですか？
1: カニも食べたよ。美味しかった。
0: 美味しかった？
1: カニも出てきましたね。まあ、カニは函館じゃないとは思うけど。
0: まあね、そうね。
1: ね、
0: う
1: ん。まあ、でもやっぱりね、美味しい。なんか、あれだね、ほら、北海道、やっぱ、新幹線が来るね。新北斗まで来てるからさ。その、道外の人用のも、こう、結構やっぱり海外だけじゃなくてね、道外用のもこうあるから、うん、函館って本当にすごいね。いろんなものが一気にこう味わえちゃうところがね。素晴らしい。
0: 確かにそういうとこはあるね。小樽とはまた少しちょっとね、あの、毛色が違う感じの、うん、ちょっと異国情緒もあるしね。
1: そうなんですよね。うん、
0: 不思議な感じですよね。あの、独特の文化つうか、
1: うん、
0: そう、地元愛が多分地元の人たちにもあるんだと思うんだよな。うん。
1: そうだ、
0: ね。あれ、あそこ行った？あれ。ツタヤ書店行きました？
1: いや、行ってない。
0: 行ってないの？
1: 何？行けばよかったね。
0: あなた、お話丸でさ、エベツでやってんじゃんよ。
1: いやー、そうですね。ね、やりました。
0: ああいうコンセプトを最初にやったのは、函館のツタヤですよ。そう。めちゃくちゃ楽しいよ。もう。
1: マジで？
0: エベツってさ、うん、何棟かに分かれてるじゃん。4つぐらいに分かれてるじゃん。
1: そうです。4つに分かれてますね。
0: あれがもう、ドーバーンって1個なんですけど、さらに2階建てになっていたりとか、もうすごいですよ。もうありとあらゆる。いや、方向性は似てる。ああいう感じだけど。
1: いやいやいや。
0: だけどね、
1: うん、
0: そう、もう、まあ、まさに、その、ちょっと、あ、ネオ、ツタヤ書店の走りは、函館だと思うんですよ。
1: あら、
0: 白い建物でね、素敵ですよ。
1: あ、ほんと。
0: 今度ぜひ行ってみてください。
1: そうね、
0: あとはそれこそ、あそこでなんかやって、出張お話もあるとかやったらいいのにって思って。
1: なるほど。なるほど。なあ、
0: すごくいい。
1: ほんと。
0: そう。
1: 呼んでくれないかな。
0: いやいや、ほんとほんと。ね、あれじゃない？あの、だから、エベツの人とかでもしさ、ね、うん、あの、そこら辺知ってますっていう人いたらさ、うん、なんかイベントに絡めてあなた行けたらいいじゃないの、すごく。
1: そうですね。あ、そう。いいかもしれない。
0: ちょっと声かけてもらってね。
1: うん、ね、
0: な、行きますんで、なんつって、ね。行けばいいじゃない、うん。うん。あの、子供向けのイベントもたくさんやってる、そっちの方が。
1: あ、ほんと？
0: めちゃめちゃやってる。あのね、絵本コーナーとか、その子供の遊び場とか、もう充実してる。う
1: ん、あら。ほんとに？そう。
0: いやいや、ぜひ、あれだ、何しに函館行ってるんですか、その、保育園の、ね、園長さんでしょ、あなた。
1: そうでした。忘れてたわ。もう食べることしか考えてなかったからね。
0: ダメです、それでは。
1: あら、そう。
0: これはダメでしょ。
1: そうですね。あら、困った。
0: すごく、いいんで、今度ね、行ったらぜひぜひ。
1: そうね。
0: 行ってみてください。
1: 行く前に今度はあれだわ。行くとこ、新しいとこなんか知らないで聞くわ。
0: あ、そうね。聞いてください。
1: 僕よりもあなたの方が多分ね、知ってるでしょ、たくさん。ね。
0: そうね。
1: 美味しい店とか。ね。ね、
0: だし、そう。うん、ゆきちゃんがね、ジュディ&マリーでデビューする前のゆきちゃんがね、うん、西部の地下のね、うん、お漬物屋さんで働いてた話とかね、いろいろしてますから。
1: あららら、ちょっとそれは、ね、聞いてからの方がいいね。
0: そうですよ。
1: なんだ、ゆきちゃんに会いたかったな
0: ぁ。でしょ？いないけどね、うん。
1: いないの？
0: あ、だからその残りが残ってると思うから。
1: あ、漬物の？
0: ね、そう。つけもなさ、ここで働いてたのかみたいな、ね。
1: なるほど。わかったわかった。今度聞くね。
0: ありますから。うんうんうん、ね。いやー、そうでしたか。そう、ツタヤとかね。
1: なるほど。なるほど。
0: いいですよ。
1: いいですね。ね、あ、そっか。
0: 今日のテーマですよ。
1: はい、
0: 最近ね、うん、〇〇を頑張ってますってこと。
1: そうそう。
0: ヒロシ君何かありますか？
1: 僕ね、うん、最近というかもうここ数年なんだけどもね。
0: うん、
1: お酒の味を、日本酒ですよ。うん、日本酒の味をこう、ちゃんとこう勉強しようと思って。
0: あ、日本酒ね。
1: うん。まだなんだろうね。そういうなんか、日本酒検定とかの本は見たことはないんだけども、もういろんな酒蔵を巡って、

0: でね、この味をちゃんとこう確かめてね、美味しい日本酒を追いかけてるんですよ。
1: ああ、なるほ
0: 日
1: ど。
0: 本酒をね、
1: まあ、
0: 勉
1: 北
0: 強した
1: 海
0: いんです
1: 道だとね、いっぱいなんとか酒造さんなんてありますもんね。
0: あるでしょ
1: あ
0: う。
1: るあ
0: ね、
1: る。
0: そうなの、そうなの。それを
1: ああ。
0: ね、勉強したいなと思ってる
1: 確か
0: ん
1: に
0: です。まあ、
1: な
0: でも日
1: ー。い
0: 本人
1: や
0: としてはビールとかウイスキーじゃなくて、やっぱ日
1: ー。
0: 本酒でしょう。この年
1: まあ
0: になったら
1: ね。
0: 特にね。
1: まあねー。
0: そう。
1: もうでも俺ほんと少量、もう一発で酔っ払っちゃうんだよな、あれな。美味しいよ。
0: 美味
1: 美味しいん
0: しい。
1: だけど。
0: まあ、僕もね、その量は全然飲めないんですけど、でもね、日本酒ってね、本当にいろんな、酒蔵によって味も違うし、その
1: 違
0: 精
1: う。
0: 米方法によっても違うし、
1: 全然違う。
0: 酒米の種類によっても違うし、あ、
1: 違う。
0: こんなに奥深いんだなって今、すごく思
1: ね。
0: ってます。
1: 確かにな。
0: そう。
1: 最初に口に入れた時のあの鼻の抜けの違いね。ね。あれは不思議だよね。全然違ったりするよね。
0: 全
1: 本
0: 然
1: 当
0: 違う。と思ったらさ、うわ、これ香り強いなと思ってて、こうスーッと飲んだ後に、こう、なんていうの、喉越しがすごい爽やかだったりとか。
1: ね。
0: で、
1: 面白いね、あれ。
0: 口の中に入れた時にはあっさりしてんだけど、いつまでもね、喉の奥までずっとこう味が残っている
1: 残って
0: お
1: る
0: 酒
1: ね。
0: と
1: ある
0: かさ。
1: ね。あるね。
0: ね、不思議よね、あれは。
1: 不思議。どうやってだからね、あの感じを出すのか。多分だから当時の方とかはそこら辺の、要は先を想像しながらやっぱりこう、チューニングしていくんでしょう。すご
0: す
1: いよ
0: ごいですよね、
1: ね。
0: 本当に。
1: 私もあのよくテレビのお仕事とかで見させてもらいましたけども、やっぱあの仕込みの時のこう、っていうね、なんですかあれ、麹？なんだあの菌をね、
0: 麹菌を
1: あ、
0: こう振りかけてるの
1: そう、
0: ね。
1: 振りかけるやつとか、見せてもらったことありますけども。ああ、やっぱ、ちょっと神聖な感じすらしますね、あれ
0: ね、
1: は。
0: NHK で特集とかしてましたよね。
1: ああ、
0: あれ、
1: ほんと
0: ナレー
1: す
0: ション岩
1: ごい。
0: 尾くんだったんじゃないの？あれは。あ、違ったっけ？
1: いや、最近はやってないですけど、まあ昔でもね、何度か、そういうのは、取材させてもらいまし
0: もう
1: たよ。
0: 4、5年前に見ましたけども。振
1: まあ
0: りかけて
1: そ
0: る。
1: う。
0: ね。
1: い
0: 1週間
1: や
0: ぐらい前から納豆食べちゃいけないとか言ってね。これをやる
1: そう
0: 人。
1: そうそうそう。あ、まさにそうです、そうです。
0: ね。
1: なんなら食べなくなったっていう人もね、いますよ。
0: ね。
1: も
0: そう
1: う。
0: そう。
1: 他のそういう菌がね、あっちゃいけないからってね。
0: ね。
1: いやー
0: そう
1: ねー、
0: な
1: そうっすね。
0: の。あ、
1: 確かにそう
0: 俺ちょっ
1: ね。
0: とこれからあれだな。日本酒検定とかちょっと。なんか勉強してみ
1: や
0: よう
1: っ
0: か
1: ちゃうの？
0: な。ね。
1: 日本酒検定って何が出んの？
0: い
1: やっ
0: や、だ
1: ぱ、
0: から。
1: なんかそういう、あれか、何々地方の、何々酒造の、何は何度であるとか、そういうことか
0: 多分、なんかね、聞いたことある。引きと、あ
1: な。
0: とはそのテイスティングの、
1: あ、
0: 検定は
1: そう
0: あ
1: い
0: る
1: う
0: ん
1: の
0: ですっ
1: か。
0: て。
1: ははははは。なるほど。
0: そう。もう全国のその酒蔵がどこに何の酒蔵があるとかっていうのと、まあ、あとはその、ね、精米の部合の、その比率が何パーセントだったら、こう、大吟醸ですよとかっていうのが、こう、細か
1: はい
0: く分
1: はい
0: かれてい
1: は
0: るのを、こう、なんかね、筆記でやったりとか、
1: い。
0: いうのを飲んだ時の、その、あ、これは、何々酒造の、ね、あれだとかっていうのも、こう、なんかやるとかね。
1: すげえな。やっぱ、じゃあ、そういうお勉強していくとさ、だんだん分かってくるってことか。だから、
0: 分かってくるらしいよ。
1: この喉越しは、何々製法だね、とか。
0: いや、本当に。いや、そこ
1: ね。
0: まで見てないから分かんないけど、ね。
1: でもそうなんじゃない？やっぱ、ほら、パッてやっぱ飲むとさ、あ、これは、ほらね、例えば、旭川の何々酒造さんだ、とか。わかるっていうもんね、やっぱりね。
0: ね。
1: 味、そう、わかる人はやっぱわかるよ。そう。何々の大吟醸だ、これ、とか。すぐ言う人いるわ。
0: いや、ちょっと
1: で、
0: そ
1: やっ
0: こ
1: ぱ、
0: まで、ね。
1: ね、やっぱりこう、知識をつけて、こう、飲んで。わ、いろいろこう、喋れるようになるってことなんだな。
0: ねえ。いいですね、そうなるとね。
1: いいね、いいね。
0: ちょっと僕
1: そ
0: もそ
1: れ、
0: れ
1: ちょっとじゃあ、日本酒検定。
0: を。
1: ってことは何？何級とかあんのかね？どうなんだろうね。
0: 3級ぐらいからあんのかな？

0: 3級かあんのかな、英検みたいだね、なんかね。
1: そうだね。準、なんか。準1級とかね。
0: ああ、素晴らしい、ね。いいですね。
1: いいね。もう、
0: テイスティングすらしないとかね、もう1級になってくると。も
1: うそうだね。
0: 飲まないみたいな。
1: もう、こう書いただけでね。あ、ね。これはもうね。うん、そうだ、そうだと、ね。男山だと。
0: あの、グラスに注ぐちょぼちょぼちょぼって音だけでもう、ね。どうだ田中修造さんとかね。
1: ね。
0: もう、すぐ分かっちゃうとかね。
1: いや、でもほら、でもほら、ちょっととろみがついてるとかもあるからさ、日本酒に
0: はね。そうなの。
1: ね、不思議だから、でも本当は音だけで分かるようになるかもしれないよね。
0: かもね。
1: え？
0: もう全く、だってほら、あの、とろみのあるやつって、うん、なんだろう、あの、薄いガラスにさ、張り付くようにさ、
1: そう。
0: こう、ふわーってこう、流れていくじゃないか、あの、お酒が。あれ見てるだけでもいいよね。そう。ゆらゆらさせてもいいよ。
1: なんかもうね、北斎出てくるんじゃないかっていうようなね。
0: そう。
1: こう、波のうねりがね。
0: うねり方がね、素晴らしいですよね。あら、
1: 勉強したい。
0: 楽しみね、それ。
1: あら、勉強したい。ね。
0: いいね。
1: ちょっとや
0: ってみましょう。ヒロシ君は、今年ちょっとね、
1: はい、
0: あの、頑張っていただきたいと思いますよ。
1: そうですよ。
0: はい。
1: うん、
0: さて、
1: うん、
0: 一つね、お便り届いてますんで、
1: はい、
0: ご紹介をさせていただこうと思います。はい。何を隠そう、クララさんでございます。
1: ね、ありがとうございます。
0: 毎週ありがとうございます。ねえ。
1: はい。
0: いいですか？じゃあご紹介しますよ。
1: はい。
0: 岩尾さん、高井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ね、私最近丸々頑張ってます。今日のテーマ。
1: うん。
0: 私は、
1: うん、
0: 料理を頑張っています。
1: お
0: ー。ただ、実は、中学の頃に学んだ料理の技術を使ってるだけなんです。
1: お
0: ぉ。すごいね。
1: うん、すごいよ。うん。
0: 生きるために技術をいろいろと身につけないといけないと、当時教わっていたので。
1: うん。
0: 12年間、
1: うん、
0: 偏差値の低い学校から学んだ様々な料理を毎日頑張っています。ちょっとトゲがあるね。
1: そうだね。ね、うん、そうだね、
0: 義務教育かな、義務教育なのかな、これ。ね、633で、633で12年って言いますからね。
1: そうだね、低いんだね。
0: 新しいレシピがあったらすぐメモして、ご飯に生かすということをやってますと。
1: 素晴らしい。
0: 実は言い忘れていたんですが、母の家族が、もともと料理人でした。
1: へ
0: ぇ、すごいね。
1: そう。
0: お母様の家系がってこと
1: お母さんの家系がね。
0: ね。で、主な分野は洋食です。
1: おぉ。
0: そうだって。で、その家族が経営していたお店があるんですが、そこにはお客さんもたくさん来てくれていました、ということで。
1: うん、
0: 賑わってたんですね。
1: 賑わってた。
0: だからその遺伝子を継いでいるクララさんでございますね。
1: おー、素晴らしい。
0: ね、なるほどね。いつか私も、料理が得意な人になりたいなと思って、
1: うん、
0: いつの間にか毎日自分でご飯を作る日々ですと。ね。
1: すごいね。
0: ね。
1: すごいじゃないですか。
0: 熱中症の時期が来ました。皆さん、水分補給しながら今年も生き残りましょうね。ということで、クララさんからいただいております。
1: ちょっと料理人からそう言われるとね、なんか、あれだね。
0: はい、
1: なりますね。うん。素晴らしい。
0: いや、そうですね。なるほどな。いいね。
1: いいじゃない。
0: うちはね、料理人っていう、家計に料理人になった人がいないような気がする。うちは、なんか聞いたことがない。
1: あ、そう。
0: そう、職人さんとか聞いたことあるけど、
1: うん、
0: あとは漁師だったりとか、
1: うんうん、
0: サラリーマンだったりとかだから、もう全然、料理人って憧れるわ、なんか。
1: あ、そう。
0: そう。
1: うん、
0: うん、友達のさ、なんだ、ほら、喫茶店やってたりとか、ラーメン屋さんやってる友達とかがいてさ、
1: うんうん、
0: そいつんちとか遊び行ったらさ、実家がもうそうなわけじゃん。
1: うん。
0: で、なんか、ちょっと、手伝いなさいよ、とか言われて、あ、りょうくんあれ食べていく？なんて言ってね。
1: うん。
0: で、あ、いただきます、なんですね。そのお店でさ、ただでさ、ラーメン食べさせてもらったりとかさ。
1: うん、あるあるあるある。
0: なんかあったのよ、そういうの。そう。
1: ね。
0: ああいうの見てるといいなぁ。お家が料理屋さんっていいなぁって思ったもんね。
1: ああ、そうですか。
0: うん。
1: う

0: あれで、うちの母の、親戚は料理人が二人、おじさん二人とも居酒屋とラーメン屋さんだった
1: うん。
0: から、行く
1: い
0: と、
1: やー、
0: でもほら、うい
1: いな
0: ちの
1: ー。
0: 奥さんの
1: そう
0: 両
1: だ、
0: 親も、
1: ご実家がそうだもん
0: そう
1: ね。
0: なんね、うん、餃
1: 中
0: 子屋
1: 華
0: さん
1: 料
0: だっ
1: 理
0: た
1: 屋
0: か
1: さ
0: ら、
1: ん。
0: そうそうそう、
1: そうね。
0: だったからさ、行くとね、
1: うん。
0: ね、孫連れてきたよとかね、息子連れてきたよって言って、行くとさ、
1: いいね。そういうのすごく
0: そう、
1: いいな。羨ま
0: 食べて
1: しいんで
0: こいっ
1: す
0: て
1: よ。
0: 言われてね、うん、
1: いい
0: ありがとうご
1: ね。
0: ざいます
1: ありがとうございますって
0: 食べるで
1: ね。
0: しょう。もう本当に。
1: 最高。
0: 最高
1: い
0: ですよ、
1: やー、いいな、クララさん。なんかさ、
0: 本
1: そう
0: 当
1: やって、いろいろお料理をね、作って。お料理上手ってことは多分そこに人が集まりますからね。ね。やっぱすごくなんかこう楽しい輪が広がっていきますから。
0: ね
1: ええ。
0: え。だってク
1: ぜ
0: ララ
1: ひ、
0: さ
1: ク
0: んの
1: ララ
0: さ、
1: さ
0: このコメント見ててもさ、やっぱりさ、こういろんな知識をさ、こういろんなところからね、やっぱコミュニケーション力だよね、きっとね。
1: そうだね。
0: ねえ、い
1: ぜ
0: ろん
1: ひ
0: な
1: そ
0: 人
1: こを
0: から。
1: ね、大事にして、ええ、
0: ね。
1: あまり呪いとか言わないでね、ええ、欲しいと思いますけども、ええ、よろし
0: ねえ、
1: くお
0: そう
1: 願
0: で
1: いいた
0: す
1: しま
0: よ。
1: す。
0: はい。
1: はい。ということで、メッセージもご紹介いたしました。はい。ということで、皆さんのね、まるまる頑張ってますってね、まあ、ありましたらぜひ、まだ送ってください。ヒロシ君がね、この後、ご紹介いたします。ということでございます。では、私はね、ここまででございまして、今度は CM の後、生放送に切り替わって、ヒロシ君がご紹介いたします。はい。それでは、
2: 今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160、居酒屋ポンポコ。
3: お家でレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 107.6。
1: はい、マイクをスタジオに戻しましてね、ここからは、高井博士がねスタジオからお送りします。レディオ山椒 FM ドラマシティ、金曜日18時からはトーキングラボをお送りしております。はい、メールの方もねいただいてますからね、行こうかな。私最近〇〇を頑張ってますというね、今日はテーマですけれどもね。はい、さあ行きますか。はい、すすむさんどうもありがとうございます。はいはい、すすむで今ご機嫌斜め、仕事以外は何にも頑張りたくない、以上ではバイならってあ、そう、仕事以外何にも頑張りたくないって、仕事頑張るってすごいことですよね。これすごいいいじゃないですか。私最近まるまるを頑張ってますの中にこう仕事が入ってくるっていうのは、はあ、意外でしたね。来るんですね、そういうのがね。そうですか、はい、わかりました、ありがとうございます。もう一ついきますか。もう一つはですね、はい、この間ねヒロピのお話し会、5月3日にあったんですけれどもね、伝え書店、江別店でねあったんですが、そうなんですよ、この方がね来てくれたんですよ。はい、これはですね、はい、ガンマさんです、どうもありがとうございます。トライアル屋上駐車場から視聴しているガンマです。ああ、そうですか、トライアルの屋上。あ、トライアルはねおそらくね厚別西にあるところかなね、厚別か厚別西にねトライアルがあるんですね。そこでも聞こえるってことですよね。まさかこれあれですよね、北広島とかではないですよね。違うよね、北広島にあったよね確かね。はい、そこではないでしょうね。はい、はい、久しぶりにメールします、ありがとうございます。今日のテーマ、最近まるまるを頑張ってます。私の場合は趣味の写真撮影を頑張るために知り合いの写真家の主催する写真教室に参加、少しでも良い写真が撮れるように頑張ってます。お、そうなの？写真？趣味？はあ、なるほどね。ガンマさんとカメラってなんかこう、ごめんなさいね、なんかあんま似合わないよ。いやでもね、それがねだんだんだんだんこういい写真を撮るたびに似合ってくるんだろうねきっとね。こうね、意外性って大事ですからね、ガンマさんね、頑張ってください。そして第1回目は桜の撮影。はあ、桜の花を撮りましたが意外と難しいものですね、と。そうですね、僕もね、桜何枚かね撮ったんです。あの家族でね函館旅行とか行ったんでね、まあ名所名所に行った桜を撮ったんですけど、桜のあの薄ピンクをこううまーくね写真に載せるのって難しいんですよね。色調整とか結構大事になってくるんじゃないですかね。あとはほら、そのバックに青空をちょっと入れるとか、木の幹の茶色いこの肌をね少し入れてみるとか、なんかこう対比させるものを映さないと、なんかこの桜の淡いピンクがね引き立たないんでね、難しいんですよね、おそらくね。僕もね、何枚か撮ったんでね、そろそろねインスタの方に載せようかなと思ってますけれどね。まあちょっとガマさんのね写真も見せてください。僕のも見せますからね。はい。さて次は何を題材にしようかなと。今から作品を持参するのでちょっと見てください。ではバイならって。今から来るのガマさん。いいよ来なくて大丈夫。間に合ってるよ。嘘間に合うようだったら見ますから。ぜひ持ってきてください。はい。どうもありがとうございます。はい、こんな感じでしょうかね。はいはいはいはい、なるほど、はい。で、クララさんのね、メールもね、前半の、はい、収録放送の中でもねお届けしましたけれどもね、はい、クララさんの場合は、料理とね、頑張ってるものは料理だっていうことでね、なかなかいいですよね。料理も、なんでしょうね。一品二品こう増えてくると、そこからこうバリエーションがまたね、増えて、まあ、このソース今回使わなかったけども、このソース使ったけど、次の料理の時にはね、違うソースで、少しこう炒め物作ってみようかなとかね。なんか一つでいろんなものできますよね。 そうそう、今日ね畑に、あ、自分の庭にあの三つ葉がすごく出てたんで、三つ葉を取って味噌汁にしようと思ったんですよ僕。で取ってきたんですけど、あまりにも香りが、いいんでね、お吸い物にしました。でやっぱそういうことができるなってきますよね、いろんなバリエーションが増えると、なんかその同じ、素材ね、食材でもね、それの下味をどれにするかによっていろんな種類がね、種類というかバリエーションが豊富になってきますから、まあ、そういったものでね、どんどんどんどんこう増えていくんじゃないかなと思いますんでね、はい、そういうふうにね、料理っていうのもね、こうやってみると面白いもんですよね。はい、どうもありがとうございました。私最近〇〇を頑張ってますね、いろんな方からね今日もメールいただきまして、どうもありがとうございました。はい、来週のテーマは高井のインスタ、岩尾の、ブログで、お知らせしますのでね、そちらの方をチェックしていただいてね、またこうやってメールいただきたいと思います。どうもありがとうございます。この後は、湯口さんの企業モーターショーね、お送りします、お届けします、そちらの方もね、ぜひ聞いてくださいね。はい、それではトーキングラボ1週間のご無沙汰でございます。来週までごきげんよう、せーの、バイなら。

0: 掛け算のお勉強。三四
1: 平均、
0: 三五
1: 十五、
0: 三六
1: 協定。
0: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。
2: ねえ、照れくさい。
3: 55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントが貯まるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、

お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなのでご注意くださいね。さあ、グランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか？

0: まります。はい、皆さんこんばんは、元ドラクレーサーの湯口文康です。そして水神様、今ですね、均等運に乗って、はい、水神様が均等運ってね、なんで均等運か分かりますか？
1: 僕
0: 先生、あの動画のチンパンジーを受けてですからね。
1: あ、なるほど、
0: はい、水神様が今ですね、均等運に乗ってこっちに向かっておりますが、はい、そして PA はナオさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: と旅に続いてこの番組も PA します。
0: はい、よろしくお願いします。でね、うちの水神様サトリンが遅れるってことは、はい、もう前半いじってくれっていうことでしょ。あれは
1: そうですね、
0: 完璧に、
1: ね、わざとに
0: 送られて、そのこのオープニングでね、サトリンいじりを、はいはい、本人がダメよダメよと言いながらやれよやれよそういう流れになってんではないかなっていうところで、今ですね、ガンマさんのサイン会終わりましたんで、高井さんがこれから退場です。
1: はい、あれ
0: サトリン来ないうちになんかないですか？
2: 水神様っていいニックネームだよね。
0: そう、よう神様ですから。
2: いや、水神最高だね、そのニックネーム ね、すごい喜んでんじゃない、きっと。
0: いや、まあですね、
2: だよね、多分ね、
0: 女帝とかですね、いろいろ言ったんですよ、アルコールモンスターとかね、あんまり気に入ってなかったみたいなんで。
2: 水神はいいわ、
0: 神様だと喜ぶんだね
2: いやね、でもそれを聞いて、まあ、なんか喜んでもっと飲むようになるんじゃない？
0: あ、今日は収録なのでまた
1: で、ね、怖い
0: ね、まあ今日収録なんですけどね、うん、いつもですよ、電車で帰るって言って、うん、帰れない原因を作ってるのが水神様なんですけども、
2: なるほど、
0: 今日はですね、もう帰れない前提で、私今日ダブル収録、2本撮りしようって言ったら、うん、今日は帰れないんですねっていうあれおかしいなみたいなね、
2: うん、はい、あなただよと、
0: あなただよと、
2: 帰れない状況を作ってるのはあなただよ、
0: あなただよと、
2: でもそこまであなたのせいだよって言っても、最後にな、だからあなた水神様、
0: そうです、
2: なんか水神様って最後言われると何でも丸く収まるもんね
0: はい、そうなんですよ。
2: いいね、本当にね。
0: だって奈緒さんがいつもですね、タクシーに乗って帰られるんですけど、今日は電車で最終で帰ろうって言っても、だいたい最終の30分ぐらい前にもう一軒ちょっと行こうって言って乗り遅れるんですよ、うん、
2: ひどいな本当にひどい人だね水神様。
1: 神様で2つの顔を持つんですよ大魔神のように
2: すごい大魔神だ、
0: はい、でも僕が来ない時は高橋さん覚悟してくださいね。
2: やだなそれ
0: 水神様と、
2: 水神様と、
0: はい、
2: 僕はね、美味しいお酒をゆっくり味わいたいタイプなのよ。
1: あ、ゆっくり味わってもらいますよ。
2: いやいやいや、ガバガバ長くじゃないよ。美味しいお酒をテイスティングするようにこうゆっくり飲みたいタイプだ。
0: 今日の2軒目そういうお店なんですけど多分ですねテイスティングという名の飲み放題だと思います、
2: うん、いやそれは怖いわ。
0: いや、もうこれちかちゃんと行ったお店なんですけど、飲み放題だと思って飲んでてですね、思わず桁が違って、
2: いやだ怖、
0: カードを切ったんですけど、ちょっとびっくりの金額でしたね
2: びっくりやろ。え、何それだって3人4人で行ったらまあ多分万でしょ。
0: いやもうほぼ
2: 万が一桁違う。
0: もうほぼ
2: それはきついわ。
0: だ今日だからサトリンを連れていくのがちょっと怖いんですけど、そこの店主がもうやたらともう会いたいみたいなんですよね。

0: まあ、売り上げも上がるからでしょうけど、
1: まあね、はい、飲み放題じゃないんですよ、日経平は。
0: まあ、でもあの今日は一応ね、あの放送収録ってことで、まあ、協力っていうことで、はい、
1: 協力だからちょい安めの飲み放題じゃない。
0: はい、でも怖いですね。
1: うわー、怖い怖い怖い怖い。
0: 1軒目も飲み放題じゃないので、1軒目はですね、サトリのことを考えて、うん、ちゃんとあの日本酒2本持ち込みですから
1: そうなの。怖いな、その飲み会行きたくないな。
0: でもあのすいません、僕がモーターショー始まったら高井さん1回は行かなきゃいけないと思って。
1: 何そのモーターショー始まったら俺が行くの代わりに。
0: そうですそうです。あ、でも聞きます、あの局長と行くかサトリンと行くかどっちを選べって言ったら、
1: サトリン。
0: あ、さすがですね。
1: まあ、当たり前じゃないですけど、僕と局長の仲ですからね。
0: はい、
1: 僕とその局長の仲はやっぱりね、
0: それまた面
1: 白い、あまりそういうところには行かないことにしてます。
0: 面白い出来事やっぱり発生しちゃいますもんね。
1: そうです、
0: はい、ね、なるほど。
1: サトリンって
0: やっぱり、ね、はい、ということで、あの小芝居からの流れでした。ありがとうございました。
1: 中
0: 流
1: さん、すみません、お疲れ様でした。失礼します。
2: はい、お疲れ様でした。
0: はい、ということでですね、高井さん退場されました。はい、ということでですね、通常の、オールナイトじゃなくて、キモタ始まりますけども、はい、今週は第2金曜日ということなんで、オールナイト新札幌のメンバーで金曜モーターショーをお届けいたしております。はい、で早速ですが、はい、この方参りました。はい、もう、
2: はい、どうぞ。
0: いいですか、コートを脱ぐところから映ってますんで、はい、
3: なんか嫌だな、生着替えみたいな。
0: いやいやいや、すごいですね。まあお疲れ様です。もう今のあの前振りのところはもちろん聞いてないですよね。ああ、もうこれアーカイブを楽しみにしてください。
3: 嫌だな。
0: 高井さんがあの、はいはいはい、あの飲むなら局長よりも、サトリンということで、お酒を飲むなら局長かサトリンかって言ったら、はい、サトリンでっていうことで。
3: いや、そりゃそうでしょ。
0: 言ってましたよ、はい、チビチビ舐めるように美味しいお酒はいいけども、はい、ガバガバ、はい、あの日本酒を浴びるのは勘弁してください、
3: あ、浴びるほど飲めませんからね。
0: そうですよね、
3: はい、
0: ナオさんだって、
2: はい、あ、そう
3: そうですよ。
2: そうなんですね。
0: はい、はい、ということで、
3: はい、
0: 走って聞いていただきます、はい、ツヤツヤの
3: 外です。すいません、ありがとうございます。はい、ね、もう本当ごめんなさいね。
0: いやもうあのサトリンはオープニングからなんで、このあの何ギリギリで入ってくるタイミングが、はい、番組的には面白いかも。
3: そうなんですか、はい、別に狙ってるわけじゃないんですけど。
0: いやね、今日もイレギュラーでね。
3: はいはいはい、
0: イレギュラー3回続いてるのに、もうこれ
3: イレギュラーじゃなくなってきますよね。
0: まあでもあの、はい、好き勝手言わせていただいてますんで、
3: いつも通りね。
0: 後から楽しんで、いただけたら。
3: 悪口大会かまた。
0: はい、でですね、はい、今日は、うん、まあ、先ほどちらっと言ったんですけど、うん、まあ、この後ね、日本撮りというあのハードなスケジュールなんですけども、はい、テーマね、はい、うん、これから決めていこうと。今日ね、うん、お酒のテーマで、うん、いきたいなと。
3: うん、
0: もう最近もサトリンいじり倒してますけども、
3: はい、
0: サトリンでさえやっぱりそういうちょっと飲みすぎたなみたいなことがね、
3: うん、
0: あると思いますんで、うん、今日皆さんからの、ね、コメントはで、酒での失態についてコメントお待ちしておりますんで、皆さんよろしくお願いいたします。
3: はい、
0: それではいきますよ。5月8日金曜モーターショー、始

0: ということですね、もう一つ、皆さんにね、皆さんっていうのは今日のねメンバーに聞こうと思ってるんですけども、はい、サトリン連休は何してましたか。
1: 私ね、はい、全然予定入れてなかったんですけど、ちょこちょことね、私部屋のね片付けとかいろいろしたかったから、はい、全然なんか予定入れてなかったんですよ。
0: なるほど、ホームパーティーの準備と、う
1: ん、じゃなくてなんですけどね。でそうしたらね結構ね、はい、いろいろお誘いいただいて、うん、まずラジオが先日ね日曜日終わった後、はい、旭川まで行って一泊してきました、
0: うん、はい、あら、うん、お近くに来てたんじゃないですか。
1: そうそうそう、標津近いななんて思いながらね、はい、そして、一日置いて、その後友人たちご夫妻とか、まあ、友人たちから誘われて、はい、うん、はい、帯広日帰り。
0: あら、結構動いてましたね、
1: うん、動いてましたね、うん、うんうん、っていう感じでした。
0: なるほど、旭川行った時、うん、雪に

0: 会いませんでした。
1: あのですね、ちょうど、あの行った次の日が、それでした。
0: なるほど、
1: グッドタイミングでした。
0: もうめちゃめちゃ僕ね、あのインスタにもね、あげたんですけども、死別真っ白ですよ。
1: いや、あの東北が降るっていうふうには聞いてたんですよ、でも寒かった寒かった
0: 寒かった
1: ね、めちゃくちゃ寒くて、それで今日着てたコート、今着てたコートを、あの着てたんですけど、でももしかしてと思ったんで、もう一枚持ってたんですよ、正解。寒かった。
0: さすがに死別ね、この5月真っ白はね、もう本当に僕の記憶でも何回ぐらいしかないんですけど、で、あの、もう夏タイヤに交換してましたから。
1: いや、大体の方そうだったと思いますよ。
0: 大変でしたよ。
1: ねえ、怖いですよね。
0: で、朝には溶けてるかなと思ったんですけど、朝カーテン開けた時に真っ白。
1: いやー、でもきっとあの夜、確かね、あれ4日ぐらいの夜ですよね、降ったのがね、だからちょうど本当に寒い寒いと思いながら帰ってきたら、あら、まあ雪だったらねみたいな、よかったみたいな感じでした。
0: は
1: い、
0: 僕は晴れ男なんですけど、その日ね、一回も外に出なかったんですよ。ちょっとあの、自分のね、お家の改装もしてたもんですから、そしたら あまりの寒さに、外に、出ようと思って開けた瞬間に、やばい、これ寒いなと思って次開けた時はもう真っ白でした。
1: うわー、やっぱりもうね、でも本当に多分皆さん予期せぬ雪、東北の方たちはね、だったと思うので、本当大変だったと思う。
0: まあね、死別の人たちはゴールデンウィークまではタイヤ交換をしない方がいいっていうのは昔から言われてたんですよ。でも今年は大丈夫だろうと思ってね、周りのところ、あ、今年は早めに交換したよなんて言ってたんですけど、やっぱり降りましたね。
1: 降りましたね。私でもやっぱり未だに札幌であっても、やっぱりゴールデンウィーク超えないとタイヤ交換怖いなっていうのがありますよ。
0: やっぱりですか。
1: 思う、やっぱり。
0: 今回はサトリンの車じゃなかったんですか。
1: そうなんですよ。2回とも私の車じゃなかったんで、でも私の車はまだスタッドです。あの自分の車でもしか動いたらなと思ってたから。
0: なるほど。
1: それだからまだちょっと変えてないんですよ私。
0: そうですか。でもあの車屋さんもね、まあ、あのなおさん車屋さんですけども、だいたいゴールデンウィーク明けぐらいに交換してくれるとね、車屋さん的にもいいんですよ。
1: そうですよね、混み合いますからね。
0: そうなんですよね。あの今回キントーンかなんかの使わなかったんですか。
1: キントーン、あ、キントーン、
0: あのアーカイブ明日見てください。これ聞かれてたらね、今日ちょっとあの始まりやばいぞっていうねところまでちょっと
1: 触れて、ボコボコですね。じゃあ、
0: YouTube でね、ちょっと触れてたので、そことの絡みでね、
1: なんだろう、ボコボコですね。じゃあね、
0: ボコボコじゃないですよ。もうサトリンの、まあ、好感度を上げるために、いや、高井さんと盛り上がってましたんで、
1: すいません、本当に信用してないから。信用するものか。
0: はい、ということで、なおさんは連休何してましたか。
2: 僕ね、さっきもね放送で言ったんですけどね、十勝スピードウェイね、おのちんと行こうと思ってたんですよ。見事に土砂降り、あの雪の日ですよ。
0: そうだよね。
2: なのでやめました。
1: やめた。残念。
2: 結局家にほとんど引きこもってて、次の日にツーストのスクーターバイクでです
0: ね、やっと手かけたんですね。
2: はい、ちょっとプラッとですけどね、せめてそれぐらいはという。
0: 動いたんですね。
2: 動きました。快適ですよ。でもまだちょっと手直ししたいなというところがあるんですね。はい。
0: まあ、あのね、なおさんね、天気が良くないと遠くに行かない人ですから。
2: そうなんです
0: 。
1: ああ、なるほどね。
2: ダメなんです。
1: ちなみに湯口さんは？
0: ずっと会社にいて、モーターショーの準備と、会社をですね、ちょっと改装してるので、そこを会社の中にちょっとプライベート空間を作ったので、それに時間を費やしてました。
1: そうなんですね。
0: はい。まあ、でも本当はね、いつもだとバイクに乗りたいなっていうところなんですけど、今年はなんかね、ちょっと体も重たいし、僕もずっと引きこもってましたね。
1: 引きこもりだったんですね。
0: はい、ということでね、そんな3人のゴールデンウィークでしたけれども、この後はですね、またなおさんの方にご紹介いただきますけども、オールナイト新札幌ね、最新版の YouTube ご覧いただけましたでしょうか。めちゃめちゃ面白かったと思うんですけど、サトリンどうでしたか。
2: 場所は
1: 鈴名さん、
2: 鈴名さんのですよね。
0: もう言っていいんでね、鈴名さんね。
1: 鈴名さん、
0: どうでしたか。
1: 普通。
0: あれが普通なの、ハードル高いな。
1: いやいやいや、
0: ねえなおさん、
2: もっといじれってことでしょ。
1: そうじゃなく、いじりすぎだよ。 ひどい、そうそう、本当に。
2: でもね、それを期待してたの、その
1: 言葉。でもね、面白かったのがチンパッチ。
0: そうでしょ、そうでしょ、それなんですよ。

0: それってさ、キントーンがイコールになる。
1: そうなんですよ、キントーン乗ってくるっていう、チンパンジーがキントーンに
2: 乗ってくるってやつなんですか。でもあのチンパンジーはね、クスって何回見てもね、同じ場所で分かってるはずのに、チンパンジー出たらクスって笑っちゃいます。
1: 白目向いたイナバウアは、
2: いやいやいやいや、白目向いてないと思う。イナバウアはあっても白目向いて
1: ない。でもね、お約束ですから、もし僕らの目の前でちょっとうとうとっとしたら、へのへのもへじ。
2: へのへのもへじはいいよ別に、
1: いいの本当に、
2: いいよ別に。
1: すごいな、
0: わからなくらいかけ、
2: そう、わからないぐらい書いてほしいです。そうです、
1: 今日あたりやばいじゃない。
2: いやいやいやいや、大丈夫です。
1: だって今日ね、結構ハードなスケジュールで走ってきて、この後、日本撮りですからね。
2: 日本撮りでもね、面白くない？日本撮りってかん、ね、言ったら、あの時間から始まってってなるとね、絶対ね、地下鉄無理じゃないですか。
1: 無理です、
2: ね、なのに、そうなのって言った人いますからね。もうだから時間計るかい、きっちりって
1: 書いてあったね。
2: そうそうそうそうそうそう。
1: いや、僕らは僕らでね、結構盛り上がってたんですよ。
2: そうなんですか。
0: そうね、あれはね、実は振りなんですよ。
2: なんで、そうなんですか。
1: もう今日も楽しいというか、また死の収録になるかもしれませんけどね。
2: 死の収録。
1: ね、もう修行ですから、
2: はい、修行になってるか。
1: はい、ということですね、じゃあ1曲目いきましょうか、
0: はい、
1: 地域創生モーターショーの千歳、トップバッターでこの方が、歌っていただくんですけども、はい、その方の曲をお届けします、はい、7波で走り出す。

0: この番組金曜モーターショーは健康美を創造するブランドユープレックスと地域創生モーターショーの提供でお届けいたします。本日動画はインスタグラムライブサイマルラジオ、音声は FM776 とリスンラジオでお楽しみください。メッセージは fms@776.fm に、そしてコメントは金曜モーターショーインスタグラムライブにお願いいたします。
1: いやー、この番組よくゲストいるんですけど、はい、当日、うん、いきなり知らない人をゲストにお呼びするのは初めてか
0: も。いいじゃない。
1: 10年ぐらいやってるけど。
0: あ、本当。
1: はい。
0: 私たまにありますよ。
1: 本当に。
0: いきなり出たいんですけどとかもあるし、あとなんか入っておいでとか言ってやります、
1: は
0: い、たまに。
1: すごいな。うんうんうん、今もなんかこの番組にしては若い女子がね、はい、外から手振ってるなと思ってきっとサトリに手振ってんだろうと思って振ってみたら、うんうん、サトリに飛び出していって、うん、なんかお話ししてるから、うんうんうん、呼んじゃえと思っちゃったんですけど。
0: じゃあせっかくですからね。
1: そうですね。
0: お名前とフルネームじゃなくて自分の愛称でもいいので、はい、ちょっとお名前まずこちらの方から、ね、
1: はい、いただこうかな。カメラも、
0: はい、どうぞ。

0: 手が赤くなったりするから、
1: あー、かいかい、
2: 説明書だから、
0: はい、あ、かわいいよ、でも
1: あー、かいかい、
0: リンゴちゃんって呼ぼうかな、
2: リンゴ
0: ちゃん、リンゴちゃん、
2: リンゴ見られてるよとか、
1: はい、
2: なんか、うん、赤面症だよとか言われて、
1: うん、はい、
0: リンゴちゃんですね、
2: あ、リンゴ、
0: はい、リンゴちゃんです、リンゴちゃん、すいません、あの、差し支えなければ学校どちらですか？
2: 東商業です。
0: 本当ですね、うん、何年生？
2: 1年生です。
1: 1年生
0: まだ、じゃあ4月に1年生になったばっかり、
2: はい、
0: リンゴちゃんは、いや、かわいいな、ういうし、はい、それでもう一方は、はい、はい、
3: 私、あだ名とかない、
0: あ、いいのよ、い
1: やいや、フルネームでもいいよ、
3: あ、ゆうかって
1: 言う、ゆうかちゃん、
0: ゆうかちゃんがね、アクションを起こしてくれたの、
1: そうだね、
0: そうそうそう、うんうん、ゆうかちゃんも1年生で、そう、
2: はい、
0: 1年、うん、同じ学校ね、ね
1: え、ここでラジオ局があるの知らなかった？
2: あ、なんか時々やってるなって、うん、たまに、うんうん、なんか中を伺ったりはしてます。
0: あ、本当、そうか、今日ねちょっと目があったからね、思わず手振ってくれたから手振っちゃったんだけど
1: 本当に、うん、でも なんで手振ってくれたの？
2: あ、なんか目があったのか、
1: あ、目があった、
0: 嬉しい、なんか
1: 俺が、俺ね、うんうん、実は外を見てると、うん、いつもあの気持ちがそっち行っちゃうから、うん、なるべく見ないようにしてやってんのよ、さすが外にんだね。
0: いやいや、そんなことないですけどね、
1: うんうん、
0: いや、なんかせっかくってで目があってね、そして手振ってくれたから嬉しいじゃない、
1: はい、で ね、今インスタの方でも、リスナーの人たちがね、うん、リンゴちゃんパチパチパチパチ
0: ゆうかちゃんパチパチパチパチパチって来てますよ、は
1: い、で、この番組って、うん、実は僕ね、昔オートバイのプロレーサーだったのね、
2: はい、うん、
1: なので札幌の人よりも静岡とか、北海道じゃない人が結構聞いてるんですね、
2: はい
1: はい、だからどんな面白いこと言ってもですね、地元にはあんまりバレない
0: ね、そしてほら学校のこともスタジオから一番近い高校って書いてるもんね。
1: いや、
0: 本当そうよね、道路渡って向こうだもんね、
1: はい、うん、すごいすごい、じゃあもうここは帰り道の、
2: はい、
1: ちょっと道草コース道草コース、
0: ね、
1: で どう新
0: 学校1年生
1: ですよ、うん、
0: ね、ね、学校進級してね、進学してね、
2: うん、最初マジで不安だったんですけど、
1: はい、
2: なんか話しかけて、
1: はい、
2: なんか宿泊の時に話しかけてくれて、
1: はい、
2: でなんかお互いなんかいい感じの友達じゃなくて、
1: はい、
2: 迷ってたら、
1: はい、
2: ゆうかが、
1: はい、
2: ゆうかって、
3: はい、
2: なんか安定した友達になろうと出てきて
1: 安定した友達
0: の上っ面じゃなくてね、
2: はい、
0: ずっと仲良くしていきたいなっていうことね、すごいね、ゆうかちゃん、
1: すごいね、でもちょっと俺的にはさ、その友達に安定不安定ってあるのかな、
0: うん、いや私も今ね初めて聞いたけどいやでもね、いや、
1: うんうん、
0: いや時代ですよ、だからそういうね、
1: うん、
0: そごめんね、おじちゃんおばちゃんで、いやでも本当にね、いやでもそういうことでしょ、きっとなんかさ上っ面とかでさ、なんかゆうかとか言ってるのにいきなりふっとか言うこととかさ、りんごちゃんもそうじゃない、もしかしたらね、りんごちゃんもなんかそういうことはあったりとかしたとか、
2: なんか仲いい子いっぱいいたんですけど、
0: うんうんうんうん、
2: なんか性格合わないなって
0: 、
2: なんか一応楽しいけど、
0: うん、
2: なんか別にそこまで仲良くしなくていいかな、
0: うんうん、自分が無理しなくていいもんね、別にね、一緒にいて楽しい人とね一緒にいたいもんね、それはねおばちゃんも一緒
1: なるほど、でじゃあもう一方ね、はい、彼女は、高校生活、
2: はい、
1: ね、一番楽しみにしてることなのかな、
2: 高校生活一番楽しみにしてることは体育祭です。
0: おー、体育祭、
1: なんかやってるのかな
0: 部活やってるの、
2: 部活はやってないんですけど、
0: うん、
2: 中学は柔道を、
1: 柔道
2: ちょっとだけできなかったんですけど、ちょっと
0: え、いやでもすごいね
1: 今流行りのあれなんですか、格闘女子じゃないですか、
2: 格闘女子
0: 格闘女子見えないけどね、
1: 全然見えない、
0: でも何かやろうとは思ってるの、これから
2: なあ、写真部入ろうと思って、う
0: ん、あ、いいね、いい趣味、
1: やばいやばい、写真の話したらね、うん、さっきの番組でわざわざ写真を見せに来てた人が、
0: うんうんうん、
1: その辺にまだいるのよ、
0: あ、なるほど、
1: 今来るよ多分、そんなこと言
2: った
0: ら怖い、ほんと、りんごちゃんは
2: え、あかりは、うん、まあもともとなんか、
1: バレちゃったよ名前今、
0: いやいいのよ、あかりちゃん、はい、あかりちゃんね、
2: なんか、うん、英語習ってて、
0: うんうん、
2: でなんか英語、うん、なんか友達英語部に一緒に入ろうって言われて、
1: うん、英語部っていうのもあんだ、
0: かっこいい、バイリンガルのあのね、これからね、いろいろあちこち行ったら、
2: はい、
1: いいね、でも
0: 夢があるよ、
1: 夢があるよ ね、
0: 本当にいいね、
1: なんかおじさんなんかこの後どうやってロゴ
0: わかる、最近年金のこととかいろいろ考え
1: て、そうそうそう俺一応年金今年からもらおうと思ったらもらえるから

0: ね、
1: あ、そうですね、そうですね、
2: 終わるからね、
1: そういう、それぐらいおじさんなんです。
2: 私働かないでどうやってお金もらおうかなんて思っちゃダメだからね
1: そんなこと教えちゃいけません。
2: はい、まあでもぜひね、いやこんな可愛い子、もしかしたらこの番組10年間でもしかしたら一番若くて可愛い子かも。
1: いや本当なんかねすごくいい空気感がいい。
2: そうだね、
1: すごくすごいいい、うん、2人とも
2: いい感じ、ね、俺ずっと心配してたんですよ、あそこに荷物置きっぱで大丈夫かな
1: と。さっきから
2: ちょく見てんだけど、
1: ね、そうです。
2: まあね、これを機会にこの番組聞いていただきたいのと、うん、で彼女はね本当は佐藤にはね日曜日のお昼から3時までの3時間番組をやってる、
1: うん、生放送12時日曜日の日のね12時から3時までここで喋ってるの、いつもは、
2: うん、だから日曜日この辺来たら手
1: 振って、また、また来て、はい、そしたらまたこう手振り返すから
3: 最高
2: ダメだよ、そこにいっぱい人連れてきてみんなで出たいっていうのね
1: いや、たまにはありじゃない
2: で、もう一方ね、こちら の、うん、お兄さんも、はい、お兄さん風のおじさんだから
1: そうです、お兄さん、お兄さんと言われてるおじさん、
2: 金曜日の5時からの番、
4: はい、さっき
2: 、はい、さっき終わったばっかりなんです
4: 、ずっといるの、
2: はい、でね、この3人がなんで僕の番組に出てるかっていうと、毎週でなくて毎月第3の、金曜日に夜の夜中の1時からね
1: あんまりおすすめしない時間だけど
2: ちょっと深夜番組でピーってなるようなこといっぱい言う番組をやってて、それの宣伝で第2週もやってるのね。まあね、ぜひね、これを機会にもしかしたらねパーソナリティになるかもしれない。
1: そうよ、本当
4: に。ゆうさん、ゆうさん、うん、YouTube のね、
2: はい、
4: ちょっとコメントを彼女らに、ね、伝えて、もしかしたら見てくれるかもしれない、
2: うん、ですね、オールナイト新札幌っていうそういう深夜番組、
3: そうそう、
2: はい、
1: オールナイト新札幌っていう YouTube があるんですよ、
2: それオールナイト日本のパクリなんですけどなんですけど内容はもう全然違って、
1: 高校生にはあかんって
2: 高校生にはあかん
1: って言ってますよ俺。
2: でそういう YouTube の番組があって、うん、で必ずそのすすきのとかね、いろんなところに飲食店に行って収録してるんですけど、うん、めちゃめちゃ今週のやつは面白かったですから
3: 、
2: はい、ショートとかめちゃめちゃ数字が上がってるので見てください。
3: オールナイト日本ジャパン
4: オールナイト新札幌、
1: 新札幌、新札幌、
2: はい、検索してぜひ、
1: は
2: い、それはちょっとね、お招きするわけいかない
1: そこはね、ちょっとね
2: コメント送っていただければお願、はいしますんで、はい、ということでね、今日のゲストは、はい、
1: 今日のゲストはね、東商業の、あかりちゃんとゆうかちゃんにね突然お越しいただきましたまた遊びに来てよかったらね、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。
2: じゃあね、ここで本日の2曲目、赤部ゆきちゃんの曲でレンレン

0: 101.6.
1: はい、本日の金曜モーターショーは新札幌サンピアザ3階のオープンスタジオからオールナイト新札幌の
2: サトリンと
3: 本間奈緒が、
1: お届けいたしております。ということでね、はい、いやーサトリンありがとう、こんな展開になるとは、
2: いいんですいいんです、生放送はいろいろあるからね、
1: はいはいはい、はい、でもね、はい、あんな可愛らしい、僕のこのね、10年間の中で、こんな お若い子がゲストで出るのは初めてなんで、
2: いいじゃないですか、
1: ありがとうございます。で、はい、またガンマさんがその辺にいてですね
2: そう、
1: 写真を撮るために、
2: そうそう、はい、すごいグッドタイミングでしたね。
1: さっきね、高井さんの番組でね、高井さんの、なんだっけ、読み聞かせじゃなくて、なんか、そのイベントの時に写真を撮った写真を、ね、はい、お届けするっていうんでね、来てらっしゃって、
2: それでいらしてくださったのね、おー、はい、あーあ、そう、ミドルソース、ああ、ありがとう、
1: はい、楽しかったでした、
2: はい、ありがとう、
1: ね、はい、ありがとうございます。トンションのね、方たちもまたね、これを機会に見てくださって
2: ですね、ね、なんかね、今日いろいろと皆さんに発信してほしいね、はい、めっちゃ喜んでる、
1: どうしよう、金曜モーターショー、ちょっと女子大生、女子高生向けの話題もやんなきゃダメかい
3: あー、いいかもしれないですね、
1: ね、
2: 最近の JK がみたいな、
1: あー、いいっすね、最近の JK の話とかね、送ってくれると、ちゃんとね、あ、なんかガンマさんが外でヒーローなんて写真撮られてますけど、ちょっと羨ましいかなちょっと羨ましいかな、
2: はい、さてさて、はい、続いてはは
1: い、ということでですね、さあ、あ、皆さんね、お楽しみというかね、この、第2週目の、まあ、メインコーナーになりましたけども、今月も、水神様のおすすめということで、お酒のコーナーをですね、
2: はい、
1: 佐藤にね、ご紹介していただきたいと思いますんで、はい、今日は何でしょうか。
2: 今日はですね、実は私も初めてのお酒だったんですけども、青森というと電酒がね、やはり結構皆さん浮かぶと思うんですけどね、実は青森の中でもこのお酒はね、非常に飲まれているお酒の一つなんですけども、はい、鳩正宗さんという、お酒があるんですよ、でそこの鳩正宗さんが出している純米生酒の、種類のものがあるんですが、いくつもあるんですよ、いろんなものが。でもそんな純米生酒の鳩正宗純米生酒リンゴ酸高生産性酵母仕込みという、
1: なんか舌噛みそうだけど、はい、なんかそれと今日リンゴつながりがあるね、
2: リンゴ、本当だ偶然ですけどね、
1: 偶然偶然。
2: でこのお酒がね、出会ったのが実はですね、つい最近なんですけれども、新札幌の新札ブロックという今高架下になって、それでいろんなこうね、ボックス型のというか、お店ができましたよね、そこにちょめちょめ屋台誠司さんってあるんです。
1: あー、なんかちょめちょめいい響きだな
2: ちょめちょめ、ね、でもともとちょめちょめ居酒屋誠司さんっていう名前だったんですけども、はい、高架の下にお店があったんですが、まあ、今回この、ね、クローズになったということでブロックさんに移って、そして今ちょめちょめ屋台誠司さんということで、
1: いいな、行きましょう、そこちょめちょめ屋台、絶対、はい、オールナイト的にはいい。
2: ちなみに言っていい、はい、余談なんですけど、はい、私初めてこちらのそのね、ちょめちょめ居酒屋誠司さん行く時に、はい、以前私のサンデーグランドスラムの、スタッフさんでいらっしゃいました、ディレクターさんがいらっしゃったんですよ、で、マルさんとその方と私で、飲みに行きましょうと番組終わりに、なったことがあったんですね、でその時のスタッフさんがサトリン予約入れといてくれるって言ったから、いいですよって言ったの、はい、どこですかって言ったら、ちょめちょめ居酒屋誠司って言うんですよ私、ちょめちょめですかって言って、電話番号わかんないから調べといてって言われて、はい、調べてかけてって言うんですよ、わかりましたって言ったの。で、ちょめちょめ居酒屋、私その当時ね、104ですよ、食べるのは104に聞くときに、ね、まだほら携帯とか、ね、あまりこう詳しくなかったから、
1: 結構前ですね、
2: 結構前ですよ、はい、すいませんって104に電話しました、
1: はい、
2: ちょめちょめ居酒屋誠司番号が知りたいですけど って言ったら向こうがちょめちょめ居酒屋誠治ですんでせ、はい、少々お待ちくださいみたいになってすいませんちょめちょめ居酒屋はないんですけども居酒屋誠治ならありますって私勇気を振り絞ってちょめちょめまで言ったのにと思って、はい、でいたんです。そしてまあ、会いましたね、その予約して予約取れましたよということで、はい、私がいやもうちょっとすっごい恥ずかしかったんですけどちょめちょめまで言ったのにあっさりと居酒屋誠治さんですねって言われたんですからもうニヤニヤしてんですよ、はいはい、確信犯だこういうやつと思って
1: でもそれありかもしれないですね、どっか僕らも紹介するときに頭にちょめちょめつけて言えばいいんですね。いやあでもさ今の時代電話で、うん、なんか携帯で調べちゃうから、
2: うん、そう全部調べちゃうからそんなことはないんですよ。
1: ないんだよね。
2: その当時は私もねまだ携帯がこんなに発達してない時ですから、うんうんうんうん、まだね古い時ですから、はい、だからそんな知らないじゃないですか。ちょめちょめまで言ったのにと思ってね、うん、本当にまんまとやられたということがありましたが、まあ、そこはちょっと一つお話を置いて、はい、そのちょめちょめ屋台誠治さん、うん、というところでこちらのマスターがね、はい、いらっしゃる誠治さんっていうマスターなんですけど、うん、実はこの誠治さんこのドラマシティ結構ゆかりあるんですよ。
1: え、そうなの？
2: というのはですね、はい、実はピロスの金子さん、
1: はい、
2: それから、マッソさん、
1: はい、
2: 幼馴染なんです。
1: 悪いやつらじゃないですかこの辺牛耳ってるあの黒幕たちじゃないですか。
2: そうなんです。でその黒幕のお友達だから
1: もっと悪いじゃんフィクサーですね
2: それでいや本当にね焼き物が美味しいし燻製もすごく美味しいの。
1: 行こう行こう。
2: それで、うん、ここの、マスターのね誠治さんが、うん、その結構私そう日本酒こんなにお詳しいって知らなかったんだけども、はい、すごくなんかこう自分で探して、うん、これがいいと言って自分で全部決めるんですって、
1: はい、
2: でその時に出会ったこの鳩政宗、
1: うん、
2: これは本当にやっぱり私がとてもいいなって美味しいって言ったら誠治さんもいやこれ本当うまいんですよって言って
1: これはもうそこに行ったら飲める。
2: でもほら物があればなんですけども。でもあっという間に私、うん、もう一人友達と一緒に行ったんですけどもうその日に日本酒かなり飲んだんです。いろんな種類を。だけどこれもうキレがあるんだけどだけどちゃんとお米の味も残っていて、うん、だけどくどくないすっきり系
1: やばいじゃないですか。そんなのサトリに与えたら一生ぐらいいっちゃうじゃないですか。
2: だから多分まだもし残っていたら、はい、多分結構飲んだと思うんだけど、ま、もう少なかったんです残り、
1: それは、ね、ちょっとあるのを確認してからこう予約しましょう。
2: そうですね。もう誠治さんとはねつながってますので、
1: はい
2: はい、もうこのお酒本当にねぜひ飲んでほしい。青森は伝酒だけじゃないし本当いろんなお酒他にもあるんですけど鳩政宗さんは本当に地元の方が昔からお飲みになっていて私も青森出張いた時に実は鳩政宗別なバージョンですけどいただいておりますので。
1: だら
2: 絶対美味しいお酒だと思います。
1: まずねでも最近ここの近くでね、うん、収録してませんからぜひね。
2: そうですね、
1: はい、
2: うん、青森県十和田のお酒でございます、
1: はい
2: ね、ぜひ皆さんも鳩政宗というね銘柄見かけてもしそのこれちょっとねパッケージがね鳩政宗さん普通漢字なんですけどもでも

0: これはあのローマ字表記なんです
1: よ、
0: トモサムネ純米、うん、生酒っていうのがね、だからちょっと横なんか見てリンゴさんの、高生産性酵母仕込みっていうのが書いてあったらそのお酒でございます。
1: いやもうなんかね、僕そういう系が好きなので、うん、多分横文字というかね、うんうん、英語表記になってるっていうことは、うん、海外向けにちょっとアピールしてるんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: ワインのような、でもワインすぎない日本酒です。
1: あ、大好き。もう絶対行きましょう、う
0: ん、ぜひこちら、ね、皆さんもね、もし、お見かけしましたらぜひお手に取っていただきたいと思います。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ということで、水神様がおすすめするお酒のコーナーでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: うん、ここでジングル行きましょう。
2: あ、そうです。じゃあ行く。
0: はい。
2: ジングル行きます。
1: はーい。

0: それではですね、メッセージいただいておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。最近私の番組サボっています、岩手の沢さん。沢さん、今度の日曜日待ってますよ。ではご紹介いたします。ゆうぐちさん、なおさん、りんこちゃん、ゆうかちゃん、そして、酒の神様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 酒の神様になってんだ。
1: 岩手の沢です。神様ですか
0: ね。今夜のテーマ、酒の失敗ですが、以前ライブで札幌に行った時、友人と昼から飲み続けていたのですが、ホテルに帰った後、なぜか焼き鳥が無性に食べたくなり、寄せばいいのに地下鉄に乗って北24条へ。まあ最終まで飲み続け、無事地下鉄に乗ったのですが、ホテルのある中島公園を通り過ぎ、気がついたらまこまないでした。町に戻る地下鉄もたった今出発したばかり。まこまないなんて来たこともなくて、本日の地下鉄はすべて終了しましたのアナウンスを聞いた途端、もうこの世の果てに来たような絶望感に襲われました。でも酒の神様はどこにでもいるもので、駅前にはタクシーが私のような酔っ払いを待っていてくれて助かりました。りんごちゃん、ゆうかちゃん、大人になって飲み会で地下鉄を乗り過ごしても大丈夫です。スタンプセットしかた。タクシーが手ぐすね引いて待ってくれています。そんな私、また明日からライブで札幌へ回ります。
1: お
0: あの方ですね。今度はどんな伝説を作るのか、今から不安でなります。
1: いや
0: クールですね。もうね。あの方のねライブですね、はい、多分先日その方のライブのね、CD をちょっといただいたんですけれども、あのいや、ソワさん、あのもしよかったらちゃんとスタジオにも顔出してください。
1: 日曜日ね、
0: たまにね顔出してくださるんです。本当ね嬉しいんですよ。
1: それがやっぱりね僕の励みになりますからね。
0: 本当にそうなんですよね。そしてできればあの面白い話にもネタに持ってきてほしいですね。
1: はい、
0: ということで、最近おサボり中の岩手のソワさんからいただきました。ソワさん、ありがとうございました。ありがとうございます。
1: ということでですね、もう時間もあっという間なので、ここでですね、オールナイト新札幌のね、はい、YouTube の件で、なおさんの方から、
2: はい、そうですね、さっきね僕の番組でもちらっと話したんですけどもね、来週ですよね、来週の金曜日第3なんで、25時からっていうことなんですけども、牛カツとおだしのバラ、
0: はい、
2: 収録した、3月ですよね、
0: 3月ですね、はい、
2: ショートで、まあ、1、2分程度の、まあ、コマーシャル的なものです、
1: はい、
2: これちょっと動画では作ってあるんですけど、まあ、音声だけでも楽しめるんじゃないかと思うので、ちょっとそれ流して、
1: はい、どうぞ
2: 来週の予告ですということで、
1: はい、
2: じゃあちょっと聞いてください。
1: 流してください、
0: はい、だって短大の時の同級生男の子にザルじゃなくてお前枠だなって言
2: われて、もうザル取り越してる、
0: 言われましたもん。その男子たちに相変わらずみたいに言われたから、私ね大丈夫アルコールモンスターって言われてキュル笑って、それぴったりちゃんとか言われて失礼なっつって、
2: やっぱり全国共通なんですよ、
1: 全国共通、
2: ANS は
0: 間違ってる、だから言った間違ってるあなたたち、アルコールですお出汁もうまいです。
1: お出汁お出汁ほらお出汁
0: どうぞ、これこれこれ
1: 始まった始まったよ。
2: あ、それいいな、
0: いいでしょ、次ね。
2: とまあこういう感じ
1: なるほどね、
0: はい、何これこっから始まってんの。
2: いやこれ CM なんで、
1: うん、
2: 面白いところ切り取ってるんで、
0: こっから始まってんの。
1: もうだってさ、もう僕らもさ楽しくなってきてさ、あのサトリンのねところから始まったりすると、まあみんな見てくれるんでね、
2: 視聴率上がるんですよ、
0: はい、うん、いや、まさかここからスタートだと思わなかった、
1: はい、ありがとうございます、はい、でね、コメントちょっとすごくいっぱいいただいてるので読ませていただくと、はい、なべさん、8月の赤に向けてフェリーの予約が取れましたことをご報告し、ありがとうございます。あのね、ずっとこれモーターショーの、まあ、ちょっと時間がないから今日ももしかすると割愛させてもらうかもしれないですけども、本州から来る人のためにフェリー会社にあのモーターショー出ますよ、もしくはモーターショーに出るっていうその申し込みの何だかを見せると割引をしてもらえるように交渉してたんですけども、 もうね、うんうん、トランプさんのおかげで、
0: あ、
1: もうね、あの逆に言うと高くなっちゃってるのね。
0: あ、そっかそっか。
1: でもなんかね、そのフェリーで来た人たちに特典をね、出せるように、あの僕ら考えてますんでね、なべさん、あのまだ取ってない人がいたら、とりあえず予約だけ取るように言ってください。割引がされなくてもですね、僕らの方でフェリーの何らかの乗船券かなんか見せてもらったら、なんかサービスするように、いたしますんでね、ぜひお願いします。はい、ということで、あー、ガンマさんがね、お晩ですって来てますね。あ、ちかちゃんよろしく、なべさんね、何でもありですよねってヒロさんから来てるんですけど、そうなんですよ、金曜モーターショー何でもありだっていうのは被害者の会の会長のヒロさんが一番知ってることではないでしょうか。あとはね、スタジオから一番近い高校、そうですね、そうなんですね。まるちゃん、毎週確定だね。はいはい、その通りです。男子は相変わらず少ないのかな。あ、それさっきのトン症のこと言ってるのかな。はい、私は、工業高校だから逆に女子が少なかった。うん、なるほど、免疫がないのかな。最後に写真撮影あるのかな。ありますよ、写真あなた撮ってくれたじゃないですかって。これだいぶだいぶ遡ってるな。
0: 多分さっきの結構前の。
1: そうですね、見てなかったですね。これはくにちゃん、ありがとうございます。あとは、あ、ホルモンさん、私も工業高校でクラス42人男子でした、かわいそう。ヒロさん、高校生にはあかんだって多分あれですね、
0: オールナイトの話ですね。
1: はい、あ、ちかちゃん、マジオモにもおいでって来てますね。もうなんかすごいな、キモタに出るとオファーがいっぱいですよ、
0: すごい。
1: あ、まるちゃんからデレデレ、当たり前じゃないですか。もうね、昔の僕とは違いますよ、あの固い話なんかしてられませんから。はい、ナミさん、お疲れ様、ありがとうございます。千歳のイベントにおいでって、千歳にまで誘っていただいてありがとうございます。貴重な、あ、若いリスナーをゲット。あ、その通りです。スタジオに、不在って新しいって、そうだ、スタジオ離れて撮影、
0: そうそうか、
1: 撮影しに行くなんていうパーソナリティいないよね。
0: え、いる。
1: 誰？
0: 私ゲストさん来たら結構外に行って。
1: 本当に、
0: うん、やるやる。
1: そう、でもスタジオ空っぽってことはないんじゃない？
0: あ、空っぽはないです。
1: 今だってナオさんまで出てったから空っぽだもん。
0: でも、うん、でも竹並さんの時、竹並さんが撮ってくれたりするから空っぽの時ある。
1: あ、本当？
0: そうだ、
1: あるある。そっか、うん、変な番組って聞
0: く。確かに正しいです。はい、
1: 自由すぎる番組って聞きません。本当ですね、多分全国にこんな番組ないって言われてますからね。
0: フリーダム、
1: はい、
0: あのフリーダムラジオ、
1: この間局長とちょっと話した時に、いや、もう本当に自由にやらせていただいてって言ったら、ほどほどにって言われましたから。こんなラジオあるんかいって来てますね。さすが湯口文康、ありがとうございます。褒められてるんかなね。これは参加でん誰だろう、これ、うーん、中やん、 ありがとうございます。水神様、あ、受けてますね。はい、いろいろ来てますよ。初めて拝見しました。これは天さん、ありがとうございます。自由でええな、ありがとうございます。あ、なおさん、あ、なおさんもありがとう。あ、なおさんじゃなかった、これは。あ、サスペンダーさん、ありがとうございます。熊で不安な仙台市。あ、そうですよね、
0: 中心街
1: で、ね、うん、北海道よりもね、怖い怖い怖い、出てますからね、
0: 怖い怖い、
1: 気をつけてくださいね。
0: さい、本当に。
1: 明日の打ち合わせは、明日の打ち合わせ、明日の打ち合わせ覚えてません、後からお話しましょう。なんかフェリーバイクパーツで予約取れなかったと。真面目ですか。

0: 中谷さん来れないのか、もうそんなにいっぱいか、割引さなくても行く人ばっかりです、ありがとうございます。中谷さんこの後、引き続き放送するかな、しますよ、ありがとうございます。ということで、ね、残り2分なんですよ、ざっとり、
1: はいはい、
0: 早いですね、
1: 早い早い、
0: はい、でね、モーターショーの、情報だけちょっと残りの2分間でお話しさせてもらうと、週明けからエントリーが始まる予定です。12日だったかな、一応フォーマット今チェックをしてて、ホームページで、ちゃんとやり取りができるかどうかっていうのをやってますけども、いろいろ、今回はバイクの人たちに手厚いです。はい、あのバイクの人たちはあのグローブとかなるべく取らないでね、入ってこれるようにしたいと思いますんで、そこの整理が終わったら、あ、どんどんで、ね、ポスターまだじゃないかっていうことなんですけども、まだね、あの確認できてない自治体が、自治体というかな、団体がありまして、そこのね、OK をもらわないと作れないということで、まあ、形は出てあのできてるんですけど、めちゃめちゃいいですよ今回、目立ちます、楽しみにしてください、ということですね、本日も残すところ1分30秒となりましたが、佐藤院、はい、まず一言お願いします。
1: はい、今日はね JK をね迎えて、ゆうぐちさんがもう絶好調になってた、絶に下ですけどね、絶好調になって絶好調になって、
0: いや正直言ってね、今日体調悪かったんですよ
1: すごいな、
0: でも全然テンション上がっちゃいましたからね、
1: めっちゃめっちゃいい感じでしたよ、
2: 全員感謝ですね、
1: 感謝
2: 感謝、
1: 神ですね、
0: うん、また今日も神会になりますよ、オールナイト新札幌
1: ってことなの、それは分かりません、
0: はい、はい、じゃあ奈緒さんからお願いします。
2: はい、あのね、台本にはね酒の失敗談ってあったんですけど、
0: ね、全然よ、全然コメント来てなかったですね、
2: あ、まあまあまあ、
1: まあ、シュワさんからほら来ててたね、
0: うん、あ、そうそう、
2: この後やっぱりその話になるんじゃないですかね、
0: そうですね、多分今日の、この後の収録の時に、うん、まあ、失敗談を話しながら失敗談を作ってくるね、
2: そういうことです
0: 、はい、
1: 2人のね2人のね
0: 覚悟してくださいよ、
1: 2人のね、
2: それはねアーカイブを聞いていただいたり放送を聞いていただいたり YouTube で絶対確認できる
0: んですね、
2: はい、
0: あとは皆さんの判断にね、それを見ていただいて、
2: そうそうそうそう、
1: はい、
2: チンパンジーも出る、
0: チンパンジー稲葉はちょっと難しいかな、
1: うん
0: うん、ということでね、はい、本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: はい、この後はね新札幌ナイトジョッキーでお楽しみください、皆さん今日も合わせてくださいよ、
2: はい、
0: いきますよ、それではまた来週、せーの、ジャッキンビー、ありがとうございました。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
3: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
2: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
3: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
2: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
3: 今夜もどこまで行くのやら、
2: メッセージお待ちしています。

0: はい、こんばんは。新札幌、はい、ナイトジョッキー。はい、皆さんこんばんは。金曜日夜8時がやってまいりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜もお相手は小山隆と
1: 小山素子です。こんばんは。
0: はい、こんばんは。皆さんにとってどんな1週間だったでしょうか。
1: はい、はい、ゴールデンウィーク後半だった。
0: あ、そうですね、後半
1: 1週間でしたけれども、
0: お、まあね、5連休だった方が多いのかなと思いますが、うん、
1: ですね、
0: はい、もう何度も言ってますけど、はい、年金生活者になりますと連休関係ありませんのでむしろ申し訳ございません、早く終わってくれと思ってその間どこに行っても混んでるであろうから、
1: まあね、
0: なるべくうちにいて、うんうん、寝転がっていたというか、
1: あ、まあちょこちょこっと、
0: そうですね、
1: 桜見に行ったりとか、
0: うん、うちは平岡の梅公園がまあまあ近いので、
1: うん、
0: まあね、駐車場がいっぱいになったりしてましたけれども、
1: はい、
0: うまい時間に行ってね、
1: うん、夕方ね、
0: そうそうそう、なんとか夜、はい、9時まで駐車場使える、うん、9時だったかな、
1: 9時まで空いてます、
0: うん、なのでね、ちょっと行って見てきたりもしましたけれども、
1: はい
0: はい、まあ、
1: うん、今ね、うん、平岡公園確か勾配が
0: 満開
1: っていう情報でしたね、
0: うん、そうそう、どうしても勾配っていうとね、
1: うん、
0: 勾
1: 配部、
0: そう、やっぱ
1: そっち、
0: 昔の勾配を、
1: うん、
0: 50年以上前の学校の勾配部を思い出す、
1: 中学校の高校の勾配部とか、
0: ね、うん、なんか消しゴム買ったりとか、
1: ね、あ、はいはいはい、
0: 消しゴムをこうやって
1: 刻んで
0: カッターで切って前の子にぶつけてですね、
1: バルガキだった
0: あんなことないですよ、
1: はいはい、
0: 普通ですよ。
1: 私、うん、勾配部はやっぱパンかな。
0: パン
1: パン、
0: パンね、重機パンが懐かしいですね。
1: 重機パン、あ、こちらの方は重機パンわからないかな。
0: ないし、今、うん、多分重機パンはない
1: なと。な、重機って
0: ね、
1: 会社のパンでしたね。
0: そうです。
1: はい。
0: ミシンもありましたよ。
1: はい、重機ミシン。
0: まあミシンをもともと作っていて、
1: うん、こう、うん、だから工場っていうか、そうそうそう、工業の会社だったんだよね、うんうん、ミシン、重機ミシンっていうのが一番有名
0: で、まあ重機はもちろん重機関銃のことなので、
1: う
0: ん、
1: ああ、はいはい、
0: 戦争のね、
1: 戦争の時のね、
0: 兵器を作っていた、
1: うん、はい、
0: 工場もあった町に、うん、出身だもんですから、
1: はい、
0: でそこのね、重機の会社のね、
1: うん、
0: 時計台が見れる、時計と、デジタルだったの、
1: その当時
0: デジタルじゃないか、
1: デジタルじゃないんじゃない、
0: というか小学校の先生が必ずそのあれを見て、
1: うん、
0: よし授業終わらせようとか、その参考にしてたん
1: です
0: 。それが
1: ずれてたらどうする、
0: すごい記憶に残ってる。
1: ずれてたらどうする、
0: ずれてないことを結構うちの町の大部分の人はですね、それだけ見えるところでにあったもんで、みんなその工場のでっかい時計塔を見てたと思うんですよ、
1: う
0: ん、もうないと思うんですけどね。
1: でしょうね。
0: あ、ないですよ、はい、だいぶ、
1: はい、全然ないと思います、うん、
0: もう高校に来るにはなくなった、
1: うん、
0: あったかも。
1: いやだけど、うん、確かにその重機ミシンっていうのもいつの間にかなくなったんですよね、
0: うん、と思うんですよね、うん、会社の名前変わってるとかだったら、
1: うん、他の会社になってったんで、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、ちょっと調べて、
1: はい、
0: 行きたいと思うんですけど
1: なんかそっちになっちゃいました。
0: 左に、はい、勾配がね咲いてて、うん、はい、戻します。
1: はい、でまだ白米
0: は編集で買って、白米はこれからね、
1: これからでしょうかね、うん、はい、
0: まあね、勾配っていうかこのいわゆる、ね、ご飯もね、赤飯もいいですけども、うん、白米も、いや、多いよ、
1: いやいや、それで、多分
0: 最初から脱線してますけど、
1: 今週末ぐらいまでは、うん、売店が、それこそ売店が出ていて、
0: 売品の売店が、
1: 梅ソフトも販売されてるんじゃないかな、
0: 梅ソフト、
1: すごい並んでて、
0: やっぱりね、
1: 1時間
0: 待ってたんですか、軽く1時間50分ぐらい、うんうん、50分ぐらいは待つという、
1: うん、並ばないとっていう状況だったけど、うん、まあさすがにちょっと減ってくるかなとは思いますが、
0: うんうんうんうん、
1: で梅まんじゅうとか梅せんべいとかもありますので、
0: は
1: い、まあ、ソフトを諦めた方はそちらを
0: 一度もね、正直買ったことがないというか、まあ、並ぶの苦手なんで、うん、
1: まあ、でもソフトは食べたことある。
0: あった？
1: 私は食べたことある。
0: うん、一緒に行ってない
1: って、うん、一緒に行ってない
0: って
1: 一人で並びました。
0: 私が必死でサラリーマンで働いてる、
1: そうそう、お父ちゃん土曜日会社、
0: 奥様は、ね、専業主婦という名の奥様は、
1: はい、
0: どういうことをしてた
1: のか、ありました、
0: 食べた記憶はないですよ、正直。

0: あ、そっか。私、うん、多分1回か2回は食べてると思う。
1: だからうちら あんまり暖かくない日に行ったから、うん、あの時は誰も並んでなかった梅ソフト食べられたんですけどね。そうだから結局は食べられた。
0: お天気がいいね、週あの、うん、ゴールデンウィークとかなればやっぱりここも混んでるということになりますが、はい、
1: そうですね、
0: はい、皆さんその、ね、はい、混雑状態どうだったかとか、それをかいくぐってここ行ってきましたとかいう、うんうん、お知らせがあればぜひこちらまでお寄せいただければと思います。
1: はいはい、今夜も E メールはももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしております。
0: はい、
1: 今日のっけから飛ばしてるのはですね、
0: はい、
1: スタジオの前に元祖司令塔さんがお見えになられてます。
0: はいはいね、久しぶりにオーディエンスが、はい、オーディエンスがいるとちょっと元気になります。
1: まあ、ソワさんなんかもよくね、うん、こちらに来た時はお寄りくださるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり聞いてくれる方以外に見てくれる人がいるとどうしてもおだおだってしまうという、うん、
0: ちょっと違いますね。
1: それがありますけどもね、
0: はいはい、そしてね、はい、元祖司令塔さんからのメッセージがありまして、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: スシロー行ってきましたよ、鳥居送送信ということで
1: いただきました。スシローね、今日10日まででしたかね、ちょっと
0: 期間がちょっと分かんない。
1: ネギマグロっていうの、はいはい、いわゆる
0: だからマグロ系がお安いですよっていう、ね、
1: マグロの軍艦が 1.5 倍盛り、う
0: ん、はい、
1: うちらもそういうのね、目ざとい耳ざといなんでね、
0: うん、
1: スタートした日に行って、
0: そうそうそうそう、コマーシャル見て
1: すぐ行きましたけどね、はい、
0: でも大きかったし美味しかったですね。
1: 私美味しかった、
0: うんうん、
1: それと中トロが普段180円が110円ですから、
0: うん、
1: これもね、
0: はいはい、
1: でその前のこれは先週話したと思うけど、うん、
0: 話してました。
1: そうですね、そういう食べ物のネタ絶対話す、
0: はい、ね、鮭系のね、鮭のいろんなものの、うん、まあ、
1: 三貫盛り、
0: 三貫盛りとか、うんうん、それから私は本当鮭の軍艦、
1: うんうんうん、
0: が美味しかった。それがまだ残ってて、ね、ちょうど良かったっていう話
1: で、大トロとね、何だったかな、それも前のやつがね、うんうん、まだつながってたんで、
0: はいはい
1: はい、うちらもいわゆる一番安い皿しか食べないと結構2人で2300円ぐらいで、
0: そう、
1: あとは65歳以上なんで安くなるクーポン使えるから、うん、5% オフなんです。そこが良かったかなと思う、はい、我々も
0: そんな感じでやっておりますが、
1: はい、そうなんですね、はいは
0: い、ということで、
1: あちら良かったですね。うちらもねちょっと行きたいなとか思ったり
0: したんです、ね、またねちょっと行ければいいなって思ってるんですが、
1: はい
0: はい
1: はい、ありがとうございます。じゃあ引き続きメッセージは皆さんももアットマーク 776.fm にお寄せください。じゃあコマーシャル挟んでまた皆さんのメッセージご紹介してまいります。
2: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
3: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そば、バーリアン。

0: 時刻は8時20分になるところです。新札幌ナイトショッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: はい、引き続きメールももアットマーク数字で 776.fm にお寄せくださいませ。
1: はい、こちらは素敵な桃源郷ですねと岩手の沢さんからいただきました。
0: はい、
1: こんばん、
0: うちの猫の額のような庭の話ですね。
1: あ、こんばんは。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 札幌は桜も終わったそうですね。
0: まだ終わりき

0: ではまあほとんど終わったか、うんうん、八重桜以外はね、はい、終わりだとは思うんですよ ね、は
1: い、水源地の友達がくれたメッセージで、
0: はい、水源地、
1: うん、最近サイクリングロードの八重桜が 見ごろ、
0: はいはい、
1: とのことですが、うんうん、サイクリングロードってエスコンのところから続く旧千歳線を活用したあのエルフィンロードと言われる自転車道のこと、自転車道とのと自転車道のことかと思いますが、おーきっと素晴らしい光景なのでしょうね。
0: 水源地っていうキーワードがね、
1: うん、西岡の水源地でもあるから、水源地通りなのかな、うんうん、水源地通りっていうかエルフィンロードとまたちょっと違うよね。もしあの白石のあそこサイクリングロードのこと、
0: 分かった、白石のサイクリングロードだ
1: のことじゃないかな。
0: はいはいはいはいはい、うん、まあそうです、エスコンのところから続く旧千歳線、あ正しいですよ。
1: あそっか、
0: そうそう、エルフィンロードっていうのは、うん、北広島の、まあ、あの市内はエルフィンロードっていう名前がついてますね。札幌に入ったらなんて呼ぶんだろうね、うん、
1: いやあれ普通にサイクリングロードってただ
0: 旧千歳線アトルスサイクリングロード、
1: サイクリングロードって書いてあるだけだと、うんうん、エルフィンロードって書いてあるのが ね、 ね、北広ではエルフィンってずっとつくので、うんうん、名前がね、
0: はい、
1: はい、今日のフェイスブックでは白い花が満開の見事な枝ぶりの木の写真をアップされていますが、あれは小山様のお庭に咲いている木でしょうか。素敵ですね。
0: そうです、うちはあのさくらんぼだけ1本だけ木はありましてですね、
1: はい、
0: あとライラックが、2本ぐらいあるんですけど、
1: うん、
0: ライラックは本当家を建ててしばらくした時に市で無料で配布してくれて、最近も またやってるのかな、
1: うん、あのね、コロナ終わってからね、うん、1回やったかな、う
0: ん、でもらってくるはいいんですけども、まあライラックはですね、
1: 育ち
0: いわゆる荒れ地でもどこでも育つのかな、
1: は
0: い、
1: 育ちます。
0: まあバンバンあの、まあ、北海道弁だと拝ってきましてですね、
1: はい、
0: こうお隣の家にこうかあの敷地にね占領していくもんですから、侵略していくもんですから、
1: はいはい、
0: 一生懸命切るんですよ。
1: 枝広げ
0: て切っても切ってもね、うん、なんかもうね、幹、もともとの幹のところをブチって切ったとするじゃないですか、うん、それから横からこう、
1: はい、
0: ね、こんなに生命力ある、だからね綺麗だし、ね、まあ、はい、
1: あのなんていうの、こう脇芽っていうのかな、地中にね、
0: そうです、
1: ずっと伸びて
0: 根もすごいですね。
1: でそっからまた芽出して、うん、育っていくんですよ。なのであの若木、うん、本当にひょろひょろっと上がったようなのをこうバツッと切って、でこうしばらく水につけとくとまた根が出てくるので、
0: はい、
1: そのまんま土に植えるともう本当に 5,6 年でボンとした木になります。
0: いや本当でね、あの、まあ、あまりに立派になっちゃって、
1: うん、
0: 今本当お隣にね、うん、それあまり侵略するもんだから、
1: うん、
0: 結構太い幹を切ったんですよ、
1: はい、
0: そしたらもうね、立派な杖、
1: うん、
0: 杖より杖にしちゃ重いよねっていうようなのができちゃってますね、一本ね、
1: はいはい、
0: 本家に置いて
1: あって、置いてあります、
0: ね、
1: なんかあった時
0: 防犯用って、
1: そう、なんかあった時
0: 玄関に入ってすぐ置いといたら向こうに引っ張られるなって、
1: そう、置いとこうっていうぐらい、
0: 最近だから玄関に置くのやめて、
1: やめましたけど、
0: 中にしましたけど、
1: はいはい、あります、
0: うんうん、たまにね、あの録音番組作る時にブームスタンドってね、
1: はい、
0: あのマイクのスタンドを置いて喋、るんですけど、そのマイクのスタンドよりもはるかに太くて、
1: はいはい、重いですね、
0: 立派な感じで、うんうん、だからまたああいうのを杖を何本か作ったこれが年取ってから杖になるように
1: 重たくて持てないよ。
0: ライラックは本当に生命力がありますね、は
1: い、そうですね、だから
0: そろそろ、うん、あの川下公園ってね、 あの、はい、あそこは白石くなっちゃうのかな、うん、だけどもすごいあの、まあ、札幌市の無料でね、
1: はい、
0: 行ける公園がございましてですね、
1: はい、
0: ここはライラックが有名、
1: はい、
0: まあ、もちろん大通公園も有名ですけど、うん、
1: でも、ね、ライラックの種類が多いんです。
0: そうなのね、
1: 実はライラックもただライラックっていうんじゃなくて、うん、八重だったりとかなんとかって名前がいっぱいついてて、白いライラックとかはスローなんとかって名前もついてたりとか で、
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: で
1: 実は花のつき方がちょっとずつ違ったりとか、うんうんうん、育った感じがちょっと違ったりするライラックが種類がいくつかありまして、そ、ね、はい、それが川下公園にはあのずっとこうい
0: ろんな種類
1: 分かるように植わってるんです。
0: それこそね、あの元祖司令塔さん来てくださってますけど、
1: はい、
0: 元祖ライラック北海道に最初に植わった 来たっていうのもあったね。
1: あ、はいはい、うん、
0: ちょっとこう、なんだっけ、丘みたいなところ、
1: 宣教師の先生とか、なんかあの
0: 宣教師さん、
1: もともとは富士、
0: 富士女子の、
1: かな、なんかそういうようなところに教えに来た、あの、うん、海外の外国人の、はい、先生が確かカナダかな、
0: うん、
1: から持ち込んだんですよ、ダイラック。それで、はい、あの北海道っていうか札幌だったら育つべっていうことだったのかな、気候が近いからとか、はい、で持ち込んで植えたのが最初、ダイラックの最初。

0: だからそれこそ
1: 深くありますよね。
0: トワさんもよかったら、うん、あの川島公園は行ってみご覧になるといいかと思いますよ。
1: そうですね、来楽も今もうちょっと
0: かな、もうちょっとですね、
1: もうちょっとですね、5月末ぐらいには綺麗に、
0: うん、まあもうちょっと前じゃない
1: か、前かな、半ばぐらいかな。
0: でもまだそうか、うちの来楽のラの字もないもんね、
1: 色ついてないので、うん、紫のところが色ついてないのでまだ早いかも。
0: まあ我が家に近いってあの色がね、あの咲くのが近いかな、
1: はいはい、
0: 気候がちょっと近いのかな、
1: うん、そうだと思います。うちはもうただ普通に紫の、う
0: ん、で我が家の辺は、うん、まあ、そのさくらんぼがね咲いてるのもそうですけども、うん、我が家にはないんですけど近所の、うん、まあ、八重桜は、
1: はい、
0: もうちょっとで満開かな。
1: 立派なすごく大きな八重桜があって、
0: うん、ね、その上野っぽい中央公園っていうか、
1: はいはい、
0: そこにねすごく並木があるんですよ。並その八重桜のね、そば、
1: うん、
0: にあのテニスコートがあって、
1: はいはい、
0: ちょっと少年野球
1: やるようなグラウンドがあるところ、
0: そこのところのね八重桜毎年綺麗で、うん、まだちょっと早いですけど、
1: まだ早いですね、もうちょっとまだそこは色がついてない感じですけども、はい、早いところではもう八重桜がかなりあの本当にぽってりとした、
0: うんうん、
1: あの花をつけてるっていうそういうような状況になってます ね、
0: はいはい、あ、メッセージまだまだ続け、はい、ごめんなさい、
1: 我が家も庭に桜の木を植えたらわざわざ花見に行かなくてもいいんじゃないと親父に勧めたのですが、桜を植えると毛虫が来るんだよなと拒否されたことがあります。
0: あ、
1: そうか、あんまりね毛虫
0: かつてね、うん、あのまあ40年前は東京に住んでて、
1: はい、うん、
0: 私が生まれた某立川病院というところはですね、
1: はい、
0: あのすごく桜の木はいっぱいあるんだけども、
1: うん、
0: このアメリカシロヒトリって、
1: うん、いたいたいた、 いた
0: もうね、うん、その病院の頃牙を通ってそこの歩道を通って僕通学してたんで、
1: はい、
0: もうね、まあ、あんまりね、まあ、食事とは関係ないかもしれませんけどすごかったですね、
1: はい、
0: もう木全体が
1: この白になるぐらい、
0: ま、あの全部この、まあ、眉っていうか、
1: うん、
0: 洗濯ネットみたいのに囲まれたみたいになって、
1: そうそう、でそのアメリカシロヒトリっていう、
0: うん、
1: あの毛虫は、
0: はい、
1: あの毛が長いんですよ。
0: そうす、
1: あの白いもわっとした毛に毛がこう毛虫の体からもわって出てるから、で一つがだからモワモワ、
0: モスラのすごいやつ、
1: そうそう、モワモワしてるの、
0: うんうん、
1: あのモスラに毛が生えたみたいな感じのが、はいはい、でその毛が飛ぶので、あれでアレルギーみたいになるっていうのも、やっぱ喘息になっちゃうっていう話。
0: おかげさんでアレルギーあんまりないんですけど、
1: うん、いやだから本当に
0: お父様がねその、
1: うん、
0: 毛虫がっていう、
1: うん、おっしゃったのは分かる。
0: 地方によっては、まあ、僕が、うん、あの若い頃20代の頃は、
1: うん、
0: まあ、ひどかったですよね、
1: うん、
0: まあ、
1: 私も学生の時ひどかった。
0: でなんかこうね、法事とかあって桜のシーズンに帰る時もあるけど、それ出なくなってたから、桜の木は切ってないから、
1: うん、
0: なんとかしたんでしょうね、
1: まあ、多分ね、あれあそこほどだから撲滅されたような気がする。
0: アメリカシロヒトリ自体がね、
1: うん
0: うん、
1: あのっていうか多分薬剤が開発されたのかもしれない、
0: ただ単に DDT は、
1: いや DDT は古い古い、
0: うんうん、
1: だけど
0: 緊張るのすごいやつ、
1: 中学高校の時は
0: もうそうか、なかったです、
1: すごかったです学校が、
0: まあ、ごめんなさい、そういう
1: お記憶が、
0: あのお父様おっしゃるように、う
1: ん、だからそれはみんな言ってました。
0: これはね本当にひどかったです、
1: うん、あの甘いものを植えると来るとかね、
0: うん
1: うん、だから果実を植えると来るとか、
0: ね、カメムシ出ますね、
1: カメムシはいます、
0: あのサクランボ、
1: はい、カメムシ
0: 花に来るわけじゃないですけどね、
1: うん、サクランボに来ます。
0: はい、
1: それだけど、
0: あ、そうか、それことをおっしゃってますね、う
1: ん、最近はでもね毛虫はあんまり見ない、
0: うん、毛虫はあんまりいないね、
1: あの地面を張ってる毛虫いっぱい見ましたけど、あんまり今見なくなりました、うん、変わるのかなそれぞれね、
0: そうですね、
1: うん、であの白い花はサクランボとのことですが、
0: はい、そうです、
1: 実際毛虫とか来たりしますか。毛虫じゃなくて、
0: まあ、今は
1: カメムシが、
0: カメムシですね、
1: はい、なんかサクランボの実や花をついばみにいろんな鳥が来る、来てまるで素敵な桃源郷のような気がするのですが、
0: うん、まあ、そんな感じでもないね、う
1: ん、野鳥があんまり、でもねスズメは遊びに来る、
0: スズメは、
1: うん、スズメは遊びに来てます、うん、
0: スズメも一時より減りましたからね、
1: うん、でもね
0: 一時よりは増えた、
1: うん、絶滅したかもって言った年よりかは増えたような気がします、う
0: ん、でなんかほら夏場だとシマエナガが、
1: うん、
0: すごい悪いけど水ぼらしい姿なんです
1: そうそう、
0: あの
1: 茶色くて
0: で冬はこう白くて可愛い、
1: ポワーンってね、
0: 夏場はなんかあのヨレヨレのスズメみたいに見える、
1: スズメぐらいの
0: 大きさも小さいらしいし、
1: 小さくてあの痩せて茶色くてシューッとしたあの羽がシューッてあるだけだから、
0: これでもいるらしいんですよ、
1: 全然

0: シマエナガって誰も思わない。
1: シマエナガなのかもしれないけど、うん、まあ夏場はわからない、うん、
0: だから誰も
1: スズメの小汚いスズメ方、
0: 誰もシマエナガだと思わなくてなんか鳴き声だけは、
1: あ、そうか、
0: 鳴き声で、ね、あのバードウォッチングする人はわかるらしいです。
1: 鳴き声わかる人は、
0: うん、あんまりなんかね、うん、綺麗な鳴き声じゃないみたい、よくあの通るような。
1: あ、そうなんですね、うん、そう
0: で我が家に来てくれる鳥何かなと思ったら、はい、うん、スズメか、ね、ちょっとの間にムクドリが来てたような気はします、うん、
1: まあ、セキレイとかいたような気がする。
0: セキレイ最近見ない、見ない、ない、見なくなっちゃった。お尻ピョンピョンピョンっていうのあれは見なくなっちゃいましたね、はい、
1: まあ、かつてエスコンが今立ちましたけど、
0: はい、
1: あそこの向かいの、ね、北広の団地で住んでる時は何度も言いますけど爆弾市議と、
0: はい、市議、
1: 王子市議、
0: 王子市議、
1: あれがすごかった
0: ですね。
1: いっぱいいましたけど、
0: ババババ、
1: まあ、いたっていうか渡り鳥なんでね、あの見られる時は見られましたけど、はい、
0: あとそれこそ本当にクマゲラだか赤ゲラが、
1: うん、いました、はい、ドラミングしてたね、
0: うん、あのうちの、うん、換気口
1: 換気口ドラミングされたっけ、なんだないってなんじゃいか
0: って思う、カンカンカンカンカンってなんだと思ったこと。そしたら
1: マゲラだった、うん、マゲラだかカゲラだか、
0: あ、そう、あのドドドドドってやるあのキツツキの類の子が、う
1: ん、ゲラゲラだか
0: 来て叩いてました。びっくりしたこと
1: ある、
0: なんだと思ったことあります、まあ、それほど自然があったんですけどね、
1: うん、
0: まあ、今はエスコンとかになってちょっとまたちょっと変わってきてると思うんです
1: けど、エスコンになる前からいなくなってます、
0: ね、まあそっか、う
1: ん、とは思いますね、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: そんな花の下でニャニャニャンと、鳥と戯れるエルモケ猫様の姿なんか想像しただけで春が来たようで楽しげですね。
1: そう、昨日ね、ちょうどそのさくらんぼの花が見れる側 の、
0: うん、
1: のですね、
0: 窓
1: にですね、結構行きにくくしちゃって私が荷物いっぱいつくそれをなんとか乗り越えて見に行ってました。
0: あ、てんちゃん、うん、行ってましたね。
1: 興味あるんでしょうね。
0: いや、だから最近ほら、うん、ちょっと窓が薄いカーテンのここのとこはぐって、
1: はい、
0: 自分で時々外見てるから、
1: うんうんうん
0: うん、
1: やっぱ春になった
0: のかな、でしょうね、
1: そう、雪で窓が埋まってる時はやっぱり、うん、行きませんからね。
0: あとね、カラスの声とか聞こえると、うんうん、朝とかだったらええみたいになってます
1: ね。ああ、ね、そうなんでしょうね、うん、
0: やっぱりでも、うん、やっぱももちゃんの方がやっぱりなんていうの、体育会系だったのかもしれないですけど、うん、
1: はい、
0: ももの方がああいう、まあ、鳥も多かったのかもしれないですけど、うんうん、窓のとこにダーッと走ってってニニニニニニニってなってましたね。
1: 猫はニニニニって言うからね、
0: ニニニニってなってましたけど、
1: はい、うん、まだまだメッセージは続きます。いっぱいいただいてるんで、
0: あ、はい、はい、ごめんなさい。そんなエリマーク、
1: いや、私が脱水して
0: るんだけど、猫様ですが、 Facebook の写真で見るとなんかイメージがさっぱりしたというか、顔の横の毛が軽くなったようにも見えますが、トリミングとかされたのでしょうか。何もしてません、ね、
1: いわゆる縦髪と言われる胸だけはちょっと切りましたけど、
0: ね、うん、はい、まあ、これからの季節、猫飼いには抜け毛の掃除が大変な時期がやってきますが、猫の抜け毛で知る季節の変わり目もなかなかおつなものがありますね、
1: うん、何度も言うけど、純長毛ですけど、まあ、定期的にっていうかね、2日に1遍ぐらい気をついてあげてますけど、うん、思ったより抜け毛すごくないよね、
0: うん、
1: 不思議、ももちゃんの方が意外と毛は
0: 反
1: 毛だったのに抜け毛あったような、
0: うん、抜けてるっていうのが分かったの、うん、ももの方がなんか飛んでましたね。
1: そうです、不思議だと思います、はい、
0: はい、ということで、ゴールデンウィークは最終日を除いて一切天候に恵まれなかった岩手ですが、
1: あららら、はい、
0: 今夜は半袖短パンという軽いいでたちで番組を楽しく
1: 配置
0: をいたします。
1: す、
0: どうぞよろしくお願いします。今夜は寝落ちしませんよといただきました。ありがとうございます。
1: 明日お仕事お休みですかね。
0: はい、ありがとうございます、う
1: ん、いや、私今日は買い物出るときはもう冬の装いというかね、
0: うん、
1: マフラーもして、
0: はい、
1: 出かけました。手袋が欲しいぐらいでした ね、
0: ちょっと風強かったですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、
1: 元祖司令塔さんからもう一ついただいてました、
0: はい、
1: あ、そうか、サンピアーズが姉妹の前に帰ります、
0: 挨拶
1: か
0: まさせ
1: させていただいて嬉しかった。いや、こちらこそありがとう
0: ありがとうございました。
1: いや、まだ時間大丈夫、
0: はい、まだね、まだ大丈夫、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: 何通もいただいてます。どちら行きましょうか。
0: どちら行きましょうか、
1: はい、
0: こちらはね、あ、これ話お話ししましょうか。ね、はい、みかんハトさんからいただきました。ありがとうございます。もちもちファミリーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは、もちもちファミリーさん。
0: はい。三角山放送局さんの番組、音楽通信の4月と5月の放送、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、先月から、三角山放送局さんの番組が改編されましたが、
1: はい、
0: 音楽通信も変わらずに

0: 土曜日の、午後14時からなんですね。
1: 午後1時になったんですけどね、
0: はい、
1: ホームページが間違ってて、
0: あ、そうなんだ、
1: 訂正してもらいましたけど、はい
0: はい、ナイトジョッキを聞いている方にも音楽通信を聞いてメッセージを送ってくれたら嬉しいです。もちもちファミリーの皆さんはゴールデンウィークは何をして過ごしましたか、今週の放送もメッセージが紹介されますようにといただきましてありがとうございます。
1: はい、
0: はい、我が家はね、
1: うん、
0: 先ほどお話ししたようにあんまりお出かけはせず、
1: うん、
0: あの、
1: まあ、こっちもその岩手もそうですけど、そのかスカッと晴れたって日は
0: 一日
1: あったのか、あったのか、
0: 半日ぐらいあったよ、一日はなかったような気がします、うん、はい、
1: ちゃんとあのあれですね、夏休みの
0: 宿題、あ、そうそうそうそう、
1: あの天気の
0: 色塗ったりしなきゃいけないかな、
1: 今はネット見ればいくらでも出ますけども
0: 、はい
1: はい、毎日のように写真撮ればいいんですね、
0: うん、だから、まあ、すごいゴールデンウィークでお出かけっていう感じではなくて、うん、まあ、その近所の桜を見に行ったりとか、
1: そうですね、
0: まあ、普通にお買い物、
1: うん、
0: 普通の食材買いに行ったりとかっていうお買い物をしてましたね、はいはい、
1: スケッチャーズはなんかフェアやってたんで、
0: あ、スケッチャーズやって
1: 結構しときましたよね、
0: はいはい、うちの近所のアウトレットスケッチャーズ、はい、
1: うん、栗山さんが来て、
0: はいはいはい、
1: 元ファイターズの栗山監督が、う
0: んうん、来るんだよ、
1: 来るんだよ、
0: うんうん、あの、だから
1: その1万円以上買ったら抽選だ
0: った、そうそうそうそうそうその時期のそのゴールデンウィークに、うん、靴を1万円以上買った方には抽選券が配布されます。
1: 1万円は行かなかったです。
0: 行かなかったですね。
1: うちとしては高い靴買います。
0: はい、
1: うちとしては。
0: あんまりね高い靴買うとね、よくね、あのっていうか靴ね、
1: うん、
0: あのそんな贅沢な靴買ったら足腫れるよってよくばあちゃんに言われて、
1: そうな
0: ん、うん、そうそう言われてた。
1: だから私足腫れないんです。
0: そんなね、そんな靴買ったら足腫れるからとか言っていつも怒られてましたけど、はい、
1: 諸説あります、
0: はい、
1: はい、
0: それはあの我が家の決まり事だったんで、
1: なるほど、
0: だからね買えないの私も、
1: うん、
0: 高い靴、
1: はい、そしてこちら、はい、直樹さんから
0: いただき、はい、ました、ありがとうございます、小山さん、リスナーの皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 92万円です、92
1: 万円さん今日投げてるんですかね、
0: 今から参戦します、
1: はい、お待ちしてました、
0: ただいま東京 MX はソフトバンク、
1: はい、
0: テレビ埼玉はライオンズ、楽天 TV は、ファイターズ、タブレットはナイトジョッキーの4刀流で
1: ありがとうございます、いつも
0: すごいな、
1: はい、
0: では今週もよろしくお願いしますといただきました、はい、ありがとうございます、92
1: 万円さんはですね、
0: はい、
1: まあ、噂は直樹さんという本名がありますけど、
0: うん、
1: 5回110球5失点で今負け投手の権利を持って、そんな言い方ないよね、でもね、はいはいはい、じわじわと追い上げて、もしかすると、
0: うん、
1: 負け投手は消えるかもしれませんね、5対3で今、ロッテに負けております、
0: はいはい、
1: 一応もう最終回8回の、裏に今なってますけど、はい、1点負けてまして、
0: はい、ね、1点負けが多いです、
1: はい、
0: うん、
1: そんな状態ですね、
0: はい、そうですね、はい、はい、そして、こちらは糸満地五郎さんからいただきました、
1: はい、
0: こんばんは、今日は糸満から離れて神奈川にいます、沖縄が梅雨入りでジメジメしてましたが、こちらはカラッとして気持ちの良い気候でしたと言ってました、はい、はい、ちょっとみんなゴールデンウィーク明けに移動中、
1: なるほどね、
0: うん、逆にいいことかもしれませんね、
1: うんうん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そしてこちらはニャイトジョッキー1通目ということで、こちら、はい、タツーさんからいただきました、小山さん、リンゴ姉さん、つぐみさん、ソアさん、直樹さん、佐賀の永田さん、エルガさん、元祖司令塔さん、リスニャーの皆さん、バンニャンコバンニャンコバンニャンコ、ほぼほぼ生きてます笑い、あ、腰の方大丈夫なのかな、
1: うん、
0: ね、言ってましたもんね、
1: はい、
0: はい、さてさて、
1: はい、
0: イオン北海道さんと JR 北海道さんのコラボ T シャツの話、
1: はいはいはい、
0: インスタグラムを見てると、うん、コラボ T シャツのネット再販売の広告が出ていたので、うん、どれどれと思いながらサイトを拝見で買っちゃいました、183系でも、うん、281系でもなく、
1: はい、
0: HS 系の T シャツ、
1: 25系じゃなくて、うん、
0: うん、18日以降で店頭受け取りにしたので入荷したら取りに行くもんって思い出したけど、イオン総延店さんで T シャツ販売イベントの時、アンケートのどんな T シャツが良いと思いますかの欄に、うん、HS 系のコラボ T シャツと書いた
1: よ、 HS 系だよ、お母さん、
0: あ、ごめん、 S に見えてる、う
1: ん、
0: H 5系だ、
1: なんか変だな、
0: ごめん、
1: そんなのないぞと思いながら、
0: なんか S が5が S に見えちゃった、ごめんなさ

0: はい、
1: H5K だ、
0: はい、
1: すいません、H5K のコラボ T シャツと書いたような笑い、念願が叶ったと思って良いのかな笑い、さてさて拝聴しながら本業しまーぶといただきます、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: 困りました、
1: はい、ありがとうございます、はい、ごめんなさい、
0: おかっこいいですね、H5K と、
1: うん、
0: まあ、H5K の2つ、あの、うん、なんていうの、連結器が外れたりとかいろいろした、
1: うん、
0: E の5K と H5K は基本同じで、
1: うん、
0: 緑とほらよく走ってるでしょ新幹線
1: 東北、あ、はいはい、
0: あれで北海道でお金を出してるのは H5K っていう、
1: あ、はいはい、
0: で北海道マークがこうついてるの運転
1: 的
0: に、
1: うんうん、
0: でついてないのが H、E の 5K、
1: はいはい、
0: でそれは E の 5K は要するに JR に東日本の E、
1: 東日本 E か、
0: うん、はい、北海道だから H、
1: はいはいはい、
0: そ、まあ違いは微妙にいろいろあるんだと思うんですけどね、
1: はいはいはい、
0: 本当は、
1: うんうんうん、けど
0: 大雑把に言うとそういうこと、
1: はあ、そかそか、
0: 走ってたら分かんないですよ、
1: 分かんない、
0: うん、
1: はいはい、で
0: どこだっけ、震災かなんかあった時に、
1: うん、
0: 壊れたのが H5K、
1: OK、 みんな並んでね地震にあっちゃって
0: 地震で脱線したのは、は
1: い、ね、そういうのがありましたね、はい、はあ、ありがとうございます、
0: そうなんだ、 H5K のね、
1: これ H5K の T シャツ
0: ありますよね、で価格は微妙に上がってないですね、1580円だからね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: それはそれはまた買っちゃいましたね釣られちゃいましたね、
1: はい、
0: はい、
1: あ、まあね、夏に向けていいんじゃないですか、
0: はい、司令塔さんお帰りだったんですね、
1: そうですね、
0: うん、すいません、挨拶できなくてごめんなさい、ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、
1: そしてもう一つ、
0: はい、
1: うん、タツノさんからね、
0: はい、
1: スズメの話、うちの近所はすっごいいるよ笑い、
0: チュンチュンチュンチュンって、
1: うん、
0: チュンチュンチュンチュンチュンって違うか、
1: カシマシーモンっていただきまして、
0: カシマシですね、
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: まだまだいただいてますけど、ちょっとコマーシャルね入れさせていただきます、
1: はい、
0: 引き続きメールはmomo@776.fm でお待ちしてますよ、
2: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました、牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません、ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです、ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードにおいしい製品を作り続けます、夢、笑顔、元気、新札幌乳業、
3: 鳥串豚串つくね串、どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん、本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中、お問い合わせは本店 011-866-2989、南郷店 011-846-2989、 ジャンボ焼き鳥つかさ

0: 時刻は8時44分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山元子でお送りしております。
0: 引き続きメールもも @776.fm にお寄せくださいませ。
1: はい、はい、
0: CM をもうちょっと入れなきゃいけないの忘れてました。またやっちゃいました。
1: はい、
0: 後ほど、はい、
1: はい、
0: まだまだいただいてました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうかね、伊藤万次郎さんは、
1: うん、神奈川まで
0: ね、おっしゃって、
1: はい、行ったということですね、はい、そして今つぐみちゃんからいただきました。ありがとうございます。お母さんこんばんは。今日の府中は暑くて夏バテ気味、28度くらいまで上がりました。
0: あららららら、
1: 初夏だけどまだ衣替えしてません、
0: うん、
1: なかなか重い腰が上がらず、来週中にはやらないと。では今週もよろしくお願いします、
0: はい、
1: 日ハム中継も教えてねといただきましてリクエストもいただきました。
0: 9回の表、
1: はいはい、
0: でございます。
1: もう9回の
0: 表でい
1: ますね。はい、
0: なります。
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: 2点ビハインドに変わりました、
1: 2点負けちゃってますね、まだね。はい、
0: このままだとやばいですね。
1: はい、頑張れって感じですけど、
0: はい、
1: そしてこちらはハマチーさんから

0: はい、ありがとうございます。
1: うんとね、ちょっと長めなので、2回に分けてねっていただいてるんですけど、どうしましょう、うん、とりあえず読んでいきます、
0: はい、
1: こんばんは、春の強い風が残ったまま湿度が出てきました。なんとも言えぬ湿気、あらもうそうなんだね、爽やかじゃない上に昼間25度以上の予想が日々変わるのだけど増えてるの。夜風呂上がりに外に出てみて全然すっきりしないの。もう湿気対策しなくちゃいけないのねって。もう梅雨近くなってるってこと、梅雨は苦手だわ、雨が降ってもずっと雨が嫌、外に出たくない土砂降りも傘さしてもなんだか服濡れる、霧雨でも雨量が多いのも本気で嫌い、うん、苦手嫌い困る苦手嫌い困るです、古傷が痛むとか、天気頭痛ならぬ湿気頭痛になっちゃうと思うの。あーまあね、これほら気圧がなんとかって私たちもね、うん、騒いでますけど、バッチリ正社員で働いてる時は大丈夫だったけれど今はもうダメよ。デブ症について、デブ症についてくるのよ、何もしたくない行動が分かります。なんかそこでね止まっちゃうよね。でこんな日は近くに水族館や美術館があったらなぁと贅沢な気持ちになりながら、ローニャンズ
0: 水族館あるな、うちらそれにあるよ、
1: あるあるある、ローニャンズをなでなで抱っこしてます。
0: ローニャンズを、
1: はい、にゃんこちゃんね、はい、確か2匹ですね、はい、先日ホームセンター&スーパー&ケンタッキーだったかな、
0: はい、
1: 普段は行かないところなんですがちゃんとしっかりとお品の多いホームセンターに行ってきたんです、
0: うんうん、
1: コーナンっていうお店です。
0: コーナンね、聞くね、
1: なんか聞いたことある、うんうん、ああいうほらなんかお昼間のワイドショーみたいななんかでね、
0: 江東区の絵に南とか書くんじゃない、
1: うん、そうそう、うん、お買い物のなんかやるじゃないですか、はいはい、V とか
0: V ね、
1: うん、ね、そこにペットショップがあったのよ、
0: はいはいはい、
1: そこまで、見たことがなかったのですがたまたま行っちゃったのよそこうわーいるじゃん、ノルウェージャンフォレストキャットにゃんこが、目が離せなくなってしばらく固まってました。いやかわいいんだろうな、超ハンサムチビにゃんこがなんとか愛らしく小さな声で泣くじゃないかまるでピンク、まるでピンクの人形、そうしているとお店の人すぐやってきますわよ。
0: やってくるよね。
1: その子かわいいでしょ、2ヶ月半の男の子で遺伝子検査もしてます、ちょっと抱いてみませんかって言われたんだ。上手だねそこのお姉さんも、この人猫つきって分かっちゃったんだね、
0: うん、分かっちゃうよね、
1: うん、
0: こちらでさえ営業かけられたことあるもん、
1: あるもんね、うん、抱いてしまった、抱っこしちゃったの、後ろ髪引っ張られるよね、うん、やばいわ、夢に出てきそうな子だわ、買っちゃったりしなかったの、
0: うん、
1: 以前、チョコタップのミニチュアダックスの女の子が、事前夢に出てきた子がね埼玉にいた時のホームセンター&ペットショップのところにいたのよ。うっそー夢に出てきたこの子っていうのがあったし、初めてのソマリのカプリちゃんはたまたま娘に時間があるから近くにあるペットショップ見ないと誘われて行った。へえ、いろんな赤ちゃんの、犬に猫に可愛いねと言いつつ目が合ってしまった6ヶ月、その子、うん、お店にいた子猫です。3時間くらい見ながら遊んだり触ったり離れなくなってしまって買っちゃったのがカプリちゃんママ今だよ連れて帰れるのはと言われて、いやいやと言いつつ店長さんは粘り強いんです本当いやー負けたんだ、猫話って本当終わらないわ笑い、ということで、へえそっか、連れてきた理由が分かった、経緯が分かったぞ
0: ねえ、まあ、
1: はい、
0: そういう縁もありますからね、
1: ありますからね、目が離せないって、はい、今回そのノルウェーちゃんの子連れて帰ってこなかったの、うん、
0: 自重したさすがに、
1: そしたら3匹になっちゃうし ね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとね、年齢のこともあります
1: し、どうしようかなっていうのはありますからね、
0: はいはい、やはりファイターズ1点差まで追い上げてます、ミツロのホームランで、
1: ありゃそこ
0: だけどもうツーアウトです、
1: ありゃ、はい、そこか、
0: やっぱり1点は取るでしょ、
1: やっぱり1点は取れる
0: のね、マチャドですから、
1: はい、1点は取れるんだよね、
0: はい
1: はい、
0: ツーアウトランナー1人出ましたね、
1: 悲しいでございますが、はい、そしてこちらは、タツーさん3通目、
0: はい、ありがとうございます。
1: 普通の話、
0: 普通、
1: はい、
0: あそう、
1: はいはい、そうです。先月下旬と今月初めにかけて、うん、副業の時に履くランニングシューズを2足購入しました、
0: はいはい、
1: 1足はアディダス、1足はプーマ、交互に履くことによって片方を休ませることができますからね、うん、ちなみに価格は両方とも

0: 3000円台半ば、お買い得、え、安
1: っ、お買い得、
0: お買い得、それはお買い得
1: ですね。
0: はい、2足で7000
1: 円、ね、
0: とかだったらすごいお買い得ですよ、うんうん、アディダスとプーマでね、はい、なかなかのお買い物でしたね、
1: はい
0: はい、
1: まあ、そういうのを、ね、見つける能力という
0: か、うん、
1: はい、
0: そうそう、そういう嗅覚も必要なので、
1: うん、
0: はいはい、
1: ほほほ、軍事で書いて代打大塚
0: ルアン、
1: うん、
0: あれやルアン、
1: ランナーカストロに書いて細川、はい、
0: あ、いるのランナー、
1: だ、出ましたよ、だから誰かが打って、
0: あ、そうなの、
1: 野村だったかな、
0: へ、
1: あ、違うか、なんか、いや、カストロ、
0: あ、カストロ打ったの、うん、うわ
1: ー、ツーアウト一塁でした、
0: あ、はい、怖いな、うん、はい、ありがとうございます、
1: いや、怖くないと思います、
0: はい、ケアとか言ったりして、うん、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: そして、
1: ヤリス翔太
0: 郎、はい、翔太郎さんからいただいてましたね、
1: はい、
0: はい、お知らせということなんですが、あ、はいはい、はしか、ハンタウイルス感染拡大に注意ということなんですけどね、まあ、ハンタウイルスは、
1: まあ、注意してもね、今ね、ま
0: あ、どうでしょうか、まね、うん、ね、なんとなくこう、あの、コロナの、ね、コロナの時のね、うん、あの、最初の条件に当てはまっちゃってるでしょ、すべてが、
1: ね、うん、
0: うん、あの、客船でしかもっていう、うんうん、そういう部分でちょっとね、あの、って思うところがあると思いますけれども、まあ、コロナより未知ではないっていうことと、それから、まあ、
1: そうなのね、
0: ネズミだったら以前にもあったわけで、あの、ハンタウイルスが存在してるネズミから、あの、は、まあ、うつるで、あの、まあ、人間から人間へっていうこともあったらしいっていうのは分かっているので、
1: なるほど、
0: うん、だから、まあ、その、今普通にね、日本で生活してる中で、まあ、もちろんそのネズミがいるとこなんかもあるとは思いますけど、うん、そんなにね、あの、
1: 皆さん猫を飼えばいいのよ、
0: あ、でもそのニャンコがネズミ加えてきた時、
1: 高い猫、はい、
0: ね、そのネズミが、あ、ネズミを、うん、あ、うちの、ね、昔の猫は加えたりしましたけど、加、うん、えてきたりなんかした
1: ら怖
0: い、
1: だだ、ね、
0: うん、怖い、やっぱり
1: 処理するときは、
0: うんうん、気持ち悪い、
1: ちゃんと保健所に連絡して、
0: はい、はい、なんかそういうね、うん、ところもありますが、はい、宇宙刑事ギャバンでギャバン役を演じた大場健二さん72歳が死去したという報道があり大変残念です。ギャバンといえば幼き頃のヒーロー、ギャバンに変身する時の大場さんのこれ
1: 乗着、
0: うん、乗着っていうのかな、うん、という声が聞こえてきそうです、
1: はい、
0: そして
1: 狂気の冗談、
0: ね、うん、中村雅俊さんの奥さん、五十嵐純子さんも亡くなったという報道がありました、
1: びっくりしましたね、
0: はい、ご冥福をお祈りします、
1: うんうん、
0: はい、ということでね、あの、このニュースはちょっとびっくりしまして、ね、はい、まさか彼女、まあ、70超えてるのは ね、
1: まあ、ね、
0: そうな、ね、お姉さん、私よりちょっとお姉さんだったっていうイメージがあるのでね、うん、でもあんなね、ちょっと早いなって思いました、
1: うん、
0: あの、本当に出てきた時はも、まあ、モデルさんみたいな形で出てきて、
1: はい、
0: 確かね、歌謡番組、
1: うんうん、
0: まだね、それこそ八代亜紀さんとかが本当にデビューして、
1: はい、
0: テレビにやっと出てきたなっていう時ぐらいだったかな、ちょっと流行ってきて、
1: うんうん、
0: 五木ひろしさんとかでベスト10みたいなのをやっててテレビに出てくるんだけど、その番組が、キンキン相川欽也さんと、
1: はい、
0: アシスタントが五十嵐純さんだった、あの頃純って、
1: うん、そうです、五十嵐純でしたよね、
0: あの、ひらがなで純だったんですけど、はい、まあね、女優さんを始めるようになってから純子さんになられましたけど、うんうん、だからその時になんかね、たどたどしかったのすごく、
1: そうだよね、うん、
0: だから、
1: たらず的な、
0: うん、大丈夫かなって思った記憶がすごくあります。それ私が中学生ぐらいの時だったから、うん、はい、
1: はい、
0: そんな記憶があります
1: か、はい、ファイターズ4対3で負けました、
0: あ、
1: なんで、お疲れ、ん、三振で、
0: あ、なんで1点差なの毎回、は
1: い、だからこの1点がやっぱり
0: 1点が大きいんだね、
1: ダメ押し点を取られたわけです、
0: はい、それがやばいよな、
1: ね、1点差だったら分からなかった、
0: そうでね、同点だったのにっていう、はい、ね、思いがありますが残念でございました、
1: はい、
0: はい、でメール続きがあります、
1: はい、
0: 最近私が住む集合住宅でも、昨年末から70代の住民の方が5人立て続けに亡くなっているので、
1: 何か、
0: うん、いや、まあ、それはね、しょうがないかな、て、あの、時間のことがあるからね、時というものが、うん、闘病している母のことも心配で毎日眠れません、うん、来週肺がんから脳へ、転移した腫瘍6カ所に放射線をかける治療が数日間にわたって始まります。母のことを考えたりして眠れず6キロ体重が減りました。今後どうなっていくのか大変不

0: 不安ですということで、一身上の都合により6月から番組へのメッセージをしばらく休ませていただきます、
1: しばらくまたお付き合いいただいてありがとうございます。
0: ありがとうございました、なお番組聴取は継続しますのでよろしくお願いしますというメッセージをいただきました。
1: またあれですか、
0: はい、ありがとうございます。
1: 大何とかですか、
0: 占い的なこともあるのかな、まあでもそれでねこう気持ちがちょっとでも落ち着けばいいかなと思います、
1: はい、お母さんも大事
0: に、ね、お大事にしてください、ね、はい、
1: まだなのね6月からだ
0: から、まだ期限があるからね、
1: はい、6月の1回目のナイト上級1111回
0: ああ切り番ですね。
1: そこまでどうですか、はい、みたいな、
0: はい、
1: なんかその回数をね、言ってくれた人がちょっと最近
0: ああそうね
1: 元気ないみたいで、まあ、無理しないでください、
0: はい、皆さん ね無理のないところでお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: そしてソワさんからいただきます、
1: はい、
0: タコとシマエナガ、
1: タコですか、
0: はい、はい、今日は京セラドームのファイターズ、はい、京セラドームとは相性が悪いようですが今夜は番組内でファイターズ参加が高らかに聞けるでしょうか。
1: かけますか
0: いやそれはちょっとあれだから、はい、法則に反しちゃうから。
1: そうなの、
0: うん、
1: 別にそうは言ってない、
0: かけちゃいけないってことはないけどね、
1: なんかちょっとね、
0: うん、ちょっとね
1: やめときましょうか、
0: はい、はい、今日からの3連戦サンタコは嫌です、
1: ね、そっちか、明石焼きはあるけどたこ焼きじゃないんだ。
0: そう
1: 神戸だから、
0: 神戸はね
1: なんてで神戸じゃないけど、
0: ね、明石 は,
1: 明石 は, 明石
0: はね、たこ、ね、といえばたこ焼きですが、
1: はい、
0: 先日ディスカウントショップで中古のたこ焼き器を見つけ思わず購入しようかやめようかちょっと悩んでいます。
1: うんうん、
0: たこ焼き器で大変なのはやはりたこ焼きをくるりと回転させる開始だと思うのですが、
1: はい、
0: そんな心配もご無用、今は自動で振動して勝手にたこ焼きをくるっと回してくれるたこ焼き器もあるそうで、これは料理苦手な私にもおすすめかもしれません。笑い。とはいえお値段も、1ユキチいえ1渋沢弱くらいするようなので別にタコパするわけでもないのにお一人様の家に買うのはどうかなちょっと悩んでます。
1: 結構しますね。それにしかもね、洗わなきゃいけないわけでしょもちろん。
0: うん、でもほら
1: 片付け
0: 電気、
1: うん、
0: 電気しよう
1: 電気なんじゃないガスってことはないね、
0: うん、
1: とは思うんです。
0: だってたこ焼き器って言って、
1: うん、
0: いわゆるなんていうの屋台とか出店でやる、うん、おじいさんたちがやってる、うん、
1: あれはガスだもんね、うん、
0: であれは鉄板を引いてガスでやってるわけでしょ、うん、だそれじゃないよね、はい、たこ焼き器って言ったらやっぱりくるくる回してくれるやつだよね、
1: うんうんうん
0: うん、あれね夏の間
1: 自動で回してくれるんだ、
0: うんうん、夏の間ずっとたこ焼きを焼くバイトをした男の子が後輩にいたんですけど、
1: うん、疲れちゃったってそうじゃない、うん、
0: あれね何でやってるかっていうと目打ちでやってるのね。ひっくり返すの、うん、目打ちって分かる？
1: こうあれでしょ千枚通しみたいなやつ。
0: あそうそう、うん、っていうかまあ縫い物したりする人はすごい使うんですけど、うん、糸をこうピッてやったりとかするこう円錐形の尖った金属の 先でこれくらい手のところにこう
1: は、はい、
0: 引っかかるぐらいのあんまり長くないこう握ってね、
1: うん、
0: でそれ使ってこう周りをキュッてやってくるってひっくり返すんだけど、
1: はい、
0: でそのたこ焼き出来上がったらそれでプスッと刺してお皿に1個ずつ乗せていくっていうそれ技がいるんだそうなんですけど、うんうん、夏休みの間中それバイトやっててね、
1: うん、
0: なんかタコできたっていう手
1: それこそ手
0: にタコができたっつって、はいはい、何って言ったらみんなほらタコできたとか言ったらテニスやったりとか、うんうん、そういうのでできたと思ったらいや俺は違うってね
1: たこ焼き
0: そう目打ちで
1: 本当のタコだ
0: 目打ちでタコができたって意味わかんなくてさそしたらよく聞いたらたこ焼きをずっと夏休みの間中バイトで作ってた、うん、
1: なるほど
0: 焼いてたでくるんって回せるようになったっ、
1: うん、
0: その鉄板からくるんってやってうまく剥がして丸くタコをねたこ焼きの丸く作るのって難しいんですってあれって、
1: うんうんうん、
0: でそれがすごいできるようになったっつって威張ってましたけどすごいタコができた目打ちタコができたって言ったねこれ見て仕事なんですかって言って分かるもんには分かるんだって言ってましたけどね
1: 紙職人さんとかさ
0: いやだからそのまんまあれなんじゃないもうなんていうの敵屋じゃないけど、
1: うん、
0: そういうのの仕事したらってみんなで言われて
1: はいはい、
0: 言われてましたね学生辞めて夜屋台やったらってみんなに言われてましたが、はい、そう目打ちでひっくり返して初めて知ったのでもその時に何でひっくり返してんだろうと思ってたから、
1: うん
0: うん、そしたらそう

0: いわゆる手芸とかお裁縫で使うもので低い会社、
1: はい、
0: うん、っていうのが分かりましたね、はい。まあ、でも自動で回してこれるんだったら、
1: ね、
0: 別に入れた方が、
1: そう、うん、猫の、ね、トイレみたいなね、違うだろう、
0: 自動トイレぐるぐるぐるって違う、
1: 違いますか、すいません、
0: うん、でも、うん、あのパン焼き器とかも勝手にパン焼いてくれるから、うんうん、あのこねてひっくり返してくれるんで、うん、それと同じような技術かもしれないですけどね、
1: はい、
0: でもだ別にたこ焼きだけじゃなくて、
1: うん、
0: ね、まあ、一応粉物だけど中にタコじゃなくて他のもの入れて楽しめたりするんじゃない、たこ焼き器
1: から。あ、そうかもしれないですね、
0: はい、
1: はい、
0: はい、あの中の、あの元の、あの粉も、粉の粉といてあのするのは同じでも、はい、例えば中に甘いものを入れたりとかいろんなことしたら楽しめるかもしれません、うん、
1: ですね、
0: はい、
1: はい、
0: でね、続きがあります、はい、先ほど夏毛のシマエナガちゃん、
1: はい、
0: 夏は貧相なスズメみたいなのですか。そうで、そうみたいですよ、
1: うん、
0: なんだかイメージ崩れますね。きっと本州の人間は夏のシマエナガちゃん、あ、シマちゃんがそんなことになってるなんてきっと誰も想像つかないのではないでしょうか。でも一度でいいから冬毛ふわふわな本物を見て癒されてみたいと思うこの頃で、うん、
1: あの千歳から支笏湖に向かう道をね、
0: うん、
1: 途中 の、
0: うん、
1: あの喫茶店でそういうよく見れるところがあるらしいですよ、うんうん、まあ、冬ですけどね、
0: はい、
1: 今ね夏のシマエナガ写真集って見てますけど、
0: はい、
1: そこまで言うほど真相ではなくて、やっぱり可愛いフォルムは可愛いかなって今目 見てますけど、
0: 目はまん丸でね、うん、
1: だから顔自体は変わるわけではない。
0: あ、そうかそうか、
1: 白くないだけで、
0: はいはい、
1: うん、悪く、そんなに可愛くないとは言わないかなと思いますけど、
0: はい、
1: 多分庭に来たら分かんないでしょうね。
0: 分かんないね、はい、スズメの方はピンときますけどね、
1: はい、はい、皆さんありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: E メールはもも@数字で 776.fm こちらでお待ちしてますよ。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
3: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。

0: 準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター。4月15日開幕、北海道競馬。
1: 55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントが貯まるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード。お申し込みには運転免許

許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなのでご注意くださいね。さあグランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

0: 時刻9時7分になりました、
1: はい、
0: 新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山元子でお送りしております。
0: 引き続き メールはもも数字で 776.fm でお待ちしております、
1: はい、
0: 一応あんまり言いたくないですけど、あのね、つぐみさんにちゃんと言ったような気もしますけど、ファイターズ1点差で4対3でオリックスに負けております、
1: はいはい、今日はね負けて終了となりました。
0: はい、ね、8回の裏の1点が結構来ましたね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: まあ、また頑張ってもらいましょう、
0: はいはい、それしか今は言えません、
1: うん、
0: 心の中でいろいろもやもやしてもとりあえずは言えません、
1: うん、はい、はい、うん、はい、そしてこちらは、はい、ね、
0: はい、翔太郎先生いきますか。
1: そうですね、いただきましたね、
0: はい、
1: 10分ぐらい前から雑音がひどくなってるということなので、うん、普通のなんていうかな、こう電波で圧力少ないで聞いてくださってる方はちょっと聞きづらくなってるかもしれません。
0: そうですかね、はい、うち今手も足も出ないので聞いてみたんですけど分かんなかったんですけど ね、
1: う
0: ん、
1: ね、こちらでラジオで聞いてみたんですけど、はい、あまりはっきり分からない現象だったので、うん、はい、ちょっとしばらく
0: 治るかもしれない
1: ですね、うん、そのまま、
0: はい、また治ったよとか変わらないとか教えてください、
1: はい、ひどくなったよとかね教えていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、そしてこちらは、
0: タツンさん4つ目、
1: タツンさん4つ目、
0: はい、
1: お父さんはピンときてなさそうですが、お母さんこれでしょうということで、さっきの目打ちね、
0: 目打ち、千枚通しとは違うな、
1: と違うよ、
0: これは長さも違う、あの鳥のキウイってやつだな違う
1: これでしょっていうことで、これこれこれこれこれそうそうそう、
0: 一番下のやつ、
1: うん、うん、今ね、画像も送ってもらって、はい、これ辰野さん使ってるやつかな、うん、いつもね、
0: お
1: 仕事で使ってる、業務で使
0: で、
1: お仕事で本業で使われてるものだと思いますけど、はい、はい、あの私のイメージして、その彼が使ってたこ焼きをひっくり返して作ってたのはこれだと思います。
0: これたこ焼きにも使えるのね、
1: 使ってたの
0: そうか、
1: そこの屋台では多分目打ちで使ってた、
0: 目打ち
1: でひっくり返す、
0: そういうことね、
1: なんかある、はい、でもなんか多分ね、
0: そうか、これでも絵が長いから、シマエナガだ、あ、そうじゃなくて、まあ絵が、うんうん、絵が長いから、
1: そうそう、
0: あの焼けとしにくいね、
1: あ、まあ、だから多分握りやすいし、うんうん、うまく使えばひっくり返しやすい、
0: そうだ、ひっくり返しやすい、ね、あの千枚同士はこの歯のなんていうか、あの
1: あれが長すぎて、
0: 長いからね、
1: 長すぎて うん、やれないでしょだけどこの目打ちっての長さだったら、
0: はい、
1: あのあれですよ、なんていうの、こう鉄板と、うん、あの丸く入れたこう型に入れてる、はい、その小麦粉のね、あの、
0: はい、
1: ね、ね、お水で溶いたやつの、
0: うんうん、
1: あの粉の元との間シュッてこう、うん、入れてくるって回すのにすごく便利そうな、確かに形状はしてますよ、
0: はい、
1: 使いやすそうな、
0: うん、
1: ね、これを使って彼は一生懸命たこ焼きを作ってたんだなと思いますうちの後輩が、はい、はい、ちなみに目打ちの上にあるのはマルチステッチンググルーバ ー、その上はヘリ落としですということで、はい、いろいろ使い分けるんですね。
0: そう、あのヘリコプターを落とす
1: ヘリ落とし、
0: 大変ですね、
1: あ
0: テロリストですか、あ、で
1: も、あ、でも川細工 の、 そのヘリ落とし、ヘリ落としって、うん、なるほどね、これ
0: ステッチンググ
1: ルーバー、これで何縫うの、
0: 映画のタイトルかな
1: 縫う感じでできんのかな、糸引っ掛けて、

0: なるほどね、いろいろ
1: ステッチングだから、
0: 珍しいもの見せて、
1: ね、面白いですね。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。そしてこちらは、はい、糸満ちごろさんからですね、はい、たこ焼きのお話を聞いて何ヶ月か前に作ったのを思い出しました。
0: 皆さんたこ焼き、
1: はい、何人かで集まりくるくるしましたが、最初は苦戦してうまくできず、
0: やっぱり難しいんだ、
1: うん、途中から慣れてうまくできるようになり、まん丸に仕上がりました。あー、よかったよかったよかった、食べた味はお店の味と変わらない感じで、みんなで美味しいと喜んで食べましたということで、はい、
0: たこ焼きよく生協で買いますけどね、安くなってないと買いませんけど
1: いやでもやっぱり本当は屋台のとか、
0: まあ、その場で、
1: あちあちそう、うん、っていうか、
0: いいのかね、
1: それはほらビシュってへっこまないじゃん、時間経ってないから、まんまるじゃない、
0: はいはい、
1: あれがやっぱりいいんですよ。
0: いいですかね、
1: であれにこうほらタレを、ね、あんまなんかこう
0: 贅沢言って
1: るピャーって塗ってピャーって塗って、
0: はい、
1: マヨネーズガーってやって青のり乗っけてみたいな、だとやっぱ美味しいんですよ。だから、ね、時間置いてスーパーさんで売ってるのって残念なのはやっぱり時間がちょっと経っちゃって、
0: そうよ、ね、
1: 湯気でこうピシュってちょっとしなってなってて、上に乗ってる鰹節とかがクシュってなってるのがちょっと悲しい時があります。
0: ないですね、
1: はい、やっぱり屋台で、ね、出来上がったところ
0: に
1: 食べたいなっていうのはありますね、
0: はい、
1: でタコが何個入ってたとかね、
0: そうそうそう、
1: やるのが
0: 入ってない時ありますからね、あれ
1: めっちゃ
0: 残念ですね、
1: うん、あります、たまに1個入ってないとかいうのがに当たったりしますけどね、屋台の場合はまずそれないから、
0: はい、
1: はい、楽しみたいですね、これからも、
0: はい、クイズちょっとね、今3曲目ですから、はい、ちょっとお待ちくださいね、
1: 待っててくださいね、
0: はい、引き続きメールはmomo@776.fm こちらにお寄せくださいませ。
2: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン、居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も、陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階、お問い合わせは 011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。
3: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリン
2: ス。全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。
4: 万が一の時、一人身で家族がいないからどうしよう、急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも、そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。 090-9436-2243 高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。

0: 19時16分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 続きメールももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしています、
1: はい、
0: 皆さん連休で、ね、疲れが出てる頃でしょうけど、
1: こ
0: ちらは連休で出かけられない疲れが出てる
1: 贅沢だよ、ね、
0: 全然変わってません、はい、
1: はい、
0: まあね、あのファイターズが調子が良くないので疲れてます、
1: うん、いや
0: それはそろそろ野球をね、あの今度帰ってきたらファイターズがですね、
1: はい、
0: そのカードには行きますのでね、
1: あ、そうですね、はい、頑張ってほしいと思っております。
0: そうですで、駐車券のね、はい、また抽選発売があったんですけど見事に外れたので、
1: はい、
0: 1時間に1本の路線バスで行こうと、デイゲームだからね、
1: うん、
0: そう思っております。
1: 頑張っていこうと思っております。
0: はい、
1: 今野球のこと、野球の方ですけれども、はい、まあ、今パリーグは3試合とも全部終わっております、
0: はい、
1: でセリーグはあと 2試合が、
0: うん、やってんだ。
1: 9回の表とか裏まで進んできております。
0: はい、
1: とりあえずパリーグはね、
0: ソフトバンクやっぱ逆転サヨナラ勝ちした、
1: うん、なのよ。
0: 5対3だったのに3点取って、
1: はい、
0: ね、
1: 勝ちましたね。
0: 本当にね、
1: はい、やっぱり強いね、そこの底力がね、
0: うん、
1: はい、パリーグですけれども、西武対楽天は4対2で西武が勝っています。勝ち投手は隅田、
0: 隅田ですね、
1: はい、
0: 隅
1: 田千尋くん、そして、楽天がウレーニャ、
0: うん、
1: 負け投手ウレーニャ、そして西武の西武は、岩木
0: 白亜です。
1: あ、白亜くん、
0: 白亜って読むんです。
1: すごいな、
0: 読めないこれ、どう考えて読む、
1: いや、この頃の人キラキラネームなんだね、
0: うん
1: うん、
0: しかも白亜っていうイメージの方ではないですねどちらかというとドスコイっていう、
1: ドスコイくん、はい、で先ほどお伝えしました京セラドーム大阪で行われましたオリックス対日本ハム、
0: うん、
1: 4対3でオリックスが勝っております。勝ち投手は、
0: これを広志です。
1: 広志です。
0: 66番背番号、はい、広志です、
1: はい、負け投手は達くん、
0: うん、
1: で西武はオリックスのマチャドについています、
0: はい、
1: そして、
0: ホームランは水野が1本、
1: あ、
0: 森友哉が2つ打ってます。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: はい、そしてみずほペイペイドームで行われましたソフトバンク対ロッテ、
0: 9回の裏に、
1: はい、
0: 2点差でしたけれどもソフトバンク3点取ってサヨナラ勝ちしております、
1: はい、6対5でソフトバンクが勝っています。
0: 投手つもり勇気、
1: うん、
0: はい、
1: ロッテ負け投手が
0: 今抑えをやっております横山
1: となっております、
0: はい、ですね、
1: はい、
0: はい、近藤健介と栗原に1本ずつホームラン、
1: あ、打たれたんだ、
0: 噂が投げてました。
1: はい、
0: はい、負け投手になりませんでした
1: 、はいはい、でもね、セリーグの方は、
0: はい、
1: こちら中日対巨人が試合終了しております、
0: はい、
1: バンテリンドームで行われた中日対巨人9対2で中日が勝っています。勝ち投手柳、負け投手はウィットリー、
0: はい、
1: そして甲子園、阪神対 DeNA 9回表まで進んでいます。1対5で DeNA リード、
0: 1対7になりました。
1: わ、
0: 1対10になりました9回8失点しております。
1: そうなの、
0: 阪神、はい、
1: そういう状況ですね、
0: はい
1: はい、で、マツダスタジアムで行われております広島対ヤクルト、9回裏まで進んでいます。1対4でヤクルトが勝っております。
0: お、じゃあこれで阪神と入れ替わりかな
1: かも ね、はい、で今日は
0: あ、ゲーム差なしなんでヤクルト首位になりますね、
1: はい
0: はい、
1: で城島くん、あの元のね、元 TOKIO の城島くんが、
0: 城島といえば、うん、
1: いやいや、そっちじゃ
0: なくて大英の城島かと思う、
1: じゃなくて、
0: はい、
1: はい、城島茂くんですね、彼が、はい、すごい
0: 始球式
1: やったんだけど、
0: はい、
1: ボッテボテのなんかすっごいボッテボテ の、
0: うん、
1: あの投球だったらしくて、
0: はい、
1: なんか帰ってくるの恥ずかしかったって、辛かったって言ってるそうです
0: 、はい、まあ、なるほどね、
1: はい
0: はい、
1: そういう試合でした。
0: はい、
1: はい、
0: で浜地さんからメッセージいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ来てますメッセージ、はい、
1: はい、いただいてますねはい、そしたらちょっと待ってね、浜地さんからいただきました、
0: はい、
1: 我が家は年末のお掃除しなくなりつつあって、今年はゴール、うん、今年はゴールデンウィークにお掃除しました。そう、その方がね、いいっていう話、
0: うん、
1: 話聞いたことがある、
0: はい、
1: お客様もいないので客間を運動部屋に、ゴミ部屋 と貸していた、パパ部屋を、災害用品や旅行用品

0: お水やお菓子や、7年間保存できる食料品などなど入れてたら、なんとパパおもちゃが多すぎるって、テニス用品はわかるけど、なんで野球のグローブが3個、腕を鍛えるなんちゃらにゴルフ打ちっぱなし用のゴルクラブもあったし、マジック用品もあって、知恵の輪も数種類すごい溜め込んで、お父さん溜め込んでる、全部は無理なんですが、窓、サッシ、網戸10箇所、まだ半分くらい残ってるけど、部屋の模様替えと写真のネガ、いやずっと使ってないあれこれ処分だいぶ減ったかと思いきや、なんか部屋広くなってないんだわよ、数年間に一度そういうのってしていかねば物増えるよね家って、床に座り込むとさっと立てないのよ、どこかにつかまらなければ、膝を床につけていれば膝赤くなり皮内出血しそうな感じになるし、膝も皮膚が薄くなるのかね、なります、はいこれはなります、しゃがんだり中腰になると、あーよ腰痛ー、うー65歳を過ぎればこんな風になってくるのね、私早いんだけど、とほほ、手抜き掃除ね、これ以上あるのか、ないだろう、使ったら元に戻す、使ったら綺麗にする、なんだけど旦那様方、特にうちのようだ旦那様方、元に戻してね、まとめてね、お願いしますといただきました。はい、それはつくづく思います、っていうか、もううちは父ちゃんの山っていうのはもう今触んないで置いてるの で、
1: まあ、日々の片付けはよくやってますよ、
0: でも お願い片付けてこの山って言うんだけど、できないんだよね、
1: 無理
0: の一言で終わります。
1: 降参しましたっていうことはないんですけど、あまりにも、これをこっちにやってこれをこっちにやって考えるだけでもう一日
0: 終わっちゃう、
1: 頭がパンクして終わりです、いうのは冗談でどっかでやろうと思います、
0: はい、お願いしますよ、
1: 始まったら大変
0: ですよ、はい、はい、お願いします、
1: はい、
0: そしてこちらは、タツンさん、マルチステッチンググルーバーって、ね、はい、さっきの機械っていうか、まあね、
1: 工具、
0: 縫い穴を開ける時のガイドラインを引く時に使えます、
1: はいはい、
0: はいはいはい、あ、なるほどね、そうか、革を縫うための穴を、その針穴っていうか、その糸を通す場所のを開けるときにガイドラインを引くときに使います、
1: はい、
0: 写真の下側はひし切り、
1: ひし切りっていうの、これたこ焼きのやつじゃないのね、
0: じゃないわ、またね、
1: また違うんだ、
0: また違うんだ、
1: キウイいつだな、
0: 締め打ちで開けた縫い穴を貫通させる道具です、
1: へ、
0: 研ぎ立ての時に指に刺すと結構痛いです、そりゃそうだわ、危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない、はい、写真の上側はグランツカッター、価格は1000円台半ば、ブレードをロックできるのでブレードがブレません、
1: うん、
0: はいはいはい、そして切れ味がやばい、ちなみに、先ほどの目打ち、太ももにもすっと刺したことありますなかなか痛いっすよ、
1: 笑ってます、
0: いや笑ってますが、気をつけて、危ない危ない、あなたたこ焼きなの危ない危ない、ブスって、いやこれだったら結構ちゃんと消毒してとかしないと危なそうな感じがしますが、
1: ですね、
0: はい、気をつけてくださいね、は
1: い、いろんな工具教えていただいてありがとうございます、
0: は
1: い、
0: でも辰野さん、なんか革の前掛けとかするしないの、
1: あ、
0: なんかそういうほら職人さんってなんかこう穴が開かないような感じのなんていうのこうエプロンみたいな、だから革でできたエプロンとかしてそうな感じしない、そんな気もしますが、よくイタリアとかの職人さんってそういうのをこうエプロンなんかこうね、硬そうなやつもして、なんていうの、それこそ太ももに刺さないようにしてるような気がしますが、はい、でも気をつけてやってくださいねすごいすごい、それは痛いわ、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そしてつぐみちゃんからもいただきました、はい、明日の土曜日、閉店してしまったカフェがガレージセールをします、カフェで使った小物などを売るらしいのでちょこっと行ってみようと思ってます、
1: ですね、
0: 安かったら思い出の品を一つぐらい買ってきたいです、そうだよね、悲しいけど仕方ないよね、この間はコメダへ行ったよ、
1: はいはい、
0: コメダ冷房して寒かった、
1: 寒いから、
0: あら、そうなんだ、もちろんモーニングはあんこトーストとアイスティー、コメダの唐揚げの、米吉、
1: 米
0: 米チキ。
1: チキだよな。
0: 米チキじゃない。
1: だって米チキになる話してたの。なんで米チキになるか。
0: 今度は、大きいハンバーガーを頼みたいな。
1: 切れないぞ。
0: あとアイスココア。食べたいものたくさん。カツパンも食べたいけど一人で一人だとシェアする

0: ンさん、
1: はい、いただいた、
0: はい、リクエストですね。お待たせしました。
1: はい、
0: はい、歌っているのは
1: 大西
0: あぐりさん
1: かな、
0: うん、大西あぐりさんですね。
1: はい、
0: はい、それではお送りしましょう。大西あぐりさんで曖昧ガール。

0: れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。
2: 自然派ワインのお店オーガリ、オーガニックとこだわりで

オーガリ。他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したブドウ畑の魅力や生産者のストーリーなどお伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西五丁目第四富士ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは 207-5200 207-5200

0: 107.6.
1: 9時33分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
2: 小山本子でお送りしております。
1: はい、続きメールももアットマーク数字で 776.fm こちらにお寄せくださいませ。
2: はい、でね、先ほど達さんの、はい、あのこういう大きな前掛け、
1: ね、来てないのっていうね、
2: 持ってないのって言ったら達夫さんからお返事来ました。
1: ありがとうございます。
2: 作業用の厚手のエプロンは持ってますよ、買った当初は職人っぽいと思って
1: ですよね、かっこいいです
2: してたんですけど、はい、今は面倒くさくてしてないそうなんだ、
1: まあ、はいはい、なんとなくちょっと
2: 分かる気もしますが、うん、あのね、こう自分の太ももを守るためにはぜひしてくださいね、
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: そしてこれはソワさんからいただきました、はい、冬はふわふわ、夏はということでね、はい、夏のシマエナガで私も検索してみました
1: 、はい、
2: 夏のシマちゃん、あなたは本当にシマエナガそうだから
1: ね、普通にスズメですよね。
2: だからエナガっていう種類がいるんでしょ、うんうんうん、それの亜種だから、で北海道にしかいない子っていう、はい、ことで亜種なんで、はい、うん、まあ北海道とはいえども夏にあんなふわふわな格好してたら暑さでシマエナガもバテてしまうことでしょうか。
1: なんでしょうね、うん、
2: それにしてもこの姿はちょっと痛いです
1: あ
2: の
1: やっぱり
2: なんかふっくり、うん、ふっくらしてるのにシュッてなってなんか細ってなった感じ、はい、というか やつれた感じになっちゃうから、なんとなく ね、はい、冬は白くてふわふわといえば動物番組でブサカワ犬と紹介されてた、うん、モフモフ系のワサオくんが思い出されます。あ、ワサオね、いたいた、はい、以前夏に、青森県のイカ焼き屋にワサオに会いに行ったのですが、うんうん、これがワサオですと見せてもらったのは毛がボソボソと抜けてまるで皮膚病と思わせるような貧相な白い犬でした。サマーカットでもしたのですかとお店の人に聞いたら、面倒を見ていた飼い主のおばあさんが入院してそのショックで毛が抜けた、
1: そういうこと、
2: うん、大きな体の割に随分ナイーブなワサオにちょっと同情してしまいました。わさわさな白い毛を震わせて、うん、イカ焼き屋の裏の砂浜で焼いたイカを、狙うウミネコを追いかけ回していたわさお、今は天国でおばあさんに甘えて暮らしていることでしょう、ということで、はい、そう、おばあちゃんがね、あのなんていうの、こう拾って見つけて育ててくれた、一緒にずっと一緒にいたおばあさんで、わさおって名前をつけてくれたおばあちゃんがね、確か、うん、亡くなって、うん、甘え立たないうちにわさおも行っちゃったような気がするな、確か。でもそんな毛が抜けたなんてことあったんだ、かわいそうに、
1: うん、シマエナガになっちゃったんですね、
2: うん、だからシマエナガはほら夏ヒューンってなって、うん、もう冬になったら毛がね生え変わってきっとで真っ白くふくふくになるんでしょ、うん、きっとあれふくふくにしてるから寒くないんだよねきっと、毛と毛の、
1: はいはい、
2: あのダウンと一緒で毛と毛の中に空気をこう含んでふーって膨らんでるところで、
1: うん、
2: うん、で
1: 中でも
2: だってスズメもほら寒いとふくらスズメ
1: で、ね、でもあんな氷点下30度とかになったらさ絶対死んでしまうよね。
2: 30度はないでしょう、
1: ね、多分20度ぐらいはなるからね、
2: うん、だってこう枝を掴んでる、うん

0: 指だって冷たいわけだから、いくらこうね縮まって、こう毛の中に入れてても、
1: 大変だよね、
0: はい、でもまあ今年の冬はそうだね、この次の、まあ、冬のシーズンに、まあ、丸山の、 あの丸山公園とか行ったらもしかしたらいるかもね、まあ、
1: だから千歳で見れる、
0: 千歳で見られる
1: らしいよ、
0: はいはい、
1: 例のところでも見れるんじゃないですか、あの宇都内湖、
0: 宇都内湖のところ、
1: ね、隣ね、
0: でも宇都内はほら今、ね、どうするかって話になってるでしょ、
1: そうなの、
0: あの いわゆるほら半導体の工場で、あそこが、いろいろちょっと影響するかも、
1: そうなんだ、
0: 宇都内湖に影響して野鳥が飛んでこなくなるんじゃないかって言って、今反対が出てるんですよね、あの野鳥の会の人たちからは、宇都内湖を守る会の人たちからはなんかそういうあの反対が出てるみたいですよ、
1: なんかその流域に倉庫を建てるとかいうのは、許可を撤回したとかいう話を、それって半導体と関係ある、
0: 半導体のとこ、だからその建物を建てちゃうと、その川に影響があって、で宇都内湖が変、変わると鳥も来なくなるっていうことで、あの非常に今こうせめぎ合ってるところみたいですよ、ね、だからその千歳市はどっちを取るんだみたいなことにはちょっと一時期なってたんですけどね、
1: 苫小牧市の方はなんか許可を撤回するって言ったみたい、
0: あじゃあ苫小牧になるのか、千歳じゃなくて苫小牧に、
1: そうだよね、まあ、宇都内港は苫小牧市だと思うんだけど、
0: なんかその辺でね、せめぎ合って、
1: まあ、上流は千歳市なのかな、
0: なんかね話は出てます、だからちょっと考えてほしいなとも思ってます、
1: そうだね、
0: そのね、もうほとんど出来上がっちゃってるけどね、
1: はい、
0: はい、なんだっけ名前忘れちゃった、半導体の会社
1: 忘れました、
0: 工場
1: 何でしたっけ、
0: 何だったっけ忘れちゃった、ありますけどね、
1: なんだっけね、
0: だって人口増えてるからね、そのおかげで工場ができるということで、
1: そうシャムロックゴルフ場とかね、
0: ああそうそうそう、あの辺ありますけど、
1: ビビ公園ってところが源流なんだ、
0: ああ、ね、そうなんだ、
1: はい、なるほど、千歳市だね、
0: ああはいはい、そういうのがあってね、
1: 本当に忘れたさっき言ってたよ、
0: ラピダス
1: ラピダス、
0: のことであるみたい、
1: なんか
0: それ
1: が
0: ね一時期バッて出たんだけど、ちょっとまた収束って音また出てこなくなってるんで、どうなのかなとは今ちょっと思ってるんだ、
1: ビビ川公園ってところから、流れ出て宇都内湖に入るのと、それから空港の横を流れて来るのと、途中で合流してるんですね、
0: あが水源みたいな感じ、
1: そうですね、
0: でなんかあそこでその工事をしたりすると、まあ、流域 その鳥たちに非常に、
1: ビビ川のね、
0: 影響が出て、そうするとまたもちろんその渡り鳥も、あの渡り鳥の休息地にならなくなっちゃうんじゃないかとか、そういうのでいろいろと反対は出てたんですよね、どっちもね、なんかこうウィンウィンで栄えてほしいなっていうのはありますけどね、はい、どうなるんでしょうか。さて、こちらはヤリス翔太郎さんから、
1: はい、
0: ラジオ電波はまだザーザーと音がしていますが小さくなってきてます、市営住宅はスマホもつながりが悪いと言われていて、 AM ラジオは NHK と STV しか入らないので私の家の作りの問題ですかね。いや、わかんないんですけどね、
1: ちょっと聞いてみたけどはっきりわからなかったですね、
0: ただあの私も団地っ子でね、団地の、まあ、5階建ての団地の3階でずっと暮らしてたんですけど、やっぱりあのその昔の話だから何とも言えないけれども、ラジオは持って歩きました、あの聞こえるところと聞こえないところがねすごい波があって大変、あので壁にこうね、あの何アンテナこう T 字型に貼ってもらったりとか、いろいろして聞けるようにしようと頑張ったりはしましたけど、結局はなんかこういわゆる手で持つぐらいのサイズじゃなくて、もうちょっと大きめのラジオをここだったら聞けるっていうところに置いて聞いてましたね、昔はね、そういうことに、まあ、なんか周り鉄筋で囲まれてるからとか言われることがありますが、で懸賞といえば私の趣味の一つですが、懸賞詐欺にも気をつけなければなりません。最近はツイッターやインスタグラムで、応募する懸賞も多く、アドレスだけで応募して当選したら連絡がメッセージで来て、住所や名前を入力するシステムになってるみたいですが、個人情報は大丈夫かなと心配になる時があります。

0: 今年はいろいろ応募してますが、昨年より当たりが悪くてクオカード500円分1枚と万栄競馬の卓上カレンダーとステッカーしか当選してません、
1: はいはい、
0: これからどうなるか分かりませんが、個人情報漏洩には十分気をつけたいと思います。まあ、そうやってね、うん、応募させてメールのアドレスとかそういうのを取ろうとしたりとか、うんうん、いろいろするのは実際あるみたいなんで ね、私はもう本当にゲームやってて課金しないゲームだと、うん、途中でもう本当にいっぱいコマーシャルボンボン入ってくるんですよ。でそれになんか当選しましたおめでとうとか入ってくるんだけど、完全それは無視してます、危ないので。我々は、住む立地条件の良い立地条件の良い市営住宅ですが、入居者が老人ホームに入居したり亡くなったりして3棟で14戸空き部屋、空き家になっていて、うん、私が住む旨は空き家が、6戸となっていて、うんうん、先日応募者が数人見学に来ました、うんうん、見に来た人が、当たるかどうか分かりませんが、うん、今まで募集した戸数の中では今回空き家が一番多いらしいです、うんうん、市内では江北が一番人気で、次に青葉と新札幌となってますが、青葉はなかなか開かないらしく、いずれにしても比較的新しい住宅に人気が集中してるようです、
1: うん、
0: なるほどね。
1: でもね、新札幌めちゃくちゃ、
0: うん、
1: てっちゃんにも最高
0: だし、いやまあでも本当に
1: 取れるしょ、
0: いや歩いて新札幌のね、行ったところまでこういろいろのお買い物もね、うん、困らない、うん、っていうことであるか、やっぱり
1: 人気あると思います。青葉はちょっとバス乗るか、
0: うん、まあでも歩こうと思えば夏はね歩けると思うので、うんうん、はい、人気なんですね。はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: そしてこちら辰夫さん7つ目、はい、リクエスト採用ありがとうございました。
1: こちらこそ、
0: まあエプロンしてたら太ももにブスッと刺さらなかったかもですねちなみに2回刺したことありますが、2回とも痛かったです。
1: そりゃそうです、
0: そりゃだってね、
1: 神経普通ですね
0: っていうかね、例えば穴を開けようとか、うん、なんか革、ね、革細工されてるって言ってたから、うん、革にこう穴開けようとか言ってグッて一生懸命力入れてグッてやった部分が足にも行くわけだから、あ、痛いよそれは。
1: ほら痛い、
0: ね、手加減してないんですもん、
1: はい、
0: ね、それは痛いですよ。さてさて、野鳥の話、
1: うん、
0: タンチョウズルといえば釧路湿原のイメージが強く、絶滅危惧種とされてましたが、今は長沼にも生息してるみたいですね、はい、
1: 見たっけ、
0: うん、個体数が増えて絶滅危惧種から脱却したそうで、いつか見てみたいなといただきました、うん、はい、長沼の運河、まあ、昔運河って言ってた、うんうん、用水路の太いやつみたいな、うん、ところに生息してます、
1: はいはい、
0: うん、周りの人が助け、うん、なんていうのかな、こう支援してるというか、うんうん、それで昔はなんか長沼にもいたんだけど、いなくなっちゃったのが残念だっていうことで呼び戻そうって言って、うんうん、なんか何組かの家族が帰ってきたみたいです。
1: あ、そうですね、
0: だから長沼にいます、うんうん、ドキュメンタリーで HBC さんかなが番組作って、うん、それ映画にも映画館で木野さんかな、はい、でもかかったんで、ね、確か上白石萌音ちゃん
1: が喋って
0: た、お姉ちゃんの方がナレーションやってたと思います、うん、そんな映画というか番組も作れてたんで、はい、何話か そのお父さんお母さんひなみたいな感じで育ってると思いますよ、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、だからね、うん、なんかタイミング良ければ
1: 見られるかも。そうそう、着陸船をこう札幌の方に向かってきて、新千歳空港のところから右に337号線のバイパスを走っていくと、うん、運が良ければ見えるかもしれない、
0: ね、あの辺りでね、はい、
1: はい、
0: そうですね、はい、ありがとうございます。
2: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。
3: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、

そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

0: 時刻9時47分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: はい、引き続きメールももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしております。
1: はい、
0: 先ほどね、あのウトナイコネイチャーセンターさんが苫小牧市に、要望書を提出したということですね。
1: はい、
0: 4月8日に、ウトナイコの流入河川の一つであるビビ川の、では半導体関連の物流倉庫などの建設を可能とする、市街化調整区域の規制緩和が計画されていると。
1: はいはいはい、
0: この規制緩和は苫小牧市が作成した仮称、三沢っていうものかな、美しい沢ね、地区土地利用方針に基づくものということで、でそこで、ウトナイコのね、ネイチャーセンターのこの会は、こちらを取り下げる求める要望書を出したということですね。ビビ川流域に生息する希少の鳥とか渡り鳥への影響を及ぼす恐れがあるため、規制緩和を含む土地利用方針を取り下げること、土地利用方針を検討する際には市民関係者への聴取、意見聴取や、情報共有等を行うとともに審議会へ、自然環境への専門家を交える体制に変更すること、で土地利用方針はビビ川の保全を定めた苫小牧市生物多様性地域戦略と矛盾するため、本戦略を遵守することということ で、
1: はいはい、
0: で北海道は、ね、この件についてパブリックコメントを、皆さんの意見を、ね、2026年の3月11日から4月10日まで募集していたということ、この回も3月23日続けて意見を提出したということですね。
1: はいはい、
0: なんかね、あのNHK のこのホームページに前載ってたような気がするんだけど、今アクセスできなく、ごめんなさい、アクセスできなくなってます。
1: ああ、なるほど。
0: まあなんかニュースでこれ取り下げ、苫小牧市が取り下げるようにしたって聞いたような気がするんですけどね。
1: まあまたもうちょっとしたら発表になるかもしれないけど、
0: やばいですね。
1: はい、やっぱりまあこんなに自然な感じでね、鳥が見られると
0: か、いや本当ですよ、貴重なんでね。まああのラピュタスの倉庫も必要でしょうけど、ちょっと場所考えて、まあ苫小牧市だって少しラピュタスのねあれに預かりたいから倉庫をね、固定資産税だって入ってくるから分かるけども、もうちょっとその場所を考えて、場所いっぱいあるでしょ。
1: あると
0: 思うんだけどな
1: ねえ
0: と思いました。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、で元祖司令塔さんから、
1: はい、いただきました。ただいま帰ってきました。
0: 最後挨拶できなくて、
1: ごめんなさい、
0: 失礼しました。
1: はい、ただいま帰ってきました。今まで他の番組を観覧したことはあって、出演していた時期もあって、
0: あ、そうなんですね。
1: 今日は久々の観覧でした。
0: はい、
1: 緊張で放送内容を覚えてませんが、ラジオはこうして作られるという番組、現場を見るのはいつ来ても勉強になりますといただきました。
0: まあ、ナイトジョッキーはそれほど勉強にならないと思いますけど、
1: ね、本当にいや、ありがとうございます。
0: 機会がありました。またリクエスト、ね、メッセージお願いします。
1: ぜひぜひ、はい、いらしね、
0: よかった本当。最後ごめんなさい、さっき ね、
1: はい、
0: おって、あ、帰られたのかなって、
1: 時間だからね、あーと思って、
0: いや、はい、まあ、次回ちょっと前だったから、
1: うん、
0: すいません、最後ね、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: お会いできればと思います。そしてじゃあリクエストお答えしましょうかね。
1: はい、そうですね、
0: お待たせしました。
1: はい、
0: つぐみさんのリクエスト、ね、
1: トワイス、
0: トワイス、
1: ちょっと待ってね、
0: トワイスね、なんかね、
1: はい、
0: ダンスザナイトアウェイという曲ですね。
1: はいはい、
0: はい、そしてイトマンジゴールさんからもメッセージ、あのリクエストいただいてましたね。
1: はい、いただいてましたね。
0: はい、
1: ちょっと待ってくださいね今出します、出します。はい、あ、ドラゴンアッシュ、
0: ドラゴンアッシュ、
1: ドラゴンアッシュの、はい、Let yourself go, Let myself go、
0: はい、ね、はい、じゃあ2曲続けてお送りいたします。

0: 明です。今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160、居酒屋ポンポコ。
1: 表面は白く中身は乳白色のもちもち食感が特徴の北海道小林牧場物語カマンベールチーズ。美味しさにこだわった牧場の生乳で作っているからミルクの風味が口の中に広がります。厚別に生まれて65年、美味しい乳製品を作り続けています。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 10時1分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 続きメールももアットマーク数字で 776.fm、 こちらでお待ちしております。
1: はい、糸満次五郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエスト曲をかけてくださりありがとうございます。
0: 飛んでない、飛んでないですね鳥は飛んでないです前永飛んでもないです。
1: はい、
0: だんだん言葉おかしくなってきましたね、はい、
1: その前の曲、前にかかった、
0: はい、トワイス、

0: のトワイス、うんうん、ダスタナイトウェイは日本語バージョンがあるとは初めて知りました。
1: おお、日本語バージョンをかけちゃいましたけどね、
0: はい、
1: これでリクエストよかったのかな、
0: トワイスは特にコロナ禍の時によく聞いてました、
1: はい、
0: 明るい前向きな曲が多い印象で私も好きですね、うんうんうん、といただきました。はい、ありがとうございます、
1: ね、トワイスの失恋して暗くてみたいな曲
0: あ、それ
1: あるのかもしれ
0: ん
1: けどね、
0: うん、でもなんとなく彼女たちも、ね、あのこうイメージからいくとちょっとそんな感じも明るい感じが多いかなって思いますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、そしてこちらはリンゴ姫ちゃんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: アニャンコ
1: ー、
0: 今日もくれてごめんちゃんやー、
1: はい、待ってましたよ、
0: はい、ゴールデンウィーク見事に散財したので
1: なんかね、
0: 昨日から働いておりますと。
1: お疲れ様です
0: 散財その丸一。
1: 丸一、はい、
0: GU と島村感謝祭で
1: 夏
0: 物、おーおー、あ、もう始まってますよね、感謝祭ありましたね、はい、散財その2、これから、梅雨に入るので撥水性のリュックとズボン、
1: あ、これ
0: は結構必要かも。
1: 撥水性ね、
0: はい、
1: それ大変だ、
0: うん、はい、そして散財その3、
1: はい、
0: コナンかつ、コナン見に行ったのかな
1: はい、はい、
0: コナンの新作ねと、ブックオフセールに楽天ブックス、コナンかつコナン
1: カツ
0: は水曜日だったので1300円だった。あ、そうか、曜日によってねちょっとこうプライスダウンしてくれる時があるから映画館も、はい、チケットちょっと安くなったんですね。2000円とかかかるところを、1300円とか、
1: うんうん、
0: 曜日によってね各それぞれの映画館で違ったりするんだよね、うんうん、でそれ辺チェックしていくとちょっとお安く見られます。
1: はいはい、
0: はい、ブックオフは本を売ったお金を軍資金にした。
1: あ、なるほど、軍資金になったよ、うちも65円。
0: そう、あの何分だっけ65円だったから、何豆腐買えるって言ったんだっけ。
1: 豆腐税込みで63円でしたから
0: 買えた、
1: 買わなかったですけど、
0: うん、はい、豆腐買えるねって言ったね、うん、楽天ブックスは能登、半島震災復興支援チャリティー、
1: はい、
0: 短編小説なので定価合わせて5000円くらい、
1: うんうん
0: うん、なるほどなるほど、
1: ああなるほどなるほど、
0: うん、はいはい、あ、これなんかねみんないろんな、作家さんが書いた本なんじゃないのかな確か、能登の声は、
1: はい、
0: はい、そして散財その4、美容室でカラークーポンなかなか使ってき、ましたが使わないと入ってこないので働きます。あ、うん、そこそこ、なるほどね、トワイスのこの曲、あ、この歌好きです、ではでは今日も楽しく聞かせていただきますと、
1: いただ
0: きました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、つぐみさん、なんかあの先ほどの曲ね、
0: うん、人気
1: 反応お二人ありましたね、
0: はい、ありましたね、ま
1: あ、確かにね、あのつぐみさんからね、うん、あの前に送っていただいた CD があるんですけど、
0: うん、
1: 両方ありました、ただ4曲目って書いてたからね、
0: うんうん、
1: 4曲目が日本語版で、
0: はいはい、
1: 8曲目にね、
0: うん、
1: まあ、韓国語版
0: 入って
1: ますね、
0: はいはい、あ、なるほどね、
1: ダンスザナイトアウェイ、
0: うん、
1: なるほど、代表曲の一つなんです
0: ね、うん、曲はね、いい ね、 ね、あのリズムもいい感じだったし、うんうん、はい、ありがとうございます、
1: はい、まだまだ活躍、ね、はい、してもらいましょう、
0: はい、そしてね、テレサさんからもいただきました
1: 。こんばんは、ありがとうございま す、 います、うん、
0: 私はテレサ10が好きで、
1: はいはい、
0: 車で聞いたりします。
1: なるほど、
0: それとマザーテレサも、
1: マザーテレサ、
0: それでラジオネームテレサにしました。
1: なるほど、テレ朝のなんかか
0: テレサね、
1: テレサって、
0: うんうん、
1: ね、
0: 配信、
1: じゃあテレサさんつけられちゃってテレサさんに抗議した方がっていうわけでもないでしょうけど、うん、
0: 配信で何々と何々を見たい、ね、あのね、
1: 見たい方はテレサでとか、なんか
0: テレサで
1: TVer だとかさ、
0: そうそうそう、
1: いろいろあるじゃないですか、
0: Hulu とかね、なんかよくわかんない、
1: うん、NHK あのワンだかプラス、
0: あ
1: っちしか入ってませんよ、
0: はいはいはい、そういうのもありますね、はい、でも私はやっぱりちょっとネットフリーね、もうお金かかっちゃうようになってると思うんだけど、うん、
1: ネットフリーね、
0: はい、
1: うんうん、
0: まあ、ネットフリーをちょっと
1: ネットフリーと何でしたっけ、はい、もう一つあの話を聞くやつ、
0: あれはオーディブル、
1: オーディブル無事落ちてましたよ、
0: あ、よかったよかった、
1: 大丈夫、
0: 落ちたんですね、はい、はい、オーディブルで今、
1: うん、
0: 港かなえさんの明け星、うん、を、聞き始めました、
1: うんうん、
0: ただあのよくないのは、
1: はい、
0: オーディブルを聞きながらあのマッサージチェアとかに乗ってオーディブルを聞いてるうちにたまよく寝ちゃうんですよ、気持ちよくて、足ねマッサージとかしてされると、ね、寝てしまってふって気がつくとだいぶ話が進んでたりします。
1: あのマッサージチェアね、うん、まあ4年ぐらい前から買ったの。
0: そうだね、
1: うん、でこれがもう次のやつということで結構ね、
0: うん、あ
1: の
0: 頑張って
1: 値段張るやつ、
0: はい、
1: 40何万で買ったんだけど、
0: うん、
1: ついにね、
0: うん、
1: 一箇所壊れまして、
0: 毎日使ってるから ね、
1: ね、
0: 2人で毎日使ってるから、はい、
1: あのエアー

0: のポンプが壊れたってことで、
1: はい、
0: で変えてもらったんだよね、うん、あとは足裏ローラーのやつがちょっと切れかけてるっていうんで両方買ってもらって、はい、まあね6万ぐらいかかったんだけど、
1: うんうん、
0: でも新品同様になって動きがなぜか揉み玉まで元気になった感じで、
1: はいはいはい、
0: 効きすぎるぐらい最初買った時に効いたっていう効きすぎるって感じだったけど今もそう、
1: う
0: ん、爆睡しちゃうとね足が痛くなるぐらいも生まれちゃってる
1: クってなるからでもねなんかこう
0: そう弱くしたんですけどね、うん、あの一番弱くしてもまだ、
1: はい、
0: 最初はあだった確かに
1: そうねありましたねだから私も足とか足のふくらはぎの部分とか、まあ、ちょっと腰の部分とかも、
0: うん、何を言ってるかというとあのマッサージチェアかかると、ね、寝ちゃうようになったので、また、
1: うんまたね、
0: 最初はね本当すぐ寝ちゃった、
1: うん、
0: でまたその元の調子に戻ったら寝ちゃうんだけど寝ちゃうと、
1: うん、
0: ただし揉みが強すぎて足が私あの 横に広いので4位、はい、みたいな、ね、
1: あそうかそうか
0: でやられちゃうのさ
1: あそうなんだ、ね、
0: これでサンピアゾを歩いててなんか痛えなと思ったらね、うん、そのせいだったみたいであ
1: 、はいはいはい
0: うん、
1: そういうことがありますね、はい、逆に血行不良になっちゃったりとかしてねそうそういや逆に
0: どうしたんだとって、ね、どうすればいいかなって一瞬思ったんだけど、うん
1: はいはい、
0: 待てよと思ったらやっぱそれでした、
1: うんうん、あ私はほらね
0: 他に考えられないもんね
1: 足ちっちゃくて
0: 強い、うん、だそれは大丈夫だね
1: パタパタ動いちゃう、うんうんうんうん、抜けちゃいそうになっちゃうぐらいなんで、はいはい、
0: そうそうだからこの間ねあのスケッチャーズセールやったから、
1: うん、
0: 母さんにね、まあ、アウトレットのものですけど、
1: うん、
0: 母さん買ったんですけども私もじゃあちょっとと思ったら、
1: うん、
0: それこそスリップインするはずでしょって自分のサイズでやったら横に引っかかって入らなかった、
1: う
0: ん、
1: ああ
0: そうか俺みたいな足の形って
1: 4E の人探さない 4E 探さない
0: 4E のスリップインのやつあるのかな
1: あるんじゃない探せば
0: じゃあ
1: でも見本で置いてあるやつっていうのはシュッとしたやつが多いからやっぱりちょっと横幅狭めなのか
0: ねあそうなんだあらあれ俺ダメなんじゃんと思
1: ってスッて入んなかった
0: ちょっと残念でした、うん、
1: はいでもそういうの
0: でもまあ買わないという買そういうの分かってよかったですよ、
1: うん
0: うん、あの闇雲に買って使えなかったらすごい困って、
1: はいはいね、縦長さとね幅があるからね
0: いや足は俺結構ショックだったよ
1: あれそんなにあの横幅広かったけど
0: 27っていうの見たらさ、
1: うんうん、27
0: ちょっと大きいんだよでも27だったら思いっきり横幅が入りませんでした、
1: う
0: ん、
1: あじゃあ
0: スリップインみたいな
1: あスポット入んなかったんだ
0: あスポット入んないで全く履けなかったんです
1: ああじゃあやっぱりそのさよく見た
0: ら横幅だけだったら28とか買わなきゃダメ、ね、でもあスカスカで
1: 前に動いちゃう前動いちゃうかもね
0: いや スリップインするけどスリップアウトしちゃうなって
1: それはあるか
0: も、ね、営業妨害じゃないですけど、
1: はいはい、
0: そういう人もたまには
1: だからちゃんと靴は履きましょう、うん、試着
0: あそこし
1: すごい試着
0: 試着、うん、試し履きできるんでね、
1: うん、試着できるなってる、うん、
0: そのまま履いて帰ったらダメですよ
1: はい、そしてね自己情報、うんはい、自己情報ってやるし翔太郎さん、
0: はい、
1: 先ほど、午後7時過ぎ白石区、うん、北郷2条3丁目、
0: はい、
1: 北郷3の3の交差点で、
0: はい、
1: 中央バスが電柱に突っ込む事故が発生しました
0: 本当大変
1: ごめんなさいちょっと咳します、
0: はい、僕読みますか、
1: はい
0: はい、この事故で怪我人が出ている模様です、路線バスは地下鉄白石駅から白石営業所に向かう途中でした雨が降って暗くなって見通しが悪くなっているので皆さんもお気をつけください、ちなみに、ね、連日ちなみに福島県で21人死傷したマイクロバスの事故ですが連日ワイドショー等で運転手の事情、
1: うん、
0: こと等が波紋を呼んでいますが、うん、この逮捕された運転手は2ヶ月間で数回事故を起こしていて事故を起こす3日前に飲食店の店主に免許を返納するという発言をしていたらしく事故を起こす前日にも酒を飲みに出かけていたらしくアルコールが残っていたのか白バスだったのか調べる必要がありますというこれちょっと ね
1: これね
0: これ本当なんか学校と、ね、警察の意見言ってることが全然、
1: うん、あの何バスを貸した方貸したっていうか、うん、バスを用意した会社と学校が、うんはいそのお願いしたことが違う全然違ってたみたいなことで、
0: ね
1: うん、でもいずれにしろそのね
0: 68歳のね、
1: うん、いずれにしろその亡くなった高校生もいるわけだし、うんうん、怪我を割に、まあ、重傷っていうことは多分どっか骨折したりとかねしてるんだと思うんですよ、うんうんうん、そしたら
0: なんか手術した人が何人とかで書いて
1: る、だからねソフトテニス部でね、うん、あの
0: 強かったらしい、
1: ね、県の中でもね強いチームで、うんうん、県外にその試合に行くっていう、
0: そうそうそうあのまあ練習試合
1: に練習試合にね行くっていうぐらいのチームだったので、うん、そこのところをねやっぱり学校側もそれから受ける方も

0: よくよく考えなかったのかっていうふうに思います、うん、高校生たちって免許持ってないしね、どうしようもないも
1: ん。そうですよね。
0: それとかほらよく顧問の先生が、うん、自分の車をそのマイクロバスみたいなのに買って、うん、で
1: そう
0: 先生が運転して
1: っていうケースは昔あの国見高校、ね、
0: のサッカー部の先生とか
1: 監督さんは自分で運転してってって、うん、だから大きな免許取ったんだと思うんですけどね、
0: う
1: ん、
0: そういうね、
1: 普通免許だと10人だっけ9人かな、
0: まだしか乗せられない、
1: 乗せられないからね、うんうん、だから複数今回20人以上だから、はいはい、3台とかになっちゃうから、
0: うんうん、
1: もう1台走ってた、
0: で そのもう一台走ってた普通のなんかこう、うん、でっかい車は先生が、うん、その顧問の先生が運転してる。それであの荷物を乗っけてたの。荷物っていうかその使うものかなんかを乗っけてたの。
1: 初体が大きかったんだね、うん、そのなんかその車も巻き込まれちゃった
0: んだ、うん、だから結局前走ってたから、
1: うん、あ前かじゃあ後ろの車が突っ込んじゃった、
0: ね、う
1: ん、
0: だからそれはだから普通に一般に子供さんかなんか乗っけてた車なんでしょ、ワゴン車なんか、はい、普通にゴールデンウィークの後ぐらいで走ってたわけだから、はい、うん、でそういうようなねことが起きてるので、うん、まあ、その辺のこともちゃんとこう、まあ、何があったかってことをちゃんとはっきりさせて、はい、責任の所在っていうものもはっきりさせた上でやっぱり保証っていうことを考えてほしいなと、
1: ね、まあ、カンパル鉄道もね、
0: 思います。
1: 新潟の地元のね、
0: うん、
1: 交通機関で頑張ってて、ただ鉄道はもう廃止になって、うん、バス事業だけでやってたんですけど、僕札幌でいうと上鉄だとか、まあ、これ有鉄だとか、
0: はい、
1: どっちも鉄道がもうないけれども、うん、バス会社としてね、頑張ってるっていうところなんですけどもね、
0: うん、なんかね、その、うん、なんていうの、口約束じゃないけど、うん、ちゃんと書類をねお互いにやり取りしたのかとか、
1: うん、なんか営業
0: どうなんだろうか、
1: 営業の人も結構年配の方で、
0: うん、
1: なんかその辺まあまあってうまく、まあ今回もなんとかしてやる的なことを、うん、まあ、やってたのかなとかね、うん、推測しますけども、
0: ね、まあね、そうで
1: 命、
0: うん、関わるから、
1: あるから本当に
0: ね、まあ、遠征費用をねなるべく抑えなきゃ
1: 大変なのわかるけどね、
0: っていうのもあるんでしょうけどね、うん、やっぱり、
1: まあ、国立高校といえばね、あの野球も強くて、はい、何回か甲子園も出たような気がしますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、解明がちょっと、ね、
0: はい、まあ、望まれますね、本当に残念な事故だったなと思います。
1: はい、はい、それではちょっとね、ここでコマーシャルね入れさせていただきます。引き続き E メールはももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしてますよ。
2: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500 JR 白石駅そばバーリアン。
3: 今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: 刻10時16分になりました。ナイトジョッキーをお送りしております。
1: はい、こちらつぼみちゃんからメッセージいただきました。はい、リクエストありがとうございました。
0: こちらこそ。
1: 私もこの曲は韓国語版が好きだけど、うん、公共電波の

0: なのでいつも日本語の方を選んでかけてもらってるんだよ。韓国語版の方がいい感じの曲あるよね、今度リクエストしようかな、
1: どっちでも全然気にしなくて大丈夫ですよ、やばいこと言ってなければいいですよ、韓国語だけどやばいこと言ってるんだけどどうせ日本の人分かんないからっていうのはできればやめて、僕らかけても分からない、
0: まあそれはね、
1: それかけちゃまずかったろっていうだけは
0: ここ、まあ、うちらもね、分かんないところもあるので、さて3日にやったハムショーさんの始球式、ボテボテどころかとんでもないところに飛んできました、
1: 見ました、テレビで
0: 見ました、
1: 凄まじかったですね、
0: バット持ってる選手の背中を通ってました、キャッチャーは新藤くんだったけど、なんとか取ってくれたらしくて、何やらその映像 X で1000万回見られたらしくて、大炎上したらしいです、YouTube でもしっかり残ってたよ、まあね、かっこよく決めてほしかったってのありますけど ね
1: 山なりでいいからストライクっていうか、まあ少なくともね、キャッチャーが取りやすい球投げてほしかった
0: ね、あれだけプロ並みな知識を持ってるのに並行してないギャップが面白いハムショーさんでした、そうかそうか、だから投げることはしてなかったのかな、
1: そうなんだ ね、いや、まあ、そういう人っていることはいるんだろうね、
0: かなり緊張したらしいよ、誰かにさ、こうなんていうの、こうやる前に、
1: そうそう、
0: 裏で結構練習みんなね、指さしてくれた
1: り教えてもらってって人も結構多いけどね、
0: いるけどね、どうだったんだろう、
1: 言えなかったんじゃない、逆に
0: そうかもね、結構だからなんか
1: もうやってる人だなはずだとか思われてたから
0: 、そうかも、マンチューに名前も知られて嬉しかったと、ただの一ファンになったハムショーさんも、めったに見られない姿で面白い一日でした、その日は日ハムは勝ったんだけどね、この頃マジにダメだわ、
1: そうなのよね、
0: ちょっと悲しいこと、
1: ね、ちょっと悲しいですね、ではここでちょっとしばらく映画のお話をね、させていただこうと思います、
0: はい、ですね、まあ、ゴールデンウィーク中の、興行成績、
1: ドラえもんですか、
0: 興行成績、まあ、もうちょっと前かな、ゴールデンウィークちょっと前の興行成績ですけれどもね、
1: 違います、
0: はい、ちょっとそのドラえもん、僕ドラえもんですけども、ドラえもんが 10位に落ちました、映画ドラえもん新のび太の海底祈願城、6位から落ちました。そして9位に初登場はサンキューチャック、ちょっと、お話ししましたが、スティーブン・キングの、中編からの、原作を映画化したもので、ちょっと不思議な、人生ってこういうものみたいな、巡り巡るみたいな感じのお話で、まあ、すごくスティーブン・キングらしいといえばキングらしい、ちょっと不思議な時空間がこう歪んだような感じになる、物語でございました、まあ、多分好きな人とそうじゃない人のすごく分かれる作品じゃないかと思います、そして第8位は4位だった、最終楽章響けユーフォニアム言えない、ユーフォニアム、前編、これもアニメ の吹奏楽のね、高校生の部活を扱った、アニメです。そして第7位は3位から落ちてしまいました人はなぜラブレターを書くのか、で第6位5位から落ちてきました、落ちてしまいました超かぐや姫、これはね意外と人気あるね、超かぐや姫はね、原作もなんか流行ってます、そしてこちら第5位 初登場アギト超能力戦争、これアギトってね、あれだと思うんだよね、仮面ライダーだと思う、仮面ライダーだ、
1: そうなん、
0: はい、仮面ライダー生誕55周年を記念して、平成以降の仮面ライダー作品の中で最高平均視聴率を記録した、仮面ライダーアギトを映画化した超能力アクションだそうです、これはね、要潤さんが、
1: はい、
0: アギトで、アギタ、アギト、仮面ライダー G3 の役でデビューして、彼が今回主演を演じてるっていうことなので、その当時からするとちょっと年いったって感じかなもうさすがに要潤さんもね、
1: 年取ったよな的な、なるほど、
0: はい、ちょっとそんな感じもしますが、はい、はい、今アギトはやっぱ人気はありますね、はい、5位初登場、そして第4位初登場

0: 坂本デイズ、これちょっと見たいかなってちらっと思っておりました、福田雄一監督の、まあ漫画コミック、そして、アニメの、まあ、実写版ということですね。ちょっと太った目黒蓮くんも見てみたい気はしますが、そして結婚した、そして坂本は太ったっていうやつですけども、はい、あそこまで人間太るかなっていう感じですが、特殊メイクというかね、あの肉襦袢を着て、目黒蓮くん動いてますから、でっかい体で、あ、それがちょっと見てみたいかなと思ってます、
1: うん、一緒に行こうと思ったんですけど、うん、なんかやっぱり被害者の会からは今日のようなので、はい、被害者の会としては行きません、はい、
0: そうかそうか、セイントお兄さん見てからちょっとダメだったね、はい、そして第3位は2位から落ちてしまいました、名探偵コナンハイウェイの堕天使。そしてコナンを落としたのはなんだと思うと、第2位初登場、はいはい、プラダを着た悪魔2。
1: あ、はいはい
0: はい、これは ね、
1: あの配役とかあんまり変わらない、
0: はい、変わらないんですよ。
1: やってんでしょ。
0: やってます。もう10それ
1: も要潤真っ青ですね。
0: だってね、20年前、2006年に大ヒットした作品の続編で出ていたメリルストリープとアン・ハサウェイは同じ役で出てます。変わらずあのそれに
1: 定年だべさみたいな、
0: それにびっくりしてます。もうあの
1: いや、よく撮った
0: ね。多分メリルストリープはね、うんうん、80代入ってると思います。
1: うんうん
0: うん、そうだって、そう、前のプラダを着た悪魔の時にも60代だと思ったんで、80代になってると思いますが、うんうん、全然お綺麗だと思います。
1: そうなんですね、はい、まあ、ちょっとそっちを見に行ってもいいかもしれない。
0: そっち見たいような、うんうん、まあ、それからいろいろね、はい、デザイン、
1: うん、最初の方は見てるんですか。
0: 一作目見てます。
1: あ、そうか。
0: デザイナーさんが、
1: う
0: ん、非常にカメオ出演してたりとか、本当はね、はいはい、今のデザイン有名なデザイナーさんとかが、
1: なるほど、
0: とか本当にお洋服が、
1: うん、
0: もう本当にファッションが素敵な、いわゆるなんていうの、メット柄をテレ映画でやるみたいな、柄があるからっていう、うんうん、それに備えてみたいな、お洋服をそ準備してみたいな話になってると思います、はい、まあ、いわゆるアメリカで行われるメット柄って言ってね、はい、すごい美術館で主催するすごい有名なセレブたちが集まる柄があるんですけど、まあ、それが舞台になってるんだと思います。レディーガガとかね、みんなで来るやつなんだけど、
1: はい、
0: それの、まあ、映画版ですね。そして1位は変わらずザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーが1位のままということ で、ね、やっぱりさすがマリオ、元気、マリオは元気があるというか、まあ、人気ありますね、はい。そして今日は5月の8日ということで、
1: はい、
0: 公開になった映画がいくつかありますが、
1: うん、
0: まあ、その中からちょっとご紹介したいなというふうに思うのは、
1: はい、
0: これは私はまだ見てませんが、見たいなと思ってる映画です、うん、グランドイリュージョン、ダイヤモンドミッション、
1: うん、
0: これはね、続編なんですけど、
1: はい、
0: グランドイリュージョンってシリーズがありまして、
1: はい、
0: いわゆる、マジシャン、
1: うん、
0: スーパーイリュージョニスト集団っていう、うんうんうん、フォーフォースメンっていうね、グループがありまして、みんなすっごいマジシャンなんですよ。ものすごい技術を持ってるマジシャンたちの集まり でそこがいろんなもの盗めって言われて盗んだりとか、まずもともとは自分たちがお金盗みたくてやるんですけれども、それがもうシリーズ化されてきて、だんだん今度はちょっと世の中のためにミッションを与えられて、イリュージョンを仕掛けていくっていう映画で、今回も派手なようです。これはなかなか面白いんじゃないかなと思います。これはね、多分3作目かな。だから前のいわゆるグランドイリュージョンとかいう作品があったら、よかったら見てくださいっていう感じですね。でこれ3作目これ見たい。それから、湊かなえさん原作の作品未来、テレビでも結構宣伝していて、黒島結菜さんがもうあちこち行ってて、札幌にも来たみたいですけどね、主役を演じています。なんか作家の湊かなえさんがデビュー10周年で書いた、彼女の中でも、かなり、深刻な感じの話で、イヤミスの女王にふさわしい作品だそうなんですけど、まあ、それを映画化したものということで、どんなような作品なのかなっていうのはちょっと見てみたいような気がします。そして、 普通にあのちょっと私が先に見てご紹介できるのは今日公開の幕末ヒポクラテスたちっていう作品があります。
1: はい、
0: 昔ヒポクラテスたちっていう
1: ありましたね、
0: 大森和樹監督の、はい、まあ、デビュー、うん、で長編デビューであり代表作になったヒポクラテスたちっていうのが、1980年に公開になってるんですね。でそれから

0: ていう風に企画として持ってた作品が映画化に、映画化されたものです。で幕末ですから、まあ新選組と官軍がだんだん戦うようになるちょっと前のから始まるんですけれども、京都の田舎に、田舎の村にね、その時はあの、漢方医、
1: はい、漢方医、
0: 漢方医だから漢、はい、中国のいわゆる漢方医とがあの普通だったお医者さんっていうと、
1: はいはい、
0: 漢方医で、やっとその頃になって幕末になってくるとオランダ の、 あのいわゆる長崎で、そう長崎でちょっとずつシブルトやなんかのおかげで、うん、いわゆるその西洋医学っていうか蘭学ね、はい、蘭方医っていわれる蘭学が入ってきて、
1: うんうん、
0: でそれを勉強した人たちが少しずつその、まあ、村とか町とかにもいるようになって、
1: うんうん、
0: でその後いわゆる漢方医だけだった御殿医、あのいわゆる江戸城にね入って、はい、あのお殿様、あの将軍を見たりするのも漢方医だけだったんだけど、もうちょっとするとあの蘭方医も呼ばれるようになるっていう時代の話なんです、うんうん、でこれが、村に一人ずついます。京都の村外れに一、
1: はい、
0: 人は漢方医の玄斎先生で、もう一人は蘭方医の、滝吉先生かな、うん、大倉滝吉っていう先生がいて、
1: はい、
0: で、まあ漢方医の玄斎先生はどんな病気でも葛根湯を渡しときゃ大丈夫だみたいなな
1: んと
0: 感じなの、
1: はい、
0: で、片谷の、うん、大倉大太滝吉先生は、
1: はい、
0: あの一応蘭学も学んできて、うんうん、あのピタリピタリと当たるわけですよ。薬もいい、はい、薬もちゃんとうまくやって、あのうまくその患者さんに合わせてね、うん、薬も処方するし、貧しい人たちからは、うん、診察代を取らずに、
1: はい、
0: まあ、先生これでって言って大根とか、ね、あのそうお野菜もらって帰ってくるみたいな先生なんです、
1: うん、
0: この2人が顔を合わせるたびに喧嘩してるわけ。お互いディスってでお前の尻拭いをするんだとかいろんなこと言う、はい、やって戦ってるんですけど、あのそれを主役は蘭方医の先生で、それをやってるのが佐々木蔵之介さんで、その漢方医をやってるのが内藤隆さん
1: 、うん、まあそうですね、私と同じ名前ですね、
0: はいはい、内藤隆さんがやってます、
1: うんうん、
0: この2人が、まあ、村でねいろんなことが起きて、うん、喧嘩したり仲良くなったりしながら、うん、村の人たちとかいろんな人たちを、まあ、なんとか医学であの助けていこう、人の命は一つだから、
1: はい、
0: どんな方法であっても何が蘭方だろうが漢方だろうが、うんうん、その人たちを、まあ、治すことに使命があるんだっていうことで頑張る話なんですね、はいはいはい、でそれでなんで、ヒポクラテスたちなのかっていうと、やっぱり大森和樹監督が最初に作ったヒポクラテスたちっていう作品にやっぱり思い入れがあったし、
1: うんうん、
0: 彼は 京都府立医科大学の卒業生なんですよ、
1: はい、
0: だから医者免許持ってる、医師免許持ってる、珍しい医師免許を持っている映画監督だった、
1: はいはいはい、
0: で彼はだからその最初のヒポクラテスたちっていうその医学生、もうあと1年で医者になるかならないかっていう、うんうん、国家試験を受けて医者になるかならないかの医学生を描いたヒポクラテスたちっていうその作品で、その彼が経験してきたことを思いっきり詰め込んで作った映画を1本作ってるんですよ。でその時のその医学生のなんていうのかな、いろんな思い、例えば手術っていうかそのとかに立ち会って倒れそうになっちゃったとかね、血見て倒れそうになっちゃったりとか、いろんな人がいるんだけど、そういうのも全部含めて映画に1本してるんですよ。でそれの気持ちがやっぱりずっと残っていて、今度は幕末で頑張った医者たちを描きたいっていうふうに思って企画を残して、はいはい、でそれをまあ映画化したものなんですね。でしかも、その京都府立、京都府立医科大学の、
1: はい、
0: 創立150周年記念作品なの、
1: うんうん、
0: だから、ちょっと、映画としては短めです。93分ぐらいなので、
1: うん、そうですね、
0: うん、だからその、一応なんか京都府立医科大学のため記念のために作ったっていうのもある作品で、ナレーションに、室井茂さんがナレーションしてるんだけど、最初と終わりにちゃんとこういうお医者さんっていうのがいましてみたいなのがあって、で最後にはあの、まあ

0: 病院っていうものがねその時なかったの、
1: はい、
0: うん、はい、日本にはなかったの、うん、まだ、うん、なのでいずれその医療をできるところに人をみんな集めて、うんうんうん、そこで治すっていうところができないといけないなっていうふうに、はいはい、いうことで、それがいずれそのある時、まあ、幕末慶応何年とかにできて、でそれが150年経って今の京都府立医科大学ですみたいな終わり方をするんですけど、あのまあそういう大森和樹監督が残した気持ちみたいのが詰め込まれた映画ではあるのかなっていうふうに思います。で京都なんでね、あの佐々木蔵之介さんは京都出身なので、だからすごく喜んで映画作ったっていうことと、うん、それから内藤剛志さんっていうのはこの元のヒポクラテスたちでデビューしてるんですよ、ね、
1: そうでしょ、うんうん、
0: 役者デビューしていて、うん、でこのね私はその
1: 有名な人は今、うん、ね出たね、
0: そうで私はそのヒポクラテスたちっていうその前の大森和樹監督が1980年に発表した映画にものすごい印象がこう自分の中に残っていて、あの伊藤蘭ちゃんが出てるんですよ。で蘭ちゃんはその時、はいはいはい、あの普通の女の子になりたいっつって辞めたにもかかわらず、2年経ってそのヒポクラテスたちの中でその女学生っていうか女医さんになるために学校に医学生の役で戻ってきちゃうわけ、うんうん、ですごいねバッシングされたんだよね、あの、うん、普通の女の子になりたいって言ったのになれなかったのかいみたいなこと言われたりとかしたんですけど、それがまあその演技が良かって賞とかも取れたんで、それで女優さんに歌手にならずに女優さんになってったっていう経緯もあるんですよね。で彼女がねそのヒポクラテスっていうたちっていう映画の中でね、たまに血抜かなきゃダメだわっていうので、あの自分で注射器で血抜くのかな本当に、でなんでそんなことしてんのっていう話になった時に、うん、私の血って本当に赤いのかどうか青くなっちゃってるんじゃないかっていうのを確かめたいから血抜くの、うん、血抜いて色見るのっていうようなシーンが出てきて、ですごくそれがね私の中では印象に残ってて、なんか分かる気がしたのものすごくその時に、まあ、私もだから学生だったんだけどすごく分かる気がして、でこの主演が古谷雅人さんがやっていた、
1: はいはいはい、
0: なので彼は、うん、あの結局亡くなってしまったの で、その後のヒポクラテスたちっていうのを作りたかったんですって、うん、大森和樹監督は、うん、なんだけど、うん、彼が亡くなったっていうのもあったし、それから内藤剛志さんもそれからあのすごく妻子がいるのに医者になりたいってやってきてる医学生、年取った医学生っていうのを柄本明さんがやってた、でその2人があのこう主役になってほしかったんだけど、2人ともすごく忙しくなっちゃって、それで続編が作れなかったっていうことなんですよ。でこのヒポクラテスたちはね、だからあのどっちかっていうと、まあ、幕末ヒポクラテスたちもいいんですけど、よかったら言ってUNEXT とかなんかで見れるらしいんですけど、うん、あの両方見ていただきたいなってちょっと思ってます、ね、このヒポクラテスたちはねすごいやっぱり、うんうん、なんかそのなんていうのかな、若いどうやって生きていこうかっていうか、医者になれるかなれないかとか、うん、どういう医者になろうかとか、それから医療制度のなんか大変なんか間違ったところとか、そういうのも全部ぶち込まれてる、その当時のね、
1: はい、
0: ぶち込まれてるところがあって、あのそれは本当に大森和樹監督の気持ちだったんだろうなっていうのが分かる作品なので、うん、両方ともまあよかったら見ていただきたいなという気持ちで、はい、この幕末ヒポクラテスたちも見ました、
1: はい、
0: よかったら、映画館これ今日からかな、うん、これは札幌では、シネマフロンティアで1日4回、上映されてますので、はい、短めの作品ですしね、行っていただいて見ていただければなというふうにも思います。
2: 自分に合った仕事がしたい、もっと生き生きと働きたい、就職・転職など働き方のお悩みはキャリア形成推進研究所まで。私たち国家資格を持ったキャリアコンサルタントがご相談に応じます。詳しくはキャリア形成推進研究所で検索。北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。

風味豊かな十勝しぐれ小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で

0: 107.6.
1: はい、時刻10時38分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
2: 小山本子でお送りしております。
1: メールももアットマーク 776.fm にお寄せくださいませ。
2: はい、こちらはりんご姫ちゃんからいただきました。は
1: い、ありがとうございます。
2: はい、買った本を積ん読に回し、図書館で借りた本を読んでますが、はいはい、あ、それ私も一緒、
1: 同じだ
2: 同じだ、明日が返却日で、はいはい、次に予約が入っているから延長できない、
1: うん、うちは国労省がね、
2: うん、
1: 文庫本はみんな借りるんですけど、単行本借りないんで延長できました。
2: はい、やっぱりみんなね、持って歩き、歩いてちょっとの間でも、
1: でかいもんね。
2: 今国労省っていうね、米沢ほのぶさんっていう作、推理小説作家が書いた、まあ、あの、なんていうの、本屋大賞ノミネートになったりとか、うんうん、確か、直木賞を取ってるかな、うん、の作品を、
1: 映画になるの、
2: うん、これから映画になる原作です。映画は6月19日に、
1: なるほど。じゃあだからまだもうちょっとかな、うん、これから一気に来るかな、
2: はい、でさっきね、日曜日の、サンデーグランドスラムの松島さとみちゃんも先に2人で、まあ、試写会で見てたんで、うん、映画の方もちょっとなんだかねって言って、まあ、ね、っていうか歴史、
1: うん、
2: いわゆる戦国時代の歴史に強かった、はい、強いっていうか、よく分かってる人には面白いと思う。
1: いわゆる、
2: うん、舞台の設定がそういうこと抜きにしても面白いんだけど、でもやっぱりそれが分かってる方が、だから
1: もっと、
2: うん、そうそう、だから黒田官兵衛が実は1年ぐらい、いわゆる地下牢に閉じ込められてたっていう事実があったりとか、そういう事実を全部取り込んで作品にしてるの で、 でそれをね、映画でね、2時間ちょいぐらいで詰め込んで見ちゃうと、いわゆるその時代背景、バックグラウンドがあんまり分かってない、一個一機がどうしたこうしたっていうとか、はいはい、で信長がほら焼き払ったとか、なんかいろいろあるでしょ、うんうん、でその辺のこととかが分かんないと、
1: はいはい、
2: やっぱりちょっと難しいっていうか、スーッて流れちゃうところがあるので、全部セリフでやっぱり聞いていかなきゃならないから、でその上に推理小説的な犯人は誰だみたいなのも乗っかってくるんで、なかなか大変な映画でした。会話劇みたいで、すごくね、その会話も一つ一つこう、なんて逃さないようにこうキャッチしていかなきゃいけないし、うん、
1: はい、
2: もっくん、はい、本木雅弘さんが主役の、荒木村重って本当にいた、戦国武将なんだけど、
1: はい、
2: その人やってるんだけどね、声をね、こうなるべく殺して低めにこう喋るので、はいはいはい、ちょっと厳しかった、
1: 聞こえにくい、
2: うん、厳しかった、うんうん、細かいところが抜けちゃう感じがあって、
1: はいはい、日本語字幕を出してほしいみたいなね、
2: うん、そうそう、と思うところもちょっとあったりして、で菅田将暉君がやった黒田官兵衛はなかなか丸だったんだけ ど、はい、でそういうところがいろいろあったので、実はそれを補いたく原作読んでます、
1: うん、あ、そういうことね、
2: うん、だから犯人もある程度分かっちゃってる、うん、推理小説の部分の、それともなんか面白くて読んでるんだけど、500ページぐらいあるのかな、400何十ページあるので、うん、それを単行本で持って歩くと重いので、
1: 重いね、
2: はい、がっしりしてるので、
1: だから20何冊札幌市の図書館にはあるんだけど、
2: はい、
1: 5冊ぐらいは借りられてないんですよ、
2: うんうん、
1: 文庫本は30何人待ちだったかな、
2: だから
1: 1年は嘘だけど、
2: うん、
1: 半年ぐらい待たない、
2: だから札幌 の、 図書館は文庫本と両方、単行本とあった時は文庫本かどっちか選べるしね、
1: 選べる、
2: うん、
1: で両方あれにかけること
2: もかけることもできる、
1: うんうん、順番待ちね、
2: エントリーかけることもできるという、う
1: ん、はい、まあ、なので単行本ならすぐ借りられます、
2: はい、で、はい、今一生懸命読んでます、
1: だから延長もできます、
2: はいはい、でも大変だね、延長できないやつ、ね、うん。

0: とね、呼べるとこまで読んでまた借ります。そうなるね。
1: ね、息子さんのアカウント使うとかいろいろではあるかとも思いますが、
0: アニメになるかなったか、森博嗣さんでいいんだっけこれね、作家さん、私、ちょっと下の名前が森博嗣さんだと思うんですけど、はい、のミステリー、すべてが F になる、あ、これ読んだんだ、難しい漢字出てこないので読みやすいのだが、ゴールデンウィークは資格試験受けたので読めなかった、ということでね、はい、頑張ったんだ、はい、
1: 試験はちょっとね、
0: ということです。はい、で図書館で予約中で、
1: 森博さんですって、
0: あ、森博で、博さんですね、ごめんなさい、はい、森博さんですね、はい、はい、
1: 昭和57年12月7日生まれです、
0: はい、広次だと思ってた、ごめんなさい、広さん
1: ですね、広さんって読むんだって、
0: はい、図書館で、予約中で、小樽出身の直木賞ノミネート作家朝倉かすみさんの読む読む語るを読む借りるので、積読するために本を買ってる、働く楽しみですといただきます。でさっきのね、能登半島復興支援のチャリティー短編小説集は、加藤茂明、浅井亮、それから小川哲でいいのかな、今すごく流行ってきてる作家さんなんですけど、はい、僕のクイズっていう作品を書いていて、これも映画化になっております、これから公開ですね。
1: 小川聡です。
0: 小川聡さん。ああ、そうか。
1: 私39歳。
0: すごい適当だな。うん、この人小川聡さんね。
1: はい。はい、
0: 僕のクイズ映画化になったね、コナン活で見た、そう予告編やってましたね、など、大物作家が寝る時間を削って書いたのに印税辞退して書いた、血と汗と涙と根性の小説なので、心よく定価で買いました、あ、えらいえらい、
1: あ、それはそう
0: だ、そうだね、働きますといただきました。
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます、
1: 息に感じてますね、
0: うん、はい、そうかそうか、印税なしで売れると、売れてくれればそれでいいのかな、能登に、はい、寄付っていうか お金が落ちるのかな、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、そしてまだいただいてますね、こちらはソアさんからいただきました、はい、マッサージチェアいいですね、まるで王様の椅子のように体を包み込む安堵感はもう夢心地ですね、昔、銭湯などにあったマッサージチェアは背中を暴力的な力でゴリゴリと背中を揉みしごくだけ、ね、横についた車のハンドルみたいなやつで揉みたい位置を変えるのが面倒でしたが、今のマッサージチェアはセットすれば揉んでほしいところを自動で揉んでくれて優れていますね、そうですね、はい、ふくらはぎだけではなく今は二の腕なんかも揉みほぐす機能もついて、それはもう身も心もふにゃふにゃになってしまいそう、職場にお客さん用のマッサージチェアが置いてあるのですが、
1: はいはい、
0: 順番が来たので呼び出しても返事がない、そのうちおかしいぞということで、トイレで倒れているのではないかとか車にタバコでも吸いに行ったのかとみんなで捜索したら、その客はマッサージチェアの上で爆睡してました。
1: なるほど、それはね、あるね、なるほど、
0: いやー悪い悪いと言いながら満足げにやってきたその客、しかし1時間ぐらい後にまた行方不明、なんとまたマッサージチェアの上でいびきをかいていました。それ以来ご利用は1人10分程度でお願いします看板がつけられましたが、
1: でもダメ、
0: そんな身も心もほぐす魔法の椅子がご自宅にあるなんて素敵です。体を揉んでもらいながら襟巻き猫様をなでなでできたらもうそれは至福の時間ですね、といただきました。
1: はい、マッサージチェアもね、45歳ぐらいの時から3代目ですよね、で今回のかなりがっつりいいの買ったんで、多分持つと、その前は結構体重が重かったんで、故障ばっかするんですよ、100キロまで大丈夫とか言いながら壊れて、襟巻き猫様は乗ってきますからね、マッサージチェアに、ももちゃんはねいない時に乗ってたね、
0: あ、乗ってた、乗ってた、
1: その写真がありますけど、
0: はい、
1: 襟巻き猫さんは、
0: 猫さんは
1: ね、マッサージチェアに乗ると向こうから来ますんで、ダダダダダってなってるのに、
0: そう乗ってます。
1: 全然平気です。
0: 乗ってますね。
1: 至福の時ですよ。
0: はい、で、はい、ね、時々こう背中撫でながら、はい、
1: しっかり寝てるからね。
0: お腹出してね、お腹出すっていうか、
1: 本当、
0: お腹触られても嫌がらないで寝てます
1: ね。まあね、父ちゃん母ちゃんが寝てると、そこで自分もっていう感じで。 来ますから、いない時も乗ってますね。
0: そう、でもどっちかっていうと父ちゃん
1: は、まあ私が乗るのが多いからね、
0: た時に、うん、こうやってふって、あの、
1: そうそう、来る
0: 前にふって見上げて、うんうん、でそれでポンって乗るね。
1: で寝る前最後に大体乗るんですよ、うん、そうするとあの、もうちょっと寝るって時にタイミング悪く来ようとするともうてんてん寝るからっていうと乗ってきたらもうしょうがないからもう一回15分と30分とかあるからまた伸ばすか的な、うん、もういいよって
0: そうで最終的に降りてくれないと、
1: うん、もうあのそうそう
0: てんちゃんを
1: ごめんって
0: 抱っこして
1: そう置いて、うん、それでも寝ちゃうんだよね。
0: マッサージチェアの上に、うん、あの毛布ごとボンってくるんでボンって置いて、
1: そうそう2時間3時間下手すと朝まで寝てるからそこでね。
0: そう、そこで寝てるもん。
1: 気持ちいいみたいで。
0: うん。
1: いや、その時はマッサージは止まってんですよ。
0: 止まってますけどね。あそこに、あの、でもなんかこう、周り囲われてるような気がして、
1: 囲われてるから
0: ね、いいのかもね、うんうん。猫にとっては安心できるのかも。だから、あの、うちは我が家はマッサージチェアは3人で取り合いの状況になって
1: ます。まあ、二の腕の機能はないけど、まあ、普通の、腕とね
0: 肘の下ね
1: 手首までの
0: 間を揉みほぐしてくれる部分もあります。
1: 足の裏、
0: うん、
1: ひらめきもやってくれるからね。
0: そこが私好きですね。
1: 気持ちいい、
0: はい、やってもらってます。そう、もう本当それがまあ贅沢だなっては思うけど助かってますね、う
1: ん、まあやっぱり疲れがでちょっと腰変だなっていう時にすぐかかると治るぐらい、
0: うんうん、
1: そういう健康器具ですよ。
0: 本当に、ね、ですね、うん、それは本当
1: に助
0: かってます、まあ、大事に乗って。
1: だから前買ったやつでもね、山田電機で買って、うん、故障しても7年6年とか7年、
0: うん、
1: 無償で直してくれるっていうあれがあってね。あ、
0: パックに入ってたからね。
1: そうそうそう、年3000円払って、うんうん、ところがそれがなくなってっていうか、
0: うん、
1: 解約になってもうそれみんな怒ってやめて、
0: うん、
1: それがあるからって買ったんだけどね、
0: はいはい、
1: だから今回有料でね、
0: うん、
1: お金払う羽目になっちゃいました、
0: うん、まあでもね、
1: まあね、
0: うん、
1: 元がやっぱりしっかりしてるかなと思いました
0: 。はいはい、確かにいましたね、
1: はい、
0: うん、
1: だからもみ玉を3回か4回折った男その前の機種はね、
0: そうそう、父ちゃんが重くて、
1: うんうんうん、
0: 重すぎて、
1: だ今はまあ無理、それは壊れることはないですよ、
0: うん、です ね、 ね、はい、
1: いよいよそういう風になりました。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてつぐみちゃんから、
1: はい、
0: いただきました。
1: はい、どうも、
0: 私ヒポクラテスたち、大好きな映画でしたね。
1: あ、はい、
0: うん、テレビでやってるのを昔見てました。
1: うんうん
0: うん、豊谷雅人さんや、伊藤蘭ちゃんが出てたよねって。そうそう、うん、あのその7人ぐらいね、インターンっていうか、はい、お医者さんにあと1年したらなりますよっていう、その研修もいっぱいやらなきゃいけない、
1: はい、
0: あのまあ、医学生が出てくるんですよ、
1: うんうん
0: うん、最後がすごく印象あったよ、うん、で、うん、フローヤ雅人さんは狂気に陥るし、そうそうそうそう、伊藤蘭ちゃんは最後、あ、蘭ちゃん自殺しちゃう役だったっけ、そっか、うん、それがすごく気持ちが分かったよ、私もどちらかといえば自分を追い込む性格なので、うん、結局はフローヤ雅人さんの役のね、彼は、まあ、主役なんだけど、休学を終えて最終的には医者になるんだけどね。確かそうそう、それはそうなんだ、うん、で江本明さんのことはうっすらとしか覚えてない、うん、DVD を買おうか悩んだ映画なんですよね。やっぱり今でも好きな作品だわといただきました。
1: うん、
0: うん、私もすごく印象には残ってます。うん、多分その大森和樹監督も多分、
1: うんうん、
0: うんとね、長編一作目だったと思うんだよね。
1: はいはい、
0: で一作目にしても代表作って言われた感じで、
1: うんうん、
0: あの時は、まだ ATG だった
1: ATG か、
0: ギリギリ ATG だったかも、うん、それで確かね、キネジュンのね、
1: はい、
0: 何位かに入って、それから伊藤蘭ちゃんがなんかね、どっか横浜かな、映画祭かなんかで、
1: うんうん、
0: 賞、助演だかなんかの賞を取ったんだよね。
1: はいはい、
0: でそれで彼女はもう、あのいわゆる歌手、
1: うん、
0: キャンディーズを辞めて歌手にならずに戻らぬ、キャッシュという形で戻らずに役者の道行ったんだよね。
1: な
0: るほど、うん、そうで、その時にあのそんなに7人の中に入ってたところか分かんないけれども、
1: うんうん、
0: 医学生として内藤剛さんも内藤剛さんも出てって、うんうん、あのだからそれの、まあ、縁で今回その幕末ヒポクラテスで、ヒポクラテスたちであの 漢方医をやってるのほほんとした漢方医さんで、うん、あのこれを飲んどけば治るからっつって何でも買うのカコンと出しちゃうの、
1: うん、
0: でさすがに 村の、ね、村の、あの人たちにもあの先生またカッコン糖しか出さないよみたいなこと言われててでそれが心配で、うん

0: まあ新しく、まあまあ新しくやってきた蘭方医の先生に改めて見てもらいたいってなるんですよ、うんうんうん、なのでお互いやり合ってるって、うんうんうん、そのうちにだんだんやり合ってるあれもなくなって、あのまあ蘭方医の先生のとこに、まあ、患者さんがいっぱい来るようになったりとか、うんうん、いろんなことがあってっていう流れの映画なのね、うん、で最後はあのいわゆる京都で、鳥羽伏見の戦いがあって、京都で新選組がもう、まあ、やられてボロボロになって逃げてくるっていうか、そしたら、はい、あの治してくれる腕のいい先生がいるらしいって言って、うんうん、あの新選組の連中もその、うん、佐々木蔵之介がやってる蘭方医の先生のところにやってくるわけですよ、うん、で彼はいわゆるその新選組はちょっといろんなことがあって嫌いなのね、嫌いなんだけどでもやっぱりあの生き死にはあの何敵も味方もあったもんじゃないっていうことを、うん、なんかその新選組のまあ大使もそういう風に言うんだよね。でそれが分かったらもうそれ以上のことはないって助けてやるっつって助けるっていうシーンが出てきて、
1: それはヒポクラテスたちがあって、うん、幕末ヒポクラテスたちがあってってことなの。
0: そう、まあだから続いてるわけじゃないよ、うん、続編なわけじゃないけれども、うん、そのそういう幕末に頑張った人たちがいるから、いたから、まあ、今の医学が、
1: うんうん、
0: まあ、
1: だここまでそういうシーンが出てくるのかな。そうではない、
0: うん、そういうあの今の医学生が出てくるわけじゃないけれども、うん、そのあまあみんなその漢方医と蘭方医とかってやってた幕末のお医者さんたちが願った病院というものが、うん、まあやっとできて、大阪かな、大阪とか京都にできて、うん、でそれが、まあ、あの京都府立 医科大学になりましたっていうところで終わる
1: んです、うんうんうんうん、そうかそうか、
0: うん、
1: 京都府立医科大学の卒業なんですね、大森。
0: そう、大森和樹さんが ね、だからそれがずっと続いて、だからその記念150年記念、
1: うんうんうん、
0: 記念作品っていうことで、まあ、それを撮ったっていうか、はい、題材として撮ったっていうことになるんで、ずっとそこにつながるっていうことですね、うんうん、
1: DVD は新品で1820円で出てますね。あの最初のやつですよ。
0: あ、ヒポクラテスです、うんうん、1980年のやつね。
1: はいはい、
0: うんうん、はいはい、そうなんだ、
1: うんうん、そうか、北山治さんとか出てるんです
0: ね。そう、あ、みんなね、あの医者の役で出てる。
1: 鈴木清純とか
0: 出てる。そう、鈴木清純さんも出てる、
1: 手塚治虫さんも出てる。
0: 手塚治虫さん小児科です。
1: はいはい、
0: チラッと出てる、あのお医者さんの役で出てる、
1: うんうんうんうん、
0: だってあのあれ、手塚治虫さんは京都府立、あ、京都医科大じゃなくてどっか大阪だと思ったけど、うん、でも、はい、うん、関西の、
1: うんうん、
0: あのとこのお医者さんだから、お医者さんだろうと
1: した人だから、やっぱ ATG なんですね、
0: うん
1: うんうん、
0: ATG ギリギリだね、1980年だから、
1: うんうんうんうん、あ、そうか、手塚治虫さんは大阪帝国大学附属医学専門部卒業だった、
0: うん、だって古いから、年だから、
1: 今の大阪大学、阪大学、
0: 阪大、うん、そうそうそう、だって戦前に、ね、戦前の人だから、
1: う、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: 戦前生まれの人なんで、
1: そうなんだ、
0: そうそう、だから意外とね、お医者さんにならずにっていうアーティストになった人とかもいるんだろうけど、
1: はい、
0: みんなある程度だから、あのお医者さんのいわゆる手塚治虫さんがあれを持ってた、医師免許持ってたかどうか分かんないけれども、
1: う
0: ん、
1: 持ってるような
0: ことは、
1: う
0: ん、だから卒業すればね、うん、どうなのか、
1: 国家試験が医学博士でもあるって書いて
0: ない、あ、じゃあ
1: 医者とは書いてない、
0: 医者とは書いてないか分かんないけど、
1: はいはい、でも医師、うん、ウィキペディア医師になって、あ、医師になって、
0: あ、じゃあ医師免許持ってるの、
1: うんうんうん、
0: だってブラックジャック書くんだもん、
1: あ、そうか、
0: うん
1: うんうん、
0: だから彼の思いが詰まってるのはブラックジャックだから、
1: うんうんうんうん、
0: 医者としての思いがね、詰まってるの
1: は、
0: そう、そういうのがあるんですよね、うん、
1: で、まあ、その今回はオマージュでは、
0: うん、ではないけども、まあ、ずっと、うん、あの彼の中で大森和樹監督の心の中で温めてた企画だったんだろうから、まあ、それが一応ね、形になってよかったなっていうふうには思いますけどね、
1: うんうんうん、なるほど、うん、ね、
0: そう、だから流行り病でね、みんなっていうシーンも出てくるし、
1: はい、
0: うん、そういうところもちゃんと描かれてますけどね、うんうん、はい、
1: でもすごいね、こんだけ間が空いてね、作るっていうのはね、
0: うん、まあね、
1: まあね、
0: うん、まあ、映画作るのってそういうこともあるからね、うん、あのいわゆる商業的に当たればどんどんお金が回って作れるっていうこともあるけど、うんうんうん、そうじゃない 場合はずっと企画を持ってる

0: けど日の目を見ないものがいっぱいあるし、うんうんうん、それを結局最後その本人が亡くなった後誰かが継ぐとかね、うんうん、そういうこともあるのでそれはまあ何とも言えないけれども、うんうんうん、今回はそういう形で日の目を見てよかったなっていうのが一番でしたね、はい、
1: なるほど、
0: はい、うん、
1: まあ、そのような作品ということで、ね、はい、よかったらね、見に行ってはいかがでしょう。もうメッセージ全部お読みした、
0: うん、今直樹さんからいただきました。
1: あ、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 浜が負けソフトバンクが勝ってしまい、ね、ショックで寝落ちしてしまいました。
1: あ、ね、はい、これから永田さんが帰ってきても絶対読まないよね。わ、
0: うん、
1: かりました。
0: あ、近藤選手のお兄さんが亡くなった、
1: ね、そうなんだ、
0: そうだろ、
1: 今ちゃんの30何歳で、
0: だって今ちゃんのお兄さんだと若いよね。
1: 36だから、
0: そんなことあった、
1: うん、涙のホームラン
0: とか、うん、亡くなったとのことで、うん、はい、試合中泣いていましたね、
1: うん、
0: ホームランも打ってましたし、そうだ、コンちゃんって、
1: そうなんだって、
0: コンちゃんって下の方だもんね、
1: うん、
0: 一番、
1: まあ、そうなんだね、
0: 男の子3人いるうちの一番下だったっけ。
1: おー、なんで急にね、
0: もうなんか
1: 不正したって書いてたよ。
0: なんだろう、
1: うん、
0: また、うん、
1: この試合はだけは今度家に捧げましょうか、
0: はい
1: はい、
0: またマリオが見たくなりました。いや、見て見て楽しいもんね、
1: うんうん、
0: 映画館は涼しくて快適な
1: ので。そうか。なるほど、
0: はい、
1: うざくて寒いっていう思う人もいるかって。
0: マリオがね一番でも、はい、多分今映画館でかかってる中で、
1: うん、
0: 楽しいかも。
1: なるほど、
0: ほら父ちゃんが言うようにコナンは結構ちょっと刺激あるかもね、
1: うん、まあ、だから
0: スピード感がすごい、
1: そこにも行くって決まったらね、うん、見るんだけど、
0: いやマリオもスピード感あるんだけど
1: ね、
0: コナン君はねハラハラ
1: する、まあ、映画館に行ったら映画を見るっていう気持ちになるけど、うん、家でそういうのって
0: ダメか、
1: ちょっと嫌かなって思いました。
0: はい、わかりました。
1: はい、では引き続きメールももアットマーク 776.fm にお寄せくださいませ。
2: 北海道の新鮮な食材を使った料理と全国の日本酒を堪能できるのが十法恵比寿台です。店内は間接照明を生かした上質な大人の隠れ家、屋久杉の一枚板で作った大きなカウンターをはじめ掘りごたつの個室もあり、人数やシーンに合わせられるすすきのの和食の名店です。中央区南6条西2丁目フォレストビル1階、お問い合わせは 522-7121 522-7121十法恵比寿台本店。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは894-1024 894-1024 テニススクールウィング。
2: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
3: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北7-15第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500。 JR 白石駅そば、バーリアン。

0: 時刻11時3分になります。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 続きメールももアットマーク 776.fm にお寄せくださいませ。
1: はい、
0: リンゴさんからメッセージいただきました。
1: ファイナンシャルプランナー2級は落ちましたが、ファイナンシャルプランナー3級なんです。なるほど、
0: 3級は持ってるってことね。
1: 能登半島があんなにひどい地震だったのに、少しでも残ってたら
0: 半損扱い、
1: 半損扱い、
0: 半壊みたいな、我々の言葉では、
1: いやいやあんた頭おかしいのではないのってくらい地震保険の審査は厳しいことを学びました。
0: なるほどね、こういうことなんだ。少しでも残ってたら、
1: 世界のバターの、ゆぎあさこさんも印税放棄して寝る時間削って書いたのだぞ。作品に載って、載って、おい、さだえ、のとはどうなってるのさ。国への怒りは置いといて、日本の宝、青山剛昌さんの話をします。今年のコナンは面白かった。コナンあるあるの内容でした、
0: はい、
1: 来年の予告が短くてどうなるのか、そっちも気になりましたが
0: まだこれからなんじゃない、
1: 今年も横浜のどこかがドンパチされてました、
0: はい。
1: ビッグメーカーマリオ行ったはずということなんで、はい、ビッグメーカーさん、じゃあマリオザムービー、
0: そうですね、
1: ギャラクシー、
0: 小説家ゆずきあさこさんだそう
1: です。あ、ごめんなさい、ゆずきあさこさんだ、ゆぎさんって言っちゃった、ゆずきあさこさんですね、はい、そうか、みんな書いてるんだ、作家さんたちが、なるほどね、はい、そうかそうか。でコナン君はね、確かにね、コナンあるあるの内容でしたっていうのは、なんか、もうほとんど定番になってるものがね、まあ軽いものからいくとアガサ博士のダジャレから、あ、ダジャレもあったし、いろいろもうみんなが活躍する場面がいっぱいあって、はい、それと、横浜とかいろんなところがドンパチされて、はい、ぶっ壊れてるところもありましたし、あのコナン独特の、コナンには必ずある重力無視のねあの、で、あのこともやりましたし、はい、あの地味にコナン緊急会の、あのなんだっけ、緊急クラブだっけ、早稲田の、はい、みんながあの計算したら、あの壊れたものの、あの損害が何億っていう、今回も横浜きっと、ね、普通に億じゃ済まなかったかも横浜とか、はい、いろんなところがね、はい、であのすごい最先端のバイクもぶっ壊れましたし、はい、いろんなことがありまして、はいはいはい、お金かかってると思います今回も、
0: はいはいはい、
1: で予告編が短い、確かに短くて、はい、あの見に行った方はいろいろ想像していただきたいんですけれども、あの一つだけ言っときます、
0: はい、
1: ロンドン島っていうか、あの、はい、ロンドンブリッジっていうのか、あの時計塔があるじゃない、ロンドン、
0: はいはいはい、
1: あそこらしき、
0: ビッグベンね、
1: ビッグベンらしきものが出てきました、
0: はいはいはい、そうなんだ、
1: それ以外に情報ないです、
0: うん、
1: あと、まあ、コナン君があの言うセリフがあるんですけど、はい、それ以上の情報は入らず予告編だったんで、はい、来年の、はい、来年のゴールデンウィークまで待ってください。
0: まだ作ってないんだってい
1: や、だからもう 作るっていうか、まあ、だ祝いもう、もうある程度進んでると思うけどね、
0: まだ考えてるから、こう
1: 考えてんのかな、
0: 出せなかったって、
1: いやまだ編集までは行ってないけど作ってると思うよ、
0: できてる、
1: あ、うん、
0: そうなんだ、そういうもんなんだね、
1: まあ、1年、だから1年であの作品どんどん作っていくっていうことは結構大変だと思うよ、
0: これだよね、
1: クオリティをもう下げられないし、
0: まあ、前回をなんかね踏襲するっていうか、やっぱ韻を踏んでなきゃダメなんだろうしさ、
1: っていうか、まあ、コナン君はもう伏線だらけなんで、ちょっとしたことでも、ああ、あのことがって、はい。

0: まあ、全然こう織り込めるんだけど、うん、どこをどうやって織り込むかっていうところにやっぱり難しさがあるし、
1: はい、
0: あのやっぱりみんながこれは名作だいい作品だっていうものと、うん、まあまあそうじゃないものの差っていうのがやっぱり出てくるしね、うん、だから全部全部が全部ものすごくいい作品ばっかりとも、まあ、30本ぐらいあるんで30作ぐらい、うん、劇場版でももう30作あるので、うん、まあうん難しいかなっていうのはありますけどね、順位をつけちゃうとね、こ、うん、まあそれとかこれは私は好きなコナン君といえばこれっていうのがみんなそれぞれ持ってるし、でそれを凌駕していく内容のものを作っていかなきゃいけない大変さはあると思いますね、うん、みんなそこで苦しむんだと思うよ作る人、うん、だって宮崎駿さんだってそういうこと苦しんでるしょやっぱり、うん、出してみてやっぱり分からんかったとかさ、なんかいろいろあったりするしさ、うん、やっぱりねクリエイターの人たちの、
1: うんうん、
0: まあいろんなことがあるから面白くて離れられなくてみんな作ってるんだと思うけどね、その世界で、でも大変だと思う毎回、うん、その映画の作品が できたものをうちらは見るだけだけど、見てああだよねこうだよねとかって言ってるだけだけど、もうそれぞれ作ってる人たちはやっぱりそれなりの思いで作ってるわけだから、うんうん、で意外と流行るつもりで作っても流行らなかったりとかね、
1: うん
0: うん、これで流行るのっていうのもあるし、これは難しい、あの流行りとあれはまた別だからね、
1: うん、
0: うんっていうのは思います。ただコナン君は本当に毎回それなりのクオリティはもう保ってるんですごいなと思いますね。
1: ですね、はい、はい、で先ほどね、諏訪さんがねマッサージ提案の話
0: を言って
1: ましたけど、
0: うん、
1: まあ本当にね失礼ですけど、そばさんの方はね、うん、大デブではないじゃないですか。
0: あ、体重がね、うん、
1: まあ、私がね、そのよく使ってた壊したっていう頃は、
0: うん、
1: まあ、100キロまで大丈夫ですよって聞かれていて88キロぐらいまであったんだよね。
0: あ、はいはい、
1: 今も15キロぐらい減ってるんで、
0: うんうん、
1: マッサージチェアも壊れないんですけど、そばさんも70キロぐらいでしょ、せいぜい多分、
0: うん、じゃないかな、うん、
1: であればもうどんな10万円以下のやつでもね、
0: うん、
1: 最近だったらなんかテレビで宣伝してるやつで結構いいのがあるんで、
0: 中村徹が宣伝してるやつ、
1: あれ、
0: うん、
1: そう名前が出てこない、
0: はいはい、
1: スライブ
0: 、うんうん、
1: あれって昔名前違う名前だったんで、なんとか王って名前だった
0: の。あ、はいはい、
1: うんうんうん、でそれってよく温泉にも置いてあったけど、
0: うんうん、
1: 意外とこう包まれてしかもね、うん、重くない、そんなに重さがないので、
0: はい、
1: からコンパクトなんでこうどんな家でもスッと入るっていうか、
0: その
1: 前のマッセージチェアを持って帰ってもらう撤去してもらうのがすごい
0: 大変だった、
1: うん、かわいそうだったね、うん、
0: なんかね、
1: バキバキって
0: そうそう、なんかね泣きそうになっちゃった、壊されてるくみたいな、なんでうちで壊すのみたいな。
1: スライブのやつね、6万円以下のやつもあるし、
0: はい、
1: ただできれば全身のやつの方がいいと思うけど、
0: うんうん
1: うん、あスライブ の中村徹さんが宣伝してるやつは、
0: はい、
1: ジャパネットで12万円ぐらいだからね、
0: うん
1: うん、これ十分だと思いますよ。
0: はいはいはい、
1: まあこのくらいの体重になったらこれでもいけるんだろうだからまあね、それは失礼です、高級なのはそれなりの当然良さがあるんで、
0: うん、
1: 次もしどうしてもぶっ壊れちゃって修理費高すぎたらスライブとか、ね、
0: うん、
1: スライブ買うぐらいの値段いるって言われたらそれっきゃないかなと思うけど、やっぱり、
0: はいはい、
1: 足裏もあるこれ、
0: うん、
1: 11万9800円税込みだって、ジャパネット、
0: うん、
1: 結構ねなかなかのがありますよ。だからもしあれだったら今度電気屋さんに、
0: はいはいはい、
1: いや上手い人がいてね、うちも最初に買った時って、
0: うんうん、
1: ね、何本になったのぐらいから始まってさ、
0: はいはいはい、
1: こういうのやった方がいいんじゃないのみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: で仕事仲間が持ってるって話があって、それで あると楽なのかって、
0: うんうんうん、
1: それで やるとだいぶ全然違うよみたいなこと言われて。

0: て、はいはい、確かに違いましたっていうので私も25年ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: ずっとなあの贅沢ですけど贅沢なような意外と大事な機会なような気がしますね。あの皆さんも別にうちは藤井良品って会社なんだけど、まあ、どこがいいとは言わないけども、まあ、パナソニックももちろんいいし、
1: うん
0: ね、まあそのスライブは意外と安い割にはいいらしい。
1: はいはい、
0: 耐久性はやっぱり高いのにはかなわないよ絶対、
1: うんうん
0: うん、うちだって定価、ね、あの80万ぐらいするやつだから、
1: うんうんうんうん、
0: だけど、ね、壊れるのは壊れますからね。
1: はいはいはい、うん、
0: でまあ、 あの長期保証してもらえるところのやつを買った方がええやないかなって思います。はい、ということで皆さん、ね、メッセージがあればぜひお寄せください。
1: はい、
0: イメールmomo@776.fm こちらでお待ちしてますよ。
2: 鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

0: はい、時刻11時14分になりました。新札幌ナイトショッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 次メールはももアットマーク数字で 776.fm にお寄せくださいませ。
1: はい、お待ちしておりますよ。
0: はい、まあ野球はね、今日は残念ながら負けてしまったんですけども、
1: はい、
0: 1点差でなんか負けてるばっかの年がありましたよね。
1: 新
0: 庄政権になってからですよね、あれも。まあまだまだ5月始まったばかりですからね、
1: はいはい、
0: 痛いけど100何試合ありますから。まあ交流戦の時に首位と十何ゲーム離れていても
1: はい、
0: 繰り返したっていうのはありました。
1: ありました。11連勝とかやりましたからね、うん、前それで優勝した年もありましたから、
0: うんうん、まあどこのチームにもそれが やれるということで、
1: うん
0: うん、首位のチームも守れるだろうし、
1: はい、
0: 守れるかもしれないし、
1: うん、
0: いうね。西武意外と頑張ってますね。
1: そうですね、うん、
0: そうそう、侮ってはいけないということで、
1: はい、はい、ロッテ逆転サヨナラ負け。
0: そうですよ、
1: はい、選手呆然って書いてますけどね、ナイン呆然って書いて
0: ます。まあだから抑えが出てこれだからね、
1: うん、やられちゃったね、
0: うん、
1: これはやられた側のニュースですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: 多分永田さん書きにくいと思う。まあ、あのそれ以外のね、いいですよ、無理しない
1: です。まあね、そういうのがあって、うん、まあ、こんちゃんの涙があっ て、
0: そうですね、まあ、ちょっと ね、どういうあれで亡くなったのか分かりませんけど、うん、
1: でもお兄さんもね、野球をね、うん、やってたみたい、教えること
0: をやってた
1: みたい、うん、やってたみたい、
0: うん、あ、本当、
1: だからプロ野球選手ではないけど、多分あのなんか
0: な
1: あ、
0: どっかの実業団、うん、
1: か、ま
0: あ、とか
1: 子供たち相手なんか分かんないけど、
0: はいはい、
1: あの監督さんもしくはコーチのようなお仕事してたみたいな文面がありましたね。
0: なるほどね、
1: うん
0: うん、まあ明日もね、野球土曜日なんでね、ありますけども、
1: はい
0: はい、まず西武対楽天は午後2時からベルーナドームということで、
1: はい
0: はい、西武のピッチャーが佐藤壮、
1: うん、爽やかっていう、
0: 爽やかさん、
1: うん、爽やかさん、
0: はい、で楽天は小蛇辰樹さん、
1: はい、小蛇ですね、
0: 辰樹さんなんですね、これですよね、
1: はい、
0: はい、で、オリックス日ハムは、
1: うん、午後2時から
0: 午後2時から
1: オリックス予告先発曽谷
0: 龍平くん、
1: はい、日ハムは、予告先発
0: 加藤隆之さん、
1: 加藤隆之さんです、
0: ね、はい、33歳
1: ポンちゃんパパですね、ポンちゃん、
0: ポンちゃんパパ、
1: ポンちゃんパパ、
0: ワンちゃんですけどね、うん、
1: はい、
0: そしてソフトバンクロッテはみずほペイペイドームで、
1: はい、
0: 午後2、こちらも午後2時ですね、はい、ソフトバンク大津亮介、
1: はい、
0: そして
1: ロッテ
0: は田中春也、
1: あ、田中春也ですね、
0: うん、春也ですね、
1: はい、
0: はい、そして、セリ

0: 一部の方ですけれども、はい、こちらも全部2時で、じゃあ明日は全て午後2時、
1: はい、6試合とも全部2時からです、うん、午後2時からスタート、
0: はい、バンテリンドームは、はい、年寄り対決大野雄大対田中将大、はい、
1: ちょっと世代が巨人上がります、はい、
0: はい、ですね、ここはグッと、
1: はい、
0: はい、加齢臭 で甲子園球場は、
1: はい、
0: 午後2時こちらね、はい、阪神対 DeNA、 大竹幸太郎対、
1: はい、
0: この人しのぎさん、しのぎ健太郎さん、
1: あ、しのぎってこういう字書くんですね、
0: はい、
1: しのぶえの
0: しのぶえのしのですね、うん、はい、うん、かわすピッチングだと思うんですよ、
1: はい、
0: しのぎっていうぐらいの、はい、でこちらカープね、広島対、
1: うん、何、篠ひろこさん
0: です、篠ひろこさんですね、
1: はい、はい、
0: カープ対どこですか、
1: ヤクルトです、
0: ヤクルト、はい、こちらカープは岡本俊さん、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: 23歳ですね、
1: はい、
0: 松本健吾さん、
1: はい、
0: こちらが東京ヤクルトスワローズ、
1: はい、
0: ヤクルト首位になったんですね、
1: なったんですね、
0: うん、はい、セリング順位表ですけど、ヤクルトが22勝23敗で6割2分9厘で首位です、
1: すごいじゃん、
0: はい、で阪神が2位に落ちました、20勝13敗、
1: はい、
0: 1分け6割6厘で、うん、巨人が3位ですけど17勝17敗5割ですね、
1: はい、
0: DeNA も16勝16敗1分け、これ4位になるんですって、で、はい、広島11勝18敗2分け5位、中日が12勝21敗3割6分4厘で最下位ということです、
1: はい、
0: パリーグオリックスが22勝12敗、ね、なかなか走ってきました、
1: うん、はい、
0: ソフトバンク2位ですけども、
1: うん、
0: 18勝15敗プラス3だから、ほらオリックスプラス10じゃないですか、
1: あ、すごい、
0: うん、ゲーム差 3.5 ですって、
1: はいはい、うん、
0: で西武が3位で18勝17敗1分け、貯金1つ5割1分4厘、
1: うん、
0: でね、ソフトバンクと1ゲーム差、
1: うん、
0: 4位楽天、うん、15勝11敗1分け4割5分5厘、3位西武と、2ゲーム差で、日ハム5位、16勝20敗引き分けはなし4割4分4厘、4位楽天とのゲーム差が 0.5 で、最下位は、ロッテです、13勝20敗引き分けはありません、日ハムとのゲーム差が 1.5 ということです、うん、日ハムは借金4つ、ロッテが7つ、楽天も3つマイナス、西武がプラス1、さっき言いましたけどソフトバンクプラス3、オリックスがプラス10でございます、
1: はい、はい、オリックス走ってますね、
0: オリックス走ってますね、オリックスって予想した人少ないですけどね、
1: うん、ねえ、
0: 何今年いいことあったんですかね
1: 何だったんでしょうね、
0: はい、はい、なんつうかメッセージ頂戴しております、
1: はい、
0: 4つ3つかな、はい、
1: うん、いただきました、はい、ありがとうございます。こちらは、
0: はい、
1: はい、りんご姫ちゃんから、
0: はい、
1: 先にコナンを見てきた息子と最後について、あの終わってからね、来年の作品はみたいな、私銀座の和光じゃね和光じゃね、息子、いやいやビッグベンでしょ、
0: ビッグベン、ね、
1: はい、うん、和光とビッグベンを間違えるズブとさあ、でもね、パッと見た時そういう風に見える、
0: 和光に見えるんだ、
1: 見えた見えた、
0: あ、
1: うん、
0: あ、まあ隣にビルないだろうビッグベンは、
1: うん、っていうかね、ちょっとね霧がかかってるから、うんうん、だからロンドンは、あ、私それでロンドンの夜だっていうの分かったんだけど、うんうん、そういえば、中村徹と鷲尾いさ子が近くに住んでる、
0: は
1: い、うん、と聞いたが一度も会ったことないし、うん、片桐はいりさんね、
0: うん、
1: 声優の上の映画館で働いてるという話だが、
0: はいはい、
1: ドンキで買い物をしてるのを見た、
0: いらっしゃるんですね、やっぱね、
1: は
0: い、
1: ドンキには来るんですね、
0: うんうん、
1: 片桐はいりさんまだ仕事してんのかな、一応辞めてはいるけど時々行ってもぎりしてるらしい、
0: はいはいはい、
1: ずっともぎりでバイトしてたんで、はい、
0: うん、普通に俳優さんとかやる気がないんでしょうか、
1: やってますよ彼女、
0: あ、やってますか、失礼しました、はい、
1: ちなみに新沼謙治もドンキに行った、はいはい新沼謙治は某寿司屋のお客さんでよく話していた、気さくな方なんです、東京にいるせいか結構芸能人見てます
0: いや、
1: そうなんだ、はい、ありがとうございます、片桐はいりさんはねちょっと会ってみたいんですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 映画館でお会いしたいですね、
1: はい、
0: はい、
1: そして、直樹さんからいただきました、
0: はい、3
1: 通目です、西武の佐藤は北広島市出身で

0: これも運命のいたずらですかねといただきました。結構なんかね、
1: いますよね
0: 阪神のね、
1: あの早川
0: ピッチャーとかね、
1: はい、この間負け投手になっちゃう、
0: いますね、はい、
1: そうなんですね、
0: 結構ね、まあ、北海道出身者はもちろん増えてますし、
1: そうか、佐藤壮さん、
0: 佐藤壮さん、そうなんだ、
1: そうか、そうか、山手高校精査と音大頑張ってるやん、そういえば、育成出身左腕、2年目、
0: はいはい、
1: ですね、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、わかりました。
1: 佐藤壮さんは出てきませんね、あれ今年の成績は出てこないね。
0: あ、はいはいはい、
1: あああるか、一勝です、防御率 0.00、 奪三振9つ、ね、これ取ればいいのにね。
0: いやだから難しいだからその時のさ、円とか軍とかさ、運とか、
1: サバンですから、明日は西武楽天は左対決ですね。
0: 左対決か、
1: はい、
0: やっぱ左ってそんだけ重宝するんです ね、左って左投げって、
1: そうだから島本どうしても欲しくて、
0: あそっか、
1: トライを出してでも、
0: あね、そういうことですかね。
1: タツ君が勝てなくなっちゃった、
0: タツ君勝てなくなっちゃった困ったもん、
1: はい、ですね、
0: 困ったもんです、はい、そうですね、はい
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます、そういうことですね。いや今ちょっとね、
1: え、永田さん何
0: います、
1: 初メールだよね。
0: そう、永田さん今日初めてだと思います、
1: はい、
0: はい、今日初めてだと思いますよ、
1: 読まないのですかって言って、
0: 読
1: まないです
0: 、なんだかすごくお怒りのようで私のメールは読まないのですかいやそんなことないですよ、
1: 落ち込んでます、はい、
0: 今日落ち込んでる、どっちかというとはみたいな、まあ今日は有明海の佐賀のり、
1: はい、
0: のりね、
1: のり、
0: 食べるのりが4年ぶりに日本一になりましたし、
1: それはそれは、
0: 2週間前は、SV リーグで佐賀久光スプリングスが
1: ですか、ね、
0: あそうですね、日本一になりましたので、せっかくいい気持ちになっていますのに、今年初めてのさよならなんですから、はっきり言って昨日までの西武戦24失点なんですからひどいもんですよ、まあ、でも今日はね、こんちゃんが涙の
1: ね、こんちゃん お兄さんね、なんで亡くなってるかあれです
0: か、ね、本
1: 当に永田さんならご存知か、
0: 休止だもんね、休止って感じだもんね、はい、はい、でリクエストはね、藤井舞子さんでいただいてます、はい、はい、ありがとうございます。
1: こんな歌手の人いらっしゃるんですよね、全部
0: また私がまた喧嘩喧嘩打ってどうする、はい、はい、はい、で先ほど ね
1: おにぎり山最後かけるからさ、最後って今言ったのなんで何、
0: はい、そして力イオンさんからいただきました、リクエストもいただいたんですが、はい、小山ご夫妻およびリスナーの皆さんこんばんは、この時間より拝聴いたしますといただきました。さて82年の人気ヒーロー宇宙刑事ギャバン、やっぱりね印象残してるんですね皆さんにね、で主役を務めバトルフィーバーや、電子戦隊デンジマンなどの戦隊シリーズにも出演された、アクション俳優の大場健二さんが、おととい71歳にてご逝去なされたことが昨日の報道にて明らかとなりました。82年の金曜日のゴールデンタイムでドラえもんの後に放送されたのがギャバンでありました、私も小学1年の時に両方の番組を視聴していました。まさにメタルヒーローシリーズの元祖と言われるのがギャバンであり、その後シャリバン、シャイダーと宇宙刑事シリーズが続きました、今年は2月に49作続いた戦隊シリーズが終了し、その後継として超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、
1: 超宇宙刑事、
0: インフィニティというギャバンのリメイク版がスタートしました、まさに大場さんはメタルヒーローシリーズの基礎を引き継いだ方で気づいた方でもあり、彼がいなければシリーズは短命に終わったと思います、戦隊シリーズでは変身後にスーツアクターといったアクションを担当するジャパンアクションエンタープライズの方々がいらっしゃいますが、大場さんはバトルフィーバーやデンジマンでも変身後のアクションを演じました。確かねこの方はジャパンアクションクラブの方だ、みたいですよね、亡くなったこと発表したのがそこだと思ったので、大場さんの逝去は戦隊やメタルヒーローの出演者たちにも響き、インスタや X といった SNS の多

はやはり、大場さんを追悼するコメントでありました、今は、天国では旭川出身でもある西澤俊明さん、懐かしい、西澤俊明さんなどとギャバンのことを語っているでしょう、慎んで追悼の意を申し上げますといただきました。ああ、そうか、世代的にね、私

0: そしてつぐみちゃんから、先週日ハムのユニフォームを買う話をしましたが結局やめました
1: やめたんかい、
0: 今はおジェイ、ね、野村くんね、ジェイも、調子悪いし誰のを買っていいか悩むのも疲れた。それでちょっと足してスマホを購入しようかと思ってます。
1: あ、それはいいですね。
0: 今のスマホ、今のスマホは本当にストレージがギリギリでアプリをこれ以上入れられない状態、一つでも入れたらナイトジョッキーのサイマルも見られないという感じです。
1: いや、近いものがありますよ、私も、
0: すぐ画面も真っ黒、サイトは勝手に閉じる、アプリを開くのにかなり時間がかかる、そんななので変えたいのです。4年ほど前に一度壊れて交換しましたが、交換は以前誰かが使ってたものをきれいにしてそれを使うという オフル的な感じ、
1: なリフレッシュ品だかなんか再生品だかって、
0: だってほら中古品、中古のねスマホとかね、やり取りとかあるんでしょ。安いスマホでもまだまだ普通の人よりストレージが少ないので元の木阿弥かもですが、買えないよりはいいかと思っていろいろ悩んでます。だけどユニの日ハムのユニでユニフォームで悩まなくなって少し楽な気分です、そう、その分あのスマホを悩んだ方がいいかも。
1: そうですね、私はね、あのやっぱりストレージギリギリ128ギガなんですけど、足らないんだよね。残りがもうさ、この間1ギガ切ってた。
0: あ、そうなんだ。
1: でもなんとかあんまり動きはね心配ないんだけどね、本当にこれね、次買うのは256ギガを絶対買わないと、それともほら母さんのみたいに、ね、あのマイクロ SD が入って容量増やせるやつにしないとこれ無理だなと。
0: あ、そう、とても音楽聴くしね。
1: そうなんですよ、ただまあ4年 の, あの年季が明けてないわ
0: 年季が
1: 月300何本だけどね、
0: 319円かな。
1: そうかな、4年の年季まだでしょ。
0: まだです。
1: え、今度3年そもう会社辞めてまだもうまだ2年何ヶ月かよ。
0: 次3年
1: 4年だったっけな、本当に。かな
0: 見て、
1: まあそれまでは使えるから使おうかなと思ってるけど、
0: はい。
1: でね、256のやつ、買いませんかって来てんだよ。
0: ああ、やっぱりね、
1: 今なら7キュッパでいいです。
0: はいはいはい、はい、そういう感じですか
1: ね。まあ慎重に悩んでください。
0: はい、
1: はい、まあちょ、まあ、ユニ買わないの悪いけど、
0: 正解かもしれない、正解かも、
1: はい、近藤健介さんの買うべきかも
0: こんちゃん泣いてたっていうのはちょっと切ないですね。そして、こちらはりんご姫ちゃんから、
1: はい、どうも。
0: 片桐はいりさんは、スクリーンでは素敵な女優さんなのに、ドンキではすっぴんでオレンジ色のダッサい T シャツ着てドンキの黄色い袋を下げていた、最初目を疑ったが何回か見ているので間違いないです。
1: なるほど、いや、まあ、そういう、なんていうの、飾らない人って素敵ですね。
0: ハイリさんそんなイメージかな。
1: はいはいはいはい、
0: あのカムム食堂の時とかね、なかなか楽しいっていうか、本当にあのそういう素敵なところあるし、いろんな役、ちょっと変わった役とかもやっても面白い人なんでね。確かにね、どっか目黒だ、どっかの映画館のもぎりをずっとやってたっていう、多分じゃあその辺あたりで暮らしてるんだと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: そうなんですね、
0: はい、またね違う、またなんか映画出てこないかな、あのすごいなんて印象に残る脇役さんなんだよ、彼女は。
1: なるほどね、はい、そうですね、
0: なんですよ。はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そしてこちらヤリス塩谷さんから、はい、
1: 読みましょうか。
0: いいですよ、はい、新札幌ニュースですが、厚別東の国道12号線沿いトリトン厚別店並びに、大きな空き地がありますが、22年7月に新札幌に移転した医療法人交友会メディカル記念碑病院がありました。この空き地はすでに、
1: あ、そう、記念塔病院とか言ったら記念碑病院が新しいんだ、
0: ね、この、空き地は、等に工事が始まっていて、なんと北海道、すでに始まっていて、なんと北海道松田販売厚別店が新築移転してくるらしい。
1: そうなんですって。これなんかフェイスブックに載ってたね、
0: はいはい、今松田厚別店は国道12号線沿いのオートバックスの向かい側にあります。
1: 角にあるでしょ、
0: はい、空き地の近くの住民はこの辺
1: あたり、ね、
0: この辺りスーパーがないため

0: の建設を期待していたみたいですが、
1: はいはい、
0: 自動車販売店でした、うん、ちなみにマツダといえば旧デミオ、マツダ2が国内生産終了ということで、
1: うん、
0: マツダ2は国内販売の 15% を占め 車用車等としても需要も多く、うんうん、衝撃が大きいとの声も上がっています。
1: 結構売れ筋だったのにね、うん、
0: 国内では SUV の CX5 に、次ぐ販売で、昨年は2万1000台を生産したらしいです。マツダの小型車戦略は岐路を迎えると自動車関係新聞、自動車経済新聞に書かれてます、
1: うんうん、どうしてなのね、やっぱりね、うん、コンパクトで使いやすくてパワーもあってって聞いてましたけどね、
0: うん、
1: でこれ本当この辺って確かにスーパーって昔突き当たりの辺にあれがなかった、北濃のちっちゃい店、
0: あーかも
1: あったよね、
0: うん、
1: だから、あの裏はフォーマックもあるでしょ、
0: うんうん、
1: オートバックスがの向かいがマツダで、
0: はいはい、
1: うんうん、で右側の方にはほら、昔は本屋さんだったでしょ、うん、で、あの中華屋さんがあ
0: って、はいはいはい、
1: であれ突き当たると確か
0: ちっちゃな北濃さん、
1: うん、でもあそこで北濃さんもうちょっと左の方か、
0: うん、でもも
1: う一本道向こうか
0: 裏側にあってね、一個ちっちゃいのが、確かに
1: かこの辺の人ってもしかするとマックスバリューの南郷通りの、
0: うん、
1: 行かなきゃ
0: な、行かなきゃなんないかも、
1: だからスーパーできて欲しかったよね確かに、ね、
0: うん、
1: あそうマンションいっぱいあるのにね、
0: うん、12号線にね一つ欲しいよね、うん、
1: 100均しか
0: ない、そうそう
1: 100均とかトリトンとはね、あの牛丼とか
0: あそこはすごい人気あるけど、
1: うん、うん、それこそいっぱいあるよね、
0: はいはい、
1: 丸亀製麺もあるし、
0: うん
1: うん、
0: スーパーがないの、
1: そう
0: スーパー
1: ガストもあるし税務署もある、税務署もある、
0: 意外とコンビニ、うん、はっぱって入るコンビニもないんだよね、
1: コンビニもないかあそこ、
0: うん、あのだから本当にもっともっと新札幌に近くなって、うん、あのモスバーガーとかあるところに、
1: あの六花亭はあるわ、うん、ね、
0: だからそこまで
1: ラーメン屋も2軒ぐらいあるんだけど、
0: だからもさ、
1: ない。
0: こっち側に来ない限りないから。
1: いいか。
0: うん。
1: あそこ本当いまいち。ちょっと行けばね、あの温泉もあるのに森林公園ですよ。
0: はいはいはい。
1: 確かにないわ。
0: うん。
1: なるほど。
0: そうだから。
1: だからしょうがないからでしょ。フォーマックっていうか DCM のボストンベイクに行くんでしょ。パンク。
0: うんだろうね。そうなっちゃうよ。
1: 意外と困るねそういうとこね。
0: うん、だから
1: うちのがマシだな。
0: だからキャッツアイとかもあるけど。
1: キャッツアイはあるけどね。
0: うん。
1: そうですね、
0: でちょっと行くと島
1: メガネのプリンスもあるぞ、
0: 島村だかアベルだかなんかもあるけど、うん、スーパーじゃないし、
1: はい、
0: うん、結構大変ですね考えたら、
1: ステーキ関連もあるぞ、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、モスバーガーもあるぞ、
0: でその角にだから、
1: あ角にコンビニあるか、
0: ローソン、
1: はい、ローソンある
0: が行きあるけど、うん、なこっち側中尾だし、
1: 本当だ、うん、じゃああれだ、あそこのなんとかスーパーうちらがサムスーと呼んでるとこはあるんだ、
0: あ、卸売り
1: スーパー、卸売りスーパー、
0: うん、あの、うんうん、
1: あそこは
0: あそこまで来ないと、
1: うん、ない
0: ない感じですね、
1: ちょっとね確かにできてほしいよね、
0: うん、
1: はいはい、
0: はい、
1: なるほど、
0: うん、
1: それはそれは、
0: うん、
1: ね、まあマツダの店もずっと前からあるけど、
0: あれ
1: 場所はいいけどな、
0: うん、ちょっと高台、
1: じゃあマツダその店売って場所売ってるかなんかそこスーパーになるといいけどなって、
0: あの角か、
1: あの大きさじゃったんだ
0: ね、あの角ちゃん、うん、コンビニぐらいじゃない駐車場入れて、
1: うん、北濃さん作ってみせ
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: すはい、そして、ソアさんからスライブいいですねと来てます、
1: はい、
0: スライブ検索してみました、
1: はい、
0: まず価格にびっくりしました、
1: そうなんです、
0: こんな価格でマッサージチェアが売っているのもびっくりしました、うん、スライブにふんぞり返って恍惚の表情を浮かべる中村徹さんも笑えますが、
1: はい、
0: きっと私も爆睡するのかもしれません、
1: いやする最初絶対すると思う、
0: すると思う、
1: うちもだんだん慣れてきてしながら、うん、今日はあれしたんですよね、
0: 今日すごい父ちゃんね、
1: めっちゃしちゃった、
0: ご飯できたよとか言っても起きてこない、
1: うん、そう起きらなかった、
0: うん、
1: 今日はね天ちゃんが乗ってこようとしたのにちょっと私の準備が毛布かけたりするんで、
0: うん、
1: 遅かったらプイってあの
0: 自分の、
1: キャットタワーに登ってしまいましたけど、
0: で寝てしまいました、
1: もうちょい30秒早く用意してたら乗ってきたね、
0: そうあいつね
1: 持ってくるとまた大変だけど、
0: うん、あの子はねタイミングにするとプイってなっちゃうから、
1: プイってなっちゃう、
0: うん、
1: 猫そこは猫ですわ、
0: はい、
1: はい、
0: あとは猫がマッサージチェアに乗ってきてくれれば言うことはないのですが、おそらく赤先生は乗ってきてくれないと思います笑い、
1: いや、あのね、
0: 暖かくなって最近は一緒に寝てもくれません

0: いつでいいから麻酔チェアに身を委ね、猫をなでなでと、
1: めでる、
0: めでる至福の時を味わいたいものです、笑い。あのね、てんてんもですね、その麻酔チェアね、僕が体重で3回ほど壊したやつから買い替えた後はね、乗んなかったんだよね。
1: はいはいはい、
0: うん、3回4回くらいね、いぶかしがあってたんだけど、音も大きいし、
1: うん、
0: だけどそれ乗ってきたら、いいじゃんってだんだんになれて、最初はあの腕のやつま、あのマッサージしないように止めてたの、
1: うん、
0: テンテンがびっくりする。
1: そうそう、動かしたらね、
0: 今はねフルスペックでブワーってやっても全然動か
1: ない。あ、そうなの、フルスペックしてんの。
0: フルスペックしてますよ。さすがにね、あの足も自動で降りるから、
1: うん、あれ
0: はね、
1: うん、
0: ちょっと止めたりはして、
1: うんうん、
0: でもあの私がそのフルスペックのやつをね、
1: うん、
0: かけて寝ちゃって乗ってきたら分かんないよね。あんまり全然気にしなく、ちょっとかかるかもしれないけど、赤くんも乗ってくるかもしれない、
1: はいはい、
0: かくいう赤先生は最近は仏壇の椅子で寝ているようで、仏さんになでなでされながら毎晩寝るのがどうやらマイブームなのかもしれませんねと。
1: は
0: あ、まあ、うちもね、うん、今日も暖房を動かしてるんですけど、まあ、タイマーでね、
1: うん、
0: 2時間に一遍とか、やはりてんてんちゃんはここ数日は今まで母さんの布団の上で寝てたの、真冬でもね、
1: うん、
0: でこう朝方一回トイレ行ったりしてご飯ちょっと食べたりすると、私か母さんかどっちかの布団の中に入って寝て、
1: うん、
0: でそれが終わると布団の上に乗って寝るっていうパターンだったんだけど、うん、今は母さんの枕元、夏と同じ、
1: はいはい、
0: あそこエアコン結構当たるんだけどな、
1: うんうん、
0: 夏はね、そこで寝るようになったんで、暖かくなって一緒に寝てもくれません状態で。
1: そうですね、
0: 今日は朝は3時間ほど私に入ってきて、これクソ暑いのにお互い臭いし男同士いいのかなと思うけど寝てるからいいんだ
1: けど、うん、いや私は楽よ、うん、
0: 楽、今日楽だったでしょ。
1: 楽です、今日は。
0: 今日久しぶりに母さん、
1: 今日久しぶりに解放されました。
0: 母さん絶対夜中乗られるから、
1: そうそう、うーってなってるけど、はい、夜中に変な夢見るなと思ったらてんちゃんが胸の上に乗ってるんですけどね、はいはいはい、
0: ね、
1: 困っちゃうんですけど、
0: よかったらスライブ、あれ12万のやつはいいと思うんですけどね、
1: はいはいはい、
0: あんまり6万ぐらいの方は買わない方がいいんじゃないかな、
1: うんうん、
0: どこのにしても。
1: ああ、そっかそっか、
0: と思います。
1: うん、
0: ただ早くぶっ壊れるかどうか、昔はね、なんとか王って、ここの言葉言っちゃいけない言葉ってことはないと思うけど、
1: うん、
0: っていう名前だったんだわ、
1: へ
0: え、うん、それが スライブに変わって。
1: あ、そうなんだ、うんうん、
0: よく定山家の温泉とかで あった
1: 、うん
0: うん、でも悪くないと思うんだけどね、はいはい、
1: うん、
0: ただ打ち歩ぐらい過激に使うと壊れる、
1: 過激に使うと3人、まあ、3人というか、てんちゃんはあれだけど、てんちゃんは重みかけてる、
0: スタートできないよ、
1: でも重みかけてるからね、
0: あの重みかけて
1: 7キロでかけてるから、はいはいは
0: い、そういうことか、
1: そう、
0: じゃあバイロタイプだったら壊れるぐらい、
1: ももちゃんは
0: 赤ちゃんも赤くも
1: 重い、赤くも重いからね、
0: でも、まあ、そばさんが軽いはずだから、
1: ね、まあ、ももはね4キロぐらいでも3キロぐらいだったから、
0: うんうん、ももは
1: 3、4キロだった、
0: ももはね、あんまきダメでしたね、
1: ダメでしたね、自分で動かない時だけ寄ってきて乗ってたね、
0: 前は確かにアンマ王って名前だったん
1: です。ああ、そっかそっか、
0: うん、です、はい、
1: うん、そうそう、あの機械が、苦、うん、だからももは機械が苦手で、うん、
0: 動かしてないと乗ってましたよ、
1: うん、だから動かせなくなると、うん、私は飼ってるみたいになるのよ。だから、掃除機も嫌いで逃げまくってるんだけど、うんうん、掃除機止めるじゃない、
0: うん、
1: 止めてこう置くとザーって寄ってきて、うん、猫パンチしてた、パン、てか私は勝ったみたいな感じになってたんで
0: 、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うん、だからそれだったと思うのね、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: りんごさんからも、
1: はい、片桐はりさん、
0: はいはい、
1: 作家活動もしてなかった、なんかエッセイ書いてたような気がしないでもないですね、
0: ワールドカップ出るのか、サッカー活
1: 動、
0: 違います、
1: そっち確保です、
0: はい、確保です、
1: はい、はりさん大田区民なんです、
0: 大田区民なんですね、はい、
1: ちなみに美濃谷正彦さんも同じ大田区民で家知ってますね、
0: そうなん
1: です、某局で働いていた時に配達員に、うんうん、この人北海道で有名人ですよと言ったら、嘘でしょう、普通のおじさんだよ、
0: まあ、
1: だそうです、
0: 普通のおじさんかもしれない
1: と、まあね、
0: はい、
1: 玄関先に出てきたら普通先、
0: うん、ね、
1: さ、声がね良くて、うん、結構ラジオで面白かったんですけど、はい、はい、面白い、でもそうなんだはい、はい、つぐみちゃんからいただきました、
0: はい、
1: この間ハムショーさんがノートで、
0: うん、ノートね、
1: サイトがあるんですね、
0: ノート、
1: うん、ノートを、書いたと言ってたので、はい、フォローしようと思いました、
0: うんうん、
1: フォローを押すとどうやら入会しないとできないらしくて、
0: あ、そうなんだ、あ、そうなの、
1: うんうん、なんと

0: く入会してしまいました、
1: うん、
0: 私はアメーバブログもやってるけど最近は開くと広告がドバッと出て見られない、うん、多い時は4回ほどだしスキップもできず、
1: あら、
0: うん、アメブロ、やめる人も出てきてます、うん、でもノートはブログと違いくだらないことは書けないみたいだね。
1: だからノートはね、あのリンゴさんの画像だし、
0: うん、
1: 作家さんですから、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: でうちの母さんもの会員には入ってるでしょ、
0: うん、で 2本ぐらい書いたかな。
1: あ、そうなのね、
0: うん、で、あのいやすごい映画評論の、
1: あ、はいはい、
0: あの
1: なるほどなるほど、
0: 文章評論っていうか、うんうん、あのちょっと書いてみたらね、うん、どういうのがいいのかなと思って2本ぐらいちょっと書いて。
1: リンゴさんは芥川なんだっけ、
0: 直樹、あ、芥川、あ、はいはいはい
1: はい
0: はいはいはい、
1: だっけ、
0: うん、
1: 芥川さんだっけ、
0: うん、川端さん、
1: あ、そうか、川端、うん、うん、
0: 川端リ、あれリリさん、
1: 川端リリリリリリコさんかな、リリカさんかな、
0: うん、
1: だったかな、
0: そうそうそう
1: そうだそうだ、
0: うん、
1: 合ってるかな、ごめんで、
0: うん、
1: はい、ごめんなさい途中でした、
0: そこで確かリンゴちゃんがやってたのを思い出して、インスタを一瞬スマホに入れてリンゴちゃんのページまで飛んでみました、
1: うん、
0: もちろんフォローしましたよ、リンゴちゃんもフォローしてくれてありがとう、そしてリンゴちゃんの文章を見習うべく今読んでます。あ、
1: そうそう、ごめんごめん、この話言いました、
0: うん、さすが文学少女のリンゴちゃんの真似はできないけど十分勉強になります、まだまだノートは素人だけど頭を使うものみたいね、リンゴちゃんのノート楽しいよ、食いしん坊のコーナーも面白い、食い
1: しん坊のコーナーだけ見よう
0: 期待してる、
1: お母さんは、
0: うん、お母さんはノートはやってないのかな、
1: やってるって。
0: ちなみに、ハンドルネームは、全く違う名前ですが、分かる人には分かる、
1: あ、分かる人は分かる
0: の
1: だよね、あ、これ誰だって分かる、
0: あ、なんとなく分かるっていうのはあるかな、
1: はい、
0: はい、私もね、だからちょっともう全然どういうやり方をしていいのかも分からなくて、
1: はい、
0: ただ自分で書いてアップっていうかちょっと入れてみたっていうのもあります、うん、
1: はい、
0: で、あのなんかだいぶ経ってからなんだけど、
1: うん、
0: あのなんか読んでくださった方がいますっていう連絡が来たので、
1: はい、
0: でその人にもう2人くらいいたのかな、うん、でその片方の方のフォローはとりあえずはしてみてます、
1: はい、
0: うん、まあ、でもいろんな他の人のやつとかもね読みながらどういう風に書くのかなっていうのをちょっとチェックっていうか見ていかないとちょっと分かんなくて、
1: はい、
0: うん、でもなんか、うん、すごく文章をなんていうのか自分で、
1: うん、
0: あの誰に習うってわけじゃなくて自分で鍛えるっていうか、
1: はい、
0: それにはなんかすごく良さそうな感じがする場所ではありますね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあちょっとまだメッセージいただいてます、ちょっとコマーシャルね入れさせていただきます。引き続き E メールはmo@776.fm でお待ちしてますよ。

0: シティ、お聞きの皆様こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか？札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、 011-799-1160 011-799-1160。

0: 時刻11時48分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 続きメールももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしております。
1: はい、私もまあノートねちょっと覗き始めたとこなんですけど、あのハムショーさんもちょっとところも行ってみましょう、うん、きっとどうやって行くのかもねはっきり分かってなくてねうろうろしてるんですけどね、はい、はい、ちょっとやってみようかなっていう気持ちにはなりました。はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてね、左利きのキャッチャーミットさん、
0: あ、はい、
1: 久しぶりですね。はい、小山さんお久し、小山様お久しぶりですといただきました、はい、早速最近自分に刺さった鉄ネタを一つ、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク中の5日間 JR 高崎、
0: はい、水上駅間でね、
1: 水上駅間で臨時
0: GV レトロ群馬水上号、
1: はい、
0: 急客運用されました。急客車、
1: 休客車、
0: うんうん、
1: はいはい、
0: そこ乗りたかったな、事前に情報取れませんでした、残念。私も鉄道の、ね、フェイスブックでこう情報来るようにしてますけど、
1: はい、
0: 印象深い休客車、チョコレート色のニス塗り体験は10歳くらいの頃、宗谷本線、早朝某駅から旭川駅まで8両か10両編成で1両貸し切り乗車でした。今となっては本当に本当に贅沢な汽車旅でした。小山さんも記憶深い旧客車体験などありますかということでね、
1: はい、
0: あんまりないですね正直ね。大井川鉄道に昔まだこっちに来る前に80年、はいはい、78年ぐらいに SL で引っ張ってるあれ旧客車かどうか分かりませんけど、
1: はい、
0: うん、あとは、中学校の臨海学校でだから1969年ぐらいだと思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、69年か70年に、うん、まあ何度かナイトジョッキーでも話してるんですけど、うん、房総のね勝浦かどっかにね、あの臨海学校に行ったんです、
1: はいはいはい、
0: 中学校に入ってそんな経
1: って、うんうんうん、
0: でそれね両国から、両国のは駅が別に上野みたいな駅の部分もあったの、両国、
1: はいはい、
0: 両国から千葉方面の列車って発車してた、
1: へ
0: で SL で引っ張ってる旧客車だと思うんですけど、それに乗って貸し切りではなく、
1: へ
0: 乗って行って勝浦まで行った、内房線で、
1: で臨海学校で泳ぐの、
0: 泳ぐの、
1: へ
0: そう、
1: そんなことあった
0: の、行きも帰りもそんな感じで、
1: うん、へ
0: 来たっていう記憶あります、
1: はいはい、
0: あとはずっとね、あの子供の頃から、
1: うん、
0: まあ、北電区間に住んでいたので、
1: はいはい、
0: ね、昔は茶色い電車は乗ってましたけど、
1: うん、
0: 73系とかはね、
1: はいはい、
0: 南部線や中央線の73系は分かんないけど、
1: うん、
0: もう101系以降しか乗ってませんから、
1: はいはい、
0: 旧客車はあまりそういう状態ですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、こっちにな、82年に転勤になってきた時は赤い客車しか走ってませんでしたよね。岩見沢と
1: 札幌
0: 経由小樽で電気機関車が引っ張ってました、
1: うんうんうんうん、
0: だけどディーゼルカーでしたからね、千歳線はね、
1: うん
0: うんうん、北広に住んでたんで、
1: うん、
0: という状態ですよね、はい、
1: はい、
0: それはそれ本当はあの乗ってましたね。 GV ってやつは、
1: うん、
0: あのなんていうの、電気機関車でもないしディーゼル機関車でもなくて、
1: え、
0: 電車なんですよみたいな形で、それでも引っ張るって、うん、もう今はそれにしちゃったの
1: よ。
0: そういう機関車代わりを、
1: お、
0: うん、まあ苗穂のね、あの工場っていうか、あそこで、うん、キハ40が入れ替えにやってるみたいなもんです
1: よ、はい、そういうこと、
0: そういうこと、電車で十分力がある、
1: はいはいはい、うん、
0: それが電車が電車みたいな格好してる、まあ、なんていうの、そういう、業務用車両、
1: はいはいは
0: い、いうのが2両で機関車代わりになって旧客車を引っ張って走ったよって話です。
1: ああ、なるほどね、
0: これはなんか本当すごい情報になってますよ。
1: なるほどね、
0: はい、ありがとう、また
1: ありがとうございます、
0: 鉄分お願いします、
1: はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
0: で、はい、どちら行きますか、
1: うんとね、
0: いいですよ、曲は年明けしてからで、年明けじゃね
1: え、ひまたぎしてからでいいですか、
0: はい、でもありますね、
1: はい、でね、ハマチーさんからね、
0: はい、ハマチーさん、
1: 近くの丸亀製麺ね、
0: うんうん、
1: 引っ越してくる前に車で見ていていいね、美味しそうだし、
0: うんうん、
1: 白い、三角

0: 金と割烹着っぽいので何人もの人が働いてて清潔感と明るさがいいと思っていたのよ、はいはい、数ヶ月前に閉店
1: 閉店
0: なくなっちゃった。
1: 丸亀閉まるんだ。
0: 丸亀閉まったんだね、はい、で、今日の夕方、ニャンズ猫たちのジョイさんのところへ行ってきました。はい、テトちゃんっていうね。テトちゃんは、足ね、うんうん、まあ、こう引かなくなっているんだね、うんうん、注射しとくね、
1: うん、足の障害がちょっとよく
0: ない、うんうんうん、カプちゃんはうーん血液も良くなるビタミン剤ね注射をしても、下痢は関係ないし打っとくね。はいはいすごいすごい大変だ、うん、世話話しながら治療中、高一の長男さんがねなんと修学旅行だって、
1: はいはい、
0: 私学だけど高一でね、アメリカ行くの？修学旅行費が70万円だって、すごいね。だけど大丈夫かなアメリカ、うん、私たち世代は修学旅行は高3で国内が普通だったような気がします。そうですね私が行ってたところは高2で奈良と京都、はい、これはね平成2年生まれの娘も同じでした、学校ももう知っている先生はいなくなってるけど娘世代はまだ知ってる先生がいるんだろうな、うん、年々少子化の波があって私学も毎年受験生も減ってるらしいです、うん、でも私学は受験料とその他で必要経費は増してるみたいね。若いパパとママ頑張れ、良い学校は続いてほしいですといただきます。
1: 高校無償化とかじゃない
0: よね、なるのかな今日、なるのかならないの東京
1: よくわかんない、
0: ね、わかんないんですけどね、うん、無償化とかなればねちょっと楽だけどね。
1: はい、
0: はい、
1: はい、ありがとう、
0: はい、ありがとうございます。
1: 佐賀の永田さん行きますか。
0: はい、行きましょうか、はいはい、今週は日曜日から話します。
1: もう長そうだな、日暮れちゃうよ、
0: 3日の天気予報は1日雨の予報で、
1: う
0: ん、実際雨は午前8時から1日土砂降りだったのですが、
1: はい、
0: その雨は午前7時頃から降る予想でしたので、うん、朝4時過ぎには起きて5時前には家を出て、
1: 寝てないかも
0: 朝ぐらい、薄暗い中を15分くらい歩いた後10キロ走りました。これを言い出したのは奥様でしたって、はいはいはい、素直に言われたことに従い昼には走ったのですがなんせ眠くて、雨は家に到着する頃小さな雨は降っていたくらいでしたが、小さな雨が降ったくらいでしたが、早起きしたのは良かったと言えば良かったのですが、それで家に帰った後お風呂で汗を流した後布団を畳んでくると言って2階に上がったのですが、ものすごく布団が恋しくなって、うん、そのままお昼まで寝てました。
1: はいはい、
0: 奥様もしばらくしたら2階に来たのですが、いびきをかいて寝てました。
1: いいじゃない休み、
0: 予想はしっかり当たって私たちが寝てる間は土砂降りが降ってたみたいです。
1: よかったじゃ
0: ん、よかったです、早起きして、
1: 早起き、
0: うん、早起きしてよかったじゃないですか。
1: 素敵ですよ、
0: はい、よかったよかった、
1: ナイス判断ってやつですよ、
0: ナイス判断でしたね、はい、
1: はい、
0: はい、そして、はい、こちらは事故の続報ということで、はい、やるし翔太郎さん書いていただきました、はい、
1: 見に行ってきてくれたん
0: ですね、はい、先ほどの白石区のバスの事故ですが、報道によれば、はい、右折しようとした際に歩行者をはねて電柱に衝突したらしく、歩行者とバスの乗客合わせて2人が搬送されたらしいです、うん、横断歩道を渡っていた歩行者を避けようとハンドルを大きく右に切ったため電柱に衝突したという。離れた歩行者の男性とバスの乗客女性は手当てを受けていますが軽傷だという、警察は60代の男性運転手から事情を聞いているらしいですが、乗客は皆バスの運転手を信用して乗車しているのですから、運転手は常に安全運転を心がけてほしい欲しいものですといただきました、
1: う
0: ん、
1: まあね、大変な仕事なのはね
0: 分かるしね、まあ避けようとして、まあ、ガンって切っちゃったんだろうね、うん、
1: まあ、営業所に最後帰ってという、ね、うん、運動だったんだと思うんですけどね、うん、
0: はいはい、
1: 施設だから北郷通りに右折かな、
0: あ、なるほど、
1: なんとなく場所は分かるでしょ、
0: はい、そうですね、うん、
1: 12号線右折してあの上をこう高架で渡るところにも左折して、
0: はいはいはい、
1: あの白石神社とか白石小学校とか、
0: うん、
1: で上越えて南郷通りをじゃない北郷通りを右に曲がるんじゃないかな、
0: あー、なるほど、
1: うん、で北郷通りをしばらく行って、うん、という形かなと思うんですけどね、
0: はいはいはい、まああんまりね、あの軽傷でよかったです、うん、はい、ね、事故のね、
1: そうですね、
0: 怪我っていうことでしたけれども、うん、 はい、そっかそっか、バース

0: スボもね、やっぱりね、バスはなんともならんもんな。運転手さんに何かあってもね、それは本当に大変なので、ね、気をつけていただきたいなとは思いますけれども、本当にね、事故は怖いので、まあみんなお互いね、相手を、向こうから走ってくる人、それから後ろを走ってる人、横の車の人信用して走ってるんですけどね、なかなかそれが怖いこともあるので、
1: はい、
0: 気をつけないとなとは思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、じゃあ皆さん、そろそろラストメッセージ ね、
0: ね、そうですね、送っていただければと思います、
1: はい、ただリクエストがまだね、2曲おかけしてないので、
0: はい、
1: 書く時間はまだたっぷりありますので、ね、
0: そうですね、
1: ひまたきしたら、
0: はい、
1: 曲をおかけして、
0: はい、
1: それからあの、ね、ラストメッセージをいただいて、
0: はい、
1: 今夜お開きにしようかと思いますけどね。
0: そうですね、
1: はい、はい、ゴールデンウィーク皆さんね、それこそ楽しいんだろうかもしれないけど、あまりそういうお話は特になかったかな。永田さんがまだこれから書こう、日曜日しかまだ書いてない。
0: あ、そうかそうか。そうだね、
1: どう、はい、どうなるか分かりませんけどね、
0: はい、
1: まあ、我々は本当最初に言ったように、うん、まあね、近所のまた今年弱いファイターズ戦をまだ見て予想しちゃったのかね、本当に ね、
0: あね、
1: まあ、5月17日が最初なんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: 17日に行こうと思ってます。
1: で、駐車場も取れなかったんで、
0: うん、
1: だから、まあ、バスでね、
0: うん、
1: 行って歩いて、まあ、うん、歩く方が体にいいということを最近言われているので、
0: はい、
1: うん、あのどうしても歩いて行ってる、うん、歩くようにしてるんで、
0: うん、
1: うん、いいとは思うんですけどね、
0: はい、まあそれはね、うん、体にはいいと思うんで、うんうん、
1: 帰りのバスがあるかっていう、
0: ね、あ、そっちがちょっとね、不安ですけどね、
1: 乗れるのかっていう、みんな乗ったらどうしようっていうのがありますけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 大変また来ます。
0: はい、
2: 午前0時ちょうどお知らせします。午前、
1: はい、皆さん明けましてお
0: めでとうございます。おめでとうございます。
1: 2026年5月9日午前0時を回りました。新札幌ナイトショッキー、今夜も小山隆と
0: 小山元子でお送りして回りました。
1: はい、ラストメッセージがございましたらぜひお寄せください。Eメールアドレス momo@776.fm でお待ちしております。
0: はい、
1: 一つ、うん、リンゴさんからいただいてます、
0: はい、
1: ご紹介しますか。
0: はい、
1: で曲かけましょうか。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: つぐみちゃんフォローありがとう、
1: はい、
0: しかも食いしん坊ネタは最後まで読まないと見れないのに読んでいただいて
1: そうなんだ、
0: はい、お母さんフォローするのでハンドルネーム教えて。あ、私なんで入れたかな。
1: どっかで報告するそうです。
0: あとでちょっと調べてみます。どっちで書いたか分かんない、うんうん、
1: ちなみに直樹さんもフォローしています。1年書いて思ったことは続けるって難しい。
0: あ、ね、そうだろうな。
1: 小説の感想は書きやすいのですが、ビジネス本は正直難しいです。
0: はい、
1: 私学は授業料だけが無料ですが施設費はかかるので結構大変だと思います。
0: そうか、あ、なるほど、
1: ね、いろんな施設がね、
0: あ、はいはい、
1: 実験場等だとかあればそれ金払うってことかな。制服かわいいし、シャツの色選べるし、教科書は着払いだけど家まで送ってくれるし、修学旅行は家庭によって選べるし、利点分点許されるし、高い理由はあるのです。そうなんだ、
0: 理学、はいはいはい、あのね、
1: 理系文系もやる。息子の修学旅行は沖縄2泊3日10万円以下笑いということ、
0: うんうんうん、
1: 私は本当九州一周でした、高校の修学旅行。
0: すごいよね、
1: 私は4学年しか違いませんが、私はちなみに上です。はい、
0: A
1: はどっち先でしたっけ。永田さんのリクエストが先ですかね。
0: そうです
1: かね、はい、佐賀の永田さんリクエスト、はい、藤田舞子さんのギブミーサンドバッグ、ぶっ飛ばしてあげたいということですか ね、 ね、
0: はい、そうかもしれない、
1: ね、起きてるかな、ね、チカラさん、
0: あ、そうですね、
1: 高門別のチカラさん、
0: はい、
1: 今名前変わってるのかな、
0: はい、
1: チカライオンさん、
0: チカライオンさん、はいはい、
1: 宇宙刑事ギャバンのテーマ、
0: うん、
1: ね、串田明さん、
0: はい、
1: はい、それでは、2曲続けてお送りいたします。まず Give me a handbag サンドバッグからです。

0: はい、時刻0時10分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山元子でお送りしてきました。
0: はい、もしラストメッセージございましたらぜひお寄せください。 E メールアドレス momo@数字で776.fm、 こちらでお待ちしております。
1: はい、つぐみちゃんからいただきました。
0: はい、
1: 明けましておめでとうございます。
0: はい、
1: ラストメッセージです。そうだよ、うん、そうだよ、お母さんのハンドルネーム教えてよって、反音教えてよってことで、
0: はい、
1: どっちで書いたか分からなく
0: なんだったっけ、書いて渡す集まれかなんかで、
1: あ、でもいいよ別に全然、
0: はい、
1: ひらがなで、ももママです。
0: ももママですね。
1: もものお母さんなので、ももママ使いました。
0: はい、
1: えんママにしたかももママにしたか分からなく
0: まだももママなの、
1: ももママで、
0: 怒るよ、
1: はいはい、しました。はい、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます。まあ、じゃあ一生懸命頑張って書くわ。はい、ヒポクラテスたち見てもいいけど、なんだかやみそうな気がします。そうね、私もそんなラストもあったっけって思っちゃって、
0: うん、うん。
1: でも前々からお医者さんは好きなので、うん、ドクターものはいろいろ見てます、
0: うんうん、
1: 古くは白い巨頭や野々村病院物語、懐かしい
0: 野々村病院、
1: で中間は中井くんの白い影、 ありましたね、長谷川博美さんの雲の階段、あ、などなどが、うん、好きかな、うん、最近は日本のドラマ見てないから分かりません。ヒポクラテスたちの DVD 買おうかな、また悩みますかねといただきました。
0: アマゾンで1820円、
1: あ、そんなするくらいのお値段なんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、新品しか載ってなかった、中古あるかもしれないですね。
1: あ、でも意外と、うん、どうかな、でもまだ鉄板にはなってないんで、うんうん、流通してるっていうことではあるんですね、はい、うんうん、はい、うん、では今夜もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます
1: ペットショップにもいそうな店ちゃんを0円で小山家に引き取られて嬉しいねまあね、来てくれちゃったからね、
0: うん、
1: はい、もう来るもの拒まず、はいはい、大事にしたいと思います。
0: 大事にしたい、まあ、はい、今日も待ってると思いますよ、
1: はい、幸せに育ててあげてねということで、
0: はい、ありました、
1: 気をつけて帰ってね、おやすみなさい。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてこちらはヤジス翔太郎さんから
0: あり
1: ますね、
0: はい、
1: 今夜も大変お疲れ様でした。
0: はい、ありがとうございます。
1: 先ほど午後8時頃、
0: うん、
1: 東内部でもバスと車の接触事故があったんです、ぶつかってんな、みんな、うんうんうん、本当に注意が必要です、
0: はい、
1: そして初版の事情で、今月残すところあと3回しか、
0: うん、らら、
1: 番組参加できませんが、
0: はい、
1: 最終最後まで、よろしくお願いしますといただきます。

0: ました、
1: はい、
0: 一方、母は入院せず、通院で放射線治療を受けます、うん、母は小脳の難病があるため脳腫瘍が小脳の近くにある状況で、
1: うん、
0: 放射線治療が極めて難しい状況ではありますが、なんとか腫瘍を取ったところ切り取ったところが壊死状態などにならないよう、副作用が出ないように、すべて腫瘍が消えるように無事成功することを祈ってます、ただし髪が抜けるようで大変かわいそうな話ですということで、あ、まあそれはね、どうしてもあるのかな、髪はね抜けてしまうっていうのは未だにやっぱりあるのかもしれないので、うんね、うん、そこの部分は、はい、あのね、翔太郎さんが、まあね、息子さんがフォローしてあげるのが一番かなと思いますし、あの、いよいよなったらウィッグっていうのもあるのでね、うん、ウィッグという点もあるので、はい、その辺はあのお母様と先生と相談しながらということになると思います、無事にね腫瘍が消えてくれることをお祈りしますね、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、そしてこちらは、直樹さんからいただきました、はい、ありがとうございます、明けましておめでとうございます、木曜日は双子の8歳の誕生日でした、おめでとうございます、しかし2日に電車に乗りに行ったところ、
1: はいはいはい、
0: 感染症のアデノウイルスに感染してしまう、あれあれあれ、
1: うんうん、
0: 熱や鼻水がひどかったです、そして昨日は三男に移ってしまいました、おやおやおや、
1: あららら
0: ら、あらららら、そうか、アデノウイルスも、うん、風邪症状のきついやつかな確か、うんうん、まあいっぱいあるからね今、
1: どこ行ってもそういか
0: な、ね、うん、早く直して誕生日パーティーをしようと思います、そうですね、今週もありがとうございました、クマさんやハシカなど、感染症にはお気をつけください、おやすみなさいといただきました、
1: お父さんも本当に毎日大変でしょうけどね、
0: うん、
1: お父さんも頑張ってください、
0: はい、
1: 時々は、
0: うん
1: うん、気晴らしして、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、はい、ありがとうございます、はい、そしてこちらはねリンゴ姫ちゃんから、
1: はい、どうも、
0: 明けおめハンドルネームありがとうと、よそあのね、まだね 2本しか書いてないからね、うん、あの探すの大変かもしれないので、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: うんうん、
0: あのただ普通にただ入れただけなんで、
1: はい、
0: あのどっか映画批評とかなんとかっていうそのくくりの中にも入れてないので、
1: あ、なるほど、
0: うん、そうそう、本当はねそういうとこに行ってそこにそこのページっていうかそこに開いてるところに行けばよかったんだろうけど分かんなくて、あの地味にやってますので、まあ、これから徐々に少しずつ頑張りたいと思います、探してみるといただきました、ありがとうございます、
1: はい、
0: では気をつけて帰ってね、ドラマといえばネットフリの細木和子のやつ面白いらしいよ、
1: 見ようとしてるんでしょうか、
0: これ見よう、地獄に落ちるってやつなんですけどね、見ようと思ってます、
1: 落ちちゃうよ、
0: はいはいはいはい、地味ようと思ってますよ、
1: はい、
0: これがちょっと楽しみ、ね、確か7本ぐらいかな、うん、7作ぐらいであのシリーズ終わるんですけどね、はい、そしてこちらはキヨピーさんからいただきました、ひまたぎ明けましておめでとうございま す、今日は夕方6時頃からツイッターで知り合った仲間とオンライン飲み会をしてまして、はいはいはい、つい先ほど終わりました、うん、6時間ほどお酒追加しつつ飲みながら喋りまくってて、夕ご飯も食べてますねすごい笑い、そんなわけでナイトジョッキー欠席になっちゃいましたが、また来週参加します、ではでは気をつけておかわりくださいといただきました、
1: そうか、ご飯も食べて酒をこうだけ出してきて、
0: だ おつまみ
1: 食べないと良くないです、
0: おつまみしながらあのみんなだからあれなんじゃない、はい、あのちょっと今冷蔵庫行ってくるとか言って、
1: うんうん、まあ、それくらいは酒追加はね、
0: そうそうそう、
1: いいけどレンチンぐらいなんかするとか、
0: そうそう、
1: 母さんなんとかしてって何言ってんのって怒られちゃうんですよね、
0: いやだからまあレンチンぐらいみんなちょっとレンチンしてくるみたいなのはあるんじゃない、きっと
1: ウーバーイーツでいいんじゃ
0: ないそうそう、誰かはウーバーイーツで頼んでたりとかね、いろいろあるかもしれませんけど ね、はい、楽しかったですね、
1: それ は、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 来週は、
0: はい、お待ち
1: しております、フル参加お待ちしてます、
0: はい、お待ちしております、
1: はい、
0: そしてソワさんから、
1: はい、どうも、
0: ひまたぎ明けましておめでとうございます、
1: はい、
0: いただきました、今日は久しぶりにこの時間まで、
1: そうですね、
0: 起きれました、
1: 本当にすいませんね、うん、無理に連休明けのお疲れのところ、
0: はい
1: はい、
0: 年のせいかだんだん夜更かしも辛くなってきました、うん、夜になってかなり冷えてきましたので猫も布団に入りに来るかもしれません、では今夜、お疲れ様でした、
1: JJ 乗ってくれるかもですよ、
0: はい、えりまき様を、布団に入れて温めてあげてくださいませ、では今夜もお疲れ様でしたといただきました、はい、ありがとうございます、

0: とね22度ぐらい部屋があればね、うん、布団にも入ってこないですからね。
1: そうですね、うん、なんか分かるんだねやっぱり猫ってね。
0: もう寝室もまあ、今もね、うん、切らないようには、うん、調整してるんですけども、
1: はい、
0: まあ20度切っちゃうっていうのは年に1回ぐらいはあるけど、うんうん、そうするともう絶対やってくる感じかなと思いますけどね、
1: はい
0: はい
1: はい、ありがとうございます。ました。そしてこれラストはハマチーさんかな、
0: はい、佐賀の中津さんがいい
1: ですかもね、はいはい、お待ちしてますよ、はい、今夜も飽きた来た、今夜も楽しく新札幌ナイトジョッキー聞いてました、お疲れ様ですということでありがとうございます。毎週金曜日は寝る時間は深夜3時頃かしら、
0: いや4時ですね
1: ぐらいになっちゃう、ね、4時かな、なんかそんな感じ、
0: うん、この頃シーズンになるともう日が昇ってきて、はい、もう明るくなって
1: きてますね。
0: まあコーヒーの量なんですよ本当だから、うん、そわそわ眠くなっちゃうでしょ、
1: うん、
0: うち僕は寝ないように夕食の時に絶対しないコーヒーを飲むんですよ金曜日だけ、うん、
1: はいはい、
0: でこうまあ技術もやってるんで、うん、寝ちゃうわけにいかないから
1: 、うん、
0: 母ちゃんね本当かつて寝てるとお互いにまだ現役世代の時ってもうね本当うつらうつらしながらやってる時、
1: そうそう番組
0: 正直ありましたね、
1: 番組ごめんなさいだけど、うんうんうん、本当にねなんかふって意識がなくなってる時ありました。
0: そうそう今はねこのドリンクもね飲みながら
1: 栄養ドリンクね、
0: うんうん、サンドラッグで1本20円ぐらい20円です40円ぐらい、う
1: ん、飲んでます、ね、
0: それで頑張って、
1: はい、
0: とねちょっと目が冴えて4時ぐらいになっちゃう、
1: はい、
0: 帰ってシュークリームを毎週食べる
1: それ
0: 楽しみなんです
1: 。甘いもんちょっと食べてね
0: 山崎
1: っていうのが楽しみ
0: で、これで30ポイント貯めるとね
1: お皿もら
0: える、お皿もらえる今ね26まで来てる
1: 食べないと
0: ね、週に2個買うからね、うん、5月中のゴールが見えてきまして、はい、皆さんのおかげです、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、私は最近寝つきが悪くて2時から3時頃ようやくおとおとし始めるのよ、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう時もあります、う
1: ん、夢もよく見るのであ眠りが浅いんだろうな、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そのうち熟睡できるだろうなと思ってますが、なんとなく一人ベッドが落ち着かないのよ、うん、朝は7時起きが理想、今はぐちゃぐちゃで7時半から10時半、習い事がある日は5時45分から7時半頃、時計とカレンダーが不要になるのが怖いわ、自分汗って書いてます、
0: まあ、近いものがあるけど、うん、全く予定がないわけでもないからね、
1: はい、カプちゃんはパパのベッドで明け方に私のところに来ては出たり入ったり、テトちゃんは早3週間になりつつあるの、ベッドに来なくなって、
0: あなるほど、ね、
1: あもうね、リビングのにゃんこゲージで寝てます、
0: はいはいはい、
1: あ、はいはい、電気代考えてもにゃんこは寝室で寝てほしい、
0: なるほど、
1: ではでは、
0: あ、それはあるね、うん、床暖房今のやつ1回の切ってね、
1: うん、
0: でまあ上でだから寝てほしいんだけど寝室はちょっと暖かいから、
1: は
0: い
1: はい、うん、
0: はい、
1: ね、それはありますけど、でも猫もやっぱ本当にね敏感に分かるのね、空気とか気温とかね、
0: はい、
1: 分かるんだなと思いますね、はい、
0: ありがとうございます。また来週もよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: そしてこちら最後かな、佐賀の永田さんからいただきました、
0: はいはい、ありがとうございます。本当はもう2通ぐらい送りたかったんでしょうけどね、すいません、
1: はい、高橋さんが、藤田舞子さんの曲でいい曲と言ってたのは、
0: はい、
1: 涙が止まらないのはという曲でしたよ、
0: すいません覚えてない、
1: それでそのライブに行った時、4月から和歌山放送で土曜日6時から30分間、
0: うんうん、
1: 藤田舞子の素敵なことがあなたを待っているという、
0: 素敵なパンダがあなたを待っている
1: という番組を始めたと言われたので、
0: はいはい、
1: その和歌山放送をラジコで5月2日分の放送を調べてみましたら、
0: はいはい、
1: まず和歌山放送って、うん、WBC って言うんですよ、
0: WBC、
1: ああ、そうか、はい、うん、それで、番組表が出てきたので午前の番組から探していましたら朝6時から15分間林部聡の余剰歌を道連れにという番組があるじゃないですか。それに関連番組も出ていて、うん、山形放送 YBS で林部聡さんの会いたいラジオという番組が20分間放送されていて、
0: はいはい、
1: それで暇を見つけてそのラジコでそれらの番組を聞いたのですが、まあどちらも
0: いい
1: 感じでとても良かったんです、うん、それで他にもいろいろ番組があるのを見つけましたので芸能関係で紹介しますけど、
0: うんうん、
1: 笑ったり転んだりがヒットしたハンバートハンバート、
0: うんうん
1: うん、ハンバートハンバートの帰ってきたなんじゃらほいラジオ
0: はい、はい、
1: タイトルが面白いよね、うん、30分間の

0: 番組ですが、夫婦の会話は小山さんを上回りはしませんが、意外と力が抜けた会話が面白く、ライブの失敗話とかもあって曲も流れますからとてもいい番組です。あと、岩崎宏美よしみのお茶にするという番組も15分番組ですが、よしみさんのおちゃらけた話に宏美さんが適当に返事をされたりするんですが、嫌味にならないのです、うん、曲もそれぞれ流れますし、なかなかいいですよ。最近はラジコも1ヶ月聞くことのできるタイムフリー30という企画もありますが、エリアフリー、うんうん、聴取時間フリーのタイムフリー30はとても便利ですが、私が入っていますラジコプレミアム385円のタイプですが、うんうん、に聴取して24時間の制限3時間しか一つの番組は聞けない。しかも聞ける期間は1週間ですけど、例えば何かの番組を聴取を始めて24時間かが、24時間が、過ぎればその番組は聞けなくなるのですが、他のエリアで同じ番組が放送されていますから、わざわざ1000円くらいかかるタイムフリー30に変更しなくてもなんとかなります。なるほど。まあ HBC
1: 何言ってるかよくわかるみたいな。
0: STB で、はい、ハムが頑張ってる試合を聞くこともできますし、ラジコは敵を知るにはとても、は
1: い、
0: とってもいいツールです。
1: なるほど、
0: ギブミーサンドバッグ、いい歌だったでしょ、おやすみなさいといただきました。
1: 微妙。いや帰ったらじゃあ今プリセットしたんで、うん、涙が止まらないのを聞いてみてね、
0: うん、
1: 次のおにぎり山の番組でも入れるかなとか、
0: はいはい、
1: と思ったりします、
0: ね、はい、ありがとうございます。そうか、はい、そういうねラジオの聞き方が今できるようになってるから、
1: そう、まあ有料なんだろうなと思ったけど385円ね、
0: うんうんうん、
1: なるほど、安いもんじゃないですか、
0: うん、だから制限があるけどそれをうまく使えばどんどん聞けるっていうことですね、うん、
1: はい、何しろ見るもの聞くものありすぎて、読むもの、
0: うん、
1: 点々でよしよししなきゃいけないし、
0: はい、
1: そうなると時間帯です。片付けもしないと、うん、生きてる間になんとか少しは
0: お願い。
1: いや、自分でも思うんだけど、でね、ちょっと生きてる間に編集したいものももちろんあるし、
0: はいはい、
1: これ考えるとね一生足んないね。
0: 絶対足んない。
1: あと100年ぐらい欲しいね。
0: 絶対足りません。
1: とか思いますけどね、
0: はい、そう思いますけどね、
1: うん、はい、やっぱり考えてね、時間使わなきゃダメだ、私がそれしなきゃダメだってすごく痛切に感じます、
0: はい、
1: 来週まで何をやったかはね、
0: うん
1: うん、ゼロというわけでいきません。
0: はいはい、
1: はい、ということで、本当に今週も皆さんありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

0: 時刻は0時26分になりました。今夜も新札幌ナイトジョッキーを聞いていただきまして誠にありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: メッセージもたっぷりいただきまして、
1: はい、
0: 特に終盤の皆さん追い込み、
1: はい、
0: 8回の失点が一番多いファイターズをそういう感じですけど、
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。
0: どうも玉井くんが当たりました。まあいいや、
1: いやいやいや、ね、
0: はい、まあ本当にいろいろ楽しみもありますけれども、
1: うん、はいはい、ね、そうですね、はい、明日だってか、まあ、今日はちょっと札幌は雨降りそうですね。
0: 6度だって
1: 寒いんだ。
0: 最低気温がね午後1時13時に6度、
1: はい、うわこれは、
0: はい、まだないで、午後から日が暮れてから晴れてきます。
1: はい、
0: 8度6度、あ、まあですね、で、日曜日は、
1: うん、
0: 最高最低気温6度、
1: うん、
0: 最高気温はでも21度、
1: 上がるんですね。
0: 日曜日晴れます。
1: はい、
0: それで、一桁になる日は月曜も一桁でしたね。
1: ありゃー、まだ、
0: あー8度か、
1: あー、まだトマト苗は植えられませんね、
0: う
1: ん、
0: 月曜日までで一桁になる日はなくなりそうな予報です。まあ10度の日はありますけどね、
1: うん、
0: なのでそろそろ外のものも、農家さんもどうなさってるんですか、
1: ね、大変だと思いますけどね。で今ほらね、
0: はい、
1: 油
0: が、ね、
1: 使えないから、うんうん、そのハウスを温めたりとかいうのも難しいっていうかね、大変だろうと思いますし、まだ、うん、この気温じゃマルチングっていうか土にね、ビニールを張ったりとか、うんうん、上にこうかぶせたりとかしても、はいはいはい、ちょっとダメかな。これだったらキュウリは絶対

0: 上やらいな
1: 火曜日ぐらいからなんとかいけるかなっていう感じかな、
0: はい、まあ、私は10日に、うん、忘れずに起きなきゃいけないんですけど、
1: ああ
0: 町内会の清掃があるので。

0: うん、まあ本当に皆さんそれぞれね、うん、優先順位を決めて、さっきも言いましたけど、
1: はい、
0: ね、あのいいそのやりたい順番に、
1: うん
0: うん、とにかく時間足りないって、はい、本当に高校生の頃とかも毎日寝てばっかで、まあ今も寝てばっかなんですけど、
1: ね、寝る方が一番だけどね
0: そうですね、やっぱ7時間睡眠ぐらいが一番いいってくる、7時間足んないよなとかいう あれでした。やっぱり寝るのは午前2時で、起きるのは11時ぐらいかな今ね、
1: うん、はい、なんかねそんななってますね、
0: まあ、そんなんでこれからも楽しく過ごしていこうと思います、はい、ということで新札幌ナイトジョッキー、今週もお相手は小山隆と
1: 小山素子でした。
0: お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さん良い1週間お過ごしください。
1: はい、体に気をつけてね。
0: はい、
1: おやすみなさい。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聴きください。
3: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
2: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
3: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
2: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
3: 今夜もどこまで行くのやら、メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

ってさ、僕だってさ、悩みなんかバレない。

Yes, sir.

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。